0: skal vi til en vejrudsigt, som lover en smule regn hister her i nat, og en temperatur, der kommer til at være mellem 6 og 14 grader. Der bliver svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest, og i Nordjylland, der kan der altså være op til frisk vind. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: kill me, would you give my back?
1: Natradio på B4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
3: Høje elpriser er der ikke mange, der er glade for, måske bortset fra solcellefirmaer. For når elpriserne stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Blandt andre direktør Kasper Brun fra Solplus.
4: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind. Så der er travlt.
3: Og solcellerne, de kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling. Sådan lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet.
5: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen og også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
3: Selvom amerikanere bliver tilbudt hundredvis af millioner kroner for, at AI-virksomheder kan opkøbe deres land, så afslår flere af dem tilbud, der vil omdanne deres landbrugsjord til AI-datacentre. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have et af de store datacentre opført i deres område. Datacentrene er med til at træne den kunstige intelligens og er centrale for tech-giganternes udvikling af AI. 82-årige Ida Huddleston fra den sydlige delstat Kentucky er en af dem, der har afvist et købstilbud. Og det er, selvom hendes landbrug på størrelse med ca. 262 fodboldbaner kunne give hende 175 millioner kroner i banken, hvis hun gik med til at omdanne det til et datacenter.
6: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it. Oh, it made me so mad.
3: Jeg læste kontrakten og sagde, at min mand ville vende sig i graven, hvis han læste det her. Det gjorde mig så vred, siger hun, mens hun altså laver en håndbevægelse, hvor hun river en imaginær kontrakt over. Flere amerikanske borgere, de er bekymrede for, at AI-datacentrene vil skabe et dårligt lokalmiljø, forværre folkesundheden og skabe mangel på vand, da de bruger store mængder vand til at køle systemerne ned. Vi skal også lige forbi en fængselschef i Tennessee i USA. Efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen, der trækker han sig. Det drejer sig om Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at være med til at slå en skolekammerat ihjel. Hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere, der var hun altså stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee, han har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Og derfra skal vi til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver ned mellem 6 og 14 grader. Der er risiko for tågebanker, især i Sønderjylland og på Fyn. Det var Radioavisen med Christian Klein.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden, hvor Danmark vandt 2-0. Det mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
3: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
2: Siden Danmarks sejr, der har waliserne også fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor skal landsholdet forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
3: De har hjemmebanen, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
2: Selvom amerikanere bliver tilbudt hundredvis af millioner kroner for, at AI-virksomheder kan opkøbe deres land, så afslår flere af dem tilbuddet, der vil omdanne deres landbrugsjord til AI-datacentre. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have de store datacentre opført i deres område, og 82-årige Ida Huddleston fra den sydlige delstat Kentucky er en af dem, der har afvist et købstilbud. Og det er altså selvom hendes landbrug på størrelse med 262 fodboldbaner kunne give hende 175 millioner kroner, hvis hun gik med til at omdanne det til datacenter.
4: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it. Oh, it made me so mad.
2: Jeg læste kontrakten og sagde, at min mand ville vende sig i graven, hvis han læste det her. Det gjorde mig så vred, siger hun, mens hun laver en håndbevægelse, hvor hun river en imaginær kontrakt over. Flere amerikanske borgere er bekymrede for, at AI-datacentrene vil skabe et dårligt lokalmiljø, forværre folkesundheden og skabe mangel på vand, da datacentrene de bruger store mængde vand til at køle systemerne ned. Det prestigefyldte amerikanske universitet Cornell Universitys rektor, han kalder en angivelig gruppevoldtægt af en studerende i 2024 for dybt foruroligende. Sagen vil tynge universitetet i mange år fremover, siger rektor Michael Kotlikoff i en videoerklæring. Han anerkender, at der er blevet rejst bekymrende spørgsmål om den efterforskning, der fulgte efter den angivelige gruppevoldtægt, og han støtter en uafhængig undersøgelse af sagen, som New Yorks guvernør Katie Hochul for nylig har krævet. Der kommer lidt regn, hist og her i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Og i morgen der venter der til gengæld en lidt mere solrig dag med både sol og med tørvejr. Det her det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Det her er Natradio på P4.
1: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Elpriserne har denne sensommer sned sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
3: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk, og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet, de vælger også at få det udført.
2: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
4: Jamen det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
2: Han har også taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. I dag fylder et folkekært og et af de længst kørende musikradioprogrammer 80 år. Siden 1946, der har du kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen, når Giro 413 har sendt hver eneste søndag. De seneste 3 år, der har Ole Tøpholm siddet i værnstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
5: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
2: Og tidligere vært på programmet igennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener det også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og fremadrettet.
6: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
2: Og fra i dag til den 11. oktober, der markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. I Letland, der tegner der sig en vinder af parlamentsvalget. Det forløbige valgresultat, det viser ifølge nyhedsbyrået Reuters, at premierminister Andris Kulbergs midterparti, Forenet Liste, det fører efter, at 84% af stemmerne er talt op. Partiet står til 36% af stemmerne, mens partiet Letland Først, der er inspireret af den amerikanske præsident Donald Trump og hans markerbevægelse, står til at blive næststørst med 13,3% af stemmerne. Premierminister Kulbergs, han udelukkede lørdag aften, at han vil indgå i en koalitionsregering med partiet, og samtidig der afviste han også et hvert samarbejde med pro-russiske partier, det skriver Reuters. Søndag der bliver det mest tørt og nogen sol, men i perioder der bliver det altså mere skyet, temperatur omkring 15 grader. Det her var Radioavisen med Christian Bang.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen. There are days

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der kan være penge at hente i din forskudsopgørelse, hvis du er pendler. Tidligere på året har regeringen nemlig vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet for befordringsfradraget. Men over 800.000 pendlere har stadig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det forhøjet kørselsfradrag. Og det ærger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner. For de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommer hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
1: Siden august der har man kunne få penge til udbetaling. Den samlede pulje den udgør 2 milliarder kroner, men Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at man bør bruge pengene på at sænke afgiften på benzin og diesel i stedet.
2: Det kunne man måske, men vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 26. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig.
1: Og derfor er beskeden fra skatteministeren altså klar.
2: Hvis der man oplever, at det kan være svært at få pengene til at række, så synes jeg, man skal klikke ind på Skats hjemmeside, finde sin forskudsopgørelse og bede om at få de ekstra penge, man har krav på.
1: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i Parken for en uge siden, hvor Danmark vandt 2-0. I går meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
3: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
1: Siden Danmarks sejr har waliserne også vundet 2-1 mod Norge. Og derfor skal landsholdet måske forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
3: De har hjemmebane, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen. Og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
1: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at være med til at slå en skolekammerat ihjel, fik to indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere, der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og alle planlagte henrettelser resten af året, de er aflyst i Tennessee. I dag der bliver det mest tørt og nogen sol, men i perioder mere skyde. Det var radioavisen.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Medina. Og har du glemt, ja, så fik vi åbnet døren til Morgenklubben på en søndag morgen. En søndag med datoen den 4. oktober, og det er en dag, som udmærker sig ved at være militær flagdag. Så hvis du får øje på Dannebrog rundt omkring i dag, så skulle det altså være til minde om stormen på Frederiksstad tilbage i 1850. Det var treårskrigens sidste store slag. Ja, så kan du lige fyre den af over hækken i dag, hvis det skulle være, ikke? Foran os så har vi en lille times tid til at komme igennem vores fire faste morgenrutiner. Det er her, vi sigter efter at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte, og også i den rækkefølge med masser af god musik, som matcher vores morgenrutiner. Så lad os da bare komme i gang, og det gør vi her i første omgang sammen med Mathias Koldstrup og Stella. Og Copenhagen. Godmorgen.

Gavin DeGraw og I Don't Wanna Be fik du her i morgenklubben. 14 minutter over 6, hvor vi skal have fat i dagens godmorgennatsang. Det lille musiknummer, som vi bruger til at vække vores sjæl med. Og her skal du i dag få lidt spritny musik. Meget nordisk musik og meget smuk musik. Det er nemlig Augusta Schackinger, som har slået sig sammen med den dansk-færøske sangerinde Lea Øythbjørk. Og nu håber jeg, at jeg har udtalt det korrekt. Du får dem her sammen på nummeret 100.

August er Schackinger sammen med Lea Øyth Bjørk, den dansk-færøske sangerinde. Du fik dem her sammen på nummeret 100 år, som altså i dag gjorde det ud for vores godmorgen natsang. Og fra spritny musik, ja, der skal vi nærmest 100 år tilbage i tiden. Ej, vi skal ikke så langt tilbage. Vi skal bare tilbage til 1983 og have fat i den her gode gamle klassiker fra UB40, Red Red Wine.

You Love Me, inden vi sådan for alvor kaster os ud i dagens kropslige kickstarter, så kaster vi os også lige ud i et nummer fra Ed Sheeran. Her er det nemlig Sapphire.

Var det her med Sapphire. Med den så blev klokken 6:35. Dermed er det blevet tid til at få lidt sådan bevægelse på systemet. Vi skal lige have gjort klar kroppen, hedder det, klar til denne her søndag morgen. Og eftersom det er søndag, så er det jo mig, der har serveretten. Hvis du gerne vil have den der serveret, så skal du bare skrive dit bud på en kropslig kickstarter ned i en mail, som du sender ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for en sang, der altid kan hive dig ud på dansegulvet. Og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis er den, hvad er det, den gør ved dig. Og så del den med os andre. Det kan jo altså være dit bud, jeg en af hverdagene hiver frem fra den store forslagskasse. I weekenderne så har jeg så besluttet, at der får I lov til at holde lidt fri med de der forslag til kropslige kickstarter. Det har også lidt noget at gøre med, at vi er ikke helt så mange i morgenklubben, som vi er, altså i weekenderne, som vi er i hverdagen. Og det er jo bare drønærgerligt at gå glip af noget, man har foreslået. Så derfor så tager jeg den på mig, og i dag der er det altså blevet til et nummer fra Gwen Stefani. Jeg blev faktisk lidt inspireret til at hive fat i det her nummer tidligere på ugen, hvor at vi som kickstarter havde fat i Sara Larsson og nummeret Pretty Ugly. Og det fik mig altså til at tænke på det her gamle hit fra Gwen Stefani, som jeg tænker fungerer ganske udmærket som kropslig kickstarter. Der er både sådan lidt march og alt muligt indenover her på Gwen Stefani og Hollaback Girl.

Lidt inspireret af den amerikanske sådan marching band kultur, jeg så lavede Gwen Stefani det her nummer tilbage i 2004. Et nummer, som jeg tænkte kunne fungere ganske fint som kropslig kickstarter. Om ikke andet, så kunne man tage en hel masse skridt på stedet til nummeret her, Hollaback Girl, som altså i dag var vores kropslige kickstarter. Og husk, du er altså meget velkommen til at komme med dit forslag til en kropslig kickstarter. Send det ind til mig på morgenklubben, snabelag.dr.dk, eller du kan trykke på taleboble-funktionen under morgenklubbens program, og også skrive til mig lige der. Vi rykker videre fra Gwen Stefani med lidt dansk musik her. Det er nemlig Malte Ebert og Er det mig, du elsker?

Shawn Mendes fik du her med Mercy. 6:08 er klokken, og lige nu er der no mercy for din hjerne. Det er nemlig den, der skal vækkes nu med en musikquiz. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne, og det kunne sådan set også godt være kategorien med dansk musik. For spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Johnny Deluxe lavede i 2004 en duet med den svenske sangerinde Anna Nordell, men hvad hedder duetten, eller hvad hedder den sang, som Johnny Deluxe altså lavede tilbage i 2004 sammen med den svenske sangerinde Anna Nordell? Hvad er det nu, det hedder? Det nummer, det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Berg, og hvem er det, der græder?

Berg, hvad er det her med, hvem er det, der græder nu? Det nummer, som du lige kunne bruge som tænkepause musik, mens du prøvede at finde frem til svaret på vores musikquiz. Vi quizzer i dag i kategorien 0'erne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Johnny Deluxe lavede i 2004 en duet med den svenske sangerinde Anna Nordell, men hvad hedder duetten, eller hvad hedder sangen? Og svaret er, at den sang hedder Drømmer jeg. Johnny Deluxe, der er bestående af Norm Halby, Jakob Glæsner, Morten Lynggaard og Søren Itanov, de brød igennem med singlen Elskovspony tilbage i 2003, og det gjorde de via det hedengangne Karrierekanonen. Det førte så til en pladekontrakt, men faktisk så har Johnny Deluxe på det her tidspunkt ikke ret mange sange, der sådan egentlig er egnet til at blive til en plade. Så i processen med at lave det her første album, ja, der opstår det her nummer Drømmer jeg, og det ligger sådan fra start af meget klart, at det skal handle om det her med at have et dansk-svensk forhold, sådan semi-lang distance, og så er det jo oplagt at lave det som en duet med en svensk sangerinde. Og det bliver så altså Anna Nordell, og ifølge Johnny Deluxe selv, så var det måske også en lille smule kalkuleret. Det synes de i hvert fald selv var et rigtig smart træk, hvis nu de gerne vil ud over landets grænser, så lige at invitere en svensk sangerinde indenfor. Men selvom sangen den ikke blev noget decideret hit i Sverige, så er det altså en sang, der herhjemme i hvert fald har vist sig at have en ganske lang holdbarhed. Et nummer, der stadig fungerer i dag, også i musikquizzen her. Der er det Johnny Deluxe og Anna Nordell på Drømmer jeg.

Johnny Deluxe sammen med den svenske sangerinde Anna Nordell her på Drømmer Jeg. Og Drømmer Jeg var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Og hvis du kunne tænke dig at dykke endnu længere ned i det her nummer, så kan jeg på det varmeste anbefale, at du lige svinger forbi appen DR Lyd, og så finder serien Splittet til Atomer. En fabelagtig serie i øvrigt, og hvor du altså også kan høre hele historien om Johnny Deluxes Drømmer Jeg nummer. Smadregod podcast. Ind og finde den. Lige om lidt, så har jeg fundet dagens hjertestartersang frem til os. Her, der har jeg først fundet Mille og Gør Noget.

Mille, var det her med gør noget. 10 minutter i 7 er klokken, og det jeg har tænkt mig at gøre lige nu, det er at præsentere dig for dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Charlotte. Og Charlotte, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står:

Godmorgen, kære Julie. Jeg vil meget gerne høre One Two med Den Bedste Tid. I går rejste verdens bedste veninder på en tur til en endnu ukendt destination. Vi har kendt hinanden i mere end 35 år, og vi har været der for hinanden i alle livets glæder, udfordringer og sorger. De bedste grin, snakke og sjove påfund, og nogle gange også lidt tårer, får vi i hinandens selskab, på trods af, at vi er geografisk spredt rundt omkring. Vi prioriterer hinanden højt og tager både på storby- og sommerhusferier sammen. Vi har hinandens rygge og passer på hinanden, og vi vil endnu en gang få den bedste tid sammen. Så denne sang er dermed, eller er hermed dedikeret til jer, Marlene, Mette, Berit, Ane og Heidi fra jeres veninde Charlotte. Jeg håber, at det bliver en dejlig tur. Mange hilsner fra Charlotte. Og Charlotte, jamen der er altså simpelthen ikke noget, der er så sammentømret som sådan en venindeflok, der har kendt hinanden i 35 år og har delt stort og småt i livet. Så jeg håber, at I lige nu er afsted på den bedste tur. Til turen skal I få det nummer, som Charlotte har bestilt som dagens hjertestartersang. Her der er det nemlig One, Two og

og hendes veninder Marlene, Mette, Berit, Ane og Heidi har holdt sammen i 35 år, og lige nu der er de afsted på en af deres faste venindeture, og i den anledning så vil Charlotte meget gerne bestille en hjertestarter-sang til dem alle sammen. En sang, som altså var 1-2 og den bedste tid. Morgenklubben er så småt ved at være ved vejs ende denne her søndag morgen. Man bliver der endelig hængende her på kanalen, for lige om lidt så får du en radioavis, og efter den så er der gode kollegaer klar med P4 Weekend til dig. Jeg har lige et enkelt nummer mere, som jeg kan nå at spille for dig inden den der radioavis, og det er Coldplay og Adventure of a Lifetime. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god morgen.

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Det kan godt være, at truslen fra Rusland fylder meget herhjemme i Danmark, men for de lettiske borgere, ja, der er det helt tæt på. I går var der så parlamentsvalg i landet, og forholdet til Rusland var det gennemgående tema i valgkampen. Premierminister Andrej Kulbergs midterparti i Forenet Liste kan her til morgen så kalde sig for suveræn vinder af det valg. Det viser i hvert fald de forløbige valgresultater ifølge Reuters, efter at 84% af stemmerne er talt op. For partiet Forenet Liste står nemlig til at få 36% af stemmerne. Det pro-russiske parti, der hedder Suveræn Magt, står til at få 11% af stemmerne ved valget. Høje elpriser er normalt ikke noget, særlig mange er glade for, bortset lige fra solcellefirmaerne. For når elpriserne de stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Blandt andre direktør Kasper Brun fra Solplus.
2: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at de... at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind, så der er travlt.
1: Solcellerne kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson, der er fra Danmarks Tekniske Universitet.
3: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
1: Og så kan vi i dag sige tillykke til en af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer. Giro 413 fylder nemlig 80 år i dag. Siden 1946 der har man kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen hver eneste søndag. De seneste 3 år har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
4: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
1: Tidligere vært på programmet igennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener der også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og også fremadrettet.
5: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik, og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
1: Ja, fra i dag og så frem til den 11. oktober markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. Tørt med nogen sol eller en del sol, men i perioder også lidt skyet, temperatur mellem omkring 15 grader. Det var radioavisen med Daniel Enhus.
6: Det her er P4.

0: Rush var det her med DNC.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Amanda Rockjær Munksgaard.
0: Godmorgen på den her søndag, hvor jeg kan titte ud af vinduet og se, at himlen har den her næsten blågrønne farve, som er så skøn, når man kan se ind i en dejlig, klar efterårsdag på den her årstid. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig fint. Det lover DMI mig i hvert fald også sådan nogenlunde. Måske kommer der lidt skyer senere, men indtil videre ser det rigtig, rigtig fint ud den her søndag, hvor jeg jo er sammen med dig her de næste 3 timer i P4 Weekend. Jeg har alt muligt hyggeligt på programmet. Der er også noget, der sker i aften med en fodboldkamp, vi skal se lidt frem til. Men først, så skal vi lige have lidt mere musik, og hvorfor ikke snup et af de absolut største hits på P4 lige øjeblikket. Det her, det er Somber med My Body Isn't Ready. Rigtig god morgen.

0: Lily Allen var det her med The Fear. Når Danmark løber på banen mod Wales i aften, så bliver det altså uden nøglespiller Mikkel Damsgaard. Han blev nemlig skadet under Portugal-kampen i torsdags, så det bliver altså en hurdle for det danske fodboldlandshold at finde ud af, hvordan de så lige griber tingene an, det siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
1: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark i den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham. Men det er selvfølgelig det, der er opgaven nu for både landstræner Brian Riemer og for holdkammeraterne at få lagt den her nye plan. Danmark skal nok spille på en anden måde uden Mikkel Damsgaard, men det er altså det, der er kravet nu, hvor han ikke stiller op mod Wales.
0: Det har været en tæt pakket landsholdssamling i den her omgang. Ikke mindre end fire kampe, eller tre er spillet, det er den, så den fjerde i aftes, eller i aften, der ligger for døren. Og der er altså en del på spil. Ikke kun for landsholdet selv, men også for landstræner Brian Riemer, fordi der har jo været en masse snak om, hvorvidt han nu er den rigtige landstræner og frem og tilbage. Så der skal jo altså gerne en sejr mere i posen.
1: Situationen i puljen er sådan, at det her bliver en nøglekamp for Danmark, og det bliver også en nøglekamp for landstræner Brian Riemer. Hvis Danmark vinder, ja, så ser det rigtig godt ud i puljen. Måske endda i forhold til at blive nummer to og gå videre til kvartfinalerne i Nations League. Omvendt, hvis det bliver til et nederlag, så er det en meget, meget, meget skidt situation for landsholdet. Og så vil kritikken og presset på landstræner Brian Riemer bare blive endnu større inden de to kampe, der venter i november måned. Så på det her stadion i Cardiff i Wales, hvor Danmark vandt med 2-1, senest de var på besøg i 2018, ja, så er det for, hvad kan man sige, sådan landsholdets indre ro utrolig vigtigt at hente en sejr.
0: Da valiserne var i Danmark i søndags, der gik det jo som det skulle. Der vandt Danmark 2-0, og det var jo rigtig, rigtig fint. Men siden da, så har Wales, som Kravl også lige var inde på, vundet over Norge, som Danmark jo tak til. Så spørgsmålet er, om det er noget, der kan hjælpe den valisiske drage og virkelig blive klar til kamp. Ikke også mindst, fordi det kommer jo til at ske på valisernes hjemmebane.
1: Valiserne har fået enormt meget sådan vind i sejlene og fornyet selvtillid i puljen, efter de er på det her stadion i Cardiff i torsdags vandt med 2-1 over Norge, og dermed spillet sig helt tilbage i puljen. Lige nu har Wales, Danmark og Norge alle tre point, og det har givet sådan en mere rank ryg hos valiserne, der selv også har talt om, at de måske havde alt for meget respekt, da de mødte Danmark i parken for en uge siden og tabte med 2-0 klar sejr til Danmark. Derfor skal landstræner Brian Riemer og de danske spillere nok også forvente et helt andet udtryk for det valisiske mandskab. De har hjemmebanen, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
0: Vi må se, hvordan det går. Det kan du også. Det er altså i aften klokken 20:45, at Danmark møder Wales. Du kan følge kampen i Liga på P4 og i vores liveblog, eller du kan se den på TV2.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

sang, hvis den var blevet udgivet i dag, så tror jeg måske, The Police havde fået en del kritik. Stinger havde fået en del kritik. Den var nok blevet det, man i dag kalder cancelled, fordi det er lidt en stalker-sang, som der synger om, at uanset hvor du går hen, og hvert et åndedrag, du tager, så holder jeg øje med dig. Det, jeg tror ikke, den var gået i 2026, men det ændrer ikke på, at det er en ganske fin sang. Det er den næste, vi skal høre også. Der er lidt mere knald på den. Det er jo fra VM-sommeren 26. Dig, dig her med Shakira og Burna Boy.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Store orange efterårsgræskar er blevet en lille pengemaskine for en friskole i Sparkær vest for Viborg. Støtteforeningen for Fjends Friskole og Børnehus har nemlig sin egen græskarmark, og i dag er Store Græskardag, hvor hele landsbyen Sparkær og alle andre er inviteret. Sidste år der tjente støtteforeningen over 30.000 kroner på at sælge mere end 700 græskar. De gik direkte til den nystartede friskole og børnehus, forklarer formand Anders Brøns.
2: Både skolebygning og børnehavebygning, jamen der havde vi jo så nogle midler at gøre med, som vi ikke skulle hive ud og ud og søge om alle mulige andre steder. Så det har jo gjort en verden til forskel, at vi selv har mulighed for at skaffe nogle penge også, der kan doneres ind.
1: Det er frivillige og børnene selv, der står for at så, luge og pleje de her græskarmarker ved Sparkær. Og overskuddet fra græskarsalget går stadig til friskolen og børnehuset. Men græskarmarken bidrager faktisk med mere end bare penge, fortæller Anders Brøns.
2: Det var jo lige så meget at få lavet nogle arrangementer for børn, for familier, for voksne, således man kan mødes på kryds og tværs og have nogle hyggelige dage og skabe noget netværk.
1: Der er blandt andet græskarværksted og snobrød over bål til græskardagen ved Sparkær i dag. Søndag morgen er motorvejen mellem Brande og Herning spærret i nordgående retning, efter en bilist har påkørt et dyr. Det skriver TV MidtVest. Uheldet det skete cirka klokken 17:45, og ingen personer er ifølge mediet kommet til skade. Bilen spærrer dog begge vejbaner, og en patrulje- og skiltevogn er på vej til stedet, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Rasmus Poulsen. Søndagen byder på tørt vejr med nogen sol, men også perioder, hvor det bliver mere skyet. Temperaturerne ligger omkring 15 graders varme.

Please Please var det her med Sabrina Carpenter. Prøv lige at høre den her. Det her, det var engang lyden af noget, der nærmest var totalt uforgængeligt. Et symbol på vedholdenhed, som vi kun kendte der tilbage i nullerne. Det er jo lyden af en klassisk Nokia-mobiltelefon, som dengang var i alles hænder. Altså, og så kunne de holde til at få nogle tæsk. Der var jo nærmest blev lavet jokes med, at de var det eneste, der var sådan virkelig uforgængeligt i verden. Det var sådan en 32-10'er der. De kunne holde til nærmest hvad som helst. Og det virkede også det, at finske Nokia kunne det dengang, men de var jo kongerne af mobilmarkedet, og det gik bare nærmest kun én vej, og det var opad indtil at Apples iPhone kom på banen der i 2007. Så var det ligesom om, at det hele gik i stå for Nokia, og de forsvandt nærmest sådan ud af det hele. Men det, der er det lidt fede ved det, synes jeg, hvis man er sådan lidt nuller nostalgisk, det er, at jeg kan læse inde på DR.dk nu, at de faktisk, ligesom sådan en klassisk Nokia-mobiltelefon, simpelthen har nægtet at lade sig knuse, fordi det faktisk lykkedes for dem langsomt at vende skuden. Siden 2012, så er aktien faktisk steget med godt 500%, og det er fordi, at de nu ikke længere fokuserer på mobiltelefonerne. Det kan man jo så synes er lidt ærgerligt. Men i dag er de simpelthen hoppet med på den kunstige intelligens, fordi noget af det, de kan, det er at lave sådan nogle, det er at lave mobilnetværk, altså for eksempel sådan noget som 5G og sådan noget, og så infrastruktur med de her datacentre, som er nødvendige for, den kunstige intelligens kan rykke fremad. Og det er jo sådan noget, der er penge i for tiden. Så man skal altså aldrig afskrive nogen, heller ikke de der gamle dumbphones, som de jo vist nok bliver kaldt af nogen i dag.

0: The Script var det her med Man in the Arena. En hel landsby kaster sig i dag over en fælles opgave. Der skal nemlig høstes græskar til den helt store guldmedalje. Og det skal der i landsbyens Barkær ved Viborg, hvor støtteforeningen til den lokale friskole har sin egen græskarmark. Den bliver plejet og passet af frivillige og af eleverne selv, og overskuddet af salget fra alle græskarne, de går så til Fjends friskole og børnehus. Og der er du formand, Anders Brøns, godmorgen.
1: Godmorgen. Ja, jeg er formand for Fjends Friskole og Børnehus, ja.
0: Lige præcis. Jamen, du står ude i græskarmarken nu, eller ude ved den i hvert fald, kan jeg forstå, er ved at være klar til den her græskardag. Men altså, til lige at starte med, hvorfor i alverden har I fået ideen til, at I skulle have en græskarmark til at tjene penge til friskolen?
1: Jamen altså, i tidernes morgen, der havde vi en initiativgruppe inden Fjends Friskole og Børnehus åbne, og der var der en landmand med, og han fik en fantastisk god idé, altså græskar. Det skal vi lave, fordi det kan skabe et godt arrangement, og det kan skabe noget overskud forhåbentlig, og så kan man få en dag, hvor familien mødes og hygger sig med børn og voksne og bedsteforældre og sådan noget, og så kan man bruge dagen på at hygge sig og samtidig få støtte et godt formål. Så det var egentlig sådan, det opstod.
0: Og sidste år, der var der jo mere end 700 af de her store, fine græskar, så en hel masse små, og I tjente omkring 30.000 kroner. Hvad har I brugt de penge til?
1: Jamen altså, pengene blev brugt til at starte med, da vi overtog bygningerne her i løbet af sommerferien. Og der skulle jo males, og der skulle bygges nye ting og renoveres lidt og så videre. Så alle de her dejlige penge, vi havde modtaget fra støtteforeningen, jamen de blev brugt til det, så man kunne sætte sit eget præg på Fjends Friskole og Børnehus. De fysiske bygninger, inden det åbnede. Så det var jo mega, mega dejligt.
0: Hvad er så ønsket, at græskarpengene skal gå til, som I forhåbentlig får ind i år?
1: Jamen nu er vi jo åbne, og nu er vi jo i drift, som man siger, så vi håber da, at støtteforeningen kan få nogle penge ind til at støtte ind i friskolen og i børnehuset, så vi kan lave nogle arrangementer for børnene, tage på nogle ture med eleverne, eller købe noget nyt legetøj eller andet gode sager ind til børnene, både i børnehuset og i friskolen, så det skal gå til noget læring og noget socialt, så det ser vi meget frem til.
0: En ting er jo de penge, I får i kassen fra det her, men hvad får I ellers ud af at have den her græskarmark?
1: Jamen altså, vi har jo lavet det, ligesom vi har lavet alle mulige andre arrangementer i rammen af Fjends Friskole og Børnehus, og det kører så i rammen af støtteforeningen. Men der har vi jo masser af arrangementer i løbet af året, både for voksne og for børn, og så også familiedag. Så vi vil jo gerne skabe sådan et sammenhold omkring, et socialt sammenhold omkring Fjends Friskole og Børnehus, og det gør vi så med alle de her arrangementer, hvor græskardagen, det er så en af dem.
0: Man kunne måske også tænke, fordi normalt, når skoler skal samle ind, så bliver der måske solgt nogle lodsedler eller et eller andet i den stil her. Græskar, der er jo også den risiko for, at jamen, sådan en høst, den kunne jo slå fejl. Har I tænkt over det? Hvad ville det så gøre?

0: kun se cirka 20% af marken, så det er godt det hele, og vi er klar.
1: Jamen, så må I have en rigtig god dag derude, Anders Brøns.
0: Tak skal du have.
1: Altså formand for Fjends Friskole og Børnehus. Så det er altså blandt andet også græskarværksted og snobrød over bål til den her græskardag med Spark her i dag. Arrangementet begynder klokken 9 og fortsætter ind til klokken 16, og så der er der åben for pluk selv græskar i hele uge 42.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

Kender du det, var det her fra Kitte og Jonah Blacksmith. Nu snakkede vi jo lige om, hvordan de ved Fjends Friskole og Børnehus har græskardag i dag, hvor de altså sælger de her græsker fra deres græskarmark, som de selv har gået og dyrket i sommerens løb, for at tjene penge til friskolen. Og hvis du nu skulle derud eller et andet sted ud og hygge dig den her søndag, så vil jeg bare sige, at du kan godt glæde dig til at få rigtig, rigtig, rigtig fint vejr til det, fordi det bliver altså en af de der efterårsdage af de lækre af slagsen. Hos DMI fortæller de om temperaturer sådan op omkring de 15 grader. Det er jo også sådan pænt lunt for årstiden, synes jeg da i hvert fald. Og der skulle altså også være blå himmel og sol det meste af dagen. Måske lige med en drivende sky ind forbi i løbet af dagen nogle steder, og så kommer der nok lidt flere skyer, når vi kommer hen omkring aften, men der skulle du også gerne være færdig med at plukke græskar og bage snobrød, og hvad du nu ellers skal ud og hygge dig med der, hvor du skal hen. Altså en rigtig, rigtig fin efterårsdag, som vi kan glæde os til den her søndag. Det her, det er Sara Larsen, du får med Lush Life.

0: Elpriserne har denne sensommer snedet sig op over 7 kroner per kilowattime i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever i hvert fald en række solcellevirksomheder, som vi har talt med her i DR. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i virksomheden Solplus.
1: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
0: Emil Wilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
2: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
0: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. Antallet af solcelleanlæg på private hustage eksploderede i 2022 og 2023 som følge af stigende energipriser i forbindelse med krigen i Ukraine. De seneste år er salget faldet en anelse, men ligger stadig langt højere end før krigen. Og fra noget, der laver strøm, til noget, der i den grad bruger energi i stor stil, nemlig de enorme datacentre. Og i USA, der vokser modstanden mod centre, som skal levere strøm og computerkraft til den hastigt voksende brug af kunstig intelligens. Det gælder blandt andet Cathy Latham, der er leder af aktivistgruppen imod datacentre, der hedder Human First.
3: These data centers in Texas are just ruining our farmland, our ranch land.
0: Datacentrene i Texas ødelægger vores landbrug og vand. Texas er en tørkenramt delstat. Mit hus har ikke haft regn siden den 1. juli. Min gård ligner hø. Og så vil de komme og tage mit vand. Det kommer ikke til at ske, siger hun. Og så kan jeg sige god morgen til dig, Trine Maria Ilsø, DR's USA-korrespondent. Hvad er det, der får amerikanerne til at protestere mod datacentrene?
4: Jamen, udover at der er en stigende bekymring for vandforbruget, så handler det også om, at datacenterne bruger meget el, og det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser. Så er der en bekymring for miljøet, der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øgede bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
0: Og så er der jo faktisk valg i USA om en måneds tid. Hvilken betydning har det?
4: Man kan helt klart mærke, at det her er noget, der får en stigende betydning. Og her i nat, der har Donald Trumps regering, de har nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal se på inden for 130 dage, hvilke risici der er med selve udviklingen med AI, som jo også er en del af hele debatten om selve datacentrene. Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacentrene aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmålinger og også eksperter spår, kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres kryds ved siden af nogle af de andre ting, som bekymrer amerikanerne, blandt andet stigende fødevarepriser.
0: Fortalte Trine Maria Ilsø, DR's USA-korrespondent. Selvom der kan være ekstra penge at hente for pendlere, så er der stadig over 800.000 af dem, der ikke har fået rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det særligt forhøjede kørselsfradrag. Tidligere på året der har regeringen vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet befordringsfradraget, og det ærger skatteminister Jakob Engel-Schmidt, at der ikke er flere, som har taget imod de penge.
5: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner, for de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommers hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
0: Siden august har man kunne få fradraget. Den samlede pulje udgør 2 milliarder kroner, men Jakob Engel-Schmidt mener ikke, at man bør have brugt pengene på at sænke afgiften på benzin og diesel i stedet.
5: Det kunne man måske, men vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 26. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig.
0: Og hvis man som pendler ikke retter i sin forskudsopgørelse, ja, så får man i stedet pengene tilbage i skat til foråret. Den står på tørt vejr med nogen eller en del sol. Der kan dog godt være enkelte perioder i løbet af dagen, hvor det er lidt mere skyet. Og så kommer temperaturerne til at ligge omkring de 15 grader med en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Aargaard sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Det her er P4. med dig.

0: Det her er P4 Weekend
1: med Amanda Rockjær Munksgaard.
2: De sidste fire dage, der har de bare haft drøn travlt i hjemmeværnet. Det er jo sådan, at der siden den 1. oktober, der har der simpelthen været i gang i den her kæmpe store hjemmeværnsøvelse, som er blevet kaldt, eller den hedder Blåtand. Den slutter i dag, og det er altså ikke bare sådan en weekendøvelse ude i en skov, hvor man ikke rigtig ser, hvad der foregår. Nej, hjemmeværnet har simpelthen været i gang rundt omkring i byer i nærmest hele Jylland og på Fyn, så du har altså også kunne se de her hjemmeværnssoldater gå rundt og øve sig i forskellige ting. Det er faktisk en af de større militære øvelser på dansk jord sådan i nyere tid, den her Operation Blåtand. Og lige om lidt, så skal vi da høre, hvordan det er gået med den her kæmpe øvelse. Det er lige om lidt her i P4 Weekend. Hvor jeg i øvrigt også bare gerne vil ønske rigtig god morgen. Velkommen indenfor. Det her, det er Sienna Spyro.

0: Material Lover hedder den her. Hvis du er stødt på flere soldater og krigsalløj, end du normalt gør sådan i løbet af en uge, så er der altså en rigtig god forklaring på det, fordi hjemmeværnet har de sidste 4 dage afholdt en af de største, eller større i hvert fald, militære øvelser på dansk jord sådan i nyere tid. Det er den der Operation Blåtand, som du måske har hørt om. Godmorgen, Peter Fausing.
1: Godmorgen.
0: Du er chef for hjemmeværnet i Landsregionen Vest. Altså, den er jo stadigvæk i gang, den her øvelse. Den fortsætter lidt op ad dagen i dag også, men hvordan er det gået indtil videre med Blåtand?
1: Jamen, det er gået rigtig godt, og det går stadigvæk rigtig godt. Vi har været i gang mange steder, som I har set, og det vi jo især har fået øvet, det er vores færdighed inden for bevogtning og opmærksomhed. Og det er det, vi har set her, og det der er jo altid godt, når man øver, fordi en ting er, når man skriver på et papir og siger, så gør vi sådan og sådan, men når man så kommer ud i terrænet, som vi kalder det, og skal bruge det, så er der altid et eller andet, man lige skal fikse. Så samarbejde og med vores partnere, både fra forsvaret, har vi for første gang prøvet med det nye jordbaserede luftforsvar, som forsvaret har indkøbt nu her og fået leveret i år, er vi ude at træne med, men ikke mindst har vi også været ude at træne sammen med nogle af samfundets øvrige i beredskabsmyndigheder, som især politi, beredskabsstyrelsen, de kommunale beredskaber, sundhedssektoren og alle de her ting. Så vi har haft gang i rigtig mange ting, og ikke mindst samarbejdet på tværs af det, vi kalder totalberedskabet og samfundets øvrige beredskabsmyndigheder.
0: Det har jo været en øvelse, som har adskilt sig lidt ved, som jeg også sagde her for lidt tiden, med at det er jo ikke sådan en ude i skoven, hvor man ikke rigtig ser, hvad der foregår. I har jo været inde i byerne, I har været der, hvor folk har kunne se jer også i den her øvelse og lave forskellige ting. Hvorfor er det, at det har været vigtigt?
1: Jamen, det er vigtigt for os, fordi under den kolde krig, der var det jo meget ude i skoven og sådan nogle ting, der foregik. Det var en anden trussel, altså en mere traditionel militær trussel. Men det, vi står over for i dag, det er jo en hybrid trussel. Og det hørte vi jo så sent som i sidste uge, hvor forsvarsministeren og chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste og forsvarschefen tegnede et billede af den hybride trussel, som vi jo står over for. Og det vil sige, at vi skal også i dag kunne bistå ikke mindst politiet i forhold til bevogtning, hvis der er behov for det inde i byer og andre steder, hvor der er noget med kritisk infrastruktur eller nogle vitale områder, hvor der er. Så derfor har vi brug for at komme ind og øve det, dels at være på det, vi kalder objekterne, men også for at øve os og arbejde samtidig med, at resten af Danmark passer deres arbejde. Fordi det er jo det, der kendetegner den hybride. Det er, at vi forsøger jo at holde samfundet kørende helt, som vi plejer. Og vi skal jo lære os at komme ind på midt i byerne og alle de her ting, uden at alt går i stå, fordi vi er der. Så der er nye tider på vej.
0: Så har der også været det i det, at det jo selvfølgelig giver en helt anden synlighed for jer. Altså, at folk kan se, hvad I går og laver. Det har jo også blevet meldt ud, at man egentlig gerne vil bruge det her som en chance for også at reklamere lidt for at få endnu flere til at melde sig til hjemmeværnet. Har du noget indtryk af, hvordan den mission er gået?
1: Jamen, den melding, jeg får, det er, at det er gået rigtig fint. Og det er gået rigtig fint på mange områder, fordi vi har jo rigtig mange danskere, heldigvis, som på den ene eller den anden måde har valgt at bidrage til Danmarks sikkerhed og skabe tryghed lokalt ved at melde sig. Dels til frivillige, men det kan også være til beredskabet, det kan være nogle af de andre ting. Så ved at gøre ind i byerne, er der jo mange, der har været hen og tale med vores soldater, og egentlig spurgt, hvad er det, I laver, og hvorfor gør I? Og jeg vil gerne anerkende og takke alle de mange borgere, som har været hen hos soldaterne, og rent faktisk takke dem for, at de stiller op og gøre en aktiv indsats for det her, fordi det er noget, jeg har mødt flere soldater, der siger, det er godt nok ikke noget, vi møder hver dag, men det er kommet nu her i den tid, vi er i. Så jeg er rigtig glad for, at danskerne har taget så godt imod, at vi er kommet ind i byerne også, fordi, dels fordi vi skal, men også fordi, at det viser, at der er rigtig mange, der vil gøre noget for at passe på Danmark.
0: Hvad gør I så egentlig nu, bare lige her til sidst? Altså, nu har I øvet jer i 4 dage, og I bliver færdige her i løbet af dagen. Hvad gør man så egentlig bag? Efter sætter man sig ned og snakker om, ja, den skulle vi lige have strammet lidt op, eller hvad foregår der så egentlig på bagkant?
1: Men det, der fanger du det fuldstændig. Det, vi kigger på, det er at sige, at det her, det var godt, det ramte vi rigtigt, det fortsætter vi med. Det her, det er vi lige nødt til at kigge på igen, og så tage det med i vores uddannelse, fordi vi kommer igen om et års tid, hvor vi har lavet en stor øvelse, der hedder Heimdall Junction, hvor vi vil øve det her igen. Så nu laver vi nogle uddannelsesplaner, således at soldaterne og vi og alle, der har været med, ved godt, det her, det er det, vi skal arbejde med at blive dygtigere på her det næste års tid. Og så prøver vi det af igen næste år, hvor vi vil ligesom udfordre os selv. Fordi det handler jo om hele tiden at udfordre os selv, og så blive dygtigere til det, vi er sat i verden for, nemlig at passe på Danmark og bidrage til sikkerheden sammen med samfundets øvrige beredskabsmyndigheder.
0: Peter Fausing, chef for hjemmeværnet i Landsdelsregion Vest. Tak, fordi du var med her i P4 Weekend.
1: Selv tak, og tak for at byde ind.

0: slut det her. Det er langt fra slut.
1: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Motorvejen mellem Brande og Herning er igen åben, efter der tidligere på morgenen har været spærret grundet et uheld. Politiet fik klokken cirka 5:45 en anmeldelse om, at en taxichauffør havde ramt et rådyr. Ingen personer kom til skade ved uheldet, men begge vejbaner i nordgående retning var kortvarigt spærret. Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Gorm Lauritsen, fortæller, at køretøjet er fjernet, og der nu igen er åbnet for trafikken. Store orange efterårsgræskar er blevet en lille pengemaskine for en friskole i Sparkær vest for Viborg. Støtteforeningen for Fjends Friskole og Børnehus har nemlig sin egen græskarmark, og i dag er store græskardag, hvor hele landsbyen Sparkær og alle andre er inviteret. Sidste år der tjente støtteforeningen over 30.000 kroner på at sælge mere end 700 græskar, og de gik til den nystartede friskole og børnehus, forklarer formand Anders Brøns.
3: Både skolebygning og børnehavebygning, jamen der havde vi jo så nogle midler at gøre med, som vi ikke skulle hive ud og ud og søge om alle mulige andre steder. Så det har jo gjort en verden til forskel, at vi selv har mulighed for at skaffe nogle penge også, der kan doneres ind.
2: Det er frivillige og børnene selv, der står for at både så, luge og pleje græskarmarken ved Sparkær. Og overskuddet fra græskarsalget, det går stadig til friskolen og børnehuset. Men græskarmarken bidrager faktisk med mere end bare penge, fortæller Anders Brøns.
3: Det var jo lige så meget at få lavet nogle arrangementer for børn, for familier, for voksne, således man kan mødes på kryds og tværs og have nogle hyggelige dage og skabe noget netværk.
2: Og et kig på vejret den her søndag, det bliver tørt med nogen sol, men der kan altså også komme perioder, hvor det bliver lidt mere skyde. Vi får temperatur op omkring 15 grader, og så får vi en let til jævn vind fra sydvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.

0: Sådan der kunne det godt have lyttet. Det kunne være en sang, som blev spillet i det radioprogram, vi nu skal ønske tillykke med fødselsdagen. Og det er nemlig fordi, at i dag, der kan et af de længst levende programmer i DR's historie, nemlig fejre 80 års fødselsdag. Det er Giro 413, vi simpelthen er nødt til lige at sende en fødselshilsen til. Giro 413 er jo programmet, hvor man igennem ja, nu 80 år har kunnet donere et frit beløb til et godt formål. Typisk så går det til børn, der har brug for lidt ekstra. Så sender man en hilsen, og så har man mulighed for at ønske en sang i radioen. Prøv lige at høre, der er lavet et rigtig fint lille sammenklip her af, hvordan det har lyttet gennem, ja, nu altså 80 år.
1: Vi skal jo i gang med en række hilsner i dag.
2: Fra tredje styrmand, Poul Erik Rasmussen på MS Jytteskov, kommer der en lykønskning.
3: Poul sender en hilsen til Anne Markry.
4: Søren, du ønskes tillykke med kørekortet. Du er slet ikke så dum, hva'?
5: Mormor og morfar gratuleres med bryllupsdagen. Og vi har en hilsen til sergeant elev 282-299.
6: Her med en hilsen til Leif, som var alle tiders borherre.
7: Fra MS Christian Sass sender kok Jørn Nielsen en tak for julepakken til lille Annette.
0: Ja, tak til lille Annette for julepakken, og tillykke til sergeant elev 282-299 og alle mulige andre tusindvis af lykønskninger og takkehilsener og alt muligt andet er blevet sendt ud gennem æteren i årenes løb. Det her radioprogram, det begyndte den 13. oktober 1946. Dengang der var det radiovært Carl Bjarnhof, der for første gang kunne byde velkommen til det, der skulle vise sig at ja, blive simpelthen et af verdens faktisk ældste radioprogrammer. Dengang hed det Lytternes Ønskeprogram på Grammofon. Det var dengang, man gav programmer navne efter præcis, hvad det var. Det blev så ændret til det, vi kender det under i dag, nemlig Giro 413. Det gjorde det i 1951 af Otto Leisner, som omdøbte programmet efter det Giro-nummer, som man indsendte penge til, når man skulle sende en hilsen. Gennem tiden så har Giro 413 været sendt på P1, P2, P3, P4, og i dag bor det så på P5, hvor jubilæumsprogrammet altså bliver sendt her lidt over middagstid, præcis som det altid har gjort. Og det er altså også noget, som de kommer til at fejre, altså Giro 413 bliver fejret over på P5 de næste dage. Og herfra P4 skal der også bare lyde et kæmpe stort tillykke med den utrolig flotte runde fødselsdag. Det her, det kunne sådan set også godt være noget, der blev ønsket i Giro 413. Det kan jo være meget, meget bredt, hvad folk ønsker at sende sange og hilsner til hinanden. Det her, det er Oasis, som du får med Wonderwall.

Nu fik vi lige sagt tillykke til Giro 413, der fylder 80 år i dag. Der er jubilæumsprogram i Giro 413 på P5. Det er lige over middag. Og nu vi har fat i P5, så kunne vi også lige så godt lige kaste lidt lys på lillebror over på P3. De har nemlig gang i at gøre klar til at kåre det bedste nye i dansk musik til P3 Guld, der finder sted den 16. oktober. Der skal både kåres P3 Næste, som bliver givet til en af de musikere, som er på vej op. Så skal der også gives en helt ny P3 Live-pris, der hylder et live-navn, altså nogen, der gør det rigtig, rigtig godt, når man sådan er ude og se dem til koncert i virkeligheden. Og så skal der også gives P3 Guldprisen, som jo hylder en dansk musiker eller band, der har sat et særligt præg på den danske musikscene, og som der i øvrigt har en præmiepris på 100.000 kroner. Og så skal der som altid også uddeles måske det, som er den vigtigste, nemlig P3 Lytterhittet, som jo er den, man bestemmer som lytter. Og nogle af de sange, som er nomineret over på P3, er altså også nogle, vi spiller her på P4. Det kunne for eksempel være den her.

0: Save Us og Gullimund her med en sang om at vokse op sådan uden for de store byer, provinsagtige steder, ved du noget, hedder den. Og udover de her tre sange, jeg kan spille for dig her, så er der altså også mange andre, du kan gå ind og stemme på i den her kategori P3's lytterhit. Det er altså dig, der kan være med til at afgøre det, også selvom du hører P4 lige nu, må du altså godt stemme over på P3 også. Det gør du ved at hoppe ind på dr.dk/P3. Og hvis du nu lige sidder og gør det, så synes jeg da bare, at vi godt lige kan snuppe en bid fra sidste års vinder af P3 lytterhittet. Og jeg tænker, at det er en sang, som du ganske udmærket godt kender.
1: Hold igen.
0: Det er nemlig Apaka, vi skal høre her med En drøm om et menneske.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

På en måde en sang, som passer meget godt på den her årstid, hvor mange måske begynder at gå og tænke lidt på, at det snart bliver Halloween. The Dead Dance fik du her med Lady Gaga. Og så snupper vi lige den her fra Christoffer.

Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, var det her fra Christoffer. Om lidt er der radioavisen, og klokken er 9, og efter den, så skal vi samle op på en historie, som har fyldt lidt i den her uges løb, som handler om det der med at miste noget, og tro, at det er forsvundet for altid. Og så den kæmpe lettelse, man kan blive ramt af, når det dukker op igen. Hvad det handler om, det er der mere om efter radioavisen klokken 9.

0: Høje elpriser er der ingen, der kan lide. Det skulle da lige være solcellefirmaerne. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der ringer ind for at få et tilbud. Det oplyser flere af dem til os i DR. Og den sidste tid har virksomheden Solplus der også fået mange nye ordre ind. Det fortæller direktør Kasper Bruun.
1: Jeg snakkede lige med drengene heroppe, der monterer, at at vi skal i hvert fald bruge et chak mere til det, fordi der kommer så meget ind. Så der er travlt.
0: Men solceller er ikke kun med til at sænke elregningen hos husejere og give arbejde til solcellefirmaer. De kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet. Særligt fordi elektriciteten fra private solceller primært bliver brugt lige præcis, hvor det laves, og derfor ikke skal ud på det i forvejen overbelastede elnet.
2: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen og også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
0: Og så skal vi til Letland, hvor premierminister Andris Kulbergs midterparti Forenet Liste står til at vinde efter gårsdagens parlamentsvalg. Valget har været præget af truslen fra Rusland, og efter flere dronehændelser, så har tyskerne sendt kampfly til Letland for at styrke overvågningen af luftrummet. Samtidig så har der været et øget fokus på risikoen for sabotage og cyberangreb. Og nu har jeg dig med fra Riga i Letland, Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø-korrespondent. Hvordan er valget så forløbet?
3: Jamen det er overordnet set forløbet stille og roligt. Altså jo, der har været enkelte meldinger om nogle små overtrædelser, blandt andet at der blev delt valgkampsmateriale ud, selvom man ikke måtte, og også der har været lidt noget uro og hærværk på et par enkelte valgsteder. Men som det ser ud nu, har der altså ikke været tegn på nogen form for russisk indblanding eller forsøg fra deres side på at afspore valget, for det var jo netop det, man var bekymret for. Så altså, jeg tror, der er mange både politikere og myndigheder her i Letland, som er noget lettet i dag, kan man sige.
0: De er lettet i Letland, og Letland er jo en vigtig del af EU og NATO, og Danmark har soldater udstationeret i landet. Hvad kan valgresultatet betyde for Danmark og NATO-samarbejdet i Baltikum?
3: Jamen, som det ser ud lige nu, kommer det ikke til at betyde det store, fordi Andris Kulbergs, som jo står til at blive statsminister igen, han er en stærkt Rusland-kritisk politiker, som også er meget pro-Ukraine og også pro-Europa. Og det ser ikke ud til at blive ændret nu, selvom han skulle først til at danne regering nu. Men de partier, som står for en anden kurs, og som også er mere kritisk over for eksempel støtten til Ukraine, de ser ikke ud til at få noget indflydelse, som det ser ud nu. Og ja, det er noget, der nok utvivlsomt vækker glæde i Danmark, for det er jo det, man fra dansk side især har fokus på, altså at der ikke blev ændret ved den her sikkerhedspolitiske kurs.
0: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, der er vores DR Norden og Østersø korrespondent. En sag om gruppevoldtægt på det amerikanske eliteuniversitet Cornell University har de seneste dage skabt debat på sociale medier. Og det får nu universitetets rektor til at tage bladet for munden. Ham vender jeg tilbage til lige om lidt. For tilbage i 2024 blev en 20-årig kvindelig studerende presset til at indtage ketamin, og hun blev derefter voldtaget på skift af 7 mandlige studerende, fortæller hun. Sagen den er blusset op igen efter, at kvinden her knap 2 år senere har sagsøgt mændene og universitetet for ikke at have straffet mændene tilstrækkeligt. Og rektor Michael Kotlikoff, han beklager nu, at universitetet ikke har håndteret sagen godt nok.
4: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more openly. And where we can do better, we will.
0: Vi lytter, vi lærer, vi er dedikeret til at kommunikere mere åbent, og der hvor vi kan gøre det bedre, vil vi gøre det. Det her er et definerende øjeblik i Cornells historie, siger han i en video, som er sendt ud til universitetets studerende og ansatte. Universitetet er blandt andet blevet kritiseret for, at de anklagede mænd ikke blev smidt ud, men blev bedt om at skrive en stil i stedet. Universitetet siger dog, at det ikke var den eneste straf. Studerende Eliana Dolvin Miller er en af dem, som mener, at universitetet er nødt til at stramme op, for der er stadig problemer med overgreb, siger hun.
5: I've been here for only a month, and they're investigating a rape in the dorm next to mine.
0: Jeg har kun været her i en måned, og de efterforsker en voldtægt på kollegieværelset ved siden af mit, lød det fra hende. Ifølge en undersøgelse foretaget af universitetet selv, så er 35% af alle kvindelige bachelorstuderende blevet udsat for seksuelle overgreb i løbet af deres studietid. Den står på tørt vejr i dag med nogen eller en del sol, men i perioder kan det være lidt mere skyet, og så kommer temperaturen til at ligge omkring 15 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: P4. Du lytter til P4.

0: DJ Blues var det her med Panama.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Amanda Rockjær Munksgaard.
0: Nu skal vi simpelthen lige samle op på en dramatisk historie, faktisk nærmest lidt af en form for detektivhistorie, der har fyldt i det danske surfermiljø i den her uge. Der skete nemlig det, som ikke måske er et elsket surfbræt, som tilhører surferen Frederik Steinfeldt fra Thy, forsvandt, og han troede, det var væk for evigt. Men efter... ikke 24 timer, som man jo nogle gange siger, at når mennesker forsvinder, så skal man gerne vide noget inden for 24 timer. 36 timer tog det, og så endte den her historien om det forsvundne surfbræt. Heldigvis lykkeligt til sidst, det kan jeg godt afsløre allerede nu. Men der var mange bølgedale og bølgetoppe undervejs, og det skal vi prøve at have samlet lidt op på her i P4 Weekend lige om lidt.

0: Hit the Wall var det her med Gracie Abrams. Hvis du nogensinde har prøvet at miste noget vigtigt for dig selv, altså en ting, som du holder rigtig, rigtig meget af, så stå i den der fortvivlelse og tænk, jeg får det aldrig nogensinde tilbage, og så få det igen. Det er sket for dig i den her uge, Frederik Steinfeldt. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du mistede dit elskede surfbræt i den her uge og fik det tilbage efter noget af en et detektivarbejde nærmest var du jo på. Men lige til at starte med, kunne jeg godt lige tænke mig at høre her oven på den her vilde uge, du har været igennem. Hvad er det så en følelse, du har i kroppen her søndag formiddag?
1: Det er en ren følelse af lettelse og glæde at kunne kigge på mit board, have det i hænderne og vide, at det ikke er væk. Det er simpelthen så dejligt, og ja, jamen jeg er decideret glad over det, simpelthen.
0: Det er simpelthen et godt sted at være sådan en søndag, decideret glad. Det her surfbræt, det forsvandt jo, fordi det faldt af bilen, og så skulle I sådan lige finde ud af, hvordan I kunne få det hentet. Og inden I så nåede at få det hentet, så var det så pludselig forsvundet. Hvordan var det at opdage, at det var væk?
1: Jamen, jeg blev utrolig stresset. Altså, jeg kunne mærke, sådan, at sveden begyndte at pible frem fra panden. Og jeg tænkte, hvad gør jeg? Hvad har jeg muligheder her? Og så tænkte jeg hurtigt, jeg får lige politiet involveret. Det virker, som om det godt kunne være nogle mennesker, der er blevet fristet til at tage det. Fordi jeg havde kommunikeret med rigtig mange andre mennesker, som havde lovet, at de ville hente det. Og da de så kom forbi for at hente bordet, ja, så var det jo så væk. Og det pegede jo desværre lidt i en retning af, at der var nogen, som jeg ikke havde en aftale med, der havde tænkt sig at spolere den gode stemning.
0: Ja, okay. Altså, lad os lige få slået fast først. For du har jo efterlyst det her bræt på sociale medier og alle mulige steder. Der er helt sikkert, du har været i forskellige medier også med den her historie på at prøve at få hjælp med det. Så der er sikkert folk, der har set dig. Prøv lige at beskrive, hvad er det for et surfboard, og hvorfor er det er lidt specielt?
1: Altså, det er sådan mit første surfboard, jeg selv køber på en fantastisk tur eller rejse til Californien. Og det betyder bare vildt meget, at man får sit eget surfboard. Og så var der også en sjov historie, at det var et band, der hedder Alalas. Deres far, det var ham, jeg købte af. Og sådan, det hele, det passede bare for godt sammen. Han betroede sig også til mig og fortalte om, at hans kone var død. Og sådan, der var bare så mange historier og så mange gode følelser og minder gemt i det board, og derfor gjorde det bare så ondt at vide, at det måske var væk for altid. Og den tanke havde jo aldrig strejfet mig, indtil det lige pludselig var væk. Så kunne jeg bare mærke, at det gjorde ondt et meget dybere sted, end jeg havde troet.
0: Er det også et surfboard, som er penge værd, eller er det mest sådan personligt, der var det vigtige?
1: Det er stadigvæk en del penge værd, selvom at det kunne sikkert godt være blevet plejet bedre, end jeg har gjort, men jo, det kan man nok godt gå ud og få alt mellem 5.000 og 10.000 for, hvis man sælger det i Danmark.
0: Så da det så var blevet væk der, Frederik, du tænkte, jeg slår det op på Facebook først. Ikke mindre end efterlysninger på 3 forskellige sprog, og du ender jo også med både at være i det ene og det andet og det tredje medie her i landsdelen for at efterlyse det her. Hvad skete der så?
1: Jamen altså, det der skete efter det havde været i medierne, så lige pludselig i forgårs, nej, jeg tror det var torsdag aften kl. 10, så vedkommende, som har boardet, tror jeg simpelthen får kolde fødder. Og skriver så, jeg kan se, at der er nogen, der skriver, at du savner dit board. Og ja, jeg har det. Måske vi skulle mødes, så du kunne få det tilbage igen. Og det var en vild følelse at stå i det der med, at skal jeg være sur på vedkommende, eller skal jeg bare være glad over, at jeg har fået mit board tilbage? Og jeg valgte at være super glad og taknemmelig for det. Og så tog jeg hen der om natten på Krovej i Klitmøller på en neutral lokation. Og så fik jeg boardet overleveret, og det var sgu vildt.
0: Altså. Prøv, det lyder næsten ligesom sådan en gidseludveksling i en agentfilm eller et eller andet. Altså, hvordan var det? Det lyder så, det er en speciel situation, du har stået i, kan jeg godt høre.
1: Ja, det var det. Ja, men det var jo ikke særlig behageligt. Altså, det var jo sådan, når jeg kiggede på boardet, så smilte jeg over hele Femøren. Men når jeg så kiggede på vedkommende, som havde taget det, så var jeg sådan lidt, det var lidt en blandet fornemmelse. Jeg var både lidt ked af det og lidt skuffet over, at der var nogen, der kunne finde på at gøre det. Også fordi der er så sådan en stærk kultur i surfmiljøet om, at vi passer på hinanden, og vi passer på hinandens ting, og man kan egentlig godt bare efterlade et surfboard på stranden og så videre, uden der sker noget, hvis man lige skal på toilet, eller hvad man lige skal. Og det var så den der lidt blandede fornemmelse, jeg stod med, at skulle jeg være sur på ham, eller skulle jeg være glad, og sådan, ja.
0: Men du fik dit board tilbage, og du har jo fået simpelthen så meget, mange henvendelser og delinger af dine opslag og hjælp og sådan nogle ting. Hvad betyder det også for dig?
1: Ja, men det gør mig bare vildt glad. Altså, det giver mig sådan lidt troen tilbage på menneskeheden. Ej, det er måske lige at køre den op på den allerstørste klinge, men man bliver altså bare glad, når man ved, at der er så mange mennesker, som ikke nødvendigvis er din nære familie, der også ved dig det bedste og hjælper dig med noget, som de kan mærke er en hjertesag for dig. Og det var det, der skete her. Så når jeg sådan kigger mig rundt i Klitmøller eller surfmiljøet, eller hvor jeg kommer, så er jeg sådan, tænker jeg bare, dig der kan jeg stole på, og dig der, og dig der, og alle sammen. Så jeg går derfra ret opløftet. Det eneste nederen der er, det er, at en del af surfboardet er gået lidt i stykker, men det kan repareres, så alt i alt er det jo endt som en et eventyr nærmest.
0: Ja. Frederik Steinfeldt, det har været en vild uge, og det er altså dejligt nogle gange, når det går lidt op og ned, og så ender det trods alt lykkeligt. Tak fordi du var med her i P4 Weekend. Skal du ud og surfe i dag?
1: Jeg tror lige, vi tager et kig på det. Solen skinner, og der er stadigvæk et par bølger derude, men det må vi lige vurdere, efter vi har fået morgenmad.
0: Jamen, rigtig god tur i hvert fald, hvis I kommer derud.
1: Mange tak.

0: kiss. Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke så sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den store hjemmeværnsøvelse Blåtand har været en succes. Siden torsdag har hjemmeværnsfolk fra hele landet deltaget i øvelsen, der er den største af sin slags siden den kolde krig. Og det har været godt at få testet hjemmeværnets plan af i praksis, det siger Peter Fausing, der er chef for hjemmeværnet i Landsdelsregion Vest.
2: Det vi jo især har fået øvet, det er vores færdighed inden for bevogtning og opmærksomhed. En ting er, når man skriver på et papir og siger, så gør vi sådan og sådan. Men når man så kommer ud i terrænet, som vi kalder det, og skal bruge det, så er der altid et eller andet, man lige skal fikse.
1: Øvelsen har blandt andet foregået inde midt i byerne, til fuldt skue for de lokale. Og det har været vigtigt, særligt med tanke på den hybride krigstrussel, siger Peter Fausing.
2: Men det er også for at øve os og arbejde samtidig med, at resten af Danmark passer deres arbejde. Fordi det er jo det, der kendetegner den hybride. Det er, at vi forsøger jo at holde samfundet kørende helt, som vi plejer. Og vi skal jo lære os at komme ind på midt i byerne og alle de her ting, uden at alt går i stå, fordi vi er der.
1: Søren Gade skal ingen steder. Han bliver i Venstre. Det slår den garvede politiker fast over for TV MidtVest. Meldingen kommer efter Søren Gade tidligere er gået imod partiformand Troels Lund Poulsen, da han stemte imod den omdiskuterede gødskningslov, som Troels Lund Poulsen ellers stemte for. Selvfølgelig kan jeg blive i Venstre. Der har jeg været i 48 år. Men jeg stemmer efter min overbevisning, og det er paragraf 56 i grundloven. Det er den, man er bundet af som folketingspolitiker, siger Søren Gade til MidtVest. Søndagen byder på tørt vejr med nogen sol, men der kan også være perioder med lidt mere skydevejr. Vi får temperatur omkring 15 grader og en let til jævn vind fra sydvest. Det var de regionale nyheder her fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.

0: patina, det kalder vi det, når en ting ser gammel ud på den fede måde. Patina, det er også navnet på bandet her, og de er dem, der har lavet Genstart.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Amanda Rockjær Munksgaard.
0: Nu skal vi simpelthen lige se lidt på noget, som du måske ikke var klar over, men i dag viser sig faktisk at være en rigtig vigtig dag i vejrkalenderen. Og grunden til, at det er det, det er fordi, at den 4. oktober, det er den dag, hvor der plejer at komme den første nattefrost. I hvert fald, hvis man sådan ser på DMI's klimanormal, som man kalder det, der sådan er baseret på data fra 1991 til 2020. Alt det data, det siger simpelthen, at den mest sandsynlige dag for den første nattefrost, det er den 4. oktober. Men ikke i år. Det kan vi godt afvise fuldstændig, fordi ingen af DMI's målestationer har målt frost endnu i det her efterår. Det koldeste har indtil nu været 2,5 grader ved Bygholm Landbrugsskole i Horsens. Det var den 27. september. Men der har altså ikke været frostvejr endnu, og det kommer der heller ikke de kommende dage, siger prognoserne. Måske kan vi komme ned på sådan nattegrader på sådan en 5-6 grader i midten af næste uge, men der er altså et stykke ned til frysepunktet stadigvæk, så du kan godt slappe af, hvis du ligesom mig har georginer i haven, du ikke har fået gravet op endnu, og som helst ikke skal nå at få frost. Alt det her med den sene nattefrost i år, det står meget i kontrast til sidste år, fordi der kom der nemlig nattefrost allerede den 24. september, altså 10 dage før normalt. Det var i Karup, at de var under frysepunktet der. Året før, der ramte de lige plet. Der var den 4. oktober, at nattefrosten kom. Men spredningen for, hvornår nattefrosten lige præcis sætter ind, den er altså rimelig stor. Siden 2001, der er den første nattefrost kommet så tidligt som 17. september. Det var i 2005. Og så sent som 8. november. Det er altså noget af en spredning, der godt kan være kommet der. Det var det i 2001, at den kom så sent. DMI har jo al den her skønne vejrstatistik, som de kan bruge til at sige noget om, hvornår det er sandsynligt, at vejret er på en bestemt måde. Og så er det jo meget oplagt lige også at spørge. Kan man så bruge det til at tage nogle vejrvarsler? Det har man jo gjort altid til alle tider, prøvet at regne ud. Hvis nu den første nattefrost kommer tidligt eller sent, siger det så for eksempel noget om, hvordan vinteren bliver? Nej, det gør det overhovedet ikke. Altså, uanset hvordan de vender og drejer dataene ind hos DMI, så har de altså slået fast, at man kan ikke bruge datoen for den første nattefrost til at sige noget som helst om hvorvidt det bliver hvid jul eller koldt eller vådt eller noget som helst den kommende vinter. Der er ikke så meget andet at gøre end at vente og se, og så i øvrigt ellers glæde sig over, at det i hvert fald ser ud til, at det der med at skulle ud og skrabe bilruder og sådan nogle ting, det lader vente på sig lidt endnu. Feel får du her med Robbie Williams, og lige om lidt, så har jeg en lille gætteleg klar til dig. Come on.

0: her fra Robbie Williams tilbage i 2002.
1: P4 Weekend.
2: Det er tid til. Hvad kom først?
0: Og hvorfor snakker jeg årstal? Jo, jamen det er fordi, det er nu, vi skal gætte et årstal. Hvis du har styr på ja, enten lokalhistorien eller musikhistorien, så har du chancen for at blære dig hjemme ved radioen lige nu. Det skal ikke handle om Robbie Williams med et andet stykke musik, som vi kommer til lige om lidt. Først så vil jeg nemlig lige hive en historisk begivenhed her fra landsdelen op af radioposen. Og så skal du så se, om du kan gætte, om det er noget, der er sket før eller efter det musikstykke, du får lige om lidt. Lad os lige begynde med begivenheden først. Fordi det, vi skal have fat i her, det er faktisk ikke nogen lille begivenhed. Noget, som var længe ventet med spænding af mange, stor forventning. Nemlig åbningen af det sidste stykke af Holstebro Motorvejen. Og her snakker vi altså de cirka 15 km mellem Tvis og Holstebro. Indvielsen fandt sted. Du kan godt få datoen. Det var nemlig den 29. september. Altså sådan cirka lige på den her tid af året. Men du får altså ikke selve årstallet. Det er det, du skal se, om du kan huske. Selve den her indvielse af motorvejen der, den blev fejret med et kæmpestort motionsløb, som der var rigtig mange med til, altså som var ude at løbe på den helt jomfruelige motorvejsasfalt. En af dem, det var 29-årige Annika Møllebro fra Holstebro.
3: Det er et arrangement, jeg gerne vil støtte op om, og så er det mit første halvmarathon. Så for mig betyder det noget at gennemføre, det betyder ikke så meget at få beviset.
0: Og grund til, at Annika her snakker om beviset, det er fordi, der kun var købt 7.000 medaljer, og det viste sig faktisk, at det ikke var nok. Der var nemlig mere end 7.500 løbere, gående og cyklister med til det, der hed Vejfest i Vest, som altså var den begivenhed, der skulle fejre indvielsen af det sidste stykke motorvej. Og det var altså ikke kun glade løbere, der var med til at fejre åbningen. Der var også kæmpe forventninger for dem, der bare havde ventet og gået og glædet sig til at få lettere på arbejde. En af dem, det kunne være ham, du skal høre her, Niels Erik Madsen fra Lemvig, som kørte frem og tilbage fra Lemvig til Herning.
4: Jeg glæder mig helt vildt. Nu skal jeg ud og løbe på den på lørdag, og så glæder jeg mig til at køre på den på mandag.
0: Han skulle altså også med til det her løb, som fandt sted den 29. september. Ja, hvilket år, det siger jeg ikke endnu, fordi det, du skal regne ud, det var, om det her åbning af det sidste stykke Holstebro Motorvej, var det før eller efter, at den her sang udkom? Den starter lidt stille, men jeg har simpelthen fundet The Minds of 99 med Emil, og det er fordi, jeg tænker, at det er måske en meget god sang også at høre, hvis man skal ud og køre bil, fordi Emil har jo den hurtigste bil, som vi ved. Men Emil her, kom den først, eller kom den efter åbningen af Holstebro Motorvejen? Vend hjem ved højtaleren, blær dig over for dem, du nu sidder og drikker morgenkaffe med, så får du svaret lige her efter Emil.

Først Emil med Minds of 99, som du lige hørte her, eller åbningen af det sidste stykke af Holstebro Motorvejen, altså stykket mellem Tvis og Holstebro. Sidste chance for lige at smide dit svar hjemme ved højtalerne og blære dig over for dem, du nu måtte være sammen med, så får du afgørelsen lige om 3, 2, 1. Godt, så kører vi her. Spørgsmålet, kunne du have kørt på Holstebro Motorvejen der tilbage i 2018 og lyttet til The Minds of 99 med Emil? Nej, det kunne du ikke, fordi den er nemlig fra 2022, altså motorvejen er 4 år ældre end Emil. En lille gætteleg, så kan man nogle gange få sat tingene lidt i relief på den måde og blive overrasket over, hold da op, jeg synes jo, den der motorvej, den har været der altid. Men det var altså i 2018, at den blev indviet med det her kæmpe store løb, hvor der jo altså var over 7.000 mennesker ude at gå, løbe og cykle for at indvie det her stykke motorvej. Nu får du Teddy Swims her med Mr. Know It All.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Jeg synes virkelig, det klæder Mille at få lidt rocklyd på her med en fed guitar solo her til sidst. Du fik hende med Gør Noget. Det her, det er Sia med Cheap Thrills.

Klokken begynder at nærme sig det tidspunkt, hvor jeg skal ønske dig en fortsat god søndag. Jeg hedder Amanda Rock her, og Munksgaard overlader om lidt lydbølgerne til Radioavisen. Efter det, så er der det der med Anders Breinholt, som i dag får besøg af skuespiller Mille Dinesen, som du måske kender, ja, da hun har været med i så mange film. Hun er især også kendt for tv-serien Rita. Meget mere med hende efter klokken 10. Først så skal du lige have den her fra Victor Lexell og Molly Sandén. Den hedder Tænk om. Ha' en rigtig dejlig søndag.

0: Regeringen er klar med en ny demensplan, og med den der vil regeringen gøre livet både bedre og mere trygt for borgere med demens og deres pårørende, lyder det. Til det der afsætter regeringen 680 millioner kroner over de næste fire år i næste års finanslov. Så lyder det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Ja, mere end 100.000 danskere lever i dag med demens, og vi ser egentlig et tal, der faktisk kan stige over de kommende år. Og mere end 400.000 danskere er pårørende til et menneske med demens. Der vil vi jo sørge for, at de begge får et bedre liv.
0: Ministeren kommer ikke med en endelig plan for, hvordan pengene skal fordeles, men et bedre liv for demensramte indebærer blandt andet at skabe tryghed og mere demensvenlige omgivelser på de danske plejehjem. Og ministeren forventer, at regeringen skal undersøge, om flere demensramte skal have en fast demenskoordinator, og så skal der sættes midler af til at få opkvalificeret plejepersonalet.
1: Det er virkelig en stor sorg at blive ramt af demens og en kæmpe omvæltning for de nærmeste, som i virkeligheden oplever de stå tilbage med et meget stort ansvar.
0: Demensplanen er en del af en større ældrepakke, som blandt andet også skal bruges til at forlænge ledsagerordninger for ældre med synshandicap. Og så til Norge, hvor tre personer er blevet skudt i byen Halden, der ligger omkring 100 km sydøst for Oslo. Det oplyser norsk politi ifølge NRK. Politiet beskriver det som en alvorlig voldshændelse. Indtil videre så er der ikke informationer om personernes tilstand. Politiet har kontrol over en gerningsmand, oplyser operationslederen for politidistrikt Øst ifølge nyhedsbureauet NTB. Både rednings- og ambulancehelikopter er blevet sendt til stedet til gerningsstedet. Og så skal vi i dag også huske at sige tillykke til en af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer. 413 fylder nemlig 80 år i dag. Siden 1946 der har man kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og en hilsen i radioen hver eneste søndag. De seneste tre år der har Ole Tøpholm siddet i værtsstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
2: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme, men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
0: Tidligere vært på programmet gennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener der også, at der er særligt én grund til, at programmet har succes, både nu og også fremrettet.
3: Konceptet er genialt. Send en hilsen, ønsk et stykke musik, og giv et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
0: Vejret, det er solrigt flere steder i dag, og det kommer også til at holde tørt. Senere der kan der dog være perioder med lidt mere skydevejr. Temperaturerne de vil holde sig omkring de 15 grader med en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Gudsfred! Og denne fløjlsbløde stemme, du hører i dine ører lige nu, betyder jo, det er blevet søndag. Og du stod op til søndag den 4. oktober. Det ved du godt, hvad betyder, ikke? I dag er det kanelsneglens dag. Timingsmæssigt perfekt, fordi det er mit yndlingsbagværk, kan jeg sige. Man kan kalde det snurra, man kan kalde det alt muligt andet, men en god gammeldags kanelsnegl. Især dem om onsdagen med rigeligt med snask indeni. For satan! For satan, det er dejligt. Jeg har lyst til at sige...
2: Nej, den er lækker.
1: Det er præcis. Og inden vi lige kommer til, hvad datoen i dag betyder, så kan jeg sige, at der er stadigvæk to dages fred og ro, indtil at denne besked på tirsdag gjaller ud over landet.
3: Mødet er åbnet.
1: Ja, og Folketinget åbner igen efter sommerferien her i den kommende uge. Men i dag er det altså den 4. oktober, og 2010... På denne dato lød det således i TV-avisen.
4: Facebook er også en kolossal succes i Danmark. 2,5 millioner af os har en profil, og tilsammen bruger vi 22 millioner timer på Facebook om måneden.
1: Det var en anden tid, og nu skal du få lov til at møde en af de, på det tidspunkt, 2,5 millioner danskere, der var på Facebook.
5: Hver dag logger 41-årige Helle Grønevald Greve sig ind på Facebook.
6: Jeg logger på om morgenen, inden jeg vækker ungerne, når jeg selv er stået op selvfølgelig. Og om eftermiddagen, inden jeg henter dem, for lige at se, hvad der er sket. Og så om aftenen, så hænger jeg også et par timer, når de går i seng.
5: For her kan der chattes med veninderne om alt.
6: Mænd og børn og sex og arbejde.
5: Og Helle Grønevald kunne ikke forestille sig en hverdag uden Facebook.
6: Hvis ikke jeg var på Facebook, så ved jeg ikke, hvordan jeg ellers skulle have kontakt med dem. Så var det jeg også kontakt med dem over sms. Men det er jo ikke det samme.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Fordi på sms, der kan man jo ikke samtidig få lov til at læse, hvad Bettina og Carsten synes om, hvad der er vogue. Eller blive bombarderet med annoncer for frække russiske piger nær dig. Der vil jeg sige, sidstnævnte skal man jo naturligvis altid klikke på. 4. oktober 2012, der rapporterer TV-avisen om denne usædvanlige hændelse.
7: Det hele begynder her ved færgelejet i Frederikshavn. Tina Nyman og hendes familie var på vej til Sverige. Pludselig ser hendes nevø noget i barnevognen.
8: Han siger, hvad er det her?
7: Dette var, hvad de fandt. Tre små guldbarer og en guldmønt. Guldets ejermand blev aldrig fundet, og guldet indbragte i alt 37.000 kroner på auktionen. Tina Nyman, hun får en tredjedel, altså godt 12.000 kroner.
1: 12.000 kroner at snolle for. Så tænker man, Tina, hun skal vel 2 uger til Gran Canaria, eller have sig en ny fladskærm dengang der tilbage i 2012.
9: Og Tina Nyman her, hun har allerede planlagt, at de godt 12.000 kroner skal bruges til en ny tur til Sverige.
1: Nå, 4. oktober 1999 springer TV-avisen denne nyhed.
10: Landsbyen Billum ved Varde er valgt som årets landsby i alt. 30 landsbyer har været med i opløbet. Temaet var bosætning, og det har Billum været god til. På få år er der bygget 26 nye huse.
11: Hver gang vi prøver at sætte noget i gang, så tænker man selv, hold op, sådan et projekt, kan vi klare den? Og så tænker man ved sig selv, går det nu, eller går det ikke?
1: Ja, der kan jeg sige, det gik, fordi faktisk er Billum siden 1999 vokset med yderligere 145 indbyggere, så der nu bor 569 mennesker i byen. Og hvis man står og skal flytte, så kan man jo overveje at tage til Billum, som ligger mellem Varde og Esbjerg. Og her er, hvordan folk i Billum beskrev deres by tilbage i 99.
12: Men der er jo hverken biograf eller svømmehal, eller?
13: Nej, men du kan jo bare tage Varde eller Esbjerg. Det bedste, det er som sagt om miljøet. Fordi i Esbjerg, der stinker det jo med fisk. Og her, der er det jo frisk luft.
1: Ja, og Henne Kirkeby Kro ligger lige rundt om hjørnet. Årets landsby er nu 2026, er Stovby, som ligger i Hedensted Kommune. Og Stovby bliver fremhævet for sit stærke lokale fællesskab. Herunder Stovby Multihus. Samt traktorture og guidede velkomst til nye tilflyttere. Uanset, ved du hvad? Anse Stovby som din lokale landsby de næste 2 timer. Du er velkommen til.
0: Det der med Anders Breinholt.

Tina Spiro og nummer, der hedder Material Lover, som stammer fra The Devil Wears Prada 2. Nå, jeg vil bare lige komme med en kort lille... Jeg vil lige hejse et lille flag. Hvis du er bosiddende på den jyske vestkyst, gerne i området omkring Harboøre og Tuberon, det område der, så skal du lige spidse ører nu, fordi at det er sådan, at vi har jo vores husven, vores forblæste husven Kenny, som jo residerer i Harboøre og arbejder i Tuberon. Og det er bare skide godt alt sammen. Det vi er blevet enige om, det er i uge 42, der tager vi vores lille radioprogram, sætter os ind i bilen, og så kører Rip, Rap og Rup, det er mig, det er Anne, chefproduceren og chefteknikeren Henning Solund, til Harboøre. Og så vil vi lave en form for en by i provinsen. Vi vil simpelthen lave en reportage over for Kenny Land. Og spørgsmålet er, hvad skal vi opleve i Harboøre og Tuberon og omegn? Hvad er der, vi skal se? Og det er ikke for at sige noget dårligt om de steder, vi godt kender til. Altså... Der er mange skønne steder, altså også kulturelle steder og så videre derovre. Men er der noget, altså tager vi til for eksempel til Harboøre-centret, er der så noget helt specielt, vi skal der? Er der noget, hvis der ligger en pop i Harboøre-centret? Skal vi bestille en bestemt genstand der? Skal vi ned lidt af en sidevej, Grenovej, jeg aner ikke, om der hedder noget i Harboøre, og hilse på Karl Erik og hans frue? Hvad er det, vi skal? Og mange vil sige, jamen, I skal ud i den smukke natur. Det skal vi også nok nå. Harboøre-tange, vi skal... Men har du bud på, hvad vi bør opleve, og hvad resten af Danmark så derved også skal opleve, fordi det er en lille radioreportage, vi er ude i, så skriv det til os. SMS lige nu på 1212. Skriv P4 mellemrum, og så det tip til det sted, vi skal besøge, eller den person, som vi gerne skulle møde, når vi er rundt i det vestjyske og laver en form for en by i provinsen. Du kan også sende os en mail på detdersnabelag.dr.dk eller fange mig inde på god gamle Instagrams, hvor jeg hedder Anders Breinholt. Så satser vi på at lave så dybdeborende research, at vi kommer til at møde alle de mennesker. Møde op på alle de steder, som du beskriver. Og ikke mindst også bare lad Kenny tage os i hånden, og så lad vinden blæse os, hvorhen det skulle være. Vi glæder os meget til det. Nu kan du glæde dig til et fuldstændig uovertruffen dejligt program, som vi har klar til dig. Dagens gæst, hende skal du møde om lidt, det er en af Danmarks, har lyst til at sige, bedste skuespillere.

0: Where's My Husband med Ray. Mille Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
1: Tak.
0: Var det godt at se dig?
1: I lige måde.
0: Altså, jeg ved godt, det kan muligvis være som den, når man taler om vedkommende, er irriterende at høre. Det er en stor kanon og så videre, men altså, nu siger jeg bare lige, i sidste uge havde vi Trine Dyrholm, og i dag har vi så dig på besøg. Så det er to af de største kanoner, man kan finde inden for dansk skuespillers kunst.
1: Hallo. Det kommer vi mange.
0: Ja, ja, det synes jeg virkelig, det. Og jeg er meget glad for, at du har tid til at kigge forbi.
1: Altid, Anders.
0: Du er aktuel med en film, der hedder Den Store Diamantjagt, der er premiere den kommende uge. Det kommer vi også til at tale om lidt senere. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvornår startede du sådan din store... Altså, hvornår startede skuespilkarrieren? Kan du huske det på stående fod?
1: Jamen, det er... Altså, fordi man kan sige sådan... Uden at jeg måske vidste, at det skulle være min skuespillerkarriere, eller blive til en karriere på den måde, så er det noget, jeg altid har lavet. Og jeg gik jo sådan en teaterklub, der hed Gavinda.
0: Ja.
1: Ikke også? Ja,
0: Og i København kendt som jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Det er et kreativt, meget kreativt sted.
1: Ja, meget, meget kreativt sted. Findes stadig. Ligger ude på Telefonvej.
0: I Gladsaxe, ikke?
1: Ja, præcis. Ja. Og der startede jeg som, 7-8 år eller sådan noget. Og så var det jo bare en leg at have det skide sjovt og sådan noget. Og så blev det bare sådan en del af mig at gøre det. Og så var jeg jo lige ude i nogle år. Altså, så bare for at sige, det startede der. Ikke?
0: Men grunden, det er måske fisk efter det, er der et jubilæum, upcoming eller et eller andet? Er der sådan en eller anden, hvor du sagde, i det her, jeg siger, 1992, det var der, jeg satte flad og sagde, det var der, jeg startede som det, jeg laver i dag? Eller
1: ja, okay,
0: det er noget, du rigtig har tænkt over?
1: Nej, egentlig ikke på den måde, men man kan sige, professionelt, så var det i 2000.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, så det er så, det kan startet jeg godt regne skolen. Ud, 26 år siden, sådan set. Ja. Så giver vi den i 4 år mere, og så holder vi den store 30 år, er det ikke det?
1: Jo, det er det.
0: Ja,
1: det er det, sindssygt.
0: Det der kan vente i øret, det er tidsspor, det her.
1: Ja.
0: Jeg havde på et tidspunkt på internettet, der fulgte jeg lidt for manisk måske de her maskiner, altså hvor nogen sætter en lille kugle i spil, og så starter der en blæser, der så starter med, at der er en olietankbil, der kommer kørende, eller sådan, og så et eller andet. Altså noget sætter noget andet i gang.
1: Ja.
0: Det har man gjort i årevis ude skal vente, og jeg tror, at det har været vinterferien. Jeg håber næsten, de gør det stadigvæk.
1: Ja.
0: Det er meget lokalt nu, men bor man i 2860 og omegn, postnummermæssigt, så kan man jo lige finde ud af, om Gavinda hvert år laver den her maskine,
1: ja, den
0: som man kalder den.
1: Ja.
0: Eller søg på YouTube, Gavinda slash maskinen.
1: Ja, maskinen. Jakob Bæk er stor.
0: Kæmpe maskinemand.
1: Nå, kæmpe maskinemand.
0: Sådan er det. Yes. Jamen, hvad hedder det? Den her film har jo som sagt premiere den 8. oktober.
1: Mm.
0: Og Mille, du er jo mor, du er familie, du er, altså, er lige kommet ind ad døren her og sagt, der er så mange ting, der bare stadigvæk skal gå op, ikke?
1: Mm.
0: Og det sjove er, at det første klip, vi har fundet med dig, der, vi går jo tilbage i arkivet, og så googler, så søger Anne, Mille Dinesen. Og så har vi fundet et klip fra den 20. oktober 2005.
1: Okay.
0: Det er Kulturnyt på B2, og det er i anledning af spillefilmen Nynne.
1: Ej.
0: Den får premiere en uge senere.
1: Okay.
0: Og så er spørgsmålet så, du får spørgsmålet, hvor meget din karakter kan du genkende hos dig selv.
1: Okay.
0: Og så kommer vi til det nu tid, lidt, tror jeg, bagefter.
1: Men lige det der med sådan, netop det der kaos der, det har jeg... Altså, jeg er meget kontrolfreak, mig, Mille, ikke? Så du ved, så det var sådan helt klart noget, der var sådan nyt at skulle prøve at sætte sig ind i det der med, at det hele bare ligesom fucker fuldstændig op, og altså tasken, der flyver rundt med Mars bare, der er halvt spiste, og...
2: Sådan ser din taske ikke ud, eller hvad? Kan du ikke lige hunde op her?
1: men det er slet ikke lige så galt. Altså, hvad har vi her? Vi har en kalender, ikke? Har vi nogle mandler, der godt nok ligger selvfølgelig, ud over det hele. Nogle sol og en sminkepung, og... Men det har også noget at gøre med, at den her taske er utrolig gammel, så den altså også slidt, så der er sådan alle mulige steder, hvor ting kan gemme sig, som jeg ikke lige får ryddet op i.
0: Det er 21 år siden.
1: Ja.
0: Den Mille, der ikke var kaotisk, eller også var hun kaotisk.
1: Ja, vi ved det ikke. Mm.
0: Men det, du kommer ind ad døren og siger, der er din søn, der er noget med, han er småsyg, så er der en lejeaftale, så er der er mange ting på programmet, ikke?
1: Mm. Jo, det er der, og det, altså, det var sjovt at høre det der, fordi det er jo... Altså, i store tal er det jo sådan, jeg har det med den karakter, det er, at den har aldrig været mig. Eller, altså, jeg ligger meget, meget langt væk fra den.
0: Mm.
1: Men så alligevel, når man begynder at gå ned sådan i også, når du lige sagde det med den taske der, så tænker jeg lige over på, jeg var ikke nu spørger, om jeg skal åbne min taske nu, fordi det er helt fucked up.
0: Vi kan godt kigge i den, den står åben, men jeg kan lige bare rejse mig og sige, jeg skal lige have brillerne af. Ja, ved du, jeg kan se noget, der er en ledning i, som muligvis ligner... Det er en meget stor telefon, du har der. Jeg ved ikke, ellers kan jeg ikke se, hvad der er en sminketaske.
1: Måske. Ej, men det er det, jeg har sådan en dernede.
0: Sminketaske, make-up-pung.
1: Make-up-pung, sminketaske. Ja. Hvad hedder sminkekuffert? Jeg har sådan en nede i den der, der er, hvis du åbner en lille lynlås der, så går det amok.
0: Narnia.
1: Ja, præcis. Puh! Panic room, ikke sådan et... Nå, men det var sjovt at høre det der.
0: Ja, det var den gang.
1: Ja, det var den gang.
0: Det er jo så 20 år siden, plus lidt,
1: ikke?
0: Nu er vi her, og Mille, vi kigger tilbage på den tid, som du blev undfanget i, men ikke også mindst den tid, som du er opvokset i osv., og vi skal mere i DR's arkiver. Det er den slagende, traditionelle vej i programmet her. Jeg vil bare sige velkommen til.
1: Tak.
0: Var du typen, der var på jagt efter Oasis-billetter i sidste uge?
1: Nej.
0: Nej, det skal du være glad for, for du har sikkert ikke fået nogen alligevel, ligesom mange, mange andre. Frem til regionalerne her i Oasis.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der skal høstes græskar til den store guldmedalje i landsbyen Sparkær ved Viborg i dag. For de store orange efterårsgræskar er blevet en lille pengemaskine for Fjends Friskole og Børnehus. Det er støtteforeningen til den lokale friskole, der har græskarmarken. Sidste år der gik pengene fra græskarsalget blandt andet til renovering af friskolen. Men i år der håber formanden for Fjends Friskole og Børnehus, Anders Bruns, at pengene kan gå til arrangementer.
2: Tag på nogle ture med eleverne, eller købe noget nyt legetøj eller andet gode sager ind til børnene, både i børnehus og i friskolen, så det skal gå til noget læring og noget socialt. Så det ser vi meget frem til.
1: Sidste år var første år med græskar på marken, og her blev der høstet 700 store græskar, og de frivillige tjente 30.000 kroner til den nystartede friskole. Udover at tjene penge til den lokale friskole, så er græskarmarkerne også med til at skabe sammenhold i byen.
2: Og så kan man få en dag, hvor familien mødes og hygger sig med børn og voksne og bedsteforældre og sådan noget. Og så kan man bruge dagen på at hygge sig og samtidig få støtte et godt formål. Så det var egentlig sådan, det opstod.
1: Det tyder på, at flere ældre gerne vil blive på arbejdsmarkedet, efter de har nået pensionsalderen. Nye tal fra pensionsselskabet ATP viser, at antallet i Region Midtjylland steg fra 2.212 personer i 2024 til 2.565 sidste år. Tallene viser, at der er en stor gruppe borgere i Region Midtjylland, som ikke bare arbejder lidt ved siden af pensionen. De fortsætter med at have en ganske betydelig tilknytning til arbejdsmarkedet, efter de har nået folkepensionsalderen. Sådan lyder det fra Maria Damborg-Hall, der er koncerndirektør i ATP. I Region Midtjylland der er udviklingen procentuelt størst i Viborg Kommune, hvor antallet steg fra 151 til 240. Det er en stigning på 59%. Tørt vejr med nogen sol, men også perioder med lidt mere skydevejr og temperatur omkring 15 grader. Vinden tiltager og bliver let til jævn fra sydvest.
3: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
4: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
5: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
4: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
6: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
4: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det er søndag formiddag, og du lyttede til Lord Siva og Paris. Over for mig, der sidder ugens gæst i det der. Det er dig, Mette Dinesen.
1: Yep.
0: Mette, du er født hvornår?
1: 74.
0: Ja.
1: 17. marts 74.
0: 17. marts 1974. Yes. Det betyder, at du undfangede omkring den 17. juni 1973.
1: Ja.
0: Du bor på Østerbro i København.
1: Mhm.
0: Har du boet der altid?
1: Altid.
0: Altid simpelthen?
1: Jeg har været halvandet år ude på Frederiksberg.
0: Gud forbyde.
1: Ja, Gud forbyde. Jeg har skyndt mig også hjem igen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der, hvor du bor, det er der, du altid har boet?
1: Det er der, jeg altid har boet. Så har jeg rykket sådan lidt rundt i blokkene. Det er sådan en lille landsby i byen-agtig, ikke? Så jeg har sådan rykket lidt rundt, sådan, så har vi bare sådan en stor vogn, sådan, du ved, med nogle hjul på. Så knalder man sin, du ved, boksmadras og sin sofa og sådan noget, så trækker man den 40 skridt længere ned til blok Q, og så bor man der. Så
0: og det er jo ligger midt på Østerbro og hedder
1: Rumleby.
0: Rumleby. Mm. Og det er ganske små lejligheder, ikke?
1: Meget små lejligheder.
0: Altså hvad er de 40 kvadratmeter store, 60 kvadratmeter?
1: Ja, altså jeg tror i gennemsnit, så dem der er flest af, de er mellem 50 og 60.
0: Ja, okay.
1: Så er der nogen helt ned til sådan noget 40 og sådan noget, ikke? Ja. 32. Virkelig små.
0: Og det er simpelthen bare der, du har brugt... ja, du har også været ude for kvarteret, som du siger. Du er også ude for Frederiksberg, skal lige sige. Så det er ikke, fordi du bare har gået der i din egen lille boble.
1: Dog ikke.
0: Og dine forældre, har de altid boet der?
1: Ja, de mødte faktisk hinanden, tror jeg, i Kostallen til en fest.
0: Som er et forsamlingshus?
1: Som er et forsamlingshus. Der er både Ismariet, og så er der Kostallen.
0: Ja, tak.
1: Ja, mm-hmm.
0: Og kender vi historien om, at har de gået og blinket blidt til hinanden undervejs? Eller var det den aften, hvor at lynet slog ned?
1: Nej, men det er sådan lidt noget rod, fordi det...
0: Det er jo også fordi, det er jo en anden tid, skal
1: vi
0: sige. Det er jo i 1973.
1: Så det er med en masse rod. Jeg tror egentlig nok, at det var måske på den første Roskilde Festival. Men det var ikke med min far. Det var med en fling, min mor havde.
0: Okay, stop en halv. Der er Roskilde. Mm. Der er 4.000 dyreskuepladsen. 4.000, det er, og to Roskilde Festival, så findes. Mm. Og så er der 2.100 postnummer på Østerbro.
1: Ja.
0: Tag os lige i hånden så.
1: Ja, okay. Min mor er på Roskilde Festival.
0: Ja.
1: Har en fling, bliver gravid med mig. Ja. Men er ikke sammen med den fling. Han er alt for tjusjøje. Ikke? Det er noget med noget. Det går ikke. Hvad hedder det?
0: Det er en anden tid.
1: Det er en anden tid. Mm. Han går tilbage til Ole, som de kunne ikke blive gravide sammen. De var sammen.
0: Din mor går tilbage til
1: min
0: Ole.
1: Min mor går tilbage til Ole.
0: Det var, jeg troede lige, din mor var en mand lige pludselig.
1: Og du sagde blev han?
0: Så var det en sygt anden tid, men det også kunne lade sig gøre rent fysisk. Nej, din mor på Roskilde Festival møder en fyr, der hedder, ved vi hvad han hedder?
1: Ja, han hedder Leif.
0: Det er Leif.
1: Og det er min biologiske far, faktisk.
0: Ja, tak.
1: Jo, men hun er først sammen med Ole, så er hun på Roskilde og har en fling med... De kan ikke blive gravide, Ole og Vibeke. Vibeke bliver gravid med Leif på Roskilde Festival. Skal ikke være sammen med Leif. Går tilbage til Ole.
0: Hvad siger Ole? Ved vi det? Når jeg skulle, da hun finder ud af, at hun bærer dig.
1: Det er helt fint. Det er helt fint. Men han er alligevel sådan, jeg kan huske, at hun skulle føde, så var han sådan, nej, det kan ikke. Nej, jeg ved ikke. Så Jens, det ender med, Jens Rosted kører min mor på hospitalet.
0: Altså Rosted og Krøjsfeldt?
1: Ja. Og sætter...
0: Jeg ved det godt, at det er for sent nu.
1: Præcis. Og sætter min mor af dernede, altså på Rigshospitalet, ude foran hovedindgangen, og så går hun op, og føder hun mig.
0: Og så sætter hun... af? Altså, Jens Rosted sætter din mor af?
1: Ja.
0: Der er ikke noget med lige... Jeg gider orker sgu ikke at finde parkering. Allerede den gang på Blegnamsvej var det fucking helvede at finde en parkeringsplads. Ja. Så ud med, hvad hedder din mor?
1: Hvad hedder
0: mor? Vibeke. Baf! Ud, så du skulle selv finde op på fjerde, eller hvor fødegang ligger. Ja, tak. Går hun derop?
1: Så går hun derop, så føder hun mig.
0: Mm.
1: Så går hun tilbage til Ole, så hun sammen med Ole lidt, men...
0: Og
1: så
0: hvor er Ole henne på fødselsdagen?
1: Han er hjemme i Brummeleby.
0: Ja, han orker ikke at gå de 400 meter op ad Blegnamsvej.
1: Nå, men du ved ikke. Og så, så er de lidt sammen, men så møder min mor Peter op i Ismariet eller i Kostallen. Det kan jeg ikke huske. En eller anden hippiefest derinde. De bliver kærester. Ole finder så sys... Og de har været bedste venner hele vores liv,
0: mm-hmm.
1: De to par. Så det, og så adopterer Peter mig. Ja. Og det er ham, der så har været min far. Men Ole har jo boet inde i Brøndby, og vi har jo altid boet i Brøndby, så Ole har jo også været der.
0: Og hvad med Leif?
1: Leif, han har været sådan lidt mere. Ham fik jeg kontakt til igen, da jeg var 28.
0: Okay.
1: Ja, så der er sådan...
0: Eddermem også noget af et persongalleri at holde styr på, kan man sige. Det eneste, jeg tænker over, det var, at Wuhan, det var epicenteret for corona. Så tør jeg ikke tænke på, hvilket seksuel overflytnings- eller transmæssigt sygdom, der har været i 70'erne.
1: Ja, præcis.
0: I Brumleby er der sunshine, der har skulle podes med den lange
1: vand. Med den rigtig lange halas, halas, helt ned.
0: Men når du så tænker tilbage på... altså for mig, jeg har haft en skøn barndom, skal lige sige, med de samme forældre altid og så videre. Men det lyder også, altså det lyder egentlig fedt og befriende, og alle var meget velkomne over for hinanden, tænker jeg. Der har ikke været så mange grænser, og man har ikke rigtig skulle tænke over, hvad er normalen, og her skal vi passe på med at gøre. Var det sådan, eller?
1: Ja, altså, jeg synes, jeg har haft en rigtig god barndom. Det synes jeg faktisk virkelig, jeg har. Og det var nemlig sådan, altså, det var et fedt sted, Brumleby, ikke? Man kom hjem fra skole, og så var det bare ud og lege, så var der alle mulige, og der var også alle mulige originaler derinde. Altså, sådan, jeg har faktisk ville... Jeg har optaget nogle samtaler, fordi jeg godt kunne tænke mig at lave enten en podcast eller en bog eller et eller andet med alle de originaler i Brumleby, ikke?
0: Og dem har du samlet til torsdag, eller?
1: Ja, altså de er jo døde, de fleste af dem. Men så jeg sådan skyndte mig at prøve at optage nogle samtaler med nogle af dem, der stadig lever, for at få historierne, så de ikke går død, ikke? Ved Henrik Tand og Beton Ulla og Kaffe Erik. Altså, der er virkelig nogle typer og nogle historier, ikke?
0: Henrik Tand?
1: Henrik Tand, han havde en tandlægeklinik i sit lille kolonihavehus i Brumleby. Det var noget med at få en lille skarp, og så bare, jo! Ja, det var sindssygt, altså.
0: Bedøvelsen har været hjemmebrændt snaps.
1: Ja, ja, præcis, ikke? Og altså, der er virkelig mange historier. Beton Ulla, hun arbejdede ude på bakken, ikke? Dengang, hvor der var sådan en forlystelse, hvor man så på kvinder, der slog sig imod, ikke? Hun var lige så bred, som hun var høj, ikke? Så var det sådan en forlystelse.
0: Er Brumleby stadigvæk sådan? Altså, fordi i det samfund, vi lever i, der er der jo sjældent plads til den type, altså nu siger jeg anderledes type. Er der nogen, der falder ud fra normerne?
1: Ja.
0: Er det stadigvæk et sted, hvor at, eller er der også blevet mere og mere pænt der i forhold til svært stille klokken 20.30?
1: Ja, altså det er der jo lidt, men noget meget sådan fantastisk, der skete, altså det var jo virkelig noget gammel lort, ikke? Og det skulle moderniseres. Egon Weidekamp, som var Københavns borgmester, han ville jo jævne det med jorden og lave parkeringspladser til parken.
0: Ja, det havde været en god idé faktisk, må jeg sige, som FC København-fan.
1: Ja, det præcis. Det havde det på den måde. Men jeg har jo demonstreret, eller vi har demonstreret hele min barndom, ikke? Så i stedet for at slå katten af tynden, så slog vi Weidekamp af tynden og sådan noget, ikke? Fordi vi ville ikke have, altså, Brumleby skulle bestå, ikke?
0: Ja.
1: Ja, præcis. Men det var også noget gammel lort. Så det blev moderniseret fra 90 til 96. Og så var der altså nogle af de der gamle hippie-røve derinde, som var virkelig holdt fast i, at det stadig skulle være et sted til sådan mindre bemidlede. Fordi det har det jo været altid. Ikke? Sådan, så det ikke bare bliver sådan noget, der kørte afsted med altså kunne man købe og andeler, og alle mulige kunne købe, og Torkel Thyring kom ind i sin sportsvogn, det gjorde han faktisk en dag, kørte ned af den der lille bitte små gader.
0: Altså man skal forestille sig et lille indmuret samfund, eller ja, det er det så tydeligt, med en masse toplans etagebyggeri.
1: Ja.
0: Som så er inde bag nogle mure, og meget, meget smalle. Nogle af gaderne er brostensbelagte, og nogle er lidt asfaltbelagte. Ja. Og så løber børnene bare rundt der.
1: Og haver og grønne områder.
0: Der kommer han altså kørende i formodet til Tyrotasilica eller et eller andet.
1: Lige en eller anden fuldstændig crazy car, ikke? Og sådan ud af vinduet, bzz, ned, og så jeg sidder ude på trappen og drikker noget kaffe, så siger han, kan man købe det her, eller hvad? Sådan, ikke? Du tager lige runden, og så kører du ud igen derop.
0: Kæft, nej. Et persongalleri, du hiver op. Ja. Hvis Beton-Ulla og Tandpræben og Cykelgært, og hvad de ellers hedder, altså, var det. Hvad hedder du så i Brumleby?
1: Ja, hvad hedder jeg? Jeg hedder egentlig Mølleren, men det gør jeg så ikke der. Men faktisk, men jeg hedder Mølleren hos nogle andre.
0: Vil jeg vide, hvorfor du hedder Mølleren? Vil Danmark vide, hvorfor du hedder Mølleren?
1: Nej.
0: Jamen, din mor, Vibeke, hun gik bort tidligere i år.
1: Ja.
0: Fred være med hende.
1: Fred til hende. Ja.
0: Og kys op til himlen. Ja, det prøver jeg. Vi snakker fedt om lidt.

0: Della Lefty, og et nummer, jeg formoder, handler om Boston. Er der nogensinde nogen, der har skrevet Mille Dinesen, som jo er gæst her i programmet, og vi har lige været meget dybt inde i kernen af Brumleby, hvor du bor. Er der nogensinde nogen, der har skrevet en sang om Brumleby?
1: Ja, det er der.
0: Fisekæld, eller en eller anden... nej, jeg ved ikke,
1: hvad folk... Lars Tønskede, ja. Han er der stadig. Han er
0: Lars Tønskede er der stadig.
1: Lars Tønskede er der stadig.
0: Jeg er lidt ked af, jeg kan forestille mig, hvorfor han hedder det. Ja. Og det er lidt ærgerligt at være hans nabo. Gider han har en stuelejlighed, ikke?
1: Ja, det har han, det lover. Ja. Hvad hedder det? Jeg fik et utroligt flot billede af ham, han har lavet i bryllupsgave. Han er en fin fyr. Hvad hedder det? Jamen, der er en plade. Der er en plade med Brumleby-sangen.
0: Nå, ja. Skønt, lavet af Brumlebyer.
1: Lavet af Brumlebyer, indspillet af børnene og af, du ved, jeg tror sgu Betonugle også har et nummer, for det ikke skal være løgn.
0: Ja. Det er et fedt, det er et fedt nærmiljø, det kan jeg godt lide.
1: Ja. Ja.
0: Hør lige en gang, du er født hvornår?
1: 17. marts 74.
0: Ja tak, og du undfanger omkring 17. juni 1973, og det passer jo så meget godt, hvis det er Roskilde Festival og så videre, det er der starten er. Så det er rigtig godt. Vi skal turen tilbage til 1973. Der sker følgende faktisk i København. Nu er vi meget københavnorienteret i dag. Sådan må det være. Mm. Købmagergade i København bliver til en gågade.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Vi fik fri abort i Danmark.
1: Hey.
0: Det er ikke så københavnagtigt. Det var i hele Danmark,
1: ja.
0: Heldigvis.
1: Ja.
0: Og så hører jeg lige denne her. Det er den internationale store nyhed. Verdens mindste hest bliver født.
1: Jeg elsker det.
0: Det er en lille hængst ved navn Little Pumpkin. Og det er ikke for at lyde gammeldags. Det er også lidt ærgerligt navn, når man er en hængst. Little Pumpkin. Der vil du godt hedde Sorte Arne eller ikke
1: andet. Ja,
0: ikke?
1: Præcis.
0: Ja, præcis.
1: Nej.
0: Som 2-årig var Little Pumpkin blevet, hold fast, 36 cm høj. Jeg kaldte den en hest, der måske også er stramme.
1: Ja, det synes jeg.
0: Og han vejede 9 kilo. Ja. Det vil sige, at han gik en almindelig voksen med en gennemsnitshøjde til lige lidt under knæet.
1: Kæmpe, hvor er det åndssvagt.
0: Synd, der ikke findes, eller ChatGPT kunne godt lige omsat det her til en hest. Nå, i 1973, der sker der noget. Jeg ved ikke, i gamle dage, når politiet kom ind i Brumleby, var det så sådan, at ja, vi skal have fat i Skidebjørne, og så, ja, han er dernede, fordi man vidste, de altid kom. Var der sådan i gamle dage, du
1: Nå, var bare, sådan, hvor de, man viste lige
0: ja, vej. Eller, du ved, lukkede man politiet ude, eller var man sådan...
1: Det er et godt spørgsmål. Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske, egentlig. Nej. Jeg husker noget med nogle salatfade og sådan noget. Altså, men det var mere noget med nogle kampe, faktisk, over i Fældepark. Eller i, hvad hedder det, på stadion.
0: Ja, det har ikke noget med.
1: Nej, det er

0: noget med det her.
1: Om grund til at spørge det, fordi der i juni 73, der sker der noget ret afgørende hos politiet. Man oprettede nemlig en ny enhed, som viste sig at skulle få meget mere at lave, end man lige regnede med.
2: Hvad skal dette bagmandspoliti især kaste sig over efter deres opfattelse?
3: Det er jo en indsamling af informationer.
2: Er det sådan en form for utraditionel efterforskning?
3: Ja, det gør det vel. Det bliver nye områder, man går hen og skaffer sig informationer fra.
2: For eksempel hvilke områder?
3: Vel i erhvervskrise og finansieringskrise. Det er jo ikke beværtningerne på Vesterbro, man skal have sine oplysninger i bagmandshagerne.
1: Der har man altså fundet den fineste politimand til at jagte de øverste i samfundet.
0: Ja, så for søren. Tænk, det er 73. Ja. Man tror, det er 20 år før det.
1: Han er fyldt af sig selv, ham der.
0: Det ja, det er han godt nok. Det er 100 p. Ja, spørg mig om noget mere. Jeg vil gerne tale mere.
1: Erling Bundgaard, han spørger. Det er så også rigsadvokaten, skal jeg lige sige. Per Lindegaard, han taler om. Eller taler med, undskyld, interviewer, ikke?
0: Ja.
1: Manden bag, eller en af bagmandspolitiet, rigsadvokaten, om rettelsen af det her specialpoliti. I dag hedder det jo NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet.
0: Ja.
1: I dag tager sig der bandekonflikter, hvidvask og optravler kriminelle netværk på internettet.
0: Ja. Det blev spændende. Det blev simpelthen etableret der. Ja.
1: Hvad var det, hun hed? Hende, der... skal jeg til at sige noget forkert? Hende, der...
0: Ulla.
1: Betong-Ulla.
0: Betong-Ulla. Betong-Ulla, ja.
1: Hun gjorde hvad ude på bakken?
0: Altså, en forlystelse var, at man så kvinder slås i mudder.
1: Mm-hmm.
0: Hun var en af dem.
1: Okay. Det ville jeg jo ikke, vidste jeg jo ikke, du ville sige, da vi har fundet det her klip frem.
0: Nej.
1: Det har bare noget med mudder at gøre, fordi at moden på det her tidspunkt, det var, at der var kommet et helt nyt hårprodukt i sommeren 1971, og det satte man altså lige fokus på i det her.
4: Man tager så 2 deciliter varmt vand, putter det 3 teskefulde jord i, og laver en opløsning, som bliver således her. Afrikansk mudder. Nu er vi klar til at starte en ganske almindelig hårvask. De tager nu en kam og vil opdage, hvis de lider af filtreret hår, at de trækker kammen igennem håret, sådan som de ser det her.
1: Det lyder som sådan en kløderne sketch. Er det ikke rigtigt? Jesper Klein og Læs Ingerslev, der står, de vil nu opdage.
0: Også, hvordan blev det jo lynhurtigt til noget afrikansk?
1: jeg ved ikke, hvad det er, fordi de både lærhytter eller sådan noget. Jeg ved det ikke.
0: Ej, nej, hvor er det skørt.
1: Men hvis man altså døjede med, at ens hår filtrede, eller det var svært at redde ud, så var det simpelthen det, man skulle lave, skulle man eje. Grunden til, at det hedder afrikansk mudder, det var, at jorden kom fra Afrika.
0: Okay, det var afrikansk jord.
1: Ja, vi har lige klip mere.
5: Okay. Og de tænkte mig, hvad deres hår i mudder?
6: Det ville da være meget sjovt at prøve, synes
5: jeg. Og de tænkte mig, hvad deres hår i mudder?
6: Det kunne være lækkert.
5: Var der noget ved at få håret vasket i mudder?
6: Ja, godt lidt. Det føles behageligt, det synes jeg.
1: Så det var altså noget, de unge mennesker godt kunne lide dengang.
0: Det var en dille.
1: Vi har lige klip mere, og det er som sådan ikke nogen stor nyhed, men det er mere sådan en lille kuriositet, hvis man er tech-ekspert, eller ikke ekspert, tech, hvis man sidder derude som mand og bare siger, at jeg skal bare have mere lort ind i skuret, du. Der skal op der ved siden af, hvor jeg har malet op til hammeren og sådan noget, så jeg ved lige præcis, hvor svensknøglen hænger.
0: Ja.
1: Jeg skal have flere maskiner ind. Så hør lige, hvad Aalborg Kommune fik i juni 1973.
7: De kommunale havemænd i Aalborg får det lettere. Kommunen har købt plæneklipperen her, og den er værd at arbejde med. Den tager 6 meter plæne ad gangen. Som verdens største plæneklipper kommer den naturligvis fra USA, og det er den første, der er leveret til Europa. Den har en motor på 80 hestekræfter og klipper med 10 km i timen. Men inden de begynder at spekulere alvorligt over sagen, skal de lige kende prisen. Maskinen koster 110.000 kroner.
1: Det var dengang de kommunale budgetter, man ikke kunne være mere ligeglad. Det er den første, der nogensinde er lavet direkte importeret fra USA. Du, bam, det skulle til Aalborg.
0: Hæft, det er sjovt. Ja.
1: Det eneste, der er med den her historie, som jeg ikke helt forstår, det er, at den har 80 hestekræfter. Det synes jeg er fuldstændig sindssygt. For det er 30 mere end min Fiat Panda 4x4 har.
0: Okay, fordi jeg var sådan lidt, er det meget, er det lidt?
1: Hvilken bil har du?
0: Jeg har sådan en Bimmer.
1: Okay, den har måske mere end 80 heste. Ja. Men fair nok.
0: Ja.
1: Men det er mere 80 heste. Og det var en plæneklipper, det var ikke en traktor.
0: Nej,
1: med.
0: Det var en plæneklipper. Jamen, det var så lidt meget.
1: Ja, det må jeg sige. Nå, det er en, man sidder på, så er det en havetraktor. Okay, det er en havetraktor.
0: Åh, så det er ikke bare
1: sådan noget. Men det er stadigvæk 30 mere end... Nå. Okay, vi kommer det ikke nærmere. På den måde er vi heller eksperter. Vi snakkes lige ved efter radiovisen. Vi kommer til med det. Pet Shop Boys.
0: Ja. Yeah.

0: Elpriserne har denne sensommer sneget sig op over 7 kroner per kilowattime i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, som vi har talt med i DR. Blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
1: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk, og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
0: Emil Vilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat solceller op på sit hustag.
2: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleanlæg.
0: Han har taget et grønt lån i banken, og han regner med, at han får en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. Antallet af solcelleanlæg på private hustage eksploderede i 2022 og 2023 som følge af stigende energipriser i forbindelse med krigen i Ukraine. Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden. Det mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går der meldte DBU ud, at fodboldspiller Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter at han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
3: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
0: Sidste gang der vandt Danmark kampen 2-0 mod Wales, men siden har waliserne fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor så skal fodboldlandsholdet forvente et helt andet udtryk fra Wales, siger Andreas Kravl.
3: De har hjemmebane, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
0: Det er kl. 20.45, slaget mod Wales går i gang. Du kan følge kampen direkte på P4 eller se den i billeder på TV2. Et SAS-fly fra København med kurs mod Nice i Frankrig måtte i morges sikkerhedslande i Zürich. Det bekræfter SAS over for DR Nyheder. Ifølge SAS så skyldes sikkerhedslandingen, at der var røg i kabinen. Røgen skyldes et problem med en ovn ombord på flyet. Ovnen den blev fjernet, og flyet er blevet godkendt af teknikere til at kunne fortsætte flyvningen til Nice. Tørt vejr i dag og sol rigtig mange steder, men der kan også være perioder i løbet af dagen, hvor det er lidt mere skyet. Temperaturer omkring de 15 graders varme og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og vi hørte netop mumle tidligere gæst her i det der, og sidder du og kunne tænke dig at høre det program, eller et af de faktisk 101 andre programmer, vi har lavet, så går der ind i det her lyd, og det er du så program nummer 102. Er det rigtigt? Jeg sidder bare og venter på, at jinglen kommer over for Henning. Og Mille Dinesen, du er gæst.
2: Ja, yeah, men.
1: Og det er jeg glad for. Mm, kæmpe 102'eren. Det er jo
2: fuldstændig
1: kæmpe jubilæum at
2: fejre. Elsker det tal, ja.
1: Ja.
2: Mm, elsker det tal.
1: Det har du altid været vild med. Hvis man lige har hoppet på, kære lytter, hvis du lige har hoppet på, så vil jeg anbefale dig, når vi er færdige her, at gå ind i det her lyd og høre første time. Fordi hele dit ophav, hele der, hvor du bor og har boet det meste af dit liv, det er noget af den mest skønne fortælling, jeg har hørt i nyere tid. Mm. Og den er meget usædvanlig i forhold til vores andre borgerlige, der er født og opvokset i et parcelhus ude i Ølstykke, ikke?
2: Mm. Bare vent på bogen, eller filmen, eller hvad det nu bliver til. Ej, men altså.
1: Ja.
2: Der er drukkerne, og der er skriinger, og der er jakobiner.
1: Skriinger. Det var, fordi hun var meget stille, ikke?
2: Ja, hun var sammen med drukkerne. De havde en hund, der hed Bajer.
1: Og havde de selv navngivet hunden Bajer?
2: Ej, det er så yndigt, altså. Satan.
1: Den podcast-serie, ikke?
2: Jo.
1: Den vil jeg være med til at lave sammen.
2: Ja, yeah, I know. Det er sindssygt.
1: Ej, altså, ja. For helvede, et smukt persongalleri.
2: Ja, det er smukt.
1: Mette, du er aktuelt med en film, der hedder Den Store Diamantjagt. Den får premiere på torsdag. Yes. Vi skal stadigvæk lige dvæle ved de gamle dage, inden vi skal tale om den her film.
2: Yes.
1: Fordi at, hører de meget musik derhjemme?
2: Ja.
1: Og hvilken noget musik hører de?
2: Vi hørte alt fra sådan Beatles til James Taylor til, altså snakker du om min barndom?
1: Ja, bare sådan generelt. Nå, om bare sådan generelt.
2: Jamen 100. Ja. Altså og en masse jazz også. Ja.
1: Nu har du oplyst, at du bliver undfanget på Roskilde Festival.
2: Ja.
1: Og på det tidspunkt, der er den mest populære sang i Danmark den her. Så vidt jeg orienteret, der spiller ABBA ikke på Roskilde Festival, så det er ikke lige det nummer, det er sket under, vel?
2: Nej, det er sgu nok ikke.
1: Og jeg tror ikke, man havde soundboxes ude i campingområdet dengang, hvor det gjallede ud. Det var den mest populære sang i Danmark.
2: Det?
1: Den mest populære sang i England samtidig der i juni-juli, det er denne her. Sergeant Bacon got a call from the governor of the county jail. 10cc. Og Rubber Bullets, jeg har faktisk aldrig hørt det nummer, tror jeg. Har du hørt det før?
2: Nej, det har jeg ikke, men det er sjovt, fordi de har jo samme sound på en eller anden måde, begge numrene, ikke?
1: Jo.
2: Det er sådan samme, man er ikke i tvivl om.
1: Det er sådan lidt, at man også gået væk fra, at det skulle være bigtråd og rock'n'roll, det er sådan glad
2: ja,
1: popmusik.
2: Ja, det er sådan, gør det.
1: Og jeg har egentlig aldrig tænkt over, at Tennessee City skulle have været glad popmusik på den måde. Nå, det mest populære sang i USA, det er denne her. Paul McCartney. And Wings. Det er heller ikke sådan det mest kendte McCartney-nummer.
2: Nej, det er det ikke.
1: My Love hedder nummeret. Og så skal vi lige en tur Down Under. Der er det her den mest populære sang. Altså, jeg har altid hørt, at starten af 70'erne er oliekrisen. Det var det måske ikke i 73, men det var det var kedeligt og alt muligt. Jeg hører ikke andet end positivitet her.
2: Nej, det er meget rikka-da-gikka-da-gakka-da. Med drenge, hvad hedder sådan noget, de der? Ja, løft.
1: Glade smil og knæ, hvad hedder det?
2: Ja, hvad hedder de der? Gadedrenge-hop-løft. Sådan nogen. Hvor min bold til min fod? Hvor min monokler?
1: Jeg tænker bare, det var de sociale myndigheder, burde have været ind over den opvækst, jo mere vi kommer ind omkring det her.
2: Hvor min fod? Min bold til min fod.
1: Hvad lavede I så, hvad lavede I som unge mennesker på det her tidspunkt? Altså, nu ved jeg godt, nu snakker jeg ikke 73, men sådan de første minder, du har om, hvad du lavede sådan som ung, hvad man gik op i?
2: Altså helt ung, men
1: udover teater og gevinter og det her.
2: Men sådan derhjemme, det var meget noget med sådan noget med... Jeg kom lige til at tænke på, at vi havde sådan noget, når der var vejarbejde, I ved det der sådan noget orange snor, der var spændt ud, I ved, når der var vejarbejde, ikke?
1: Mm.
2: Eller hvis et busk, sådan busglas, ved et busstopsted, så er der sådan en glasrude, hvis den var smadret, og så købte vi sådan nogle gumtykke, hvad hedder det, tandbørster.
1: Stop.
2: Ja, nu stopper lige. Ja.
1: Hvad er det første, du sagde? Med
2: det der sådan noget
1: afspæringsbånd,
2: sådan noget orange snor, det lavede jeg armbånd af.
1: Aha, det forstår jeg.
2: Ja. Og så lavede jeg også nogle sådan smykke ting af det der sådan nogle smadrede ruder fra busstoppestederne.
1: Modtaget.
2: Så bøjede jeg sådan nogle gummitandbørster og lavede armbånd af dem også. Altså, så det var bare sådan noget, jeg kan huske noget. Og så var det jo også noget med at have boder, ikke? Ude på Østerbrogade med noget saftevand.
1: Sælge ting.
2: Ikke? Sælge ting. Præstens have. Over at lave ballade over i præstens have. Blotteren. Når blotteren kom på legepladsen. Det gjorde han nemlig en gang imellem.
1: Ja.
2: Så havde vi bare fået at vide af Rosemarie, som var sådan en stor dame, der boede over ved legepladsen. Hvis ham der kommer, når han kommer, så skal I bare grine af ham. Fordi så bliver han så flov, så løber han. Og det gjorde han.
1: Er det rigtigt?
2: Så stod vi alle sammen. Tænk en blotter, ikke? Det er også, det er også gamle dage, ikke?
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Svin.
2: Ja.
1: Nå, grunden til at spørge, det er, fordi vi har et sidste klip fra arkivet, og det er så fra juni der, 73, og det handler om ungdomsliv i Danmark. Og nu skal du høre, hvad de unge, de brugte deres fritid på.
3: Hvor tit kommer du på cafeteriet?
4: Ja, det gør jeg næsten hver dag. Om aftenen, så går jeg i biografen og på besøg og alt sådan noget.
5: Mandag aften, der er det keramik i ungdomsskolen.
4: Onsdag spiller jeg badminton. Torsdag spiller jeg håndbold. Fredag går jeg samtidig i klubben eller til bal.
3: Var det ikke lige sjovt at sidde derhjemme?
4: Jo, men den er ikke den samme, når man sidder hjemme. Det er ligesom, man kan ikke give den hele armen.
2: Hvor er det godt. Ej, lige det, når hun siger det, så kan jeg huske noget med at sidde inde i huset i Magstræde og spille backgammon, og så havde vi vores, altså, og så købe en kan te til 40 kroner, sidde der i 4 timer og spille backgammon-turnering, og så have det der regnskab ind i buskortet, det røde buskort.
1: Ja.
2: Ja,
1: det kan jeg huske. Ja, det slår mig lige nu, at mange af de dejlige mennesker, der har givet at være gæster i det her program, de kommer jo, nu siger jeg, udefra, rundt omkring i landet, og så søger de mod storbyen, og de hide mod, ved Cecilie Fryg her med for nylig, som var sådan lidt, hun kunne bare ikke komme væk fra Slagelse hurtigt nok, og det var mod København og mod København. Du føler opvokset i København. Har du nogensinde hide efter at komme ud og sidde ude i et parcelhus, ude i Rødovre eller Viby Jylland, eller altså, har du savnet noget af det, som du vidste var et andet sted?
2: Nej. Nej. Altså, vitterlig ikke.
1: Og det... hvorfor tror du ikke, du har det?
2: Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er noget med, jeg føler mig tryg der. Og det, man kan nogle gange bliver man sindssyg af, fordi vi bor virkelig tæt, og der er gang i den. Og, altså, og der er noget af den der gamle feeling med, at der skal være plads til... Altså, hvis du ikke kan... Du ved, der er nogen, der holder en fest. Det er mandag. Det er noget lort. Men lev med det. Vær rummelig, fordi sådan gør vi her, eller du ved, ikke?
1: Men Tandtorben, ham tør man ikke gå ned.
2: Tandtorben skal man ikke, fordi så får man lige en rødbehandling, der... Siger spørg to, ikke? Hvad hedder det? Men altså, jeg kan godt lide at kunne høre, med, at der er mennesker over det hele, op og ned og i siderne og alt muligt, ikke? Ja.
1: Så du har aldrig savnet noget andet end det?
2: Nej.
1: Nej,
2: nej, det har jeg ikke.
1: Nej, det er meget god mening.
2: Ja.
1: Mille, vi skal lige have et spørgsmål fra vores husven Kenny om et øjeblik.
2: Ja.
1: Og så lige hurtigt tale om filmen også, som er altså premiere på torsdag.
2: Mm.
1: Det er efter ham her, som jeg er kæmpe fan af.
2: Ja.
1: Somber og My Body Isn't Ready. It's the

0: Somber og My Body Isn't Ready. Somber, som spiller 13. maj i Royal Arena i København næste år. Og lurer mig, om den koncert ikke er udsolgt. Hvis den ikke er, så vil jeg da godt nok få benene på nakken. Jeg har lige googlet, og der stod, at der var 55 billetter tilbage. Men jeg tænker, det lød lidt som en underlød side, vil jeg sige. Det første.
1: Ja, det, ja.
0: Har du for nylig købt billetter? Det har intet med noget af indholdet at gøre. Har du nogensinde købt billetter, altså sådan nogle falske billetter på en af de
1: her skrådsider? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej.
0: Man kan mene meget om Ticketmaster i forhold til, man kan sige mange grimme ting om dem, og så videre.
1: Ja.
0: Sikkert, men den lille lukkede cyklus, der er der, eller på, jeg ved ikke om billetterne, det findes vel også stadigvæk, men det her med, køb og sælg dine billetter samme sted, ikke? Altså inde på den rigtige side.
1: Mm. Jeg sad klar til Stevie Wonder-billetter der. Hvad er det også for noget at komme ud med? Altså, jeg tror, det er 30 år siden, han Songs in the Key of Life, ikke? Altså, og lave koncert på baggrund af det. Prøv lige at høre, så kommer det ud, og så er der 3 uger til, han skal holde koncert. Det er jo sindssygt.
0: Ja. Men ved du hvad, han er jo blind jo, så han har jo ikke kunne se.
2: Hallo.
0: Nej,
1: han har ment. Nej, men bare sådan, what? Altså.
0: Jeg tror, at der er sket det, uden at vide det, men jeg kunne forestille mig, at der er sket det, at han har, nogen har sagt, prøv at høre, der er lige et hul i kalenderen der. Mm. Vi er i Berlin alligevel, eller i Stockholm. Kunne vi lige smide København ind på listen? Og så er det bare, ja, det kan vi godt. Og så har han sagt, jeg er sgu ligeglad. Jeg er på tur alligevel. Ja. Har det for fedt.
1: Tag lige en omgang der.
0: Fik du billet?
1: Jeg fik billet.
0: Oh.
1: Ja. Jeg fik 8, men man købe max 8. Og så...
0: Det bliver fedt, hva'?
1: Ja, det bliver fedt.
0: Jamen, altså,
1: fuck,
0: jeg så jo ham i...
1: Parken. Eller hvad?
0: Nej, jeg så ham i Gigantium i Aalborg tilbage i, jeg har lyst til at sige, 2005-2008 stykker eller et eller andet. Det var meget grineren at se ham i en håndboldhal, hvor der var Steff Holberg-reklamer og Jørgens Clark-service og Rotte Bent og sådan noget over det hele samtidig, men man står og hører nogle af de mest legendariske numre med et band, der spillede fuldstændig uovertruffen fint, altså.
1: Ja,
0: nå,
1: sindssygt.
0: Hør her, hvad hedder det? Yes. På torsdag er der premiere på en familiefilm, som du har, er det hovedrollen, du har?
1: Ja.
0: Den store diamantjagt hedder den, som er en småkriminel mormor.
1: Præcis.
0: Miss Money.
1: Ja.
0: Men det er vel også sådan, at du siger familiefilm, ungdomsfilm. Jeg kan bare forstå og se, at der har været noget TikTok-danse involveret i den.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, jamen den handler også om, altså der er 3 børn med i alderen sådan noget 7, nu har jeg lyst til at sige 7, 13 og 15, tror jeg de er, ikke? Cirkus. Så der er sådan, der er gode temaer til de forskellige aldre der. Så noget med at være ung også og skulle være med i fællesskabet og
0: når
1: sådan noget.
0: Når du ser og arbejder sammen med, spiller sammen med skuespillere, børn, der er 7, 13 og 8, hvor gamle de nu er.
1: Ja.
0: Ser du så, eller du havde jo ikke selv roller på den måde, da du var lille, altså i film og sådan noget, vel?
1: Nej.
0: Men har du sådan lidt en, det kunne have været mig, eller det var mig, eller man har sådan en ekstra hjerte for dem, fordi det var dig selv?
1: Ja, altså... Eller, ja,
0: du det hader jeg børn. Det,
1: jeg hader bare børn. Altså, man skal bare holde sig væk fra dyr og børn, ikke? Altså,
0: fulde dyr.
1: fulde dyr.
0: Og grimme børn.
1: Og grimme børn, når man laver film, ikke? Og det har jeg gjort rigtig meget, og det er sindssygt. Men det er sindssygt. Jeg har lavet det med nogle tvillinger, der var 2 år. To-tre år, som var i den der fase, hvor man bare siger nej til alt. Nu skal du lige... Nej. Jeg tror ikke, jeg spillede skuespil en gang i den film. Det hele var sådan noget, nu står jeg lige sådan her, fordi så kan det være, at vi får 2 sekunder, hvor den der skide unge kigger op og siger et eller andet. Ikke? Helt sindssygt. Sådan var det slet ikke her. Det er nogle vidunderlige unger, de der 3, der er med her. Altså helt vidunderlige.
0: Og man må heller ikke slå børn. Nej, det må man holde op. Men det er også svært på nogen på 2 år. Altså, man kan også mene...
1: Nej, man kan jo... Ja, det er det. Altså. Prøv at høre. De var i trodsalderen, sådan er det, ikke?
0: Man kan jo ikke give børn på 2 år replikker heller. Kan man ikke? Kan børn snakke, når de er 2?
1: Ja, nej, det kan man bare at få dem til at bare lige kigge et eller andet. Ja, men de...
0: Altså, jeg har 3 børn, men jeg skal være lidt... Jeg kan ikke... Ej, ikke hele sætninger.
1: Ikke hele replikker.
0: Næh, kommer de ind ad døren, det er post?
1: Ja. Næh, jamen, goddag, her post.
0: Det er de talende tvillinger. Ja. Bølle og Bob.
1: Ja.
0: Nå.
1: Ej, det er jo nogle virkelig, virkelig skønne unger, det her. Det må jeg sige.
0: Okay, det er jo efterårsferie, så jeg tænker også, det hele ideen er, det er sådan en rigtig efterårsferiefilm, man taler og ser med familien, ikke?
1: Det er det nemlig, og der er lidt for alle, og det er sådan en hestblæsende, actionpræget familiefilm. Der er gang i den.
0: Den store diamantjagt har altså premiere på torsdag den 8. oktober.
1: Mm.
0: Her på programmet, i programmet, der har vi en husven. Han hedder Kenny.
1: Nej, hvor
0: er han godt. Bor i Harboøre, arbejder på fiskeauktionen i Tiberon. Mm. Han stiller et spørgsmål til vores gæster. Og i denne uge er det jo dig, Mille Dinesen, der er gæst, og Kenny har det her spørgsmål til dig. Husk, han er fra Vestjylland, så hold lige fast.
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi nu er vi jo på hjælp, starter med at få en her. Jeg er ude fra Kimmelå. Så jeg godt tænke mig at høre hende om, hvad det sidste, eller det mest betingelsomme, eller søge hjem og gjorde for hende nu her.
0: Forstår du, hvad der bliver sagt? Jeg vil gerne oversætte for dig.
1: Det kan du blive nødt til.
0: Han røvler lidt, eller det gør han så overhovedet ikke. Han taler om en ven, der hedder Michael, som arbejdede, hans fætter, som arbejdede på Cheminova, som vi er ved at prøve at hjælpe med at få et nyt job, fordi folk bliver jo afskediget ude på Cheminova, fordi de lukker, nogen vil sige heldigvis, Cheminova. Godt så. Så spørger han så, og det synes han er sødt, så Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig? Og det kan både være karrieremæssigt, tror jeg, men også en ting, folk har gjort ved dig, hvor du siger, at det er simpelthen noget, det sødeste. Oh, det er det sødeste.
1: Ja. Jeg tror, altså det, der slår mig mest, og det er jo ikke sådan lige sådan en, men det er sådan noget med, at den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste. Altså noget af det, jeg bliver allermest. Det er i hvert fald det første, der slår mig. Min kæreste og min søster specielt. De er der altså på sådan en måde, hvor jeg bliver altså så sådan rørt og taknemmelig. Og jeg er lige så sent som i dag bare skrevet til min søster. Altså, igen, søs. I love you. Tusind tak for alt.
0: Jamen,
1: altså,
0: det er godt.
1: Ja, det er virkelig sådan. Det kan jeg blive sådan helt rørt over, fordi det er simpelthen så.
0: Er du god til at give igen?
1: Ja.
0: Fordi det er jo nogle gange, nu taler jeg lige til mig selv.
1: Ja.
0: Det skal man nemlig huske mange gange, også lige at gå begge veje.
1: Ja, ja. Men det skal man. Jeg vil sige, de er bedre til at give den her vej, end, det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, ja. De kommer her, og
1: ja.
0: Nu.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Jamen, tak for det svar, Mille, og også tusind tak, fordi du gad at være gæst hos os.
1: Det var så hyggeligt.
0: Nu ringer vi simpelthen af og siger tak for i dag.
1: Ja,
0: og, tak. Eller skal vi lige holde det en minut? Skal vi holde det en minut, Henning? Jeg kigger over på Henning og Anne, fordi så kan vi nå at høre hele Police, og så skal vi ikke høre 2,5 nummer. Er det det? Det er også lidt, at folk kommer med ind i radiorummet nu her, ikke? Altså rigtig backstage. Du, hvad sker der?
1: Ja, yeah, man, fuck.
0: Og nu padler vi. Yeah. Er der noget? Nu har du faktisk muligheden for, hvad skal vi sige, det firma, det kan ikke regne ud. Den skal starte ca. 26, så vi har lige et minut tid. Er der noget, du altid godt har drømt om at sige i radioen, eller gøre, eller noget?
1: Nej, så lange røvler. Jeg ved det ikke.
0: Fuck yeah, snotunger mand, der spiller film.
1: Hey, vær gode mod hinanden. Nu er vi sluttet med at snakke om det her. Vær gode mod hinanden. Ja. Og vær det sødeste. Prøv at tænk på det, og, så, altså, og husk det. Vær gode mod hinanden.
0: Altså, hvis man er troende, eller hvis man er kristen, så har man jo selvfølgelig været i Guds hus i dag. Det er klart. Måske har man slet ikke hørt det her program. Måske hører man det på vej hjem fra Guds hus, det her lige nu. Jeg har af gode grunde ikke været der. Men det er måske også dagen, hvor man tænker på, hvem er jeg? Mangler jeg at gøre noget godt for nogen egentlig? Så er det da i dag, jeg skal gøre det.
1: Ja.
0: Ja. Det er faktisk ikke så dumt.
1: Giv det en tanke.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Og faktisk, for at runde det rigtig fedt af nu, og fordi vi lige skal bruge 25 sekunder mere, så slår det mig, at Tandfeen, Lisbeth og hvad de nu hedder, alle de her øgenavne, som jo er rigtige mennesker, der findes i et rigtigt miljø, men som er typer, der desværre er ved at forgå, eller også fordi ikke lov til at være i vores allesammens bevidsthed, den må du ikke slippe den tanke.
1: Nej.
0: Der skal du virkelig holde fast i ideen om, at du gider at blive ved med at forfølge, at fortælle deres historie, skråstrege, uanset om det er super underholdende, eller altså det.
1: Det er rigtigt.
0: Eller og det gør det til en underholdning, eller til en dokumentar, eller hvad filer, man skal kalde om.
1: Ja, det skal for evigt på en måde.
0: Ja, det skal det.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er godt, du lige siger det til mig.
0: Tak.
1: Ja.
0: Tak, fordi du kom, Mille.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Ha' en skøn søndag.
1: Lige måde.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den store hjemmeværnsøvelse Blåtand har været en succes. Siden torsdag har hjemmeværnsfolk fra hele landet deltaget i øvelsen, der er den største af sin slags siden den kolde krig. Og det har været godt at få testet hjemmeværnets plan af i praksis, siger Peter Fausing, der er chef for hjemmeværnet i Landsdelsregion Vest.
2: Det vi jo især har fået øvet, det er vores færdighed inden for bevogtning og opmærksomhed. En ting er, når man skriver på et papir og siger, så gør vi sådan og sådan. Men når man så kommer ud i terrænet, som vi kalder det, og skal bruge det, så er der altid et eller andet, man lige skal fikse.
1: Øvelsen har blandt andet foregået ind midt i byerne til fuld skue for de lokale. Og det har været vigtigt, særligt med tanke på den hybride krigstrussel, siger Peter Fausing.
2: Men det er også for at øve os og arbejde samtidig med, at resten af Danmark passer deres arbejde. Fordi det er jo det, der kendetegner den hybride. Det er, at vi forsøger jo at holde samfundet kørende helt, som vi plejer. Og vi skal jo lære os at komme ind på midt i byerne og alle de her ting, sammen uden at alt går i stå, fordi vi er der.
1: Det tyder på, at flere ældre gerne vil blive på arbejdsmarkedet, efter de har nået pensionsalderen. Nye tal fra pensionsselskabet ATP viser, at antallet i Region Midtjylland steg fra 2.212 personer i 2024 til 2.565 sidste år. Tallene viser, at der er en stor gruppe borgere i Region Midtjylland, som ikke bare arbejder lidt ved siden af pensionen. De fortsætter med at have en ganske betydelig tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Maria Damborg-Hald, der er koncerndirektør i ATP. I Region Midtjylland der er udviklingen procentuelt størst i Viborg Kommune, hvor antallet steg fra 151 til 240. Det er en stigning på 59%. Søndagens vejr byder på tørt vejr med nogen sol, men også perioder med mere skydevejr. Og temperaturerne de ligger omkring 15 grader varme og let til jævn vind fra sydvest.
0: Næste stop, Nyborg Station.
3: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen. Ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd. We

Du lytter til det der her på P4. Mit navn er Anders Breinholt, og om et øjeblik, der skal vi live til enten Tyboron eller også Harboøre. Det finder vi ud af om et øjeblik, hvor Kenny, han befinder sig, om han er på arbejde på fiskeauktionen i Tyboron, eller om han er i privaten i Harboøre. Begge steder vil vi snart besøge, når vi tager programmet her og tager til en by i provinsen, som er Harboøre-området, og besøger Kenny hjemme i hans vante habitat, om man så må sige. Sidder du derude og har steder, du synes, vi skal besøge, når vi tager til det vestjyske, og det skal altså være deromkring Harboøre og Tyboron og så videre, så send det til os lige nu en sms, skriv P4, mellemrum, og det sted, du godt vil anbefale. Og det behøver ikke at være de steder, vi andre kan google os frem til. Det er også skønne steder, det er slet ikke det. Men vi leder efter steder, som vi ikke havde regnet med, vi skulle besøge. Eller mennesker, meget på Mille Dinesens dejlige besøg med, men altså, er der en traktortorben eller en tissebæret, jeg ved det ikke, et eller andet i området, som måske ikke lige den sidste, men ellers nogle andre, som du synes, vi skal besøge, som ikke optræder bag i Ekstrabladet, så tænker jeg, at du skriver det til os lige nu på det der snabel@dr.dk, eller sender sms'en til Tal P4, og så din anbefaling afsted med den. Vi ringer til Kenny efter Carol G og Bruno Mars.

0: Bill, love you.
1: Spørg.
2: Kenny.
1: Spørg for satan.
0: Kenny, still love you, Kenny.
3: Jo, tak, ikke måde.
0: Hvad føler du ind i, når du hører mig sige det på den måde? Still love you, Kenny.
3: Jamen, det er ret, at her er de snor.
0: Kenny, vi er glade for, at vi må ringe til dig. Er du på hjemmematriklen eller på arbejdsmatriklen?
3: Jeg er på arbejdsmatriklen.
0: Ja, tak. Og arbejdet i dag har bestået i hvad indtil videre?
3: West Kasse, så er Ulrik nogle kasse til ja, en hollænder og så til en englænder.
0: Okay, og det er kutter, trawlere, ja, som skal have de her. Ja. Det er jo ikke bare almindelige engelske turister, der lige kommer ned og skal have et par fiskekasser, vel?
3: Nej. En han skulle have 600, den anden skulle have 200.
0: Okay, hvad siger du, englænderen skulle have?
3: 200. Eller, vi er englænder. Ja, nu sagde jeg englænder. PT3, vi er før. Ja, han er vel hollænder, han er, ja.
0: Ah, okay. Hvilke flag sejler de under? Panama-flag?
3: Nej, det er engelsk, tror jeg.
0: Okay. Mutter, ja. Hvad er egentlig den største trawler på de kanter? Er den, altså, det er sådan en, der kan være til havs i månedsvis, du ved, hvor man fanger, fileterer, pakker osv. Det er jo det, man gør nu til dags på trawler, ikke?
3: Jo, jamen, det er små dem, der er her i Tiborren, det der. Det er med, ja. Men der var jo Gitte Henning, det var det skidtfiske, man kan, ja, det der, de fanger dengang. Men han har vist sat med Gitte Henning af Kjeldsen.
0: Ja, det var ham med kvoterne, ikke? Det var
3: kvotekongen.
0: Ja, præcis. Ja, modtaget. Ja, han har det nok meget godt i dag, tænker jeg. Hvad hedder det? Så hvad er ligesom den største trawler, der er huserer på dine kanter? Hvad, det, hvad gør den? Hvad kan den? Kan man sige noget teknisk specifikt om den?
3: Det er vel, hvis kunst han ind. Når han ind, han kan godt komme med en 35-40 tons fisk.
0: Okay.
3: Og det er man.
0: Og ja, det er mange. Ja, det er det. Og hvilke slags fisk er det? Det kommer selvfølgelig an på, hvor han har fanget dem, det er klart.
3: Jamen, det er jo hovedsageligt mørk sej og torsk. Og, ja, en del kul, og de fanger nu her det sidste. Og,
0: okay. Ja. Har du fulgt med i Deadliest Catch nogensinde på Discovery Channel? Eller National Geographic, ja. Har du overvejet at sige, hvor du har været, jeg tager lige nogle måneder på et af de her skibe, jeg skal fange kongekrabber i Arktis? Eller hvor
3: er de fanget? Jeg er ikke kongekrab, men jeg tror da engang, jeg skal være fiske. Men der kan sejle så meget, hvis jeg lue herfra, så er det jo allerede boldbar. Det er vel 2 kilometer. Det var altså syg, jeg lå ned i køjet, der lå ned endnu. Og så fik vi stegkul en dag. Det stegkul, det kunne små og sjov en dag. Nej, det skulle jeg sige med den der.
0: Jeg kan godt lide, at du tager dig af fiskeriet ind på landjorden, og sådan skal det bare være. Sådan bliver det simpelthen nødt til at være.
3: Ja, det er da jo værst, det var, da vi jo kom i land. Altså, jamen, i 3 dage, der har jeg stadigvæk ligesom om, at jeg var søsyg, at det hele blev bare ved med at gynge det. Ej, sådan nej. Ja.
0: Så du er ikke typen, der lige tager til Norge, for eksempel? Lige tager båden frem og tilbage?
3: Nej, ja.
0: Nej, Gud forbyde det. Nå, Kenny, vi tager jo op og besøger dig lige om lidt, er jo planen. Vi er jo altså på vej på et roadtrip. Teknisk chef Henning Solon, chefproducer Anne Meyer og undertegnet. Vi sætter os ind i bilen, og så kører vi op. Og så i uge 42, så optager vi en udsendelse, som vi så sender søndag den, det var så hedder den 16. oktober. Kan det ikke passe? Det hedder det overhovedet ikke den 18. oktober. Søndag den 18. oktober. Vi finder ud af, hvad titlen er, men jeg ser det som om, at det er os, der er på tur. Vi skal op og se hele området op ved dig. Og folk, de sms'er lystigt afsted med steder, vi skal opsøge, og så videre, og så videre. Og dem skal vi nok sortere i researchet på. Men spørgsmålet er, Kenny, er der nogle personager? Er der nogle mennesker? Er der nogle, det vil man kalde landsbytosser i gamle dage, nogle originaler eller et eller andet, som vi også skal forbi at besøge, synes du?
3: Vi er mange. Ja, det vil jeg. Det vil jeg lige. Det må jeg lige tænke over.
0: Ja, det gør det bare. Det gør det bare. Ja. Der er ikke nogen, der har sjove øgenavn som Gilbo Gert. Jeg aner ikke, om det er et sjovt øgenavn. Eller Druk Tobias, eller Dirk Jan, eller jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.
3: Nej, det ved jeg. Det ved jeg, om det er sjovt. Der er mange, der øgenavn om. Det er jo bare aldrig blevet kaldt.
0: Ja, det er godt, at vi skal have øgenavn kun den dag. Vi snakker kun ud for øgenavn. Kenny, i næste uge, der skulle det meget gerne være skuespiller, kendt som Herr Weisse fra Badehotellet, men ikke mindst også senest som Mias mand i Klovn, skuespilleren Jens Jakob Tyksen, der er gæst.
3: Ja.
0: Og ham skal du så stille et godt spørgsmål lige nu. Eller faktisk, yeah. hov, nu er det mig, der ikke følger protokollen. Vi har fået en besked fra Kenny, som godt vil spørge noget.
1: Spørg for satan.
0: Du skal stille Jens Jakob Tyksen et spørgsmål.
3: Jamen, jeg vil gerne ved, om han er så god til at spille klaver i virkeligheden, som han er i Badehotel. Så tøver sig da, det er imponerende. Ja, han spiller klaver, jo.
0: Jo. Og han er virkelig, han synger. Ja, det gør han.
3: Men,
0: det er et godt spørgsmål. Det er, og nu når du stiller spørgsmålet her, så begynder jeg allerede at tænke over det. Gør han da egentlig ikke det? Og kan han gøre det i virkeligheden? Ja, det kan han da måske godt. Det vil jo, vi jo så få svar på, når Jens Jakob Tyksen han er gæst i næste uge.
3: Ja.
0: Fedt, Kenny. Hvad skal du lave resten af dagen?
3: Ja, men vi skal lige have gjort vaskemaskinen ren, og det er nu før jeg får et af, så jeg tror bare, at holde fri resten af søndagen og nyde det. Ja, det sidste af dagen.
0: Det skal du gøre. Har fiskekasser stadigvæk, det sidste spørgsmål, jeg stiller, det lover jeg. Fiskekasserne, har de stadigvæk forskellige farver?
3: Ja, og forskellige størrelser, ja.
0: Ja. Vi har altid beundret de der fotografer, der har taget et billede, sådan en kæmpe væg med alle de her fiskekasser på, med forskellige navne trykt ind i kasserne, og vildt forskellige farver. Det har altid meget, meget smukt ud.
3: Ja, når du får det kommet ned på kassen, så skal du få lov til at tage nogle billeder.
0: Okay. Du lyder ikke synderligt imponeret, når du lige siger det. Men nej, det gør du. Det gør du.
3: Ja, men det ja, jo, men for helvede, jeg kigger over hver dag.
0: Ja, men du har da helt ret. Spørgsmålet er, om vi så ikke skal lave et nyt Grindr-profilbillede op af de kasser der. Skal vi gøre det?
3: Det er jo en lav til alvide.
0: Godt, min ven. Ha' en fortsat god dag.
3: Jo, tak.
0: Tak.
3: Lige
0: måde. Moin. Moin.

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: P4 og det der med Anders Breinholt.

0: Tænk så engang, at nogle mennesker denne søndag kan gå fra et radioprogram med en kop, hvor der står 10 rigtige på. Er det rigtigt, Kenneth?
1: Jo. Eller 6 rigtige, 7 rigtige, 8 rigtige, 9 rigtige. Jamen, det er den flotteste, den med 10 rigtige.
0: 6 rigtige er jo også fint, og 8 rigtige er også fint, men 10 er jo ligesom... Det er jo altså har vundet 100 meter til et olympisk lege hver 4 år, ikke? Og måske endda også sætte en verdensrekord nu, når man er i gang. Uden at være dopet, uden at snyde, uden at google. Og så have de her 10-poings-koppen. Det ville jo være fuldstændig magisk, ikke?
1: Og du har sådan en.
0: Og hvilke kategorier, i dag vil folk kunne stikke afsted med sådan en kop i, hvis du lige skal nævne kategorierne?
1: Ja, men så vil jeg sige, 2021, det er et godt sted at starte.
0: Okay,
1: og hvis jeg ikke tager fejl, hvis jeg ikke tager fejl, er det ikke det år, hvor du laver den sidste sæson af Natholdet?
0: Jo, eller er det 2021-22? Det er sgu nok... Jeg kan ikke huske, hvad jeg selv hed i går, men... men det skal nok passe. Jeg kan da lige google, hvornår det program stoppede. Det er 2022. Det var sgu... Nej, Natholdet stoppede i sin oprindelige form i december 2021. Du har ret. Du har da fuldstændig ret. Da Anders Breinholt stoppede ananas i egen juice, som vært efter 11 år. Det er faktisk rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Så det er skelsættende år, så vi skal spole tiden tilbage til nu.
0: Ja.
1: Og spørgsmålet er, om du kan huske musikken fra det år? Hvem vandt?
0: The Minds of 99, de lukkede Natholdet, kan jeg huske. Det var det sidste nummer. Det var din stemme. En smuk optræden, faktisk.
1: Men spørgsmålet lyder som følger. Det er det, der kan give dig 3 rigtige i det store regnskab.
0: Mm.
1: Hvem vandt det danske Melodi Grand Prix med sangen Øve os på hinanden?
0: Det gjorde som Laurits, Emanuel Laurits, han var kapelmester i Natholdets, eller i vores julekalender. Det er jo bare snak. De hedder ikke Skalte og Valte. Hvad hedder de? Okay, hvad sker der nu?
1: Skalte og Valte?
0: Der kommer syg lyde nu. Der kommer syg lyde nu. Det er 10 sekunders jinglen.
1: Ja, der skal være lidt fremdrift her.
0: Hey. Fyr og flamme! Er det ikke det, de hedder?
1: Du svarer fyr og flamme.
0: Ja. Tre rigtige. Tre goddamn rigtige, Kenneth.
1: Tillykke med det. Kan du have verdens bedste søndag?
0: Tak skal du have. Og jeg kan fortælle dig, Google, hvis du skriver til Google, Natholdet stopper hvornår, så vil den så skrive, vil du vide mere om grunden til, Anders Breinholt stoppede?
1: Ja, det vil jeg faktisk gerne.
0: Det vil jeg faktisk også gerne. Det kunne jeg også godt tænke mig at vide. Men det tager vi en anden gang. Kenneth Korn er klar med musikquizzen her, når klokken er 12:15, og vi er klar på næste søndag. Moin!

0: Når energipriserne stikker af, ja, så er der flere af os, der overvejer solceller.
1: Især fordi nu har vi fået en elbil, vi har fået en lader herhjemme, og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug.
0: Ja, sådan siger en af dem, der derfor har valgt solcellerne til, men hvor god en forretning er det egentlig, det undersøger vi om lidt. Et universitet skaber lige nu overskrifter i USA. De studerende oplever nemlig den ene krænkelse efter den anden. Her fortæller en studerende om en mulig voldtægt ved siden af det værelse, hun selv bor på.
2: I've been here for only a month. And they're investigating a rape in the dorm next to mine.
0: Og så skal vi også til 80 års fødselsdag i radioavisen. Et af tidens mest populære radioprogrammer fylder nemlig rundt.
3: Og der er en hilsen til J21 i Vandløse fra solstrålen i Aarhus. Vi begynder med Fredericia Sejersredel.
0: Ja, sådan lød det programmet i 413 tilbage i 1957. Vi siger tillykke senere i radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. De høje elpriser, vi har oplevet de seneste måneder, er noget, der får private husejere til at lede efter billigere strøm. Det oplever fire solcellevirksomheder, som vi har talt med her i DR. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der nu ringer ind for at få et tilbud, blandt andre Solplus, hvor Kasper Brun er direktør.
4: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
0: Ja, og en af dem, der har investeret i solceller, skal du møde nu.
5: Der bliver skruet sorte solceller på Emil Mikkelsens tag i Odense. Snart er hele taget dækket af dem, og han håber, at det kan få hans elregning til at stoppe med at stige og stige.
1: Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug.
5: Han har regnet lidt på det og forventer en betydelig månedlig besparelse.
1: Med et afdrag på lånet af sådan et anlæg her, jamen så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm, kontra det dobbelte, vi bruger nu.
5: Udover de sorte plader på taget, så skal der også installeres et batteri.
1: Omkring 45 kilo stykket.
5: Som kan gemme den gratis strøm fra midt på dagen til de typiske spidsbelastningsperioder tidlig aften.
1: Hvis vi kan lagre strøm, hvad så når solen går ned og om aftenen og alt det her, så skal vi alligevel ud og købe.
5: Og selvom en løsning også kunne være at bruge strøm, når den er billigst, så er Emil Mikkelsen glad for sit valg.
1: Jeg gider ikke skal sidde og holde øje med en eller anden app hele tiden, og og nu skal vi sætte timer på vaskemaskine og opvasker, og jeg får det ikke gjort.
5: Så nu glæder han sig bare til, at håndværkerne er færdige, og solen kommer frem.
1: Jeg havde mig til at spare penge. Hvem kan ikke lide det?
0: Det var Helena Winther, der havde lavet indslaget. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Thorsten Hasford. Du er cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Er det en god forretning for private at installere solceller hjemme på parcelhustaget?
6: Ja, goddag. Altså, det er nok vigtigt her, at jeg siger måske. At jeg ikke siger et stort flot ja eller et stort nej. For det er jo en stor investering for mange, og den skal ikke laves blindt. Og man skal også huske, altså nogle gange er det også bare billigere at købe en sweater, end at have et forhold. Og altså det samme gør sig også gældende for strømproduktion. Altså for nogen er det også bare billigere. Selvom strømmen er blevet dyrere, så er det bare billigere at købe strømmen, end at købe et solcelleanlæg og en batteri. Men det er klart, at jeg forstår godt, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre noget. Og man kan også være fristet til at undersøge det her. Det skal man selvfølgelig også bare gøre. Men man skal også huske, at lige om lidt, så bliver det mørkt. Og ikke bare fordi solen går ned, men fordi vi går ind i den mørke tid. Og der er en rigtig lang periode, hvor vi faktisk overhovedet ikke får noget glæde af de her solceller, fordi der er meget lidt sol i Danmark i vinterhalvåret. Så den skal man også ligesom have med, når man laver sin beregning. Og det man også skal huske er, for eksempel for en måned siden, så de solceller, der var, når de producerede alle sammen til en meget lav pris. Så de producerede samtidig med, at jeg også samtidig, som ikke havde en solcelle, kunne købe den strøm ret billigt. Så der er et regnestykke, man skal lave, og man skal være sikker på, at man rammer rigtigt.
0: Men er der slet ikke nogen fordel ved at få installeret de her solceller?
6: Jo, naturligvis kan der være en fordel, men det er jo en stor investering. Det går hurtigt være 100.000 kroner, man bruger, også hvis der skal et batteri oveni. Men så synes jeg, det er ret vigtigt, at man ligesom, taler med en nabo eller taler med en ven, eller taler med en ekspert, og eksperten er ikke nødvendigvis den, som sælger dig solcelleanlægget. Altså en, som ligesom kan lave regnestykket på det her. Fordi vi skal jo huske, at samtidig med, at der for nogen kan være fristende at sende solceller op på husholdningen og et batteri, så er der jo også andre aktører, som gør fuldstændig det samme, men de gør det i industriel skala. Og det kan de jo gøre meget billigere, end jeg kan gøre, og det vil sige, så begynder de også at sælge strøm til mig billigere. Så De tidspunkter, hvor jeg har glæde af solceller og batterier, selvom jeg ikke har dem selv, det får jeg faktisk glæde af, fordi der er nogle industrielle aktører, der gør det sammen.
7: Tusind tak, Thorsten Hasborg, cheføkonom. Tusind tak, Thorsten Hasborg, cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Og så skal vi til USA, hvor modstanden stiger mod de datacentre, der skal levere strøm til den hastigt voksende brug af kunstig intelligens. Modstanden går på tværs af både demokrater og republikanere, som er imod Donald Trumps planer om at bygge flere datacentre. Og debatten om kunstig intelligens fylder også i Det Hvide Hus. I nat dansk tid nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, der de næste måneder skal se på både mulighederne og risici ved den nye teknologi. Nu skal vi så møde en amerikansk kvinde, der er så stor modstander af datacentre, at hun takkede nej til 175 millioner kroner. Jonathan Robert Larsen fortæller.
8: 82-årige Ida Huddleston bor på en gård i Kentucky i USA, hvor familien har haft jord i generationer. Sidste år fik hun et tilbud, som de færreste nok ville sige nej til.
9: Do you still have the contract?
10: Yeah, do you want to see that contract?
9: Can I see it?
10: I sure can. Just give me time to get it.
9: Yeah, sure, I can give you a mail.
8: Hun viser et købstilbud frem.
9: No, so right here it says that the property shall, it's for $60,000 per acre?
10: Yeah. That's where they're getting this big sum at.
8: Her kan man se, at hun samlet set blev tilbudt omkring 175 millioner kroner for familiens grund.
10: I read the contract and I said, lo and behold, my husband would turn over in his grave if he read this contract and I signed it.
8: Tilbuddet kom, fordi en virksomhed ville bruge jorden til et stort datacenter. Området, som datacenteret efter planen skal bygges på, er næsten lige så stort som hele Frederiksberg Kommune. Projektet kræver et stort og sammenhængende landområde, og derfor har virksomheden forsøgt at opkøbe jord fra familien og flere andre landmænd i området til en pris, der ligger langt over den normale værdi. Men Ida vil ikke sælge.
10: Money is not the important thing in life. You know you're gonna only live so long. You know you're gonna die.
8: Hun frygter nemlig, at datacentret vil bruge så meget vand, at der i fremtiden ikke er mere rent vand til hendes børn og børnebørn.
10: You take that data center is gonna take all the water. When you don't have any water to drink, what do? You can only die.
7: Ja, flere vælgerundersøgelser viser, at et flertal af både demokrater og republikanere er imod opførelsen af nye datacentre i deres lokalområde. Modstanden skyldes særligt en stigende bekymring over centrenes el- og vandforbrug, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
11: Det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser, så der er en bekymring for miljøet, der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øget bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke, har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
7: Og jeg bliver i USA, for en sag om gruppevoldtægt på det amerikanske eliteuniversitet Cornell University har de seneste dage vakt stor vrede i USA og skabt debat på sociale medier. Den bliver ligefrem kaldt et eksempel på en voldtægtskultur. Nu er universitetets rektor Michael Kotlikoff ude og beklage deres håndtering.
12: We are listening. We are learning. We are committed to communicating more openly.
7: Vi lytter, vi lærer, vi er dedikeret til at kommunikere mere åbent, og der hvor vi kan gøre det bedre, vil vi gøre det. Det her er et definerende øjeblik i Cornells historie, siger han i en video, som er sendt ud til universitetets studerende og ansatte. Og nu skal vi så til Cornell i delstaten New York for at forstå, hvad sagen og vreden handler om.
13: We as the campus community stand with victims of sexual violence.
14: På Cornell University i New York er studerende samlet for at tale om, hvordan deres universitet håndterer sager om seksuelle overgreb.
15: We stand with every woman who does not feel protected by her institutions.
14: Der er opbakning til alle kvinder, som er utrygge ved systemet. Mange har sympati med kvinden, som går under dæknavnet Jane Doe, som den aktuelle sag handler om.
16: Something like this never should have happened.
14: En efterårsnat i 2024 blev en 20-årig kvindelig studerende presset til at indtage det bedøvende stof ketamin. Og derefter blev hun voldtaget på skift af 7 mandlige studerende i mindst 7 timer. Fra interne beskeder mellem de implicerede mænd skriver de blandt andet gratis fisse, og man kan bare gå ind og hive den frem, skriver en anden i en af beskederne. Sagen er blevet aktuel igen, efter kvinden har lagt sag an, både mod de 7 mænd, universitetet, for ikke at have straffet mændene tilstrækkeligt. Ifølge søgsmålet anmeldte den kvindelige studerende dengang hændelsen til universitetets eget politi, men kun 2 ud af 7 mænd blev bortvist. Både på sociale medier og blandt de studerende får universitetet nu kritik for at håndtere sagen for dårligt. Men problemet stikker langt dybere end den enkelte sag. Ifølge en undersøgelse foretaget af universitetet selv, er 35% af alle kvindelige bachelorstuderende på Cornell University blevet udsat for seksuelle overgreb i løbet af deres studietid.
2: I've been here for only a month.
14: Her fortæller en af de studerende, at politiet efterforsker en voldtægt på hendes nabokollegieværelse.
2: And they're investigating a rape in the dorm next to mine.
14: Liana Dolan Miller, som hun hedder, er en af dem, som mener, at universitetet er nødt til at stramme op, for der er stadig problemer med overgreb.
7: Ja, fortalte Jonathan Strid Lundsgaard, der stod bag indslaget. Og så skifter vi boldbane, for det er ikke gået, så mange nok havde håbet for det danske fodboldherrelandshold på det seneste. To nederlag og en sejr er ikke nok i det, der hedder Nations League, som Danmark deltager i for tiden. I aften er det så fire kamp på 10 dage, og landstræner og holdet kan så fordoble pointene, når modstanderen hedder Wales. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, vi slog jo Wales i parken i søndags. Er vi så også favoritter mod dem i Wales?
17: Så er det i hvert fald meget beskedne favoritter, vil jeg sige. Valiserne slog Norge i deres seneste kamp på hjemmebane. Vi fornemmer en spirende optimisme omkring det valisiske landshold, og det er ikke helt sådan, det er i den danske lejr lige nu med både det eneste nederlag og skader. Så nej, jeg synes ikke, at Danmark er klare favoritter.
7: Hvor stor betydning har den her kamp?
17: Det er på mange måder sådan en himmel- eller helvede-kamp for Danmark og for landstræner Brian Riemer. En sejr i aften, så ser det faktisk rigtig godt ud i den her Nations League-pulje, og så kan Danmark gå ind til de sidste kampe i november måned sådan med god optimisme og ro på. Et nederlag, så er situationen meget, meget vanskelig for landsholdet og også for landstræneren.
7: Ja, det er jo så bare en Nations League. Altså landsholdet vader jo ikke lige frem i succes for tiden med et misset VM i baghovedet. Er der for alvor dømt krise, hvis landsholdet ikke klarer den i aften?
17: Ja, sådan kan man sige det. Så er situationen meget, meget dybt problematisk, og så skal der tænkes rigtig, rigtig mange tanker på kort tid.
7: Lød det fra Andreas Kravl. Det er klokken 20.45, at slaget mod Wales går i gang. Du kan følge kampen på P4 direkte eller se den i billeder på TV2. Og så skal vi til fejringen af et af DR's mest folkekære radioprogrammer, som i 1957 lød sådan her.
3: Og nu har vi Giro 413. Med den første plade i aften kvitterer vi for overskuddet fra den tombola, som Hanne, Lis, Ulla, Vinny og søster i Damsbo har holdt til fordel for Giro 413. Og der er en hilsen til J21 i Vandløse fra Solstrålen i Aarhus. Vi begynder med Fredericia sejrsrevælge.
7: Ja, i dag er det 80 år siden, at man for første gang kunne sende en hilsen, ønske et stykke musik og støtte et godt formål hver søndag i radioprogrammet Giro 413. Lige siden programmet begyndte under navnet Red Barnet, lytternes ønskekoncert på gramofon, og siden er blevet omdøbt til Giro 413 af den tidligere vært Otto Leisner, så har du kunnet skrive ind og donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen. Men selvom det er Danmarks ældste musikradioprogram, så er der stadig folk, der flokkes hver søndag for at lytte til det sammen. Blandt andet på Tinkroen i København, som min kollega Maria Vestergaard Møller har besøgt.
18: Jeg har bevæget mig indenfor her på Tinkroen på Amager, og selvom dagen den jo stadigvæk er ung, så er der altså ved at være ret godt fyldt op herinde på bodegaen. Når jeg sådan lige kigger mig omkring, så er der øl og sodavand i glasene, og en hel masse mønter på bordene, fordi hver søndag der mødes gæsterne herinde og lytter til og samler ind til Giro 413. Og en af dem, det er dig, Birgit Nielsen.
19: Ja.
18: Hvorfor er det, du kommer her hver søndag?
19: Fordi jeg synes, det er et dejligt sted at være, og jeg hygger mig og sammen med Hans og stambordet her.
18: Og I samler jo også ind til programmet, har sådan et særligt bødesystem. Hvordan, ja. Hvordan fungerer det?
19: Det er jo, at hvis du kommer til at tale under hilsnerne, så skal du lægge en mønt i en kedel derop til Giro 413, ikke? Står der på deroppe, ikke?
18: Og programmet har jo 80 års jubilæum. Det er ikke så lidt. Hvorfor tror du, det her kunne overleve i så mange år?
19: Jeg tror faktisk, det er fordi, at det er jo sådan nogle, folk kan godt lide at sende hilsner ud, ikke? Og så er det netop, som Hans også siger, at det går til et godt formål, ikke?
7: Ja, så er det jo her, når radiovisen er slut, at Giro 413 går i gang. Det er over på P5. Tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Vi får temperaturer op mellem 14 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind omkring vest. I aften klart vejr mange steder, men efterhånden så bliver det mere skyet fra nordvest, og i nat stedvis regn i Nordjylland, og så temperatur mellem 8 og 15 grader. Thomas Hovgaard satte den her udgave af Radioavisen sammen.
20: P4. Du lytter til P4.

0: Musikquizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og vi skal 5 år tilbage i tiden i dagens første kategori, fordi den handler om musikken fra 2021. Så hvis du elsker, skal vi sige, ny musik, ja, så er det nu, du skal ringe. Hvis du kan svare rigtigt på minimum 6 af mine 10 spørgsmål om musikken fra 2021, ja, så kan du få din helt egen musikquizzen-kop, og det er altså med dit helt eget navn på, og så det antal rigtige, som du får i quizzen. Hvis du har lyst til at quizze i 2024 eller 2021, 2021, ja, vi skal 5 år tilbage, så ringer du med det samme på 70 25 26 00. Der er mange tal i 20'erne her. Kategorien hedder 2021. Telefonnummeret hedder 70 25 26 00. Ring til musikquizzen, hvis du kan fortælle mig, hvad sangerinden hedder, der har et stort hit i 2021 med Good For You. Egentlig skrevet på den lidt specifikke måde, at den hedder Good 4-tal U. Men hvad hedder sangerinden? Ring til musikquizzen.

0: Den hedder Forfra Sårbar, den her fra Hugorm, her i Musikquizzen, hvor det nu skal handle om kategorien 2021. Hej Andreas.
1: Hej.
0: Hvor er vi dig hen i verden?
1: Jamen, jeg kommer fra Aalborg.
0: Ja, og hvor befinder du dig lige nu?
1: Jamen, lige nu der sidder jeg i bilen på vej til, at jeg skal op og aflevere kage til min mormor.
0: Ja, og hvad er anledningen til, at du har kage med til mormor?
1: Jamen, det er på grund af, at jeg har fødselsdag på tirsdag, så derfor vil jeg give kage på forhånd.
0: Hey. Andreas, det lyder som om du er en god dreng.
1: Yes.
0: Ja, der sagde du bare ja. Må man spørge, hvor gammel du bliver, Andreas?
1: Jamen, på tirsdag bliver jeg 29.
0: Ja, tak. Perfekt. Jamen, så tror jeg, at du kan være god til den her kategori. Den handler om musikken fra 2021, så vi skal spole tiden 5 år tilbage.
1: Yes.
0: Start med at fortælle mig, hvad hedder sangerinde med hittet Good For You?
1: Jamen, det er Olivia Rodrigo.

0: Andreas, der kommer nu 10 spørgsmål på 60 sekunder.
1: Yes.
0: Og hvad hedder det? Du skal bare have minimum 6 rigtige. Skulle der være en undervejs, du ikke kan, så siger du pas, og så skynder du dig videre til det næste.
1: Det er modtaget.
0: Det er godt. Musikken fra 2021 er omdrejningspunktet. Vi starter quizzen lige her. Hvad hedder gruppen med What a Life?
1: The Scarlet Future.
0: Hvem synger Bad Habits?
1: Billy Eilish.
0: Giv mig den danske gruppe med House on Fire.
1: Jonah Blasmik.
0: Stik mig de to med Cold Heart.
1: Elton John.
0: Og?
1: Er den ene.
0: Tag næste spørgsmål. Hvilken dansk sanger lavede Hanging With You?
1: Pas.
0: Hvem synger Cover Me In Sunshine? Hvad siger du, Andreas?
1: Pink.
0: Hvad hedder gruppen med sangen om Emil?
1: 99.
0: Giv mig gruppen med Riv I Mit Hår.
1: Katinka,
0: siger du?
1: Hvilken, ja.
0: Hvilken koreansk gruppe laver Coldplay-sangen My Universe sammen med?
1: Pas.
0: What a Life var et stort hit i 2021. Det var faktisk på det tidspunkt allerede en 2 år gammel sang, men den blev et hit i 2021, fordi filmen Druk også var på, var på scenen i 2021, eller kom i biograferne, og dermed så sang vi jo sangen for den her afslutningsscene i filmen. What a Life med Scarlett Pleasure er fuldstændig rigtigt. Så spurgte jeg dig, hvem der synger Bad Habits. Du siger Billie Eilish. Ja. Det er Ed Sheeran. Til gengæld så kunne du den næste. Jeg bad om den danske gruppe med House on Fire, og du sagde Jonah Blacksmith. Det er rigtigt.

0: De to med duetten Cold Heart er Elton John, som du sagde. Det er rigtigt. Og så den anden er Dua Lipa.
1: Ja.
0: Ja. Du får et halvt point, Andreas. Hanging With You var et hit med Mads Langer i 2021. Vi spillede den flittigt her på kanalen. Og så spurgte jeg dig, hvem der synger Cover Me in Sunshine, og så sagde du, at det er Pink. Og det er faktisk Pink sammen med hendes datter, der hedder Willow Sage Hart. Lige sådan her.

0: Til gengæld så havde du den der med Emil, det er nemlig The Minds of 99, det er fuldstændig rigtigt. Sidst men ikke mindst, så spurgte jeg dig også, Andreas, hvad gruppen hedder med Riv mit hår, og du sagde Katinka. Det er kalaset.
1: Det er kalaset, ja.
0: Ja, og det betyder altså, at det er ikke helt nok. 1, 2, 3. Ja, 3,5. Det er ikke helt nok til musikquizzen går.
1: Nej, det er sådan, det er.
0: Det er sådan, det er. Kan du ikke have en god søndag, og så prøv igen en anden god gang?
1: Jo, i lige måde.
0: Hej med dig.

0: Den hedder Riv mit hår, den her fra kalaset her i musikquizzen. Nu skal du få de regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der høstes græskar til den store guldmedalje i landsbyen Sparkær ved Viborg i dag. For de store orange efterårsgræskar er blevet en lille pengemaskine for Fjens Friskole og Børnehus. Det er støtteforeningen til den lokale friskole, der har græskarmarken. Sidste år der gik pengene fra græskarsalget blandt andet til renovering af friskolen. Men i år der håber formanden for Fjens Friskole og Børnehus, Anders Brøns, at pengene blandt andet kan gå til arrangementer.
3: Tag på nogle ture med eleverne, eller købe noget nyt legetøj eller andet gode sager ind til børnene, både i børnehus og i friskolen, så det skal gå til noget læring og noget socialt. Så det ser vi meget frem til.
2: Sidste år var første år med græskar på marken, og her tjente de frivillige 30.000 kroner til den nystartede friskole. Udover at tjene penge til den lokale friskole, så er græskarmarkerne også med til at skabe sammenhold i byen.
3: Og så kan man få en dag, hvor familien mødes og hygger sig med børn og voksne og bedsteforældre og sådan noget. Og så kan man bruge dagen på at hygge sig og samtidig få støtte et godt formål. Så det var egentlig sådan, det opstod.
2: Søren Gade skal ingen steder. Han bliver i Venstre. Det slår den garvede politiker fast over for TV MidtVest. Meldingen kommer efter, at Søren Gade tidligere er gået imod partiformand Troels Lund Poulsen, da han stemte imod den omdiskuterede gødskningslov, som Troels Lund Poulsen ellers stemte for. Selvfølgelig kan jeg blive i Venstre. Der har jeg været i 48 år, men jeg stemmer efter min overbevisning. Det er paragraf 56 i grundloven. Det er den, man er bundet af som folketingspolitiker, siger Søren Gade. Søren Gade, han har endnu ikke besluttet, hvorvidt han stiller op til næste folketingsvalg, der skal afholdes senest i foråret 2030. Søndagen byder på tørt vejr med nogen sol, men der kan også være perioder, hvor det bliver en anelse mere skyde. Og temperaturerne, de kommer til at ligge omkring 15 grader. Det er jo de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.
1: Din quizmaster igennem 20 år er Kenneth K.

0: Du lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: Og jeg skal finde to personer, som har lyst til at prøve kræfter med den næste kategori, som vi kalder for løgnedetektoren. Og så handler det om alle de sange, som der bliver sunget om den store løgn, den lille løgn, den hvide løgn, alle mulige former for løgne i. Hvis du går rundt og er sådan en, Pinocchio-type, så må du meget gerne ringe til mig. Du må også gerne ringe til mig, hvis du er sådan et menneske, der har en god bred musikviden, fordi det får vi brug for. Det er jo sådan en kategori, som både trækker på en håndfuld gamle sange og en håndfuld nye sange. Hvis du har lyst til at lege med, så giv mig lige et ring på 70 25 26 00, og så skal du starte med at fortælle mig, hvad navnet er på den danske gruppe, der havde et stort hit med Lipstick Lies. Altså, hvis vi spoler tiden tilbage, 12 år tilbage til 2014, så var det faktisk en af de mest spillede sange her på P4. Det var den tredje mest spillede sang på P4. Så spørgsmålet er, om du kan huske navnet på bandet. Altså, hvad hedder den danske gruppe med hittet Lipstick Lies? Der er en løgn i den sang, og det er der også i de 10 andre sange. Hvis du har lyst til at være med, så ring til Musikquizzen. Telefonnummeret er som sagt 70 25 26 00.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Hvad er navnet på den danske gruppe med hittet Lipstick Lies? Telefonnummer til musikquizzen, det er 70 25 26 00. Jeg skal bruge to personer til kategorien, der hedder Løgnedetektoren, og så skal vi quizze i sangen, der handler om løgne. Altså ligesom Lipstick Lies. Men start med at fortælle mig, hvad navnet på gruppen er med hittet Lipstick Lies.

0: Og så skal vi lige hurtigt smutte forbi min mor på plejehjem, og så skal vi ind til en ven af familien, som har inviteret på pandekager og pizzeria senere i dag.
1: Næh, hvor hyggeligt. Og er der noget fodbold inkluderet et eller andet sted i det her program?
0: Ja, i aften. I aften. 20:45, mener jeg. Der skal vi sidde klar.
1: Ja, og der spiller Danmark.
0: Mod Wales. Udvane.
1: Ja. Ja. Og hvis man ikke ser den i fjerneren, så kan man selvfølgelig som altid følge den i liga her på B4. Nikolaj! Det yes. er en quizkamp, og derfor så er I to deltagere. Vil du ikke sige goddag og velkommen til den næste deltager? Du kan altid lige spørge, du ved, hvad han hedder, og hvor han går og laver sådan noget.
0: Jeg skal prøve. Goddag og velkommen til. Hvem har vi mere med?
2: Vi har også en Nikolaj på linjen.
0: Jamen, det er fantastisk. Med K og J, eller hvordan?
2: Ja, lige præcis. Det eneste rigtige.
0: Verdensklasse. Hvad går du og laver?
2: Jamen, jeg er i sommerhus med nogle rigtig gode venner, og har været det hele weekenden, og vi har simpelthen spillet musikquizspil næsten hele weekenden, så vi er topklar.
0: Ej, så er du varmet op.
1: Ja. Men skal vi så ikke tage det første spørgsmål?
2: Jo, lad os.
1: Det er jo et bandnavn, der består af to ord, så Nikolaj kan tage det første ord, så kan Nikolaj tage det andet. Hvad er navnet på den danske gruppe med hittet Lipstick Lies?
0: Julius.
2: Og så siger jeg Moon.

0: Den hedder noget med løgne, og det gør alle de her sange. Katarina hedder Løgnedetektoren. Lad os komme i gang.
1: Spørgsmål 1.
0: Nikolaj, du får det første spørgsmål, og så skal vi en tur til Vejle.
2: Yes.
0: Det handler om det, vi har kaldt for de løgnagtige bitches.
2: Okay, spændende.
0: Ja, hvem synger Hips Don't Lie?
2: Shakira. Okay.

0: this is perfection.
1: Spørgsmål 2.
2: Og så skal vi den over til sommerhuset. Nikolaj.
3: Ja, tak.
2: Du skal få et spørgsmål i samme kategori. Og vi tager faktisk Løgner Shakira en gang til. Hvem synger hun duet med på nummeret Beautiful Liar?
3: Beautiful Liar. Beyoncé.
2: Beyoncé er det rigtige svar. Det er en god måde.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 3.
2: Tilbage til Fredericia.
3: Yes.
2: Nu skal det handle om gruppeløgn fra gamle dage. Hvad hedder duoen med Would I Lie to You?
3: Charles and Eddie, mener jeg. Ja, Charles and Eddie.
1: Spørgsmål 4.
2: Det kører meget fint det her. Der er tre rigtige indtil videre. Nikolaj, skal der også være fire rigtige?
4: Ja da.
2: Så skal du give mig, fordi det er jo gruppeløgn, ikke, fra gamle dage. Hvad hedder gruppen med nummeret Little Lies?
4: Little Lies. Oh. Pas.
2: Nikolaj, jeg kan høre, at de sidder i baggrunden og roer op.
4: Ja, de gør.
2: Nej, du bliver nødt til at lytte til dem.
4: De må roe lidt højere.
2: Hvad siger de?
4: Hvad siger I?
5: Fleetwood Mac.
4: Fleetwood Mac.
2: Ja.
4: Jeg var ikke roe.

0: spørgsmål. Spørgsmål 5.
1: Nu skal det handle om danske løgnere fra de seneste 10 år, Nikolaj.
2: Ja.
1: Hvilken dansk... Ej, ved du hvad, jeg vil godt formulere spørgsmålet sådan her. Sille, Pernille eller Mille, hvilken dansk kvinde udgav i 2024 sangen Lyver for min dagbog?
2: Åh, det er... Jeg skulle nok lige have hjælp af nogle af de unge, men jeg mener, det er Mille.
1: Du svarer Mille.
2: Mille.
1: Hvad har du inde i bilen, Nikolaj? Der har du din...
2: Jeg har en datter på 14.
1: Ja. Kan du bare lige kigge på en... Nikker hun til Mille?
2: Ja, men hun er faktisk også lidt i tvivl. Hun tror den er rigtig.

0: med Mille.
1: Spørgsmål 6.
2: Nå, Nikolaj, hvordan er stemningen i sommerhuset?
3: Helt top.
2: Helt.
3: Vi er så klar.
2: Helt top. Hvad hedder det? Du skal jo selvfølgelig også få en sang leveret af danske løgnere fra de seneste 10 år. Hvilket dansk band med Lukas Forkhammer udgav i 2019 sangen Lie?
3: Jamen sammen med Lukas
2: Forkhammer. Oj, så er det godt nok at hylde i det baggrund der, kan man høre. Et band med Lukas Forkhammer. Ser det der noget?
3: Jamen ikke bare Lukas Graham band?
2: Er der bare Lukas Graham? Det er da fuldstændig rigtigt.
3: Ja, det er godt, Kenneth.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 7.
2: Nå, nu skal det handle om en 80'er løgn.
3: Ja.
2: Jeg skal bede om 80'er-gruppen med hvide løgne.
3: Jeg stod lige tænkt. 1-2.

0: øjne med 1-2.
1: Spørgsmål 8.
0: Og så lad os komme retur til sommerhuset. Nikolaj,
2: ja.
0: Det har været svært for dig undervejs.
2: Ja, lidt.
0: Og du har skulle bruge lidt hjælp.
2: Ja.
0: Men den næste, den tænker jeg, den kan du måske godt.
2: Okay.
0: Jeg giver dig en bid af en sætning, og så skal du bare ligesom give mig resten, ikke? Det er en god gammel sang. Du giver mig resten af sætningen. Den starter med ordene, det er ikke det, du siger, det er, og så er det din tur.
2: Det er ikke det, du siger.
0: Ja, prøv at synge den.
2: Det er ikke det, du siger, det er mere løgn end i sig selv. Er det ikke rigtigt?
3: Ja!

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 9.
2: Sidste spørgsmål til Fredericia. Det er finale. Yes. Det er finaleløgnen, det kommer ind på nu. Og finalespørgsmålet er sådan lidt todelt. I får, man kan sige, samme spørgsmål. Fordi jeg leder efter to personer. Nemlig henholdsvis en mand og en kvinde. Så hvis vi starter med at sende bolden en tur til, til Fredericia, så kan jeg bede om mandens navn.
3: Ja.
2: Hvad hedder rapperen på Love the Way You Lie?
3: Oh, shit. Rapperen på Love the Way You Lie. Oh. Pas, den er helt væk.
2: Nå, men så kan vi høre om de ville have haft den i sommerhuset. Hvad ville mandens navn? Hvad ville have været det rigtige svar?
4: Det ville have været Eminem.
2: Ja, og anden, del af spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er kvindens navn på det nummer?
4: Jamen, det er selvfølgelig Rihanna.
2: Ja, det er det.
3: Jamen, det er,
2: det er fuldstændig rigtigt. Og det betyder jo selvfølgelig, at vi skal have musikkvisten på opperne. Det skal I. Vi siger tillykke til hinanden.
5: Tillykke, Nicolaj. Tillykke, Nicolaj. Og tak for sommerhuset.
4: Godt gået. Godt kæmpet.
5: Ja, tak for det. Beklager, vi ikke lige fik den hele vejen.
4: Jamen, det er sådan, det er.
2: Det er altså nogle det flotte kopper, dem med lige rigtigt. Det skal I have. Kan I have en rigtig god søndag?
4: Tak lige måde.
2: Og vil I lige gentage for mig, hvad var det, de hed, de to personer, der lavede Love the Way You Lie?
5: Eminem.
4: Eminem og Rihanna.
2: Ja. Ej, det er ikke det nummer. Så vil jeg bare lige trykke på den her, så vi lige kunne høre en lille bid af den, inden der er radioavisen her med et øjeblik.

0: Og der var lige en lille smule M&M også. Og nu er der radioavis kl. 13.
1: De høje elpriser, vi har oplevet de seneste måneder, får flere til at overveje solceller. Det oplever fire solcellevirksomheder, som DR har talt med. For selvom salget har været faldende de seneste år, så oplever de, at der er flere, der nu ringer ind for at få et tilbud. Og Emil Mikkelsen fra Odense er en af dem, der er ved at få sorte plader på taget, og han forventer, at det giver ham en betydelig besparelse hver måned.
2: Jeg glæder mig til at spare penge. Så kommer vi måske op på en 500-600 kroner i måneden i strøm, kontra det dobbelte, vi bruger nu.
1: Men det er ikke nødvendigvis solceller, der giver den laveste elregning, så lyder det for Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
3: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart, dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
1: Selvom der kan være ekstra penge at hente for pendlere, så er der stadig over 800.000 af dem, der ikke har fået rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få det særligt forhøjede kørselsfradrag. Tidligere på året der har regeringen vedtaget midlertidigt at hæve kørselsfradraget, også kaldet befordringsfradraget, og det ærger skatminister Jakob Engel-Schmidt, at der ikke er flere, der har taget imod pengene.
4: For rigtig mange er det op imod 5.000 kroner, for de fleste er det måske godt og vel 2.500. Det er fordi vi i regeringen allerede i sommers hævede befordringsfradraget ganske betydeligt, som modsvarer til de stigende brændstofpriser. Men godt og vel 200.000 danskere har været inde og rette deres forskudsopgørelse.
1: Ja, og hvis man som pendler ikke retter sin forskudsopgørelse, så får man i stedet pengene tilbage i skat til foråret. I aften skal de danske fodboldherrer spille landskamp mod Wales i Nations League. Og efter to nederlag ud af i alt tre kampe spillet, så skal spillerne altså til at snøre fodboldstøvlerne ekstra godt, inden de går ind på banen på Cardiff City Stadium. Det fortæller DR's kommentator Andreas Kravl.
5: Det er på mange måder sådan en himmel- eller helvede-kamp for Danmark og for landstræner Brian Riemer. En sejr i aften, så ser det faktisk rigtig godt ud i den her Nations League-pulje, og så kan Danmark gå ind til de sidste kampe i november måned sådan med god optimisme og ro på. Et nederlag, så er situationen meget, meget vanskelig for landsholdet og også for landstræneren.
1: Selvom herrelandsholdet faktisk tog sejren over Wales i sidste weekend med 2-0, så virker det til, at der er fornyet tro og energi i den walisiske lejr.
5: Waliserne slog Norge i deres seneste kamp på hjemmebane, og vi fornemmer en spirende optimisme omkring det walisiske landshold, og det er ikke helt sådan, det er i den danske lejr lige nu med både det seneste nederlag og skader.
1: Det er kl. 20.45, at kampen den fløjtes i gang. Du kan følge kampen direkte i Liga på P4, og hvis du skal have billeder på, så er det over på TV2. Tørt med nogen eller en del sol, og så er der også perioder, hvor det kan være lidt mere skyet derude. Temperaturen de kommer til at holde sig mellem 14 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind omkring vest. Det var radioavisen kl. 13 med Daniel Enhus i studiet.
6: Til P4 med dig hele vejen.

0: Quizmaster Kenneth K.
1: Og nu skal det handle om 80'erne, om de farverige og festlige 80'er og musikken fra den gang. Hvis du har lyst til at være med i en kategori, hvor jeg stanger dig 10 titler, og du giver mig 10 bands eller artister, dem der har lavet de pågældende sange, ja, så skal du ringe til mig lige nu på 70 25 26 00. Det er allerbedst, hvis du er glad for 80'er hits, fordi det er det, det kommer til at handle om. Jeg stikker dig 10 80'er hits, jeg kunne finde på at sige Father Figure. Lad mig bare gøre det til en start, så kan du ringe ind og fortælle mig, hvem der har lavet den. Altså, hvad er navnet på ham, der synger Father Figure? Musikquizzens telefonnummer, det er 70 25 26 00. Ring med det samme.

0: det her. Det er langt fra slut.
1: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Den hedder Blond for dig, du hørte til salg her i Musikquizzen. Hej Martin.
1: Hej Kenneth.
0: Hvor har vi dig hen i verden?
1: Jamen, vi har mig 16 km vest fra Skive, en lille by, der hedder Lem.
0: Ja, og hvordan ja. Er situationen i Lem?
1: Jamen, tør at være solskin ind imellem.
0: Ja.
1: Så jeg går lige ud i haven og ordner det sidste.
0: Ej, sådan lige gør klar til vinteren.
1: For sidste gang i år. Ja, forhåbentlig for sidste gang i år.
0: Du lyder som om, nu skal planterne ikke gro mere. Nu må det godt stoppe.
1: Ej, nu synes jeg, vi har været rigeligt i haven for i år.
0: Ja. Nå, det er sjovt, fordi der er mange, der bliver sådan næsten, det bliver også mørkt, der skal man til at være indendørs og sådan nogle ting. Og så er det rart til en afveksling at høre en, som glæder sig over, at vi går imod tider, hvor man ikke skal være så meget i haven.
1: Ja, men det er også hyggeligt at være indendørs om vinteren, eller i efterårsperioden.
0: Ja,
1: det er så. Det har også sin tid.
0: Vi skal spole tiden tilbage til 80'erne.
1: Ja.
0: Hvor gammel er du i 80'erne, Martin?
1: Jamen, da 80'erne starter, må jeg være 9 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da det slutter, er du 19?
1: 19, ja. Det må jeg være, ja.
0: Så der har været fart på?
1: Ja, ja, det har der. Det var de gode år.
0: Jamen, skal vi så ikke se, om du kan huske musikken fra de gode år?
1: Det plejer jeg, Kasse. Nu må vi se, hvad jeg kan i dag.
0: Hvis jeg nu starter med at sige Father Figure, hvem har så lavet den?
1: George Michael.
0: Ja, lyder sådan her i øvrigt, ikke? Ja.

0: Jeg starter ud med 60 sekunder. Og ja. De 60 sekunder skal du give mig kunstner eller gruppe. Så det er 10 sangtitler, som jeg siger højt.
1: Ja.
0: Hvis der er minimum 6 rigtige, så laver vi en musikquizzenkop, så skriver vi Martin på, og det er antal rigtigt, du får i quizzen. Er du klar?
1: Yes. Ja.
0: Vi ruller.
1: Ja.
0: The Way You Make Me Feel.
1: Og pas.
0: Barndommens Gade.
1: Annie Lennox.
0: Black Velvet.
1: Alanis Morissette.
0: Listen to Your Heart.
1: Roxette.
0: I'm Gonna Be 500 Miles.
1: Åh, fuck, hvad de hedder. Pas.
0: I Think We're Alone Now.
1: Tiffany.
0: Another Day in Paradise.
1: Phil Collins.
0: The Only Way's Up.
1: Jazz.
0: Magi i luften.
1: Magi i luften, det er Paul Hallberg. Hallberg Larsen, man.
0: Everybody Wants to Rule the World.
1: Cheers for Fears.
0: The Way You Make Me Feel.
1: Michael Jackson.
0: Så sagde du pas til I'm Gonna Be 500 Miles.
1: Nu er det noget irsk-skotsk og pop-pop-værdigheder. Åh, den er væk.
0: Skal vi se nærmere på det?
1: Ja.
0: The Way You Make Me Feel. Og Michael Jackson.
1: Ja, den kom anden gang.
0: Ja, det gjorde den nemlig. Vi tog den lige to gange, så havde du den. Barndommens Gade med Anne Linde, den er også god nok. Så sagde jeg Black Velvet, og så sagde du Alanis Morissette.
1: Ja, den er lidt tvivl om. Ja, og hvad pågat de hedder? Blackwell. Ja, og
0: ja, det er
1: jo mig bagefter. Ja, og den er bare væk i dag.
0: Ja, men den ligger nemlig rigtig tæt på Alanis Morissette, så jeg kan godt forstå,
1: ja, det gør den nemlig.
0: At du, det starter med samme bogstav, både fornavn og efternavn. Hun hedder ikke Alanis, men Alana, og ikke Morissette, men Miles. Alana Miles.
1: Alana Miles, ja, det er rigtigt.
0: Ja, men den er også drælsk, ikke? Alanis Morissette, Alana Miles.
1: Ja, for de har næsten samme stemme jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Listen to Your Heart med Roxette, den er god nok. Og så tog vi I'm Gonna Be 500 Miles.
1: Ja.
0: Det er Proclaimers. The Proclaimers.
1: Åh, dem kender jeg ikke, så...
0: Til gengæld så kunne du næste. Ja. I Think We're Alone Now.
1: Ja. Det var også i tvivl om. Er det Tiffany?
0: Det er Tiffany. Ja.
1: Ja.

0: det er så meget en 80'er lyd, det her.
1: Ja, det er det. Det er et godt nummer.
0: Også lyden på trommerne, det hele kører, ikke?
1: Ja, det er godt så.
0: Another Day in Paradise, det er Phil Collins. Magi i luften er med Halvar Larsen. Den er også god nok. Og Everybody ja. Wants to Rule the World er med Tears for Fears.
1: Ja, super.
0: Og så er der kun en tilbage, nemlig The Only Way Is Up. Ja. Og så sagde du, at det er jazz, og det er også fuldstændig yes. rigtigt. Og dermed så skal du have koppen med de otte rigtige.
1: Det lyder godt.
0: Martin, kan du have en rigtig dejlig søndag?
1: Ja, tak i lige måde.

Men det er også umiskendelig lyden af slutningen af 80'erne, det her jazz med The Only Ways Up her i musikquizzen, hvor det nu skal handle om rap og hiphop. Og helt specifikt faktisk om rap og hiphop fra nullerne. Så vi afgrænser det til nullerne. Hvis du er typen, der er glad for lyden af den slags, altså rap og hiphop fra nullerne, så skal du give mig et ring på 70 25 26 00. Vi skal starte med lige at få på plads, hvem det er, der rapper hittet Crank That. Ja, Crank That. Hvem har lavet den? 70 25 26 00. Ring til musikquizzen, hvis du har lyst til at være med i en kategori, der handler om rap og hiphop i nullerne.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: Hej, Ken.
1: Hvad er det, vi hører her?
0: Det er Soulja Boy.
1: Det er Soulja Boy med Crank That.
0: Ja.
1: Og der var introspørgsmålet. Kan du en, der hedder rapper hip-hop i nullerne?
0: Ja.
1: Ja, meget lyden af nullerne, det her, ikke? Jeff, hvor har vi dig hen i verden?
0: I Hinderup.
1: Ja. Og ja, hvis du lige skal placere dig på kortet engang?
0: Nord for Aarhus.
1: Ja. Og hvad går du og laver i dag?
0: Jeg har lige været ude til noget fodbold med Felix, og jeg skulle vi lige hjem og tage en pause med en robot, og så skal vi jo spille håndbold med Clara.
1: Ja, og det er godt. Så ja, der er gang i taxafar i dag.
0: Ja, ja. Det er fuld gas. Ja. Standard weekend.
1: Og det er to aktive børn, ikke? Hvis der både er noget fodbold den ene side, og noget håndbold til den anden side.
0: Ja, ja. Og Merle, hun er på legeaftale, så, så der er kun to i dag. Ja, det er stærkt.
1: Og Jeff, er du selv en, der har spillet håndbold og fodbold?
0: Jeg kan godt tage fodbolden. Håndbolden kan jeg ikke rigtig prale af.
1: Ja. Og må man spørge, hvis man ikke skal spørge om din alder, men bare spørge om, hvor du ligger. Fordi det starter jo helt ned i de små rækker med sådan noget, du ved, U-holdene, ikke? U9, U13 og så deropad. Så kommer senior. Men man bliver meget hurtig. Man bliver meget hurtig også old boys, ikke?
0: Jo.
1: Hvor
0: jo
1: ligger du henne?
0: Jamen, så bliver det nok lige... Jeg har lige rundet de 40, så det bliver nok en old boys 40.
1: Eller en veteran, hedder der også nogle
0: steder? Ja, ja. U41 eller sådan noget, tror jeg, det hedder.
1: Ja, jeg vil sige, hvis der er noget sted, man hurtigt vil føle sig, eller hurtigt kan komme til at føle sig gammel, så er det, hvis man spiller fodbold, ikke?
0: Jo, jo. Jamen, det gør jeg også.
1: Fordi, ja, nej, men det er bare det der med, hvis man er bare veteran, når man er 40, så er den jo helt galt, ikke? Så jo. Super veteran, er det 45 eller sådan noget?
0: Det ved jeg ikke. Det må være der omkring.
1: Lad det ligge. Ja, ja. Der er ikke nogen grund til at gå ned i det spor i virkeligheden. Det skal handle om rap og hip-hop i nullerne.
0: Ja.
1: Første spørgsmål handler om Soulja Boy. Jeg har 10 spørgsmål mere. Du får 60 sekunder. Er du klar til at vinde en kop?
0: Jeg håber. Jeg prøver.
1: Hvis der er et spørgsmål undervejs, der volder dig problemer, ikke? Sig pas. Jeg skynder mig videre til den næste, og har vi tid, så når vi tilbage til den, du har sagt pas til. Der skal være minimum 6 rigtige. Nu handler det om rap og hip-hop i nullerne.
0: Ja.
1: Hvem har lavet Stan?
0: Eminem.
1: Hvad er titlen på 50 Cent's gennembrudshit?
0: Hold nu kæft, det ved jeg jo godt. Det vil jeg tage lige en passer.
1: Hvem rapper om diamanter fra Sierra Leone?
0: Kanye West.
1: Hvilken dansk rapper har lavet nummer om absint?
0: L.O.C.
1: Stik med rapperen med Empire State of Mind, som Alicia Keys synger på.
0: Jay-Z.
1: Hvad er titlen på hittet med P. Diddy, Black Rubber, Mark Curry?
0: Pas.
1: Hvor mange penge rapper Lil Wayne om?
0: Det ved jeg ikke. Jeg har lyst til at sige 1 million. 1 million.
1: Hvilken gruppe lavede definitionen af en stodder?
0: DKP, den gale pose.
1: Giv mig Aalborg-drengen med dobbelt A.
0: Nian.
1: Hvem lavede hittet Drop It Like It's Hot?
0: Snoop Dogg.
1: Hvad er titlen på Fetty's gennembrudshit?
0: Die Trying. Noget den dur, ja.
1: Sangen.
0: Uff. Ja, men hvad giver det nu? It's your birthday. Find me in the club, for fanden. In the club?
1: In the club, svarer du.
0: Ja.
1: Vi tager den med.
0: Ja.
1: du lød lidt stresset lige der.
0: Ja, men det var da også for ringe, jeg ikke kunne huske den. Eller ikke lade den at være på floor til den.
1: Stander med Eminem. Og titlen på 50 Cent's genbrudshit er In the club. Den er god nok. Kommer bifaldet. Og så spurgte jeg dig, hvem der rapper om diamanter fra Sierra Leone. Because throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. Og du sagde Kanye, og det er fuldstændig rigtigt.

0: Sinds er et nummer med LOC. Den er god nok. Og så er vi på 1, 2, 3, 4 rigtigt. Empire State of Mind er med Jay-Z. Alicia Keys, men det er svaret, den del af svaret gav jeg dig, ikke? Så er vi på 5 rigtigt. Så spurgte jeg dig, hvad titlen er på hittet med P. Diddy, Black Rob og Mark Curry. Ja, det er jo ikke så tit, vi spiller P. Diddy i radioen længere. Det er jo som om, at...
1: Den døde lidt.
0: Ja, det gjorde den.
1: Ja.
0: Men nummeret, altså selve nummeret i sig selv, hvis vi kan isolere kunsten fra manden, og det ved jeg ikke, at man kan, men nu tager vi lidt af den, ikke? Fordi nummeret er sådan ikonisk nullerhit. Det hedder Bad Boy for Life.
1: Ej, det var skidt.

0: Hvor mange penge rapper Lil Wayne om, så sagde du 1 million? Ja, først sagde du pas, men så sagde jeg har lyst til at sige 1 million. Så sagde du 1 million. Han siger, ja, du får den. Han siger bare, a milli.
1: A milli, a milli, yes.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Hvor mange er vi oppe ja. Efterhånden? 1, 2, 3, 4, 6 stykker. Kom med ja. Hjemme. Der skal også stå ja. 7 rigtige, fordi definitionen af en stodder er med den gale på.

0: Hvad siger du, chef?
1: Der skal også stå 8.
0: Der skal også stå 8.
1: Ja, ja, det skal der
0: være. Er med 9'eren, så
1: står der. Ja, lige præcis.
0: Ja. Der skal også stå 9, skal der ikke?
1: Jo, men jeg kan ikke lige huske det sidste spørgsmål.
0: Ja, drop it like it's hot.
1: Nå, jo, så skal der i hvert fald stå 9.
0: Med Snoop Dogg og Pharrell, og så skal der stå 9 rigtigt. Jeff, det var en fornøjelse at quiz med dig.
1: Tak, og i lige måde.
0: Kan du have en dejlig søndag, og god fornøjelse.

Definitionen af en støder med den gale pose og Mark Lind. Ja, musikquizzen. Hvor vi nu skal en tur ind i alfabetet, det skal handle om... Ja, hvis du spørger mig, så er det selvfølgelig alfabetets smukkeste bogstav. K, selvfølgelig. Vi skal se nærmere på musik med K. Bogstavet K i forhold til musik, så det vil sige, at jeg har 10 spørgsmål, hvor alle svarene starter med K. Det er bands og artister, der starter med K, som vi har samlet i den her kategori. Og for at du kan lege med, ja, så skal du bare lige give mig et ring, og så skal du fortælle mig, hvad hedder sangerinden med nummeret Vis mig, du min mand. Navnet starter med K, men hvad er hendes navn? Vis mig, du min mand. Det er et af de store hits fra denne sangerinde. Hvis du ved det, så ring til musikquizzen på 70 25 26 00.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: My Body Isn't Ready for Somber her i musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om kategorien, der hedder Musik med K. Hej Kurt med K.
1: Hej Kenneth med K.
0: Det er Kurt med K, ikke?
1: Altså, det er det bestemt.
0: Ja, der er ikke

0: Ja, nu skal jeg selvfølgelig sige, at jeg har savnet dine programmer, men dem kan jeg jo hente på podcasten, når jeg kommer så langt. Men jeg skal lige have et overblik over min hverdag og mine arbejdsopgaver og alt det praktiske, og så er det bare tilbage i den daglige mølle igen.
1: Ja, nå, jamen, jeg tænkte, at du ved, sådan en leverpostejsmad, det var faktisk der, hvor jeg var henad. Jeg
0: nej,
1: glad,
0: jeg...
1: Du tænker på musikquizzen først, det kan jeg godt lide.
0: Ej, jeg har misset et par landskampe, men det kan jeg jo nå at hente i aften.
1: Ja. Og ellers lød det ikke som om, at du rigtig havde savnet arbejde. Det skal være...
0: Nej, jeg har heller ikke savnet det danske klima derovre. Det har jeg ikke.
1: Vi skal spille musik med K, så jeg har 10 spørgsmål, hvor alle svarene starter med det samme bogstav, som dit navn starter
0: yes.
1: med. Hvad hedder sangerinde med Vis mig, du min mand?
0: Karen Rosenberg. Også bare Karen.
1: Det er

0: Vis mig, du min mand med Karen. 60 sekunder, Kurt.
1: Ja.
0: 10 spørgsmål. Der er en kop med K på højkant.
1: Ja, nu er jeg også spændt på at høre om, eller opleve, om klappen går ned, som mange af de andre deltagere, de oplever. Det er jo nemt at sidde og kæppe hjemme i stuen, når man bare hører programmet og sidder og råber i sin radio, men nu tager vi chancen.
0: Jeg vil sige, folk siger tit, at det er, at tiden går hurtigere, når man er igennem radioen, end hvis man bare sidder og gætter med.
1: Ja.
0: Men jeg har en god fornemmelse af det her, Kurt.
1: Det har jeg bestemt også.
0: 10 spørgsmål. Er du klar? Musik med
1: Kurt. Jeg er klar.
0: Vi ruller.
1: Yes.
0: Efternavnet er West. Hvad er fornavnet?
1: Kanye.
0: Hvad hedder Danmarks største dansk topband?
1: Candice.
0: Hvem synger hittet Kogeplade?
1: Katinka.
0: Hvad hedder rapperen, der vandt Dansk Melodi Grand Prix 1997 med Stemme i mit liv?
1: Kølig Kaj.
0: Giv mig sangerinden fra hittet Når Hjertet Ser, som hun synger sammen med Jan D.D. Når Hjertet Ser.
1: Pas.
0: Hvem synger at My Milkshake Brings All The Boys To The Yard?
1: Kelis.
0: Hvad hedder den danske gruppe med Rocket Brothers?
1: Kashmir.
0: Hvilken sangerinde lavede hittet Dilemma sammen med Nelly?
1: Pas.
0: Hvem snakker bagvendt sammen med Andrea?
1: Kai.
0: Hvad hedder gruppen med Walking On Sunshine?
1: Katrina and the Waves.
0: Giv mig sangerinde med hittet Når Hjertet Ser.
1: Pas. Jeg kan simpelthen ikke huske hende.
0: Den er væk.
1: Ja, det er heller ikke lige min boldgade, desværre.
0: Jeg sagde West, du sagde Kanye.
1: Præcis.
0: Så skal jeg trykke på knappen med bifaldet, ikke?
1: Yes.
0: Danmarks største dansk topband.
1: Det må jo være Candice Johnny og hans
0: Candice.
1: Band.
0: Ja. Fuldstændig rigtigt. Og så kom vi til Kogeplade.
1: Ja.
0: Og så sagde du Katinka, og det er også...
1: Jeg sagde Katinka, ja.
0: Ja, den er god nok.

0: Og så kom vi til sangen fra 1997, Dansk Melodi Grand Prix, vindermelodien fra Dansk Melodi Grand Prix 1997.
1: Ja.
0: Jamen, det er fordi, det er en sang, jeg ikke har tænkt på i mange, mange, mange år.
1: Nej, så er vi to.
0: Stemme i mit liv er med kølig kaj. Det er fuldstændig.
1: Ja.
0: Når hjertet ser, at Norm er en DD...
1: Er det Karen Busk?
0: Det er det da!
1: Den var væk. Ja, den var væk.
0: Hvis du bare havde sagt det, ja.
1: Yes.
0: Det er fordi, jeg kan ikke komme videre, fra, at man dengang synes, det var sjovt, hvis man byttede lidt rundt på bogstaverne med ens efternavn. Og skiftede B'et i Busk ud med et andet bogstav.
1: Okay. Det var ikke et K, så.
0: Nej, det var ikke Kusk. Jeg tror, vi er lidt længere nede i alfabetet. Anyway, lad os komme videre til det næste. Yeah. Hvem synger, at My Milkshake Brings All The Boys To The Yard? Du sagde Kalisa, det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja. Yeah.

0: Kashmir har lavet Rocket Brothers. Den er også god nok.
1: Fantastisk band.
0: Og det er selvfølgelig Kai, der snakker bagvendt sammen med Andrea.
1: Ja.
0: Så spurgte jeg dig, hvilken

0: Sangerinde, der lavede hittet Dilemma sammen med Nelly.
1: Ja, den kan jeg ikke svare dig på, Kenneth. Det er heller ikke lige, da jeg hører hjemme rent musikalsk. Det er lidt for poppet, det her.
0: Men du kan huske, du har hørt nummeret.
1: Jo, jeg kender godt sangen.
0: Ja. Det rimer på Nelly. Hun hedder Kelly Rowland.
1: Okay.
0: Fra Destiny's Child.
1: Okay.
0: Til gengæld havde du den sidste. Hvad hedder gruppen med Walking on Sunshine? Det er Katrina and the Waves, og dermed så har du 8 rigtige.
1: Ja.
0: Vi skal i gang med at lave en kop til dig, Kurt.
1: Fantastisk. Jeg havde jo sådan håbet, at der var et spørgsmål med Kent undervejs, mit favoritband. Så, men det tager vi en anden gang.
0: Ja, det tager vi en anden god gang. Der er mange flere med K. Ja. Man kan godt lave en kategori mere af det her.
1: Absolut, absolut.
0: Kurt, velkommen hjem. Kan du have en dejlig søndag, og så held og lykke på arbejde med at åbne indboksen og komme tilbage til opgaverne og alt det der, ikke?
1: Og tusind tak.

0: Ukraines hovedstad Kiev er igen i dag blevet ramt af russisk angreb. Angrebet ramte en af de store broer, der forbinder den østlige og den vestlige del af byen. Og det kommer samme dag, som den tyske kansler Friedrich Merz besøger byen. Under besøget siger Merz, hvis ikke Rusland bliver stoppet, så vil den russiske krigsmaskine før eller siden blive vendt imod os. Og så siger han i øvrigt også, nu der skulle have været et lydklip, det virkede ikke, men han siger, at disse barbariske angreb på den ukrainske civilbefolkning må ophøre. Jeg appellerer endnu en gang til den russiske ledelse, til den russiske præsident. Stop denne krig, lød det altså fra kansler Merz. Der er fuld gang i den amerikanske valgkamp frem mod midtvejsvalget i november, hvor datacentre er blevet et centralt tema. Der er nemlig stigende modstand mod Donald Trumps ønsker om at bygge nye centre, der skal levere strøm til den voksende brug af kunstig intelligens. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilse.
1: Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacentrene aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmåling og også eksperter spår kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres ved siden af nogle af de andre ting, som bekymrer amerikanerne, blandt andet stigende fødevarepriser.
0: Ja, målinger viser, at et flertal af amerikanerne er imod opførslen af nye datacentre i deres lokalområder, blandt andet på grund af deres store forbrug af el og vand.
1: Det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser, så der er en bekymring for miljøet, der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øgede bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
0: Det er i dag 80 år siden, at et af de mest folkekære og længst kørende musik- og radioprogrammer, Giro 413, blev sendt første gang. Hver eneste søndag siden programmets spæde start har man kunne købe sig til en sang og få en hilsen med i radioen. Giro 413 er døbt efter det girokort, som man kunne donere pengene til, som udelukkende er gået til socialt udsatte børn. Vi kan lige høre et lidt ældre uddrag her.
2: Allerførst er der en hilsen til mor og far, Lise og Karen. Og det er Mette, der sender den. For hun synes, at I bare er de bedste.
0: Ja, og på Tinkroen i København mødes de hver søndag for at lytte og donere, og en af dem er Birgit Nielsen.
3: Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt, og så Giro 413 har jo været her i vanvittigt mange år. Så det sociale ved at være her også.
0: Og en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 14 og 17 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
4: Det her er P4.

0: sammen med Daisy, Sunroof.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: I dag med Morten Hausborg, i hvert fald lige her i starten, fordi vi har jo et temmelig langt program kulminerende i aften med en fodboldlandskamp, Nations League. Det er Danmark mod Wales, denne gang på udebane. Det er først klokken 20.45, der er kampstart, der vi starter opvarmningen omkring klokken 18. Der er jo 4 timer til, at klokken bliver 18. Hvad skal vi så fordrive tiden med? Jamen, jeg har da så mange andre ting på programmet. For eksempel EM i cykelløb. Emil Schøning foregår i Ljubljana. Vi er jo lige blevet færdige med det her VM, og nu allerede EM. Hvad er de danske forhåbninger i dag?
3: De danske forhåbninger er at køre med om medaljerne, det siger landstræner Michael Mørkøv, men det er blevet en smule sværere af, at den danske kaptajn Mads Pedersen, som i det her felt er den bedst placeret fra det netop overståede VM i Canada, ja, han var i Tyskland i går for at køre et løb, som hans rigtige arbejdsgiver Little Trek gerne ville have, han skulle køre, men er kommet til Slovenien og er med det danske hold, der er sættet sammen. Udover ham består af Kasper Askren, Mikkel Bjerg, Anton Charmi, Peter Øksenberg, Mikkel Honoré, Andreas Kron og Frederik Vandahl. Det er et stærkt hold, men ruten, og det kan vi komme ind på lidt senere, den hård, og den er svær, og den er måske lidt for hård for Mads Pedersen. Men vi har god tid. Der er 142 km til mål.
0: Champions League håndbold for kvinderne kl. 16. Odense mod norske Storhammer. Men allerede nu, så er det Esbjerg på eget gulv mod montenegrinske Buduknost. Simon Søndergaard, Esbjerg, der er startet med 3 sejre, og dagens modstandere med 3 nederlag. Siger det alt om, hvor favoritværdigheden er placeret i dag?
4: Ja, altså, det vil da være tæt på ideologi at sige, at Esbjerg de ikke er kæmpe store favoritter til det her opgør. Det hører sig dog med til historien, at Buduknost har mødt tre af de regnede tophold i den her gruppe A, blandt andet Ferencváros og Brest, mens Esbjerg har mødt noget mere upåagtede mennesker. Men nej, Esbjerg de er kæmpe store favoritter til at vinde det her opgør. Jeg vil dog sige, at montenegrinerne har bidt fint fra sig her i indledningen, der er spillet 6 minutter, det er fortsat lige. Det står 3-3.
0: Derudover topopgør i kvindernes fodboldliga nummer 1 og 2, HB Køge mod Nordsjælland. Der er spillet 6 minutter af kampen. HB Køge på udebane har lige bragt sig foran med 1-0.

0: gør noget. Det var Mille, der leverede musikken her i Liga på P4, og så tilbage til EM i cykelløb, linjeløb for mændene. Der er stadigvæk nogle kilometer til mål. Hvornår begynder det her sådan for alvor at blive interessant, Emil Schønning?
1: Hurtig hovedregning, Havsborg, 22,1 gange 5.
0: 22,1 gange 5, det er jo så 110,5.
1: Ja, det passer meget godt. Det er om små 15-20 kilometer, de rammer rundstrækningen.
0: Se, jeg er fuldstændig præcis. Ja, ikke det, også? Og så begynder du med, ja, det er om en sådan chef. Vel?
1: Ja, men det, ja, jeg tænkte, lige da du spørger, tænkte, åh nej, hovedregning. Og så beslutter jeg mig for, det eneste rigtige i disse tider, hvad er det? Det er outsourcing. Vi outsourcer alt vores tankevirksomhed åbenbart til computer og den slags. Men der ved jeg, at jeg har noget meget vigtigere og noget meget bedre, nemlig dig, jeg bare kan smide ting over på. Så ja, de rammer de her omgange, og det er altså 5 stykker, de skal igennem. 22,1 kilometer er det, og vi er jo vant til Havsborg at se de her meget, meget lange distancer, når det kommer til mesterskaberne. Det er det egentlig ikke i dag. 196,3, det er langt nok, men man har valgt at prioritere de her 5 omgange på en meget, meget hård stigning. Og den rammer de, som sagt, om... Ja, hvor lang tid var det nu?
0: Jamen, det har vi allerede glemt.
1: 10-15 kilometer. Og der er det, vi får det hele sådan for alvor til at folde sig ud. Fordi lige nu, der har vi et udbrud ude. Det med Luka Meskes, Joachim Kjærkart, Fabian Weiss, Thiago Antunes, Josef Czerny og svenske Jakob Söderqvist. De har 1 minut og 45 sekunder ned til feltet. Men der sidder alle favoritterne, og de venter bare på, at vi kommer ind og skulle køre de her omgange. Og der er så, jeg spørger 15 kilometer til, for nu at være sådan pseudo-præcis.
0: Modtaget. Og mens vi venter på, at der begynder at ske noget ved EM i cykelløb, så kan jeg nævne, at der sker meget i topopgøret i kvindeligaen i fodbold. Vi fik jo en tidlig scoring af HB Køge. Nu er der kommet en udligning af hjemmeholdet 1-1, og der er spillet 13 minutter af kampen. Og så til Champions League. Esbjerg mod Budućnost af et montenegrinsk mandskab, Simon Søndergaard, der jo sådan historisk altid er med, når det handler om Champions League. Er der noget dansk, skandinavisk islet overhovedet på holdet efterhånden?
2: Nej, det er der faktisk ikke. De har Suna Hansen på holdkortet, en færing, men hun er faktisk skadet i dag. Så det er ren Balkan, har jeg lyst til at sige. En hel masse montenegriner og et par serbere på det her Budućnost-mandskab. Her hvor Nora Mørk bringer Team Esbjerg foran med 9-7. Men nej, det er jo historien om det her Budućnost-mandskab, som jo havde deres storhedstid i slutningen af, eller i starten af 10'erne, hvor man blandt andet vandt Champions League 2 gange med Christina Niarko, Bojana Popovic også på holdet, også Popovic senere, som træner for det her mandskab, som altså har vundet det montenegrinske mesterskab 37 gange og har gjort det de sidste 20 sæsoner. Så det er jo i Champions League, at de sådan stræber efter ligesom at skal tage de næste skridt, men de sidste par sæsoner, der har de altså haft svært ved at bide skær med de allerbedste, som Team Esbjerg jo altså er et eksempel på. Og det har de også lige nu nede på banen på Budućnost, også efter en fin start for udholdet. Jamen, så er det Team Esbjerg, der har overtaget styringen, og de fører 9-7 efter 13 minutter.

0: Westlife, World of Our Own.
1: Champions League kamper lige Esbjerg, hvor Buduknost er på besøg, og hvor danskerne har grebet om takstokken lige nu, de fører. Med 10-8 af Buduknost gør alt, hvad de kan for at hænge på, men altså 10-8 til Esbjerg efter 16 minutter.
0: EM i cykelløb i Slovenien. Vi har været inde omkring den danske præsentation ved mesterskaberne, Emil Schøninger, og vi har også svært ved at pege på en, der sådan er en decideret mesterskabsfavorit. Overordnet set, hvem er det så, man forventer står tilbage med EM-guldet, når det her det er overstået?
2: Jeg tror, den konventionelle visdom vil være, at det må være Remco Evenepoel. Han var jo faktisk også favorit til VM-løbet for en uge siden i Montreal. Der skuffede han, tillader jeg mig at sige, at komme ikke engang i top 10. Belgierne stiller med et vanvittigt stærk hold, og det er også belgierne, der har ansvaret nede i feltet og forsøger at holde det her, og lykkes jo også med at holde det her udbrud i kort snor. Så Remco Evenepoel, han er den store favorit, og har heller ikke været europamester før, men han er ikke den eneste. Italienerne kommer med et vanvittigt stærkt hold. Vi så Giulio Ciccone køre rigtig godt i Montreal, og det her er sådan en lille hård stigning, som vi skal køre 5 gange. Det kunne godt være terræn for ham. Det kunne måske også være for spanske Juan Ayuso. Han var lidt udfordret i Montreal ligeledes, men vi ved jo, at når han rammer sit topniveau, spanieren, jamen, så var der en grund til, at han i mange år blev skrevet op til det absolut største talent, der fandtes derude efter Tadej Pogacar. Og så har jeg altså Morten Hausborg. De mangler jo Tadej Pogacar hernede i Slovenien. Man kan godt mærke, at det er sådan en... Ja, det er lidt en smerte. Løbet, det var mere eller mindre skræddersyet til ham. De kører faktisk lige forbi hans fødeby i disse minutter. Men de har jo stadigvæk Primoz Roglic. Han, synes jeg, så godt ud i Montreal i den forgangne uge. Han må kende området godt. Han har, som du måske kan høre i baggrunden, masser til at animere ham frem og heppe på ham. Og det kunne altså være smukt med en hjemmebane. Så altså, ham vil jeg heller ikke udelukke, selvom at, jeg tror, at Remco Evenepoel, han er manden, man skal slå. Men det bliver meget spændende, når vi om ikke så længe får set dem op ad den her stigning.
0: Men nu er du selv inde på VM. Og VM endte jo med at få en vinder, som ingen havde forudset.
2: Ja.
0: Kunne man forestille sig, det samme ske i dag, eller er ruten simpelthen for svær?
2: Ja, men det er, ikke, altså, det er jo en blanding, fordi... VM var også meget længere. Til sidst ryger, man kan sige, det der jo er ved sådan en VM-rute, det er, til sidst ryger du også meget på udholdenheden. Det er vanvittigt svært og hårdt at skulle være på så utrolig lang tid. Her er det altså kun 196, og man skal opordne stigningen 5 gange. Det vil sige, de der er reelt gode klatrere, de burde ikke ryge på udholdenheden, så de burde kunne være med hele vejen. Der er så lige det lille spændende spil, som taktisk, der er et godt stykke fra toppen ind til mål, som gør, at der er måske nogen, der kan komme tilbage, og så kan det ende lidt med nogle wildcards. Men jeg tror, vi skal finde vinderen blandt de 10-15 rytter, vi som fra start af regner med, kan gøre sig gældende. Så den helt store overraskelse, a la Brandon McNulty i Canada, det tror jeg altså ikke, vi får, Hausborg.

0: er der 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakket selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
4: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Så pædagogisk er jeg slet.
5: Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
2: Med tvang.
5: I det er løb.
6: Esbjerg begynder så småt at finde melodien i Champions League. Hjemmekampen mod Buducnost, og det er især efter, at cheftræner Thomas Aksner han fik taget en timeout, hvor han lige fik justeret et par defensive vanskeligheder, og siden da, der har Buducnost altså ikke scoret, og det betyder herefter 21,5 minutter, der fører Esbjerg med 12-9.

0: Det passer også med, at den kommer over fra.
1: In excess, need you tonight. Emil Schøning, det er jo ikke så lang tid siden, der var VM, det har vi allerede talt om, og der var jo sådan en massiv interesse for det mesterskab. Interessen for et europamesterskab lige i kølvandet på et VM. Hvor stor er den?
2: Jamen altså, europamesterskabet har altid haft den. Det er en relativt ny ting, er jo kun blevet kørt i sådan et årti. Og det har jo lidt sådan en bastardtilværelse, har været flyttet rundt flere gange på kalenderen, og har ikke helt den samme prestige, som et VM har, og har heller ikke det samme prestige som andre kontinentale mesterskaber, det vil altså for eksempel i fodbold eller håndbold. Så jeg vil sige, jeg har været til en del cykelløb, og det er jo et paradoks, at det her cykelløb, altså europamesterskaberne, det er et af de mindst besøgte, jeg nogensinde har været til, når det kommer til internationale medier. Der er faktisk, som jeg lige kan se her i kommentatorområdet, ikke andre end mig, og så slovensk radio og slovensk tv. Men bliver selvfølgelig sendt ud til både hele Europa og hele verden. Og i morges, der mødte jeg Morten Hausborg, en mand, der var kommet hele vejen fra Singapore for at se det her løb. Så kom ikke at sige, at det ikke er fordi, at der ikke er nogen, der har interesse for EM. Og det er også min opfattelse, at interessen er for opadgående. Så jeg tror, om nogle år, så skal det nok have fanget lidt bedre an. Men lige nu, der er det stadigvæk sådan lidt den uægte tvilling, når det kommer til de store mesterskaber. Det er til gengæld altid et fremragende cykelløb, og det forventer jeg også i dag. 111,4 km er der tilbage, og en udbrydergruppe på 6 mand. De har lige nu 1 minut og 33 sekunder ned til feltet, og de kommer forbi mig og alle de lokale fans, der er mødt op her i Centur i Slovenien om ganske få kilometer.
1: Vi begynder at nærme os en afslutning på første halvleg i Champions League-håndboldkampen mellem Esbjerg og Buducnost. Det tyder vel på, Simon Søndergaard, at Esbjerg kan gå til pausen med en lille føring?
3: Ja, men jeg tror, at de havde håbet på, at den føring måske ville være på et par mål større. De fører lige nu med 12-10 der Buducnost, der er i boldbesiddelse. Nu fik jeg sagt lige før, at Esbjerg havde fået rettet defensiven til, og ja, gjorde det svært for Buducnost at lave mål. Men siden da, jamen, så er det så offensiven, der har set skidt ud fra Esbjerg. Nora Mørk har lavet to kæmpe store tekniske fejl, mens Marit Rysberg ude på højrefløj, jamen, hun har brændt to direktører, og det betyder altså, at Esbjerg, de har haft svært ved at trække fra. Nu er de så i angreb. Team Esbjerg spiller for en tremålsføring. Det er med Henny Reistad og Live Dela, Helena Kildenberg i bagkæden, og så er det Olivia Løftqvist og Rikke Iversen inde på streng. De spiller altså 7-6. Esbjerg siger, at vi kan spille sig til en god mulighed her. Helena Kildenberg ind og angreb videre til Live Dela, videre til Henny Reistad, der går på ydersiden, men brænder på den montenegrinske målvogt. Der er altså fortsat en tomålsføring til Esbjerg her, hvor det resterer 4 minutter af første halvleg.
1: Det går lige pludselig lidt stille med målscoringerne i topkampen i kvindeligaen i fodbold. 1-1, det er stillingen mellem FC Nordsjælland og HB Køge efter en halv times tid.

0: Hjalmar, som med Katinka er værd at vente på.
1: Champions League kommer lige i Esbjerg, hvor det hjemmeholdet de stadigvæk kæmper lidt med at få tingene til at flyde. Budugnos, der er kommet et mål tættere på siden sidst vi var igennem. Det står nu 12-11 til Team Esbjerg. Vi har lige haft et lille spilstop, fordi at halvuret det simpelthen er gået i stå. Det kan jeg også sige. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor lang tid der er tilbage af den her første halvleg. Den er frosset derop på 26-59. Og siden da, så har vi altså spillet et lille minuts penge, så jeg tror, vi har omkring 2 minutter tilbage at spille i. Det er Team Esbjerg, der er angriber, som er gået væk fra det her 7-6, efter at det altså kostede et par angreb, hvor man lavede nogle tekniske fejl, og Budugnos i stedet kunne kaste bolden ned i topmål. Her endnu en teknisk fejl for Esbjerg, måske en kontramulighed til montenegrinerne ude, ender ude på venstre fløj, og Katarina Filter kan ikke gøre noget ved den der ind i Team Esbjerg-målet. Det er Ivano Pajsevic, der udligner for Budugnos, der puha Esbjerg. Det her, det tegner altså til at blive noget mere spændende, end der måske var mange, der havde regnet med. Esbjerg altså gået ind til det her opgør som store favoritter, men nu spiller de altså for at bare kan være foran ved pausen. Nyt angreb her fra Esbjerg. Helena Kindenberg på højre bakke ind til Henny Rejstad, så det er Olivia Løftqvist, der løber en overgang ind til Libby Dala. Henny Rejstad ind og udfordrer, og denne gang lykkes det for Team Esbjerg, den helt store stjerne, gør det for hjemmeholdet. Altså foran med 13-12 her, hvor der resterer 1,5 minutter første halvleg.

0: pause i Champions League. Esbjerg på Duknors stillingen 13-13. Der bliver også spillet en kamp i kvindeligaen i håndbold. Det er ikast mod Sønderjyske. Her er der også pause. Ikast på hjemmebane foran med 17-15. Og så tilbage til EM-linjeløb. Cykling er vi ude i her. Det begynder at gå lidt opad i Ljubljana-området, fornemmer jeg, Emil Tønning.
1: Ja, det gør det, og faktisk ikke sådan helt voldsomt endnu, fordi du vil kunne bemærke, Havsborg, når de først rammer den rigtige stigning, ja, så går de nærmest i stå, for det er det, vi i cykelsporten kalder en mur, og det gør vi, fordi at den går nærmest lodret op i himlen, når de først er hul på den. 2,1 kilometer lang er Mosjanka-stigningen. 10,3% stiger den i snit. Det værste sted stiger den med 15%, og den er brutal i bunden. Den skal de altså op over 5 gange, og det er det, der kommer til at gøre det her løb hårdt, og der er allerede begyndt at ske ting og sager nede i feltet. Positionskampen er i gang. Det er mikroskopisk små veje med grus på hver side, og der er tusindvis og atter tusindvis. Det ligner sådan en forårsklassiker fra Belgien nærmest. Festlig stemning ude på ruten. Det er dejligt at se. De skal op over den her 5 gange, og det bliver spændende at se, jamen, hvornår er der nogen, der spiller ud, hvor tidligt tør man at gøre noget, når vi rammer den her stigning, som altså kommer til at være hele, ja, det centrale for resten af det her cykelløb. Så det er den, de skal op af, og det kan godt virke lidt som et paradoks. Man ved måske, Slovenien, der er der høje bjerge over alt, de juliske alber og alt det der. Ja, men Ljubljana ligger nede i sådan lidt en dal, og det var der, de startede i dag, og nu er de kørt her til Centur, og det her, det er altså den værste og hårdeste stigning i området. Det er den, de er begyndt på nu. Der er 103,8 km tilbage. Og feltet har nu barberet udbruddets forspring ned til kun et halvt minut. Intet sket for danskerne nu. De sidder nede i feltet og passer på deres positionskamp. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do, Sheryl Crow. Når jeg kigger på min tv-skærm i øjeblikket, Emil Schøning, så kan jeg sagtens sætte mig ind i rytterens situation. Det er ligesom, når jeg har været nede at handle, og man har mange kilo i rygsækken, så skal man op ad en stigning. Altså, det er ikke sådan, man bliver siddende ned og træder den op. Man er nødt til at komme op og stå.
1: Ej, der er altså, der er nogen, der må kæmpe op af den her Mustjanka-stigning, som er det, som det hele handler om i dag. De skal op over den 5 gange, de er i gang med den første, og der er altså allerede ved at ske en vis udskilling. Vi ser flere blive sat, selvfølgelig nogle af de mindre rytter, men jeg bliver også sådan en lille smule bekymret, fordi jeg har også set enkelte danskere sidde nede bagi, men de skal selvfølgelig også bare med op over i første omgang. Udbrudergruppen, som var 6, er også blevet decimeret ned til kun 3 nu. De falder også fra, som fluer op af den her stigning, som altså kun er 2,1 kilometer lang, men når den stiger med 10,3 i snit, ja, så kan det hurtigt mærkes i benene, og der er altså bare dukket så mange slovener op. Det kan godt være, de er skuffet over, at Tadej Pogacar ikke skal køre det her løb, han ikke skal vinde EM på hjemmebane, som jeg er overbevist om, han ville, men det ser fantastisk ud, slovenske flag over det hele, og folk står langs vejen, som var det en Tour de France etape midt om sommeren. Himlen, den er også blå, solen skinner 21 grader, perfekt cykelvejr, de har disket op til os her i Slovenien. Og det er jo faktisk sådan, Havsborg, det område, det kender Pogacar godt. Han har kørt på den stigning masser af gange, og der han skulle angiveligt også være blevet spurgt ind til, nå, hvad kunne egentlig være fedt, hvis vi skulle holde et EM på hjemmebane, og så får han ikke engang lov til at køre det.
0: Der er altså, jeg synes, det siger lige så selv, han kender området godt. Du siger, han er opvokset der.
1: Ja, ja, og, men og den her stigning, som sådan, den ligger jo sådan lidt ude i det rene ingenting, men man kan godt lige forestille sig, at han har brugt det der kæmpe punch, han har, til bare at hjerne op af den her stigning utallige gange i sine ungdomsår. Men jeg har fundet en positiv ting ved, at Pogacar ikke er her.
0: Ja, der er mere spænding i løbet.
1: Ja, og at vi dermed får den europæiske mesterskabstrøje at se, fordi han har jo haft den hele sidste år, men der var han også verdensmester. Det vil sige, jeg har set den 2 gange. En gang, da han var på podiet sidste år, da han vandt, og så så jeg han ud og køre en træningstur med Mikkel Honoré her i løbet af ugen, hvor han jo ikke var verdensmester længere, for det var Brandon McNulty. Så der kørte han i sin europamestertrøje. Så det bliver dejligt ligesom at få den lidt i spil igen.

0: watermelon sugar.
1: Nu skal det handle om dig.
2: Er I klar?
1: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV.
2: Hey, altså,
1: både når du har brug for ro.
3: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
1: Når du gerne vil overraskes.
4: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
1: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
5: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
1: Især når det er andre, der gør det.
6: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
1: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Diskosnav. Gunge, vi har lyttet til to stykker musik, og vi har fået lidt reklame for egne programmer. Emil Schøning, hvad er der sket ved EM i cykelløb i det tidsrum?
1: Du ved jo, at jeg har visse krav til de events, jeg bruger min tid på, og jeg tillader mig at sige, at der er sket for lidt. Slet og ret. Rytterne har været op over stigningen for første gang, Mostjanka-stigningen, og jeg havde håbet på Havsborg, at vi ville få et løb, der mindede om det VM, vi havde i sidste uge, og det er også dumt at gå håb på det.
0: Altså, det kan man jo ikke.
1: Nej, jeg ved det godt. Men så bliver man jo... Det er lidt ligesom, at vi jo hver gang kigger på landsholdet, så taber de til indsæt fuldstændig ubegribeligt hold. Og så sidder vi og tænker, vi plejer jo at vinde EM. Og så glemmer man, at jeg var faktisk ikke engang født, dengang Danmark de blev europamester. Sådan har jeg det med det cykelløb, fordi det, der skete i Montreal i sidste uge, det er en af de bedste cykelløb, jeg nogensinde har set. Der var angreb hele tiden. Folk blev sat, folk kom tilbage. Angreb igen, folk blev sat, folk kom tilbage. Og jeg havde håbet lidt på, at vi kunne få angreb allerede på den første tur op over den her stigning. At der var nogen, der ligesom ville prøve at spille ud, prøve at udfordre det her belgiske jerngreb, som belgierne holder feltet i lige nu, fordi... De vil have, at ja, det er dem, der har takstokken og bestemmer, hvornår Remco Evenepoel sætter sit angreb ind. Men der er ikke sket noget. Og det vil sige, at nu kører alle efter, hvad belgierne vil have. Og det bliver jo lidt kedeligt, fordi så kunne jeg godt frygte, at de vil have, at vi først skal have et angreb på den sidste tur op af den her stigning. Der er stadigvæk et udbrud derude. De er tre mand, og de kæmper for deres cykelmæssige liv. Joachim Kerckhardt fra Holland, Fabian Weiss fra Schweiz og Thiago Antunes fra Portugal. De ligger med 20 sekunder ned til feltet og er på vej ned fra stigningen igen. Så kommer der et fladt stykke herind mod byen, og så kører de over stregen, og dermed er der så tre omgange tilbage her ved EM i

0: cykling. Undskyld, 4 omgange tilbage er der selvfølgelig. Og det betyder, at vi har 95 kilometers cykelløb tilbage.
1: Ja. Vi er noget tidligere færdige med dagens første Champions League håndboldkamp med dansk deltagelse Esbjerg mod Buducnost. Simon Søndergaard, I er kommet i gang med anden halvleg, og forhåbningen må vel være, at Esbjerg efterhånden begynder at sætte sig igennem og sætter sig på den her kamp.
2: Ja, indtil videre så har vi ikke fået nogen scoringer efter sidebyttet. Det står fortsat 13-13. Et Esbjerg-hold, der har brugt rigtig lang tid nede i kabinen her i pausen til at snakke tingene igennem. De kom først ud et minuts penge, inden den her anden halvleg skulle sættes i gang. Og så Thomas Sachs nær, Esbjerg-agenternes cheftræner, han må virkelig have haft taktiktavlen frem dernede for at se, hvordan de løser det her. Her hvor Esbjerg laver endnu en teknisk fejl, og det giver altså en mulighed for Buducnost måske til at bringe sig foran her. I Tana Gribic er det, der bryder igennem og bringer gæsterne foran med 14-13. Buha Esbjerg, de er store problemer. De er altså nede med en enkelt pind her 3 minutter ind i anden halvleg.

0: Tame Impala sammen med Jenny, nummer Dracula, kort status fra Champions League-kampen, Esbjerg på Dugner, Simon Søndergaard.
1: Ja, det er intenst, og det er også ved at udvikle sig til at blive yderst dramatisk, fordi det er så på Dugner, der lige nu har fat i den lange ende, de fører med 14-13 her, 6 minutter ind i anden halvleg.
0: Meget mere liga efter radioavisen. Nu er klokken 15.

0: Og her er radioavisen lidt forsinket. To mennesker er blevet dræbt og en alvorligt såret ved en skudepisode i det sydøstlige Norge. De dræbte en far i 70-årsalderen og hans søn i 20'erne, oplyser norsk politi ifølge NRK. De var med i et større jagtselskab i Halden, men så vidt politiet ved, var gerningsmanden ikke en del af jagtselskabet.
1: Vittner på stedet pågreb det, vi mener er gerningspersonen.
0: Vidner på stedet fik overmandet gerningspersonen og tilbageholdt vedkommende, indtil politiet kunne komme og få kontrol over situationen, siger politiets indsatsleder Vilhelm Bjølseth. Han kan endnu ikke sige noget om motivet til skyderiet. De høje elpriser i de seneste måneder får flere til at overveje solceller. De ringer ind for at få et tilbud, fortæller fire solcellevirksomheder, som vi har talt med. Emil Mikkelsen i Odense er allerede ved at få sorte plader på taget og regner med, at det vil give ham en betydelig besparelse hver måned.
2: Så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm kontra det dobbelte, vi bruger nu.
0: Men det er ikke sikkert, at solceller giver den laveste elregning, siger Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
3: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
0: Letlands statsminister Andris Kolbergs står som klar vinder af parlamentsvalget. Han og hans parti har fået over en tredjedel af stemmerne. Der var frygt for, at valget ville blive påvirket af russisk sabotage og cyberangreb. Men der har kun været enkelte meldinger om uro og hærværk på valgstederne, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Som det ser ud nu, har der altså ikke været tegn på nogen form for russisk indblanding eller forsøg fra deres side på at afspore valget, for det var jo netop det, man var bekymret for. Så altså, jeg tror, der er mange både politikere og myndigheder her i Letland, som er noget lettet i dag. Fordi Andris Kulbergs, som jo står til.
0: Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer en del sol, men der kommer også skyer ind imellem. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Sørensen gav os uerstattelig.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Men Morten Harsborg, en times tid endnu, inden jeg får selskab herinde, og vi ved jo, at det hele kommer til at blive kronet i dag med fodboldlandskampen mellem Wales og Danmark. Kampstart kl. 20.45. Vi begynder sådan at gå i opvarmningsmode omkring kl. 18. Men indtil da, der har vi nok at se til. Ikke mindst en kamp i Champions League håndbold for kvinder. Esbjerg, der jo mødte op til dagens opgør på hjemmebane ovenikøbet med 3 sejre i de 3 første kampe. Og skulle tage imod Boduknos, Simon Søndergaard, som vi omtalte ved kampstart, som har tabt holdets 3 første kampe. Så favoritværdigheden var der ikke nogen tvivl om. Esbjerg har bare ikke rigtig været i stand til virkelig at få sat afstand til de her modstandere. Men så kan de være glæde sig over, at modstanderne formår at svække sig selv.
3: Ja, fordi vi har lige fået et direkte rødt kort til montenegrinernes Nina Bulatovic, der stoppede. Jeg tror faktisk, det var hende i Rejsted i sådan en omstilling, hvor hun kom ind med en takling fra siden. Der var alt for hård, hvor hun ramte nordmanden i hovedet. Så ja, de er lige blevet reduceret. Det er de jo ikke. Jo, det er de lige nu, fordi de har fået en 2-minutters udvisning i følgeskab til det her røde kort. Om det er noget, der hjælper Team Esbjerg, jamen det vil tiden jo vise, fordi de kæmper altså stadigvæk med at finde melodien ned på banen, hvor Boduknos, de stadigvæk hænger i. Godt nok er det Esbjerg, der fører med 17-15 her 10 minutter ind i anden halvleg, men jeg synes virkelig, Boduknos gør en god figur. Så Esbjerg, ja, de skal stadigvæk tage skin i den anden hånd, og har lyst til at sige, at de skal vinde det her opgør. De fører med 2 mål.
0: Vi ved jo med de her cykelløb, også når der er tale om mesterskaber, som et europamesterskab i dag, Emil Schøning, at man skal jo væbne sig lidt med tålmodighed, før der begynder at ske noget. Og vi har væbnet os, siden det hele begyndte. Hvornår får vi belønning for vores tålmodighed?
4: Jamen, nogle gange i livet, så får man jo aldrig belønning, Havsborg.
0: Det er sande ord.
4: Hårdt arbejde,
0: ord.
4: Hårdt arbejde, og så har man nothing to show for det. Men jeg vil sige, nu nærmer de sig omgangen, eller de er ude på anden omgang, og nærmer sig stigningen for anden gang, så har vi altså nogle nationer, der burde gå ud og udfordre de der belgier, som sidder på det hele. Det der en af de nationer, det kunne jo godt være Danmark. Danmark stiller altså stærkt op til det her løb. Mads Pedersen er holdkaptajn, men det kunne godt gå hen og blive svært for ham, hvis Remco Evenepoel han for alvor folder sig ud. Der er 84,3 km til, vi kører over målstregen for sidste gang, og udbruddet det er nu hentet, det vil sige, det hele er neutraliseret, og det er jo et godt sted at starte, hvis man gerne vil lave lidt ballade.
0: Der er topkamp i kvindeligaen i fodbold i øjeblikket. FC Nordsjælland mod HB Køge, 3 minutter inde i anden halvleg, præcis som ved pausen, 1-1.

0: Sienna Spyro med Material Lover. Altså, jeg skal jo ikke postulere i Emil Schøning, at man ved EM kører på brosten. Men de kører altså ind imellem på nogle veje, som jeg vil betegne som ret rustikke.
1: Ja, de har sådan lidt en følelse af det der med at komme ud i det sommerhusområde, lige inden det bliver til grus, der hvor hvis man møder en bil, så må begge ud og holde i rabatten og sådan have den der nærmest meksikanske standoff. Hvem af os kører forbi først og risikerer at få ridset hele siden af, hvad der nu er af beplantning i siden af vejen. Sådan nogle veje kører de på nu, her hvor de er kommet hen til Mostjanka-stigningen for anden gang, og det er altså, at det er ude i det meget, meget rural del af Slovenien. Der er ikke så langt, kun halv time ind til Ljubljana, og nu har vi altså ramt den her stigning, og så er det franskmændene, der begynder at tage ansvar. De kommer ikke med på succes. Han har valgt at melde afbud til EM, fokuserer på Lombardiet rundt i Italien næste uge, årets sidste monument og det sidste sådan rigtig store løb for de helt store ryttere. Og derfor kommer Frankrig med sådan et hold, hvor man kan sige, jamen de er nærmest kun holdkaptajner med, og det betyder også, at man kan sætte alle i spil. De går nu op, tager ansvaret fra belgierne og sætter pres på. Franskmændene, belgierne, de lader dem gøre det, men Remco Evenepoel, han sætter sig i en femte position og holder skarp øje på franskmændene. Og man skal sidde godt, for som Havsborg siger, så vejen er smalle, og der er 81,6 km til mål.
2: Esbjerg i boldbesiddelse i hjemmekamp mod Buducnost i kvindernes Champions League. Henne i Rejstrine udfordrer her. Hun får et frikast. Nye udfordringer også for Esbjerg, som der godt nok fører med to mål. Men Rikke Iversen holdes stregspiller. Hun er netop gået for banen og faktisk også direkte i omklædningsrummet med den ene arm i en slynge. Og ligner altså ikke, hun kommer til at spille flere minutter i det her opgør. I stedet her, Lividela går igennem og brænder på det skamligste. Men for at gøre Rikke Iversen færdig, jamen, så er hun jo bare endnu en tilføjelse til en efterhånden rigtig lang skadesliste for Team Esbjerg. Jeg sidder og kigger ned til højre for mig, hvor der sidder fire af, ja, måske verdens bedste håndboldspillere, har jeg næsten lyst til at sige. Sille Solberg, en af verdens bedste målvogter. Line Havsted, forsvarsspecialist Julie Skagione, og så til sidst stregspiller Tobias Schmidt. Og det de fire har til fælles, det er altså, at de alle fire er skadet, og nu er Rikke Iversen altså også skadet. Så måske der også er en forklaring på, at Esbjerg kæmper lidt med at få spillet til at flyde i det her Champions League opgør. Lige nu på Dugnost, de boldbesiddelse, de forsøger at flytte bolden rundt. Sjavkovic ind og udfordrer her, men endnu en teknisk fejl denne gang af montenegrinerne, og så en kontramulighed til Esbjerg. Lad os lige tage den med. Mia Emenegger går på mål, men brænder igen. Ja, det er billedet på det her opgør. Esbjerg har svært ved at få det lukket. De fører med to mål, og der er 14 minutter igen.
1: Og så på grund af, nu er det så italienerne, der ligger op foran, så er den første dansker blevet sat. Kasper Askren er røget bagud af feltet på Mostjanka-stigningen. Og så er en af de helt store favoritter også i problemer lige nu. Juan Ayuso, spaniernes holdkaptajn, sidder helt nede og kæmper for at holde med. Der er 81,1 km til mål og 500 meter til toppen.
0: Så er der scoren i topopgøret i Kvindeligaen i fodbold, og det er gæsterne fra HB Køge i Farum, som er kommet foran med 2-1. 5 minutter ind i anden halvleg. Målscorer, det var Nadia Nadim.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: I dag kl. 16 på P1 live i DR Lyd.
4: På en dag, hvor der er mulighed for dansk succes i både fodbold og cykling og også håndbold, jamen, så ligner det, at Team Esbjergs håndboldkvinder, de gør deres til at bidrage til festen. De fører lige nu med 4 mål over Buduknost, hvor der resterer 12 minutter, og det har fået montenegrinerne til at tage en time-out for lige at få samlet tropperne og se, om de kan sætte en slutspurt ind, fordi det er altså det, det vil kræve nu. De er nede med 4 mål her med 12 minutter igen.

0: Nephew movie clip for de ambitiøse hold i Champions League håndbold. Der er målet naturligvis at nå frem til Final Four, når foråret begynder at forvandle sig til sommer næste år. Vejen for Esbjerg til at nå frem til en Final Four, hvad er den egentlig, Simon Søndergaard?
1: Jamen, det er jo i første omgang og skal videre for den her pulje, hvor der er otte hold. Det er jo sådan i det her Champions League-format hos kvinderne. Jamen, der spiller de to puljer af otte hold, hvor de seks bedste hold går videre, men hvor det er en rigtig god idé at se, at man kan blive blandt de to bedste hold i de her puljer. Fordi bliver man det, jamen, så sikrer man sig først og fremmest en god seedning, og derudover så går man direkte i kvartfinalen mellem holdene, der bliver nummer 3-6. Jamen, de skal så spille en ottendelsfinale for at komme videre til den her kvartfinale. Så Esbjerg vil i den grad hjælpe sig selv, hvis de kan blive blandt de to bedste hold i den her pulje. Og det synes jeg da også, der bør være rigtig gode muligheder for. Godt nok så er det en hård matchning med Ferencváros og Brest og også Bukaresti, der venter i næste weekend. Men Esbjerg bør have kvaliteten på deres hold til virkelig at drømme stort i den her turnering. Og det ligger de jo heller ikke skjult på, at det er en turnering, de er rigtig gerne vil vinde, og i bestræbelserne på det, jamen, så handler det jo om at komme godt fra start. Det er de kommet, har vundet de tre første kampe, og nu ser det altså også ud til, at de trods vanskeligheder vinder det her opgør mod på Duknøst her hen i Rejstad, der stiger op ud fra 3-meteren og kanonerer bolden i mål til en 4-målsføring til Esbjerg. Så det ser altså godt ud for danskerne, der fører med 4 mål her med 7 minutter igen.
2: På toppen af Mostjanka-stigningen EM i cykling, jamen der er der en lille skov, derefter kommer man ud på sådan et plateau, hvor vejen den skærer sig igennem grønne marker, og der ligger først det belgiske landshold, så det italienske, og så det franske. Og lidt længere nede bagved, der ligger danskerne også mestendels samlet, Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg. De har måttet give fortabt på anden omgang op over stigningen. De skal også køre enkeltstart senere på ugen, så måske det er smart at spare lidt kræfter. Og så ligger en enlig dansker nede bagerst i feltet, det er Mads Pedersen. Betyder det, han er i problemer, den danske holdkaptajn? Nej, han skulle bare lige have 2 dunke, så han kunne tanke lidt energi. Han var jo i Tyskland i går og kører løb for sit hold Little Trek. I dag er han holdkaptajn for Danmark og skal jagte en EM-medalje. Der er 75,8 km til mål, og alle er samlet i feltet.
0: Og der er cirka 25 minutter tilbage af topkampen i kvindeligaen i fodbold, og nu er der igen spænding om det. Nordsjælland har netop udlignet mod HB Køge, der står 2-2.

0: Baller Lefty med Boston. Du er jo selv aktiv fodboldspiller, Simon Søndergaard. Jeg ved ikke, om man har den samme mentalitet hos håndboldspillere. Det her med, at man kan jo egentlig godt lide i løbet af en kamp, hvis man har fat i den lange ind, at modstanderne så giver sig. Men den oplevelse får Esbjerg trods alt ikke i dag.
1: Ej, det er jo altid dejligt, hvis man kan vinde en kamp sådan forholdsvis let. Men nej, de her montenegrinere, de har virkelig vist stærk fejdevilje i dag. De har været nede stort set hele kampen, har jeg lyst til at sige. Jeg tror kun, de har ført på et enkelt tidspunkt i starten af anden halvleg. Men de bliver altså bare ved med at kæmpe, og det har de også gjort her i slutfasen lige nu. Der er det godt nok Esbjerg, der får i det straffekast, men montenegrinerne har altså lige haft muligheden for at reducere Esbjergs føring til 2 mål. Jeg vil dog sige, score Nora Mørk på det her straffekast nu, jamen, så begynder det at se rigtig godt ud for Esbjerg, fordi så vil de være foran med 4 mål med 4 minutter igen. Vi tager lige straffekastet med her. Nora Mørk slår lige bolden en enkelt gang i jorden, finder en enkelt gang mere og sender bolden helt op i venstre målhjørne. 24-20 til Esbjerg.
2: Og det der med, at det vinde nemt, og de andre giver sig, det kan man næsten sige skete sidste år, så alligevel ikke. Det var bare fordi manden, der vandt sidste år, han var for stærk ved EM i cykling. Tadej Pogačar, han kørte solo i 75 km og blev europamester og vandt dermed retten til at køre i den europæiske trikot. Nu skulle der være EM på hjemmebane. Han skulle have været her. Det skulle have været en stor festdag for slovenerne, og Pogačar, han skulle have vundet. Men han er så skadet, og derfor stiller han ikke til start. Men det er jo, hvad der sker, Simon Søndergaard. Det ville jo være langt værre, hvis verdens bedste, det er det jo så cykelrytter, men hvis nu verdens bedste sagde, jeg gider faktisk slet ikke være med hos jer længere.
1: Ja, det har du ret i, Schønning, og det er jo faktisk tilfældet for Team Esbjerg, fordi Henny Rejstad, som der igen i dag har leveret endnu en stor kamp, og jo som er garant for masser af målkort til verdens bedste håndboldspiller 3 gange, jamen hun har altså meldt, at hun stopper i Team Esbjerg efter denne sæson, efter 6 sæsoner i klubben, så er det simpelthen slut med optræde i den danske liga, hun tager til Brest, og det betyder jo, at Esbjerg, de skal nytænke deres hold, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at det her Esbjerg-hold, jamen det har været bygget op omkring Henny Rejstad i rigtig mange sæsoner, og hun har været den helt store profil. Den tid, den sover for Team Esbjerg, forløbig så kan de glæde sig over, at de fører med 5 mål, hvor der resterer 3 minutter i kamp mod Buducnost.
2: Vi er mere end halvvejs, både kilometermæssigt, men nu også med antallet af højdemeter ved EM i cykling i Slovenien. Rytterne, de skal stadigvæk op over den sidste stigning 3 gange, og vi har altså stadigvæk ikke fået et rigtigt angreb fra nogle af de store. Når jeg siger de store, så mener jeg Danmark, jeg mener Belgien, jeg mener Frankrig, og jeg mener Italien. Der er samling på tropperne. Mads Pedersen sidder sammen med sine kompaner, sine danske kompaner i Dannebrogs trikorerne i feltet, og de har 70 kilometer til mål, og favoritten, ja, han hedder Remco Evenepoel, og det er hans hold, der fører an.

0: James Morrison sammen med Nelly Furtado. Vi skrider lidt tidligt i den Broken Strings, fordi vi nærmer os jo et slutresultat i Champions League. Esbjerg Buducno, Simon Søndergaard.
1: Ja, tilskuerne har rejst sig her i Dokken i Esbjerg for at tiljuble hjemmebaneholdet, som der altså trods vanskeligheder ender med at vinde den her hjemmekamp mod Buducno. Lige nu der spiller de et sidste angreb med 5 sekunder op på måltavlen. Henny Reistad ind på skudhold, og hun sender kampens sidste scoring i nettet. Esbjerg, de ender med at vinde med 27-21 over Buducno.

0: Så fik vi jo både det sidste af en sejr til Esbjerg i Champions League, og så fik vi også lige det sidste her af James Morrison og Nelly Furtado. Vi får så også en Champions League håndboldkamp mere. Det er med kampstart kl. 16 Odense mod Storhammer. Den kan du også lytte til her i Liga. Men indtil da, der har vi jo så EM i cykelløb i min Schøning. Og jeg kunne bare lyve og sagt og sige, at der er kommet en besked ind. Der er nogen, der gerne vil høre, hvordan det går med rytterne fra Azerbaijan. Men så vil jeg jo bare lyve. Men jeg vil godt høre, hvordan det går med dem.
1: Jamen, de står lige nu. Jeg ved ikke, hvad det modsatte af en baneløber er, fordi jo her kører rytterne over målstregen for tredje gang, og det betyder, at der er tre omgange tilbage. De står lige nu på den anden side af barrieren. Det vil sige, at normalt vi jo helst ikke have tilskuer på den rigtige side af barrieren, altså inde på ruten. Ja. Nu har vi altså ryttere på den forkerte side af barrieren, uden for ruten. Og det er fordi, de to herrer fra Azerbaijan, ja, de udgik allerede efter 25 km på det flade stykke. Oh. Og der kan man sige, det er en lang tur at tage. For at være med i, 25 km, og så blive sat på pandekageflad vej. Det, jeg vil respektere dem for, det er, at ingen af dem har taget cykelhjelmen af. De har også begge to stadigvæk solbrillerne på, og så de stiller sig hen her ved siden af mig, fordi der er en stor skærm, så kan de følge mig lidt med der. I cykelløbet, der er der stadigvæk nogenlunde stillstand i det hele. Det er stadigvæk belgierne, der tager ansvaret. Det gør de, fordi at de har favoritten Remco Evenepoel, som er så skuffet i Montreal ved VM i sidste uge. Han ligger sådan i femte position, godt beskyttet af et virkelig stærkt belgisk hold. For det er også, hvis man lige har tændt sin radio, lidt historien om det her EM. Der er mange af de store stjerner, der har valgt at sige, at det her det springer vi lige over. Den største af dem alle, han er altså til det her løb, det er Remco Evenepoel, og derfor har han også favoritværdigheden på sig. Der er 65 km til mål, og det er der ikke for de to azerbaijanere, for de står bare og hygger. Og måske de skulle få sig en kold cola eller et eller andet. Og der er også en mark herude. Og de kan opleve mange ting i dag, faktisk.

0: Godthåbsvej fra Uro. Vi fik jo sat punktum for Esbjerg Buducnost med en 27-21 sejr i Champions League. I øvrigt også punktum i kvindernes håndboldliga. IKAST vinder klart med 35-20 over SønderjyskE. Og så for at forblive det her med Champions League og håndbold, så kommer der en kamp her kl. 16. Det er Odense mod norske Storhammer Frederik Lindved. Nu blev det jo til den forventede sejr til Esbjerg med lidt besvær. Dog, Odense er vel også i betydelse af en vis favoritværdighed til kampen mod Storhammer?
1: Ja, det må man nok have lov til at sige, at det er et Odense-hold, der er store favoritter til det her opgør. Men det interessante er jo, hvordan kommer det her Odense-hold til at præstere? Hvordan kommer de til at præsentere sig selv på hjemmebanen på baggrund af, at de går, ikke spillerne, men klubben valgte at fyre holdets træner, Jakob Vestergaard. Det er jo noget af en beslutning at træffe. Det var på grund af både sådan spillets udtryk, men også resultaterne, der ikke har været gode nok i en, ja, som de selv betegner, en længere periode for Odense. Det skal jo ses i den kontekst, at det er en klub med tårnhøje ambitioner. De vil være Danmarksmester, de vil spille med om Champions League-titlen, og det vil de helst gerne gøre hver evig eneste år. Så når man taber et par vigtige kampe, så er det ganske enkelt ikke godt nok. Så nu er det den tidligere assistenttræner, Mark Strandgaard, der står nede med ansvaret i dag, i hvert fald midlertidigt. Så jeg er meget, meget spændt på, om Odense kommer ud lidt famlende, eller om de kommer blæsende ud og vil vise til fans og hele omverdenen, vi er altså stadig på et højt niveau. Så store favoritter. Jeg synes, det er et spændende opgør, det her.

0: Nina UKB. Every second. Altså, selvom det nu er EM i cykelløb, gælder de almindelige færdselsregler ikke? Må man virkelig godt køre på fortovet?
1: Ja, det må man godt lige her, fordi at, vi er på vej op af Mostianka-stigningen anden gang, og det blev lige lidt tight, så der var en rytter, der lige hoppede op med cyklen op på fortovet, heldigvis uden at komme i karambolage med nogle tilskuere, for lige at få sig lidt ekstra plads, og vi har ramt den her stigning tredje gang, og nu begynder det at være lidt træls, synes jeg, fordi nede bagerst i feltet, der sidder Mads Pedersen nu, manden med nummer 31 på ryggen, han er den danske kaptajn, og der er altså stadigvæk, ja, 2,5 gang op over det her, det er fordi italienerne nu igen, ligesom i sidste omgang, er gået op og sat tempo på. Mads Pedersen har 2 holdkammerater til at forsøge at hjælpe ham op. Jeg tror ikke, der var nogen, der havde regnet med, at han skulle angribe på den her stigning, den er alt for hård, og det er virkelig også det, der måske er lidt problemet ved det her EM, at den her stigning, den er altså hårdere end den stigning, der var i Montreal. Den skulle så op af mange flere gange, mere end dobbelt så mange gange. Men den her, der kan man med et hårdt tempo fra nogle af klatrerne sætte Mads Pedersen, og så er der altså et stykke tilbage til mål. Så lige nu kunne jeg godt frygte, at det her, det er den første tydelige indikation på, at i dag, der bliver det ikke en Mads Pedersen, der skal køre med om medaljerne. Jeg kigger lige ned bag i feltet. Jo, der sidder danskerne stadigvæk, men de begynder at slippe lige så stille og roligt, mens italienerne er der. Har vi så ikke andre bud? Jo, både Anton Charmy og Mikkel Honoré, begge to, som også gjorde fin figur i Montreal, de sidder deroppe, og de passer på en eller anden måde måske bedre til dem. Stadigvæk ikke nogen angreb, og mine øjne, de er lige nu fast festnet på Mads Pedersen. Vi håber, at den danske kaptajn holder med op over her, så skal han bare gøre det 2 gange mere, for hvis de kommer til mål samlet, så er han altså en af dem, der er aller hurtigst på stregen. 4 danskere nu nede bagved. 2 af dem forsøgende at hjælpe Mads Pedersen. Det er Frederik Vandahl, der sidder der. Han sidder der sammen med Peter Øksenberg. Det betyder altså også, at både Anton Charmy og Mikkel Honoré, de har fået lov til at blive op i feltet og holde sig til at køre deres egen mulighed. 59 km til mål, og ikke så gode nyheder set med danske briller.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DR TV.
8: Italien og Belgien, de svinger pisken, og det har altså kostet den danske kaptajn Mads Pedersen til EM i cykling. Der er nu hul mellem feltet og gruppen med ham, og blandt andet også Anton Charmi, der er 58 km til mål.

0: Det er lidt brutalt. Der kommer godt nok en lille nedkørsel nu, og så et fladt stykke, men belgierne og italienerne, de kører altså fortsat. Det er vanvittigt høje tempo, så skal de altså op ad Mostjanka-stigningen en gang mere. Jeg tror godt, med far for at lave det, vi i Fagsbro kalder en Tobias Hansen, der var til VM i cykling i sidste uge, og konsekvent afskrev folk, som så kom tilbage på mirakuløs vis. Jeg tror ikke, Mads Pedersen kommer tilbage. Det ser svært ud, og med ham, der sidder et af budene på en dansk medaljetager, også Anton Charmy, hvis kræfter er sluppet op og kunne ikke komme med op over stigningen her. Til gengæld sidder Mikkel Honoré, han blev nummer 19 i Montreal, så rigtig godt ud danskeren. Han sidder stadigvæk op i feltet, og det gør Andreas Kron altså også, og det er sådan, når jeg lige kigger i de sparsomme overbliksbilleder, jeg får af feltet, for de sidder selvfølgelig ikke op i fronten. Det er de to eneste danskere tilbage deroppe, så du kan ikke sige, Havsborg, at vi slet ikke har nogen muligheder.
1: Det er ikke mig, der har sagt det. Du kom før og sagt, nu er de sat.
0: Ja, den gruppe af danskerne, hvor den danske holdkaptajner er det klart bedste bud, Mads Pedersen, sad der. Men altså, hey, dengang du var til jobsamtale første gang i DR, der var det heller ikke dig, der var det bedste bud til at få jobbet, men du fik det alligevel, og se, hvor godt det er gået. Det er det samme håb, vi skal stille for os alle sammen i forhold til danskerne, der lige nu er med i et løb, hvor det er belgierne og franskmændene og italienerne, der sidder på det meste, og der er 55 kilometer til mål.

0: med While I Wait, og mens vi har lyttet til ham, så er der kommet et slutsignal i fodboldligaen. Topopgøret Nordsjælland mod HB Køge, hvor HB Køge 2 rammer foran, og Nordsjælland 2 gange kommer tilbage. Det slutter 2-2, og det betyder, at HB Køge bevarer førstepladsen 4 point foran FC Nordsjælland. Nå, EM cykelløb Emil Schøning, og nu er der nogen, der begynder at køre.
1: Det er et fransk mandskab, som er uden stortalentet, det franske håb. Ja, nærmest et nationalt klenodie, selvom han dårligt nok lige er kommet ind i, voksenalderen. Paul Sixas har meldt afbud. Han vil i stedet for jagte Lombardiet rundt på lørdag, det sidste af monumenterne. Et monument, som altid ligger hos Tadej Pogacar, men han er jo ikke med her til EM. Han var ikke med til VM, og han er selvfølgelig heller ikke med i Lombardiet rundt. Han er færdig med sin sæson, og det er det franske, man har valgt at satse på. Derfor har man i stedet for sendt en stor gruppe lykkeridere afsted. Ikke en

Klar kaptajn, men derimod en masse, der kan gøre sig gældende. En af dem, det er Pavel Sivakov, som har smidt et forsøg på et udbrud afsted. De tager det sådan rimelig gelinde nede i feltet. Belgierne stadigvæk forrest, derefter italienerne, de holder ham i kort snor, men dermed altså det første udspil fra en af de store nationer, og det blev Frankrig. Mads Pedersen ligger stadigvæk omkring 40 sekunder efter feltet med 50 kilometer igen, og han har altså en gruppe holdkammerater med sig til at forsøge at køre ham op, men de her veje, de er altså, de er brede, de er flade. Nogle gange endda også let faldende. Og problemet er, at feltet det er stort, og belgierne de kører stærkt. Så det ser svært ud for Mads Pedersen. Det gør det også for Pavel Sivakov. Han har kun små 10 sekunder ned til feltet, og der er 50 kilometer til mål. Mads Pedersen er altså 40 sekunder efter, og det her det er EM i cykling. Og lige om lidt, så der kunne hjælpe også Champions League håndbold og en radioavis. Sikke en aften. Undskyld eftermiddag. Sikke

0: Ace of Base, The Sign, den er god nok. EM-cykling, mere Champions League håndbold efter radioavisen. Klokken er 16.
1: Tre regeringspartier går nu imod regeringens egen politik i sagen om statsborgerskaber. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov og Socialdemokratiet vil vente på en ekspertgruppes vurdering, før over 2.000 personer, som opfylder alle kriterier for at opnå statsborgerskab, kan kalde sig danske. Men det vil resten af regeringen ikke vente på. Jeg vil få fremsat det lovforslag, som hedder L98 hurtigst muligt, siger Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona.
2: Vittner på stedet, pågreb.
1: Og det var selvfølgelig slet ikke ham, vi kunne høre her, men han skulle komme lige et øjeblik. Han kommer her.
3: Det her lovforslag har jo faktisk været længe undervejs. Det skulle have været et lovforslag, der skulle have været stemt igennem inden jul sidste år.
1: Et flertal af Folketingets partier stoppede processen, der skulle gøre de 2.000 mennesker til danske statsborgere, for at finde en måde at screene dem for antidemokratiske værdier. Og det ventes først at komme en mulig screeningsmodel i slutningen af året, fortæller Mohammed Rona.
3: Jeg synes, det er for lang tid at vente yderligere til december. Så derfor så er vores holdning helt klar i Moderaterne. Vi sagde det også til vores sommergruppemøde, at vi er ret utålmodige her. Og det betyder jo sådan set bare, at vi gerne vil have fremsat det her lovforslag ASAP.
1: Brasilianerne stemmer ved første runde af præsidentvalget i dag, hvor den siddende præsident Lula da Silva går efter sin fjerde præsidentperiode. Hans største konkurrent ventes at blive den højreorienterede senator Flavio Bolsonaro, der stiller op for partiet Partido Liberal. Han er søn af Brasiliens tidligere præsident Jair Bolsonaro, der sad på magten fra 2019 til 2022, men som lige nu afsoner en dom på 27 års fængsel for at have planlagt et kup mod Lula da Silva. Og det bliver et meget tæt valg, forklarer DR Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Brasilien er den sidste store brik i puslespillet, hvor vi skal have afgjort, at det bliver hele Sydamerika blot Trumpland, kunne man kalde det, eller holder Brasilien fast i den røde farve, og det er fuldstændig uforudsigeligt lige nu, hvor det ender hen.
1: Når brasilianerne stemmer, handler det ofte ikke om, hvem de er enige med, siger Christian Almblad.
4: Der er ikke ret mange brasilianere, jeg har mødt, der er bare vildt begejstrede for den ene eller den anden kandidat, men de hader til gengæld en af kandidaterne så meget, så de stemmer på den anden. Og det er jo en omvunden måde at lave demokrati på, ikke?
1: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Tørt med nogen eller en del sol, men indimellem bliver det mere skyet. Mellem 14 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Det er jo så skønt, når man har holdt 3 ugers ferie, lidt forsinket sommerferie, så vender man tilbage her i radiostudiet den her søndag eftermiddag. Jeg kan bare mærke, at alle har bare glædet sig til, at jeg er retur. Hausborg, han er forberedt. Pludselig glemt at tænde for min mikrofon, så jeg kan ikke engang byde velkommen. Men jeg føler mig simpelthen så glad for at være tilbage i det her dejlige selskab. Emil Schøning, Frederik Lindved, Morten Hausborg, velforberedte til, at vi endnu en gang skal sende Liga her på P4, hva'?
0: Ja, og Liga, det handler så også om andet end Rikke Smed. Det handler for eksempel
2: om... Men jeg har faktisk været på Sicilien. Må jeg også lige fortælle dig?
0: Nej, jeg gider høre om dig, din fritid. EM i cykelløb. Vi ved jo, Emil Schøning også, der har et indgående kendskab til cykelløb, at når man er inde på de sidste 50 kilometer, hvis det bliver til en sprinterafgørelse, så er det allerede der, man skal til at positionere sig. Det bliver jo næppe en sprinterafgørelse, men hvordan er holdene positioneret på nuværende tidspunkt?
3: Jamen, de er positioneret på den måde, at med 41 km igen, det er, at de er inde på næst sidste omgang, så har de 2 ture op af den hårde stigning tilbage, og det bliver ikke en decideret sprinterafslutning, men der var altså 42 ryttere tilbage i feltet, da de kørte over stregen her for lidt tid siden. Og apropos det der med at Smed, hun er kommet tilbage i det gode selskab. Ja, så utroligt nok er Mads Pedersen og company, det vil sige Anton Charmy, og blandt andet også Øksenberg, kommet tilbage til feltet, så man skal aldrig nogensinde afskrive hverken Rikke Smed eller Mads Pedersen. Begge to kan heldigvis finde ud af at komme tilbage, og det betyder, at de danske drømme lever, ja selvfølgelig i ligastudiet, men i særdeleshed også til EM i cykling. Der er 40,8 km tilbage, og de er positioneret på den måde lige nu, at det er belgierne, der fører an, derefter italienerne, franskmændene, og så sidder danskerne lige og slikker deres sår lidt nede bagved.
2: Og vi var enige om, de var et stort stykke pizza bagud, ikke? Altså 50 sekunder var Mads Pedersen og gruppe efter.
3: Jo, det er godt kommet tilbage, og det siger også, at belgierne og italienerne, de sætter primært tryk på opad, så man ikke vi ser dem blive sat en gang til. Og så skal de bare finde et godt samarbejde og se, om de kan få det gjort det her til en lille sprint, når de kommer til mål for sidste gang.
2: Og vi kan ikke helt snakke om comebacks endnu, når vi snakker om Champions League håndbold, fordi kampen er altså næsten lige begyndt. Det er Odense håndbold mod norske Storhammer, og en tæt start, Frederik Lindved.
4: Ja, det må man sige. Masser af mål. 8 scoringer de første 8 minutter. Der kommer måske også en scoring nummer 9 her. Det gør der i hvert fald, og det er gæsterne fra Storhammer, der bringer sig foran med 5-4. Har også den lille fordel lige nu, de andre spillere. I overtal Odenses Ingvild Bakkerud, der er røget i skammekrogen i 2 minutter. Men som jeg også nævnte tidligere, så er det her jo første kamp efter, at Odense i går fyrede træner Jakob Vestergaard. Klubben er ikke tilfreds med spillet, ikke tilfreds med resultaterne. De er her jo og sat i verden for at vinde stort set alt, hvad de rører ved Odense. Så det her, det er i sagens natur også en kamp, der skal vindes. Og for den nu i hvert fald midlertidige træner, den tidligere assistent Max Strandgaard, handler det om at få en god start. Her Mie Højlund i angrebet, den danske landsholdsspiller, der smider bolden væk, forsøgte et indspil ind mod stregen ind til Romé Marchalgevært. Det lykkedes ikke, og nu må de så ned og stå i forsvaret, hvor de er i undertal. Lige godt 10 minutter spillet i dette Champions League-opgør, og Storhammer fører med 5-4 her i Odense.

0: Berg. Hvem er det, der græder nu?
1: Det ligner ikke et kæmpestort hovedfelt i Emil Schønning ved EM i cykling. Kan det passe, at fire af dem, vi har med deroppe, er danskere?
2: Ja, lidt endnu. Mads Pedersen sidder endnu en gang i bunden, og nu skal der ting op foran. Vi ser stadigvæk billeder af Mads Pedersen, der kæmper for at hænge fast op af den her stigning, mens det er slovenske, altså på hjemmebane, Jan Tratnik, der giver det et skud. Han slår et lille hul ind til belgierne igen, sætter sig med et jerngreb op foran og stille og roligt hiver ham ind. Italienerne viste også lige til, og de har altså også en af de store favoritter nu, Giulio Ciccone, som normalt kører på hold med Mads Pedersen. Mads Pedersen, han kæmper og kæmper, sidder i sådan en foroverbøjet position med hovedet sådan hængende lidt hen over styret. De andre ser noget mere afslappet ud, og Mads Pedersen, han gør, hvad han kan, men de er altså stadigvæk kun halvvejs oppe af den her stigning her, hvor de henter Jan Tratnik igen. Så det ser svært ud for Mads Pedersen, og det vil sige, at der umiddelbart kun er tre danskere tilbage, men det spændende bliver, hvor mange er tilbage, når vi når toppen af Mostjanka-stigningen her for næst sidste gang. Belgien er nu fandet Jan Tratnik, 37,3 kilometer er der til mål.
0: Det er jo lidt tidligt, synes jeg, Frederik Lindved, i sæsonen, at Odense vælger at skifte ud på trænerposten og siger farvel til Jakob Vestergaard. Er det her udelukkende en konsekvens af, at man synes, at resultaterne har været sådan lidt, lidt under niveau?
3: Ja, altså i sidste ende handler sport jo om resultater. Der er ligesom lagt de to ting for grund fra klubbens side, at det sportslige udtryk har ikke levet op til klubbens ambitioner. Og så selvfølgelig resultaterne, og der noterer jeg mig i den pressemeddelelse, klubben har sendt ud, at de skriver, at det er over en længere periode, at det har været sådan. Så der kan vi jo også tænke tilbage til slutningen af sidste sæson. Hvad skete der der? Jamen, der tabte man jo i finalen i kampen om det danske mesterskab til rivalerne fra Esbjerg. Så det danske mesterskab, det kom ikke hjem i Champions League, hvor man gerne vil være med blandt de bedste og vil med til Final Four. Der tabte man i kvartfinalen, bevares. Det var til mægtige gøre, men det er også for tidligt for Odense at ryge ud af den her turnering. Og så den her sæson jo startet med, at man tabte Supercuppen klart til Esbjerg, og nu har man lige i onsdags også tabt til Esbjerg i ligaen. Så det er jo sådan mængden af resultater, der ikke har været gode nok, der jo især har været med til at få Jakob Vestergaard til at blive opsagt, blive fyret her i klubben. Og så er det jo så spændende, hvordan man løfter det, for der er utrolig meget kvalitet på det her Odense-hold. En af dem i Højlund her, der smider den videre til Ingvild Bakkerud. Det er Odense i angreb. Et Odense-hold, som er kommet ovenpå igen i den her kamp, og det kan den midlertidige træner Max Strandgaard, der i hvert fald glædes over, når han kigger op på måltavlen. 7-5 til Odense lige nu, hjemmeholdet med god opbakning og i angreb her. Mie Højlund til Helene Fauske, Viola Leuchter, den tyske tårnhøje højreback, der har et virkelig farligt skud. Får den igen her Leuchter fra Mie Højlund, men også et norsk forsvar, der er godt indstillet. Jeg kan godt se, at det er ikke en kamp, hvor Odense de bare får tingene foræret. Vi runder et kvarter her, og Odense fører altså med 7-5 over Storhammer.
1: Og så bliver der også spillet European League for kvinder. Det er Viborg, der spiller mod AIK Athen, og det er faktisk returopgøret. Viborg, de vandt første opgør hele 42-24. Nu er der spillet 15 minutter af første halvleg, og de er altså også godt foran. Der står 8-4. Her er det 1-2, den bedste tid.

Og så kommer udspillet fra den store favorit angriber ind i mål. Han angriber også styrter der direkte i et sving. Der er en vagt, der forsøger at hjælpe ham op. Nu er det italienske Ciccone, der kører videre derfra. Han angriber selv Remco Evenepoel, og efter kun 100 meter i angreb, så styrter Belgien. Han er på cyklen igen, men nu er han altså godt efter. Han angreb selv, startede det hele, og så stod storhed hurtigt for fald. Han er heldigvis på cyklen igen. Danskerne, de ligger i bunden af feltet. Der er 35,9 km til mål af EM i cykling.

0: 1-2 med den bedste tid.
1: Det er lidt vanvittigt, der Emil Schøning ved EM i cykling. Det med at holde tungen lige i munden. Remco Evenepoel falder altså, og så er der treerens holdkammerat, der fortsætter færden. Kommer de til at vente på ham, eller kører de for sig selv, eller hvor er vi hen i løbet lige nu?
2: Jamen lige nu der har Giulio Ciccone, som altså starter angrebet, Remco Evenepoel, han følger op på det angreb, angriber selv. Giulio Ciccone er nu sat op og er blevet hentet af en frontgruppe igen. Men det der altså sker, det er, at Remco Evenepoel, han angriber, så kører han ind i et fuldstændig helt normalt, ordinært sving, som han altså i øvrigt har været i tre gange tidligere i dag. Og så forsvinder cyklen bare under ham, rammer ind i barrieren, og så har han sådan lidt svært ved at komme op igen, for hjælp af en vagt i gul refleksvest til at få viklet sig selv ud af cyklen, og så kommer op på cyklen igen. Og ganske rigtigt, så er der en gruppe holdkammerater, der har været med til at lancere det her angreb, der sidder bag ham. De bliver jo nødt til at fortsætte, og har nu kørt den her italiener, Giulio Ciccone, ind igen. Og som jeg ser, så sidder Remco Evenepoel et eller andet sted i den der gruppe af belgierne. De lader lige nu tempoet falde en lille smule. Ikke nok til, at vi kan håbe på dansk succes. Jeg kan slet ikke se en eneste dansker i den her frontgruppe. Og der er altså stadigvæk 32 kilometer til mål. En del af de kilometer, 2,1 kilometer af dem, ja, det er altså op ad den her stigning en gang til, som nu har gjort ondt på danskerne hver evig eneste gang, så det begynder at se meget, meget svært ud. Jeg danner mig lige et overblik over det her og kan konstatere, at det ser ud til, at Remco Evenepoel trods sit styrt er tilbage igen. Giulio Ciccone, han er neutraliseret i hvert fald for første gang, og der er 32 kilometer til mål.
0: Odense mod norske Storhammer i Champions League. Jeg bemærker i øvrigt, Frank Lindvig, der er jo dansk repræsentation hos modstanderne i Odense i dag.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Der er jo en ganske vigtig spiller, sådan set, Christina Petersen, den tidligere Viborg-spiller, som også var en stor profil i Viborg for et par år tilbage. Og sådan på ganske dramatisk vis forlod dansk håndbold. Der var interne problemer i klubben mellem hende og holdkammeraterne. Christina Petersen, der på det tidspunkt var topscorer i Viborg, hvis jeg ikke husker helt forkert, endte med at blive suspenderet af klubben på grund af den her personalesag, som de omtalte som. Og det endte altså med, at Christina Petersen forlod dansk håndbold, tog i første omgang til Larvik i Norge, og nu til den her sæson er hun så taget til de norske mestre fra Storhammer. Ja, sådan kan det jo gå. Nu er hun tilbage i Danmark med en Storhammer-trøje på, undskyld, og står nede på banen lige nu i Storhammer-bagkæden. Christina Petersen her med bolden. Det er Odense, der er foran med 9-8. Christina Petersen her ind. Afslutning og grebet ud af Johanna Bundsen ind i Odense-målet. Fremragende redning. Det giver plads til Odense den anden vej her. Mie Højlund, der bryder igennem og får et straffekast til den danske landsholdsspiller, men det starter altså med den her fremragende redning af Bundsen nede i målet, der fuldstændig har læst, hvor Christina Petersen vil afslutte op i det nærmeste hjørne, og der var hun altså på plads. Nå, nu skal vi til en megastjerne, Anna Vjakileva, der er kommet til Odense i den her sæson. Den russiske stjerne ender til straffekast og scorer ganske sikkert i den her situation, efter hun brændte et straffekast tidligere i første halvleg. Anna Vjakileva, der gør det til 10-8 for Odense her efter 21 minutter af første halvleg.

0: været din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.
5: Der er vigtige point på spil i Champions League for Odense håndbold. Denne søndag et Odense-hold, der skal tilbage på sporet efter en trænerfyring og to tabte kampe i træk. De har spillet 23 minutter mod norske Storhammer, og Odense fører med 10-9.
6: EM i cykling, jeg kan næsten ikke bruge andre ord end bizarrt. Remco Evenepoel, han styrter efter ham, og Giulio Ciccone, de angreb. Og så kommer vi op på det flade plateau. Og hvem angriber der igen? Det gør Remco Evenepoel og Giulio Ciccone. Nu ligger de små 10 sekunder foran et jagtende felt, bestående primært af deres holdkammerater. Der er 30 km til mål.

0: I Want to Break Free fra Queen.
1: Efter Esbjerg sejr tidligere i dag i Champions League over Buducnost, så ligger holdet nu på førstepladsen i gruppe 1 med maksimum point efter 4 kampe. Så kan man sige, okay, det er tidligt, men Esbjerg har da en fornuftig position i forhold til at slutte i top 2 i gruppen og dermed sikre sig direkte adgang til kvartfinalerne. Den rejse ser noget mere problematisk ud for Odense, Frederik Lindved.
2: Ja, det kan man sige, for kigger man i toppen af Odenses gruppe B, så har vi Metz på førstepladsen med maksimum point, og lige efter dem Gjør på andenpladsen også med maksimum point. Og en ting er, det ser da godt ud efter 4 spillerunder og har vundet alle 4 kampe. Vi skal også lige have med, at det er altså de to finalister fra sidste sæsons Champions League, netop Metz og Gjør. Metz, der i Budapest slog Gjør i en medrivende Champions League-finale i sidste sæson. Så ja, det er to store kanoner, der ligger og duellerer i toppen af gruppe B. Og det gør selvfølgelig vejen til en top 2-placering noget mere bøvlet for Odense. Så kan man sige, at Odense har også gjort det svært for sig selv, når man ser på de tre første spillerunder, de har været igennem. De har jo tabt til rumænske Gloria, de har spillet uafgjort mod danske Nykøbing, der også er med i den her gruppe, så har kun selv vundet én ud af 3 kampe i den her Champions League-sæson indtil nu. Det kan blive lidt bedre i dag her mod Storhammer, hvor vi har 1,5 minut tilbage af første halvleg. Storhammer med en scoring her, der betyder, at Odenses føring bare er på 11-10.
1: Tjøning, se noget.
3: Lyden af klokken, da Remco Evenepoel og Giulio Ciccone kører lige forbi mig, og manden med klokken står ved siden af mig, og nu er det jo bare at tælle for forfølgerne. De kommer, ja, små 10-15 sekunder efter her, for de at vide, at de er nu ude på den sidste omgang. En omgang resterer der af EM i landevejscykling for herrer 2026, og jeg tror, vinderen skal findes blandt Remco Evenepoel og Giulio Ciccone. De har fundet et udmærket samarbejde. Remco Evenepoel, han er god på det her slags terræn. Også fordi nede i forfølgergruppen, der sidder der en italiener, der sidder to belgier. De sidder bare og hygger. Der sidder til gengæld også to slovenere. Den ene er Primož Roglič. Den anden er stortalentet. Hvad hedder han? Nej, han er også blevet sat, undskyld. Hvad hedder det? Ja, det er også det er navnet for Mathias. Nej, ved du hvad? Jeg dropper det. Han er lige blevet sat, den unge Jakob Opsel, sloveneren. Men altså, 10-14 sekunder er der mellem dem lige nu. Det kommer altså som følge af det her angreb, med, som Remco Evenepoel sender op på det flade plateau. Siden der har vi haft en lang periode, hvor Giulio Ciccone ikke ville gøre noget. Muligvis tænker han, at det bliver for hårdt for ham at tage med i de her føringer. Men så kunne han godt se, at nu blev afstanden for stor, og de ville ikke have blandt andre Primož Roglič med op. Og dermed, jamen så er det nu de to, der skal finde et samarbejde ind. Der kommer danskerne forbi. Skal vi lige kigge op 1 minut og 20 sekunder efter. Ej, det bliver svært at nå. Altså, Remco Evenepoel og Giulio Ciccone i front. 20 kilometer er der til mål.
1: Smed, har du en idé om, hvilket rytternavn det var?
0: Nej, jeg missede den.
3: Skal I have den?
0: Hvad hedder den?
3: Jakob Omsel.
0: Ja, det var det talentet.
1: Vi vidste, at du godt kunne.
0: Vi vidste, du havde den.
3: Ja, men I kender det godt. Man går i panik.
0: Nej, man går i panik. Det har vi aldrig prøvet.
3: Det er ligesom i de grønne slagter. Ja, hvad sker der?
1: Jeg går i panik.
3: Jeg slog så ikke nogen ihjel. Men næsten lige så slemt. Jeg har glemt Jakobs navn.

ikke nogen stor første halvleg, må man nok have lov at sige, men Odense dog foran med 12-11 mod Storhammer efter de første 30 minutter.

0: lytter til Liga på P4. Her var det Joey Moe med Hviteløs.
1: Bare lige for at måske afskrive de der danske drømme, Emil Schønning. Der er vel ikke rigtig nogen vej tilbage.
0: Ej, Anton Charmi er stadig på.
1: Ja, jeg ved det godt. De er jo dygtige alle sammen. Men 1 minut og 20 sekunder efter med 18 kilometer igen. Altså, det ser vel umuligt ud.
2: Der er større chance for, at jeg kan tale sammenhængende og huske folks navne, end at danskerne kommer op igen. 1 minut og 17 var de efter, da de krydsede målstregen og fik klokken i hovedet, altså i overført betydning, fik at vide, at de var inde på sidste omgang, de sidste 22,1 kilometer. Lad os lege med tanken, at de kommer op igen. Lad os lege med den tanke.
1: Det kan jeg godt lide.
2: Ja, så kommer de så tilbage hen til Mostjanka-stigningen, og nu er de altså blevet sat 3 gange i træk på den stigning. Og de har endnu flere kilometer i benene. Der er jo intet argument for, at det ikke skulle ske præcis det samme igen. Og hver gang der, de blev sat med mere og mere.
1: Tænk, hvis de nu har gemt alle deres kræfter til den sidste stigning.
2: Ja, altså man kan godt mærke, at Smed, hun har været på ferie. Hun kommer tilbage fuld af selvtillid og håb og drømme.
1: Det ved jeg altid tror, har. Altid ja. Optimisten i det her studie.
2: Jeg tror, vi må konstatere, at det ser umuligt ud for danskerne. Nu nede i forfølgergruppen begynder franskmændene også at sige, jamen okay, hvis der ikke er nogen, der vil hjælpe, så må vi gøre det selv. Og det er jo ikke så mærkeligt, at der ikke er nogen, der vil hjælpe, for der sidder jo 2 belgiere, der sidder en italiener, og de har folk op foran, fordi lige nu, der ligger Giulio Ciccone og Remco Evenepoel på forhånd. 2 af de største favoritter, 2 af dem, der er bedst på sådan en stigning her. De har et forspring på 40 sekunder. Ned til de her forfølger, og Remco Evenepoel, han ligger bare i den der enkeltstartsposition, som han er så god til. Han er jo så aerodynamisk, belgieren, som netop er blevet verdensmester igen på enkeltstart, men blev jo ikke verdensmester på landevej. Han er olympisk mester, han har været verdensmester i linjeløb. I dag, der kan han blive europamester, og dermed fuldende det hele. Den eneste, der rigtig kan udfordre ham, tror jeg, det er Giulio Ciccone, og de to ligger altså med 40 sekunder ned til forfølgerne. 17,5 kilometer tilbage, og nu kan de se ude i horisonten dagens sidste stigning, når de over den, så er der kun en nedkørsel hele vejen til mål og en afgørelse på stregen.

0: Three Doors Down med nummeret Here Without You.
1: Og så må vi hellere komme til Slovenien, fordi nu bliver det måske afgjort EM i linjeløb for mænd, fordi de er for sidste gang i dag på vej op ad stigningen i Midtjylland.
2: Ja, og nu er der kamp om bronzemedaljerne, måske i hvert fald for Mathis Rundell, hvis navn var det, som jeg hele tiden blev ved med at få væk til Jakob Omsel med ind i mit hoved. Det unge franske talent har nu sat jagten ind. Jeg tror ikke på, at han tror, at han kan nå de andre, men hvis han slipper væk fra udbryderne, det jagtende udbryderfelt, jamen så kan han jo køre ind til en bronzemedalje. Han har Christian Scardoni med på jul, og det er jo dødvægt, fordi italieneren, han gider jo ikke at føre for at jagte Remco Evenepoel og hans landsmand Giulio Ciccone, som stadigvæk ligger 45 sekunder foran, og nu er der også lidt, ja, et mentalt, et taktisk, et psykologisk spil mellem de to i gang, fordi de holder et godt tempo, de holder den samme afstand til de efterfølgende jagtende ryttere, men de skal jo også kigge på hinanden lige nu og vurdere, hvem af os har mest selvtillid i forhold til at vinde en spurt på flad vej herinde i Stankur, hvor der er mål. Fordi hvis man ikke tror, man kan det, så skal man jo nå at sætte et angreb ind, inden de rammer toppen. Lige pt. Sker der ikke noget. Det største drama sker altså bagved Mathis Rundell, og Christian Scardoni har nu 20 sekunder ned til de andre forfølger, hvor den lokale helt Primož Roglič altså sidder. Det ser ikke ud, som om slovenerne skal have en mand på podiet. Til gengæld så fik de lov til at juble lige før, da Tadej Pogačar siddende i roden ud af en bil kom kørende her forbi målstregen. Sloveneren, som ville have været favorit og helt sikkert også have vundet det her EM-løb, hvis han havde været til start. 15 kilometer resterer der, og der er stillstand i fronten. Hverken Giulio Ciccone eller Remco Evenepoel angriber. Det må jo betyde, at de begge to tror, at de kan vinde i en spurt om 15 kilometer.

0: Eller Thomas alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.
5: Så kom der et italiensk angreb. Det var bare ikke helt op i front. Nu er det Christian Scardoni, der kører frem Mathis Rondelle. Det betyder, at italieneren han er ved at sætte sig på en bronzemedaljeplads. Giulio Ciccone, italieneren, der ligger op i frontgruppen sammen med Remco Evenepoel, bør angribe, synes jeg, af frygt for, at han bliver slået på stregen. Det har han ikke gjort endnu. Der er kun 13,8 km til mål, og det ser ud som om, det bliver dobbelt italiensk på podium.

0: Sander var det her, og nummeret, det burde ikke være sådan her.
1: Nej, og det burde jo heller ikke være på den her måde, fordi lige nu sidder jeg med en grim fornemmelse i min skønning, at vi

0: kan jeg konstatere, at apropos ting, der ikke burde være sådan her, jeg forstår ikke, hvorfor Giulio Ciccone han ikke har angrebet. I min bedste overbevisning bør Remco Evenepoel vinde en spurt mellem de to. Og så vil det jo være formålstjenestligt at angribe, hvis man ikke tror, man kan vinde i en spurt. Det gør Giulio Ciccone tydeligvis det, ellers så har han simpelthen ikke kunne sætte et angreb ind, fordi Remco Evenepoel han har lagt et voldsomt tryk på det. Ham, der har ført stort set hele op, vejen op over stigningen. Der er en lille dør åben for, at Ciccone kan få hjælp, fordi Christian Scardoni, der kører efter en bronzemedalje, han hæler en lille smule ind på dem. Der er stadigvæk 35 sekunder for italieneren, hvis han skal op til sin landsmand. Men for nuværende altså drama om to ting. Ikke om bronzemedaljen, den tror jeg godt, vi kan placere hos Christian Scardoni, men altså drama om, hvem der vinder EM-guld 2026 og skal køre i trøjen med de europæiske stjerner på maven i hele den næste sæson. Og så, om vi overhovedet når at få det med i radioen. 10,4 km til mål. Havsbrøn finder regnemaskinen frem.
1: Og mens vi venter på det her drama, det bliver afgjort i forhold til, om det bliver radioavisen eller ej, så har vi heldigvis fået gang i anden halvleg af Champions League-opgøret mellem Odense Håndbold og norske Storhammer Frederik Lindved. Det bliver jo spændende her i anden halvleg, om Odense Håndbold ligesom formår at trække fra og komme sejrrigt ud af det her opgør.
2: Ja, fordi 12 Odense-scoringer i første halvleg, det er jo ikke voldsomt meget. Jeg så godt nok også selv kun lukket 11 ind. Nu har vi taget hul på anden halvleg. Nu står det 13-13. Jeg har ikke været voldsomt imponeret over det, jeg har set for Odense i den her kamp. Indtil nu, vi har lige haft et Odense-angreb, der blev afsluttet med, at Mie Højlund inden for playmaker-positionen, i stedet for at spille bolden ud til sin venstre bak, smed bolden langt ud over sidelinjen. Ganske, ganske skidtløst. Så der er plads til forbedring for det her Odense-hold, vi har snakket om. En trænerfyring, et Odense-mandskab, der gerne skal tilbage på sporet. Og så er det altså også bare sådan, at vi er godt i gang med Champions League-sæsonen. Det her, det er spillerunde nummer 4. Og hvis de skal sådan lægge billet ind på som minimum en tredjeplads i den her gruppe, jamen så er en hjemmekamp mod Storhammer, med al respekt for nordmændene, altså en kamp, der skal vindes. Det er Storhammer, der er i angreb lige nu, og de får sig et straffekast i den her situation. Tonje Ingerode, der prøver at finde en vej igennem det orange forsvar. Det lykkedes der i hvert fald så langt, at hun får sig et straffekast af de to ukrainske dommere. Det bliver en opgave for den danske Storhammer playmaker Christina Petersen her. Stensikkert op i hjørnet med den bold, og så er Storhammer foran her i Odense. Foran med 14-13 efter lige godt 34 minutter.

0: good old boyband klassiker Backstreet Boys, As Long As You Love Me.
1: En opdatering fra Champions League håndbold i Odense, hvor hjemmeholdet er ved at rode sig ud i en værre omgang problemer. De var foran tidligere, nu det norske Storhammer, der fører. Fører endda med 3 mål. 16-13 står det til Storhammer over Odense, der spillede 36 minutter.
2: 10 gange er der blevet kørt EM for de professionelle herrer, altså seniorne, i linjeløb. 4 gange er det blevet en italiener, der har vundet det, og dermed er det de uden sammenligning mest succesfulde, når det kommer til lige netop det her mesterskab. De har muligheden igen i dag. Giulio Ciccone ligger i front sammen med en belgier. Problemet for ham er bare, at belgieren, det er Remco Evenepoel. Belgieren, han er blevet nummer 2. 2 gange, og han er umiddelbart den hurtigste på stregen. De har 4,2 km til mål. Samarbejdet, det er nogenlunde. De har langt ned til Christian Scardoni, som lige nu ligger på en tredjeplads og ligger til en bronzemedalje. Men det ser også efterhånden lidt svært ud for ham, fordi der er kommet lidt samarbejde i gruppen bagved, og nu har han kun 12 sekunder ned, og det er så lang tid at ligge derude på indfaldsvejene her til den her lille slovenske forstadsby Senkur, hvor det hele skal afgøres. Der er proppet med mennesker, i hvert fald et par tusind, der står tæt på den lille bitte gade her ud mod en mark, hvor vi altså skal afgjort det 11. europamesterskab for herrenes eliteafdeling. Remco Evenepoel satte angrebet ind efter at være styrtet. Giulio Ciccone, han gik med. Nu har de 3,6 km til mål. 1 minut og 30 sekunder ned til den nærmeste forfølger. De to, de kommer til at afgøre det mellem sig, og jeg kommer til at fortælle jer om, hvem der løber afsted med det hele her i Slovenien. Det bliver bare ikke lige nu, fordi nu skal vi have en radioavis, og jeg lover, lige på den anden side af den, der er der senest nyt for cykling. Klokken er 17.
3: Over 800.000 har penge til gode hos skat. De har nemlig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få et forhøjet kørselsfradrag. Det har regeringen hævet midlertidigt i år for at hjælpe de pendlere, der er hårdt ramt af de stigende benzin- og dieselpriser. Dem, der kører 12 km eller mere. For dem, der virkelig kører langt, drejer det sig om næsten 7.000 kroner i 2026, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Vi har valgt at sørge for at kompensere dem, der kører længst. Det er sådan, så de mennesker, der virkelig kører langt på arbejde hver dag, for dem betyder det næsten 7.000 kroner i 2026. For den almindelige pendler er det mellem 2.500 og 3.000 kroner. Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig på.
3: Men der er formentlig en god forklaring på, at mange ikke har ændret deres forskudsopgørelse, siger Henning Bøje Hansen, der er skattechefkonsulent ved BDO Revision.
5: Jeg tror i virkeligheden, at det skyldes, at økonomien i virkeligheden ikke er så anstrengt, at folk står og mangler pengene lige sådan decideret fra dag til dag. Man skal huske på, der er jo ikke nogen, der går glip af de her penge. Hvis man ikke ændrer sin forskudsopgørelse, så får man jo bare pengene som overskydende skat til foråret.
3: Oversvømmelser i den spanske region Catalonien har i dag kostet 2 mennesker livet. Den ene druknede i en garage, og den anden døde, da en mur kollapsede. Vedvarende kraftig regn har fået floder til at gå over deres bredder, og flere regioner er ramt af oversvømmelser og ødelæggelser. Nu er der kun få timer til, at Danmarks herrelandshold møder Wales på udebane i Nations League. Og det bliver ikke nogen let kamp. Holdet er plaget af skader, og må blandt andre undvære Mikkel Damsgaard på holdet i aften. Og selvom andre gode kræfter får chancen, kommer Danmark til at mangle den kreative midtbaneprofil, vurderer Kenneth Møller Petersen, der kommenterer kampen i Liga på P4 sammen med Andreas Kravl.
6: Det var noget at være den værste spiller for Danmark at undvære. Ham og Rasmus Højlund har været Danmarks i særklasse bedste spillere. Masser af assist og masser af mål fra Damsgaard, så det er selvfølgelig en bet.
3: Landstræneren Brian Riemer kalder dagens opgør en nøglekamp. Og presset på ham vil også blive enormt, hvis Danmark taber, siger Andreas Kravl.
7: Hvis Danmark vinder, ja, så ser det rigtig godt ud i puljen, måske endda i forhold til at blive nummer 2 og gå videre til kvartfinalerne i Nations League. Omvendt, hvis det bliver til et nederlag, så er det en meget, meget, meget skidt situation for landsholdet. Og så vil kritikken og presset på landstræner Brian Riemer bare blive endnu større.
3: Lød det fra Andreas Kravl, der jo altså også kommenterer kampen i aften. Og der bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer regn i Nordjylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader i nat, og så tager vinden til og bliver efterhånden let til frisk fra sydvest, med kysterne op til hård vind.
8: P4.
9: Du lytter til P4.
2: EM Cykling 2026, herrenes udgave. To ryttere alene i front under 600 meter igennem. Remco Evenepoel ligger i front, efterfulgt af Giulio Ciccone. Belgien er favorit i spurten. Vi er i St. Kurt i Slovenien. Vi skal have fundet en ny europamester. Hvem åbner først? Det er Remco. Han kigger tilbage. Han kigger tilbage på Giulio Ciccone. Ciccone kigger også. Hvem åbner først? Ciccone rejser sig. Sætter sig ned igen. Remco Evenepoel rejser sig. Han sætter sig ned igen. Der kommer Ciccone. Han bliver blokeret af Evenepoel. Nu kører de ind i det sidste sving. De kigger igen på hinanden. Hvem tør åbne først? Der. Ciccone går på indersiden. Ciccone rejser sig. Ciccone kører først. Der kommer Remco Evenepoel. Remco Evenepoel har et stykke op. Han har cirka 2 cykellængder. Nu kommer han. Han har nej. Der er 3 cykellængder op. De er på vej mod mål. Han har ligget på hjul hele vejen. Ciccone, skal han gøre det til allersidst? Skal han være fræk som en slagterhund? Italieneren, der kommer de nærmeste målstegn. Remco Evenepoel kommer op. Og Ciccone vinder til allersidst, tror jeg. Vi skal lige have et målfoto, men det er vanvittigt tæt. Og jeg tror, Remco Evenepoel vil være rasende, hvis det bliver Ciccone, der vinder den her. For han har ikke vil hjælpe. Han har ikke vil tage en føring, så åbner han spurten og kunne hjælpe mig. Ser det ud til, at det bliver ham, der kommer først over stregen. Det er så vanvittigt tæt. Jeg prøver lige at se, kommer der noget her på vores skærm, der indikerer, de har ikke givet os en vinder endnu. Christian Scardoni kommer derind over stregen som nummer 3. Italieneren vinder bronze. Arrangørerne har stadigvæk ikke fundet ud af, hvem de vil tildele den her sejr. Jeg ser det her foran mig som Ciccone, men det er vanvittigt tæt. Lad os lige tage lidt musik, og så se om Remco Evenepoel, han måske når det på de absolut sidste meter. Hvis det er tilfældet, så er det vanvittigt godt kørt af belgierne. Gud hjælp med, hvor er det tæt. Det bliver enten Remco Evenepoel eller Ciccone. Jeg kan ikke give jer et bedre svar end det.

0: Katy Perry.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det, vi kan stå og glæde os over i hinandens selskab, Smed, det er jo, at man har den der moderne teknologi, når der er tæt afslutning i cykelløb, så har man målfotoet.
2: Fuldstændig, så man aldrig så er i tvivl om, hvem tvivl. Der vinder. Og alligevel så sidder vi her og er lidt målløse, forundret og måske også lidt forvirret, Emil Schøning, fordi vi har fundet en vinder af EM i linjeløb.
3: Ja, det har vi. Det var så vanvittigt, at vi tre har set afslutningen i fællesskab nu. Hvad? Efterhånden 10 gange. Jeg får den igen her i slow motion her på stregen. Det er så tæt mellem de to, at der ikke er nogen af hverken Remco Evenepoel eller Giulio Ciccone, der tør juble. Og efter 2 minutter, så råber de lige pludselig ud her. Det bliver Remco Evenepoel, der vinder. Og så tænker jeg, nå okay, de har set billederne. Han kommer først over stregen. Nu er der gået 5 minutter og 45 sekunder, siden de kom over stregen. Der er ikke nogen, der har vist mig et målfoto endnu. Og når jeg bliver ved med at se de her billeder, blandt andet fra helikopteren, så er det så tæt. Der kommer målfotoet. Og jeg vil sige, hvis jeg nu, det er lidt ligesom med VAR, ikke? Det der med, hvor de siger, hvis I ser på denne mands lillefingernegl, hvis han havde klippet den i morges, så havde det ikke været offside. Sådan er det med hjulet.
0: Ved du hvad, der er et målfoto, men der er jo ikke markeret en streg. Man ser bare to rytter
2: til hinanden. Det er altså også det målfoto, for det er på en måde lidt skævt. Lidt som man så det fra en lidt skæv vinkel. Nå.
3: Ja, altså, det ser ikke rigtig godt ud, det her, må jeg sige. Men jeg kan konstatere, at de har udråbt Remco Evenepoel som vinder. Og nu har vi set et billede. Jeg går nok ud en målstreg. Og der lå de egentlig også nærmest ved siden af hinanden. Så alt i alt, så kører det bare til UG kryds og slange hernede i Slovenien. Så Remco Evenepoel.
0: Men den gode nyhed, det er, at italienerne tager jo den slags i stiv arm. De vil jo ikke føle sig snydt. Ja.
2: De kommer ikke til at brokke sig.
3: Nej. Ej, det er en skuffet Ciccone, som altså lige ved at lave det store kup. Han havde virkelig ikke en særlig god mulighed i den her spurt, men åbner den tidligt. Og så ser man bare Remco Evenepoel komme langt, langt bagfra. Og altså havde den der målstreg ligget 5 meter længere frem, så er der ikke været nogen tvivl. Så havde Remco Evenepoel vundet stort. Men der hvor den lå, der var det meget tæt, men angiveligt. Det er Remco Evenepoel, der var første års stregen.
2: Du bliver nødt til lige at blive hængende lidt, fordi Emil Schøning, hvis der pludselig kommer et ægte målfoto med streger det hele, så skal vi altså lige have den endelige opdatering. Men mens vi venter på det, så skal vi selvfølgelig tilbage til håndboldkampen, Frederik Lind. Men det er lidt længe siden, vi har været hos dig, fordi det her cykling har fyldt en del. Men det har ikke, eller det ser ikke godt ud for Odense håndbold her i anden halvleg.
4: Nej, det gør det faktisk ikke. De gik jo ind til anden halvleg, var foran med et enkelt mål, foran med 12-11. Og siden da, må vi nok sige, der er det gået gevaldigt meget Storhammers vej. Kom foran med 18-13 Storhammer. Og så kom der et lille comeback fra Odense, men lige nu stadig en norsk firemålsføring. 21-17. Her kommer der en afslutning fra Mi Højlund, som bliver reddet. Og som man måske kan høre omkring mig. Så er der nogen i hallen, der på syngende fynsk er rasende over... Altså snart sagt alt, der foregår ned på banen lige nu. Nu kommer der en advarsel til den vikarierende Odense-træner Mark Strandgaard, der ikke ser ud til at få en ret god start på sin midlertidige chefkarriere, hvis ikke der sker noget gevaldigt. For det er altså også et Odense-hold, der ikke spiller ret godt. Det må vi også bare sige. Det ser ikke imponerende ud, det her. Nå, der er stadig 13 minutter tilbage. Det kan være, at vi kan få en afgørelse, der kan hamle op med den ved EM i cykling. Der er lang vej til, vi skal have noget så vanvittigt, men Odense kan da prøve at komme back om ikke andet. 13 minutter tilbage, og Odense altså bagud med 4 mål mod Storhammer.

0: giver det mening.
1: Sprækker fra Rasmus Seebach sammen med søn.
2: Odense har skiftet ud på trænerposten i håbet om bedre tider. I talende stund virker det jo ikke som om, at det har haft en ønsket effekt fra igennem.
3: Nej, man kan sige, at de har jo så heller ikke lavet den store udskiftning endnu. De har jo bare fyret træner Jakob Vestergaard. De har jo så ikke fundet en ny træner endnu. Nu er det den tidligere assistent Mark Strandgaard, der står dernede med ansvaret. Og sådan, den officielle melding fra klubben er, at han midlertidigt har overtaget rollen, mens de prøver at finde en ny cheftræner. Og det kan så være med det resultat, der er på vej i dag, at der skal sættes yderligere fod under den proces. Men det er jo også et spørgsmål om, hvem kan man lige finde af store trænernavne, kompetente trænernavne, hvis man gerne vil være blandt de bedste klubber i Europa? Så skal der jo godt trænernavn ind, og hvem kan man lige finde sådan her et stykke inde i sæsonen? Ja, der ligger et arbejde der på ledelsesgangene i Odense. Jeg må også sige, nede på banen og nede på trænerbænken ligger der også et stort arbejde, fordi at det Odense har leveret i de første 51 minutter i dag, det har godt nok hvad skidt. Nu har vi lige fået en stor hammerscoring, så de fører med 22-17 Odense af angreb lige nu, men jeg synes, det virker disparat. Det Odense foretager sig nu her, Viola Leuchter, den tyske bak hedder det, der prøver sådan lidt på egen hånd. Viola Leuchter, det er jo en spiller, der gerne skal sættes op, så hun kommer i fart, stiger til værs. Hun er tårnhøj, har et hårdt skud, og det kan man jo, man har jo spillere, der kan sætte hende I position til det. Men det kommer ikke rigtigt. Og så er der en spiller, der tager bolden og prøver noget. Så er der en anden spiller, der tager bolden og prøver noget. Og det har bare ikke fungeret for Odense, der kun har scoret 17 mål indtil nu i dag. De angreb igen nu her. Helene Fauske, Mie Højlund i bagkæden sammen med Viola Leuchter, der prøver indspillet, men de står altså godt derinde. Nikita van der Vliet, der ikke kan finde en vej igennem. Men så kommer der en 2-minutters udvisning til Storhammer, og det betyder, at Odense de næste 2 minutter i hvert fald er en mand i overtal og kan prøve at få gang i et comeback. Det er 51 minutter og 25 sekunder spillet. Storhammer fører 22-17.
1: Og det blev altså Remco Evenepoel, der løb med sejren ved EM i linjeløb. Men Emil Schønning, vi mangler stadigvæk at få en opdatering på, hvordan det gik med Danmark og danskerne.
4: Ja, og ja, vi havde jo store forhåbninger. Vi havde tilladt os at drømme, det gjorde landstræner Michael Mørke også, om en dansk medalje. Han så et scenarie for sig, hvor Mads Pedersen kunne komme med ind til stregen, overleve bakken her, Monstjaka-stigningen, og komme med til stregen og sprinte om det. Måske endda blive europamester. Mads Pedersen bliver nummer 36, 8 minutter og 14 sekunder efter, kommer ind sammen med Øksenberg. Den bedst placerede dansker, det bliver Mikkel Honoré. Han blev nummer 19 ved VM i sidste uge, og nu blev han nummer 16, 2 minutter og 8 sekunder efter vinderen Remco Evenepoel. Så vi må sige, Danmark var det land med flest ryttere i top 25 ved VM. Her til EM, da det ikke udmøntede sig helt på den samme måde. Det er det til gengæld, for Remco Evenepoel, det er udmøntet sig på en god måde. Han har fået oprejsning, vandt altså europamesterskabet. Dermed er han nu forsvarende, regerende, olympisk mester. Han har tidligere været verdensmester, og nu har han altså også europamester trikoen, som han får lov til at køre rundt med, og dermed så har han lavet et fuldt hattrick som den første nogensinde. Remco Evenepoel vinder EM i linjeløb. Meget tæt foran Giulio Ciccone. Jeg har allerede været ind på La Gazzetta dello Sport og set, om de er gået amok over det målfoto. Det er ikke helt kommet endnu, men der er vist også både noget Formel 1 og noget fodbold, de har lidt fokus på. Det kan jo nå at komme endnu.
1: Må ikke de kommer til at gå op i det på et eller andet tidspunkt, når der lige er overskud til det. Det er overhovedet ikke, og det er overhovedet ikke tæt i European League. Håndboldkampen for kvinder, Viborg mod AEK Athen. Viborg, de er altså foran 29-15, der er spillet 54 minutter. Viborg, de vandt også første opgør. Det var 42-24.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
2: Der er 4,5 minutter tilbage af Champions League håndboldkampen i Odense, hvor norske Storhamar er på besøg. Jeg annoncerede tidligere, at Odense selvfølgelig er store favoritter i den her kamp. Det betyder ikke, at man nødvendigvis vinder. Lige nu er jeg altså bagud med 4 mål, 23-19 til Storhamar. Odense har meget travlt.

0: TV tog alt, hvad hun ville. Det var at danse.
1: Det lakker lige så stille mod enden, Frederik Lindved, i Champions League-opgøret i Odense. Altså, der er jo minutter tilbage, men det er en svær dag på kontoret for Odense Håndbold.
2: Ja, det er det godt nok, og lige nu har Storhamar et angreb, hvor de helst ikke skal score. Der er 2 minutter og 20 sekunder tilbage på uret. Armen er i vejret for de to dommere. Nu skal der lige tørres op inde på gulvet, men 23-20 står det til Storhamar lige nu. Så det er klart, scorer de nu her, så tør jeg godt at sige, så vinder Odense ikke i dag. Men kan Odense få fat i bolden? Der kan ikke være mange sekunder tilbage af det angreb. Jamen, så er der stadig en mulighed. Danske Christina Petersen her fra Storhamar, der brænder på Johanna Bundsen ind i målet. Og så er det med at komme afsted for Odense. Her tæt på at smide bolden væk, men Tina Abdullah får fat i den. Og så er der en Storhamar-spiller, der ligger skadet i gulvet. Jeg ved ikke, om hun bliver ramt i ansigtet. Og så kan I høre Fynborgerne, hvad de siger om det. For helvede, mand! De er glade, tilskuerne, men hvis den unge kvinde dernede er blevet ramt i ansigtet, så er det måske okay med et spilstop, men 2 minutter og 6 sekunder på uret nu, og Odense skal hente 3 scoringer, ja, i første omgang i jagten på at få et enkelt point i den her kamp, og det er jo trods alt bedre end at tabe, selvom de nok havde sat næsen op efter at vinde. Odense, der efter de 3 første runder i Champions League altså kun har vundet 1 kamp. Det er ikke sådan super godt for Odense. Nå, nu er vi klar til at få sat spillet i gang igen her. Louise Burgaard til Helene Fauske. Mie Højlund, det er de 3, der er i bagkæden. De skal finde en scoring nu her. Fauske stiger til værs. Den havner over os. Burgaard ud på fløjen. Tina Abdullah, den tidligere Storhammer-spiller, der nu repræsenterer Odense. Der kommer bolden ind på stregen, og Romain Marschalkevert scorer. Der er stadig spænding i den her håndboldkamp. 1 minut og 40 sekunder tilbage. Odense på 21-23, og et Odense-hold, der går fuldstændig frem og lægger pres på Storhammer-spillerne. Kan de finde scoring? Det kan de, men sanden. Nej. Hvordan lykkes det der dog? Sanne Hagen, der bare løber direkte ned mod 2 Odense-spillere, smækker bolden i nettet, og så hurtigt den anden vej. Ingvild Bakkerud, der scorer. Hvis vi lige skal have lytterne med, så er det stadig +2 til Storhamar. 24-22. Der er 1 minut og 10 sekunder tilbage. De har stadig en timeout. Spørgsmålet er, om de kunne tænke sig at tage den. Den kommer der. Timeout med 1 minut og 7 sekunder tilbage. Odense bagud 22-24 mod Storhamar. Hvis du får

Så har vi fået afviklet en timeout. Jeg har hvilet en lidt slidt stemme. En lille smule, og så er vi altså klar til det sidste minut og 7 sekunder. Storhammer foran 24-22 i Odense. Det er Storhammer med bolden. Jeg tror ikke, at de får lov til at angribe i ret lang tid, men Odense har selvfølgelig ikke råd til at lukke målet. Nu er de i gang her. Hagen fra Storhammer kommer igennem og får et frikast. Det var drømmescenariet for hende, for så kommer der til at gå sekunder. Vi er inde i det sidste minut nu. 55 sekunder tilbage. Christina Petersen her for Storhammer. Sanne Hagen scorer med tanden. Storhammer på vej mod en sejr her i Odense. Det er et skidt Champions League-resultat for de orangeklædte Odense-spillere. Det er Ingvild Bakkerud, der stiger til værs og brænder. Hold da op, Odense. Det her, det er ikke ret godt. I midtugen, der tabte de altså her på hjemmebanen i den danske liga til toprivalerne fra Esbjerg. Og nu går de så ud efter en trænerfyring og også taber på hjemmebane til norske Storhammer. Med al respekt for Storhammer, så er det altså ikke et af de bedste hold i Champions League. Det kan jeg godt afsløre. Her kommer der en lækker fløjscoring fra Susanne Amundsen fra Storhammer. Og så ender det jo med siffermæssigt egentlig at blive en ganske klar sejr. De sidste sekunder, der løber uret nu her for Odense, når ikke noget til sidst. Der kommer et frikast. Louise Burgaard sender en afslutning af stedet, men det slutter her. Odense taber på hjemmebane. Ja, har vi lige et frikast, der skal afvikles? Det har vi. Der er ikke nogen Odense-spiller, der har lyst til at tage det her, tror jeg. Louise Burgaard, jeg tror godt, hun kan blive enig med holdkammeraterne om. Det er måske ikke så vigtigt at smække den her bold af sted. Nu får hun alligevel opgaven, Louise Burgaard. Det er lidt ligegyldigt. Det her mod en mur af Storhammer-spillere. Tiden den er gået. Louise Burgaard, kan hun finde frem til noget her? Ja, hun scorer med sanden, Louise Burgaard. Ja, men det ændrer ikke så meget, så i stedet for 26-22 siger vi 26-23 til Storhammer her i Odense. Et meget, meget skidt resultat for et Odense-hold, der er i store spillemæssige problemer lige aktuelt. De mangler også en cheftræner. Det skal ledelsen i gang med at finde i en fart, for det her, det var ikke ret godt.

0: John Legend med All of Me.
1: EM-cykelløb er afgjort. Medaljerne er uddelt. Men jeg synes, den stinker, den der, med den afgørelse på det mål.
0: Jeg sidder og leder og leder. Jeg scroller og scroller for at finde et målfoto, hvor man kan se de to hjul over en mållinje.
1: Okay. Vi har vores udsendte medarbejder i Slovenien. Emil Schønning, er der bred enighed om, at retfærdighed er sket fyldest?
2: Altså, jeg vil sige, vi er fire ind i min boks lige nu, tre franskmænd ud over mig, og vi har nu i fællesskab skiftet til at kigge på min computer, hans telefon, en anden telefon, diskuteret, hvor er stregen? Er stregen her? En af franskmændene tog mit penalhus og forsøgte at lægge den ned oven på sin telefon som målstreg, hvilket, og så var han sådan, prøv at se, du kan godt se, Remco er først, hvor jeg er sådan, mit penalhus er jo næppe målstregen. I det her cykelløb. Og men jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at det er det, arrangørerne har sagt på mødet i morges. Og så kører jeg over linjen, og når jeg så passerer Emil Schønnings penalhus, så er I mål. Men nu har UEC, altså Union Européenne, det cyklisme, lagt et billede op på deres egen Instagram, hvor de så har lagt en streg på nu. Som viser, at
0: når du siger, at de har lagt en streg på.
2: Jeg siger bare, på første billede var der jo ikke nogen streg. Nu er der så et billede med en streg. Det er så spejlvendt af det første billede, jeg så. Og jeg kan lige så godt sige, at jeg har været inde og kigge sådan lidt på forskellige cykelsites og kommentarsporene derunder. Der er ligesom to grupper. Der er gruppen, der er sådan, at endelig fortjent, for jeg tror, alle var sådan, det er fortjent, at Remco Evenepoel vinder det her. Han har lavet alt arbejde. Ciccone, han har bare siddet som sådan en tæge og suget blod. Altså sådan en rigtig iletype, bare siddet nede bag. Vi har ikke taget en føring i over 30 km. Så åndeligt mener jo mange, at det er fortjent, at Remco Evenepoel vinder. Og så er der de andre, der er sådan, men hvorfor var der ikke noget? Altså, hvorfor er der ikke nogen fotofinish?
1: Altså, nu har jeg jo gjort det eneste naturlige situation, fordi at hvis der er nogen, der er blevet snydt, så er det italienerne. Og jeg er så gået ind på La Gazzetta dello Sport, de har nu også et billede ude, hvor der også er en streg.
2: Ja, altså, men det har jeg nemlig også set.
1: Det er jo dødt løb, altså. De er jo fuldstændig
2: men
1: lige.
2: Også det billede er spejlvendt af det billede, som UEC har lagt ind.
0: Altså, nu siger jeg bare noget. Kunne man ikke have delt den her, hvis man var i tvivl? Kunne man ikke bare have sagt, der er to vinder i år? Vi har ikke det rette billede.
2: Prøv at høre. Det er sket før også i Amstel Gold Race, hvor Wout van Aert, det vil folk til stadig også sige, blev snydt for en sejr. Men altså, vi skal jo have en vinder. Det skal vi have. Der er jo en, der kom først over. Og,
1: det er ikke, hvis de kommer samtidig over.
0: De kan jo komme præcis lige.
1: Det kan vi jo godt give sig. Det er jo ikke umuligt.
2: Ja, det kan I jo sige. Men det er nu engang ikke det, der er sket her.
0: Okay, vi skal
2: mig til, at jeg er blevet fortalt af de officielle myndigheder, at Remco Evenepoel kom først over stregen. Og det, som mine franske venner fandt frem til, det var, at det blev afgjort på millimeter. Mm. Altså ikke centimeter. Ikke en centimeter.
1: Nej.
2: Under en centimeter. Mm.
1: Det kan være, at dit penalhus bliver et afgørende bevis til sidst.
0: Vi må heller ikke. Nu har vi jo billedet med en linje. Vi bliver også nødt til at stole på, at det er rigtigt. Ikke? Det er jo i de her tider, man kommer til at tvivle på alt muligt. Der er jo et billede, der viser, at Remco Evenepoel kører først over.
1: Der er også et billede, der viser, det gør han ikke.
0: Så må man vælge, hvad man synes skal vælge.
1: Sikke et drama.
0: Ja, sikke et drama.

0: Tomorrow Never Dies, Swan Lee. Noget, der heller ikke kommer til at dø, det er min konspirationsteori omkring det her Europamesterskab. Der er noget funky ved alle de der billeder. Altså, cyklerne lige nu ikke cykler. Julen er ikke runde.
1: Jeg har gjort noget, jeg ellers aldrig gør. Jeg har hoppet i kommentarsporet.
0: Okay.
1: Og folk er enige, hvad er det for en underlig cykel, Ciccone har. Men okay, ser den virkelig sådan ud?
2: Det er jo klart.
0: vi kommer nok ikke nærmere sandheden i dag. Men Emil Søvning, du sidder nede i Slovenien efter det europamesterskab. Er der noget, du har tilbage på bloggen, som vi mangler?
1: Der er en, der skriver, han cykler på en børne-BMX.
2: Jeg vil også bare bebrejde Ciccone. Han havde jo nok vundet, hvis ikke hans hjul. Det var ottekantet i stedet for rundt. Så er det jo klart, at manden han taber. Nej, vi må sige, at udover at det slutter lidt specielt, så har det altså været en flot dag i Slovenien. Landet har virkelig lagt sig i selen, og man kan bare mærke, det her det er altså et cykelgalt land. Der bor kun lige over 2 millioner. Hovedstaden Ljubljana, sådan lidt på størrelse med Aarhus. Og så har de altså Tadej Pogacar, de har Primoz Roglic. Og så er det altså et land, hvor alt ligesom på en eller anden måde efterhånden er indrettet til cykling. I har også været i lufthavnen flere gange. I tog i nogle berejste typer. Så kommer man ud, så er der ligesom, når du har fået din bagage, så er der altid skilte. Der er skilt til, her kan du tage en bus. Her kan du tage et tog, hvis der er en togstation. Her er der et skilt til, hvor du skal hen og hente en lejebil af den slags. Da jeg kommer ud, så er der et skilt, hvor der står Bike Assembly.
1: Her kan du låne Ciccones børne-BMX.
2: Nej, men du kunne reparere den. Okay. Selv ude i lufthavnen, der er der sådan 2 stativer til, hvor du kan samle en cykel. Det skulle han måske have gjort, da han landede til kone. Så han kommer nok ikke til at gå med gode minder fra Slovenien. Det gør jeg, og vi startede hele dagen med at snakke om, at EM har haft lidt sådan en rolle som bastarden i international cykling. Et mesterskab, som ikke har helt den prestige endnu, som det burde have. Jeg er ikke sikker på, nu er jeg jo ikke spindoktor eller den slags, jeg er ikke overbevist om, at det her det sådan hjælper i det lange løb.
1: Du tror ikke, de pynter på det?
2: Nej, men altså, omvendt. Hvis man kan blive nummer 2 med 8-kantet hjul, så er alt jo muligt efterhånden. Så på den måde, the world's your oyster.
0: God tur hjem, Emil Schøning.
1: Tak for det, Emil.
2: Nå, tak. Jeg håber da, at min bil den har runde hjul.
1: Så kommer du hjem alligevel.
2: Måske det er noget i luften hernede.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Benjamin Cross og Purple Disco Machine med Honey Boy.
1: Drama var der i EM-linjeløb. Der var ikke så meget drama i eftermiddagens Champions League-opgør for kvinder. Det var altså Odense håndbold mod Storhammer Odense, der tabte 23-26. Det var deres fjerde kamp i Champions League i den her omgang. Der skal spilles 14 i alt, så jeg er med på, der er lidt vej endnu. Men lige nu, der ligger Odense håndbold altså nummer 5, og de skal ligge nummer 1 eller nummer 2 for at gå direkte videre til kvartfinalerne. Så på den front ser det lidt svært ud, men der er altså stadigvæk mulighed for at gå videre, hvis man ender ned til en 6. plads.

Pernille beholder mit tøj på. Vi har fået cykelløb, vi har fået masser af Champions League håndbold, og nu begynder Liga at bevæge sig i fodboldlandskamp mode. Det er Wales mod Danmark i aften kl. 20.45. Opvarmningen begynder i efterradioavisen. Men op til den, så er det Jonas Brothers.

0: Love Me to Heaven. Bliv klokken 18.
1: Undervisningen på 400-500 gymnasier i Frankrig bliver helt eller delvist indstillet i morgen, det siger den franske undervisningsminister Edouard Chiffré. Ifølge ministeren er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand, siden elevernes protester brød ud den 17. september i Paris. Eleverne er blandt andet utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. De gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller skolernes ansatte, holder lukket, ifølge ministeren i morgen. Ifølge NTB siger undervisningsministeren, at 78 ansatte på skoler er kommet til skade under optøjerne. Desuden er omkring 170 elever blevet kvæstet i forbindelse med urolighederne. Den franske regering har kaldt elevernes bekymringer for legitime, men har fordømt deres voldelige handlinger. Regeringen vil sætte 680 millioner kroner af over 4 år til at forbedre livet for demente og deres pårørende. Og det glæder Tanja Nielsen, der er sektorformand for social- og sundhedssektoren i fagforeningen FOA.
2: Det betyder, at vi kan opkvalificere de medarbejdere, der går rundt ude i ældreplejen. I dag er det jo hver fjerde kollega derude, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, og derfor er det vigtigt, at man får givet dem et kompetenceløft.
1: Regeringen har endnu ikke fortalt, hvad millionerne præcis skal gå til, men Tanja Nielsen håber, at den også har øje for de demente, der ikke er så syge nu.
2: Bliver man ramt af en demenssygdom, så kan der jo gå en del år, hvor man faktisk har behov for også at leve et helt almindeligt liv. Og det er der i dag for få midler sat af til, og derfor er det rigtig givet til, det er rigtig dejligt, at man fra regeringens side af har prioriteret et så stort beløb til at gøre demensområdet bedre.
1: Over 100.000 danskere over 65 år lever i dag med demens. I dag er det 80 år siden, et af de mest afholdte og længst kørende musikprogrammer i radioen blev sendt for første gang, Giro 413. Hver eneste søndag siden programmets spæde start har man kunne sende en hilsen, ønske en sang og give penge til socialt udsatte børn. Vi kan lige høre et lidt ældre uddrag her.
3: Allerførst er der en hilsen til mor og far, Lise og Karen. Og det er Mette, der sender den. For hun synes, at I bare er de bedste.
1: På Tænkkroen i København mødes de hver søndag for at lytte og donere. Og en af dem er Birgit Nielsen.
4: Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og så Giro 413 har jo været her i vanvittigt mange år. Så det sociale ved at være her også.
1: I aften bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer regn i Nordjylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader, og vinden tager til og bliver lidt til frisk fra sydvest.
5: Du lytter til P4.

0: Dua Lipa var det her med Break My Heart.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Endnu en gang velkommen til den her søndag aften, kan vi jo sige, nu vi har sendt det hele eftermiddagen. Der har været drama i EM i linjeløb, cykelsport, der har været Champions League, håndbold. Men fra nu af, så er der altså fuld smæk på landsholdsfodbold, fordi der er Nations League senere.
0: Ja, og det er der jo så ofte i de her tider, vil man sige.
2: Nå ja.
0: Endnu en kamp, ja, men den sidste kamp i denne her samling, og når den er så færdig, så venter der to afgørende kampe i november måned, hvor Danmark skal forsøge at blive oppe i den bedste række i A-laget. Og hvis nogen havde sat en cirkel om den her kamp, Wales-Danmark kl. 20.45 i aften, så havde de nok tænkt, det er jo en overkommelig opgave.
2: Mm-hmm.
0: Men så var der jo, ligesom de 10 små cyklister, utrolig mange, der fik skader.
2: Yep.
0: Senest vores måske bedste spiller, Mikkel Damsgaard. Så det ligner ikke lige en ligefrem opgave i aften.
2: Nej, selvom vi vandt 2-0 over dem den anden aften, så er det heller ikke lige til, fordi Wales har sidenhen slået Norge.
0: Mm.
2: Så der sker altså også lidt internt på den front. Det er nemlig ikke sådan en lige til kamp, men der har været meget snak om, at det er en nøglekamp. Så det er altså en af de kampe, man virkelig skal følge med i aften.
0: Og det kommer vi så også til her på kanalen. Og faktisk lige om lidt, så skal vi også afsted til Cardiff, hvor vores egen Andreas Kravl befinder sig. Han skal kommentere kampen. Så det er jo meget heldigt, at han giver seneste nyt omkring det hele. Om et øjeblik, som er så optakt til landskampen.
2: Som jo er kl. 20.45, da vi slet ikke fået nævnt.
0: Jo, det har jeg fået nævnt.
2: Har du nævnt det?
0: Du lytter bare ikke efter,
2: 20.45? Er I med derude? 20.45 var det.

0: Forfra Sårbare var det her med Hukkorm.
1: Og nu, jeg kunne lige så godt bekende kulør. Jeg har jo været på drengetur de sidste par dage. Jeg har været i Edinburgh i Skotland med 11 jævnaldrende herrer, der er på vej mod de 40. Det er knaldhyggeligt.
0: Så glad for, at du stadigvæk er i live og kan troppe op på arbejde, vil jeg sige, når du siger 11 mænd i Edinburgh.
1: Ja, men jeg har jo et arbejde, der skal passe. Ja,
0: selvfølgelig.
1: Men jeg kunne så overbringe nyheden, som kom som en push via DR Nyheder-appen op, at Mikkel Damsgaard var udgået af truppen på grund af den skade, han fik i kampen torsdags mod Portugal. Og så lød der et kollektivt suk, og stemningen faldt hos alle os 12, der glæder os til kampen i aften. Og det er som om mismodet har bredt sig lidt omkring det her opgør. Altså, hvor vi jo tænkte, det skulle da nok gå mod Wales på udebane. Nu er det ser lidt sværere ud efterhånden. Og Andreas Kravl, du er så med fra Wales. Er det også den stemning, der er, måske ikke lige altså, hos baliserne, men sådan hos dem, der nogle gange plejer omgang med det danske landshold? Er det sådan lidt mere en uvis situation nu her?
2: Ja, altså det var det i hvert fald i aftes. Det var der spillerne landede sent på eftermiddagen fra København, og helt indtil de satte sig på flyet, altså simpelthen gik op af den der rampe, man går op af trapperne op til selve flyet, der havde de jo håbet, at Mikkel Damsgaard kunne tage med og kunne spille kampen, og så var det først sådan lige sidste øjeblik, at meldingen kom, at den skade, som han fik i kampen mod Portugal, jo altså er så slem, at han ikke kunne komme til at spille den her kamp. Og så er det klart, det der kollektive suk, dig og din vennegruppe havde, det bredte sig også, er jeg sikker på, sådan i spillertruppen. Jeg oplevede det i hvert fald hos Brian Riemer, da jeg interviewede ham i aftes, og også bare talte med ham. Altså sådan det der med, en mere, ikke? Altså han havde det også med Andreas Christensen inden den her landsholdssamling, og så i løbet af landsholdssamlingen er der jo, hvad vi er oppe på, at jeg tror, at det måske var femte spiller, der forlod samlingen med en skade.
1: Men er det løsningen ikke også lige for? Fordi Victor Froholt har siddet ude, han har friske ben, han blev sparet her i de seneste par kampe, og han kan gå ind og tage den der position, hvor Mikkel Damsgaard har spillet.
2: Jo, altså, og man kan sige, når en falder fra, så er der jo det fede ved fodbold, at så får man jo lov til at bruge en anden, så man ikke skal spille med 10 mand. Og det er jo rigtigt, altså, så kan Victor Froholt komme ind med noget helt andet. Altså, det grunden til det store suk er, at hvis man kigger på de her tre kampe, der har været spillet inden for de seneste 11 dage med det danske landshold, altså, så har Mikkel Damsgaard fuldstændig, altså, sådan utvetydigt været sådan sammenlagt den bedste spiller sammen med Rasmus Højlund, og måske i virkeligheden Damsgaard den allerbedste, især mod Portugal. Så det er simpelthen bare den allermest formstærke spiller, ham som det danske offensive spil er bygget meget op omkring, er så ikke med. Men du har ret, nu kommer Victor Froholt ind, det giver en helt anden mulighed for at spille på en anden måde, og jeg ser faktisk nogle muligheder lige præcis på udebane mod Wales, som har fået en eller anden idé om, at de skal være sådan et boldbesiddende mandskab, og de har fået selvtillid efter at have slået Norge her på hjemmebane. De vil frem og vise sig frem. Så er det måske ikke så dårligt, at vi har en løber som Victor Froholt, en sådan fysisk stærk løbevillig midtbane, solidt forsvar, og så tre raketter op foran, der bare kan køre nogle kontra. Muligvis Gustav Isaksen, Rasmus Højlund og Mohamed Darami ud over stepperne, og så må de jo se, om de kan klare det uden Damsgaard.
1: Nu har vi jo, det er en lang landsholdssamling, det er den længste sådan nogensinde, når det ikke har drejet sig om en slutrunde i hvert fald. Og spillerne er også lidt trætte gået ud fra, altså vores forsvar har brugt rigtig mange minutter på banen. Rasmus Nielsen Christensen så kogt ud. Altså han lignede, hvis man tilføjede porrer og gulerødder, så kunne man lave dansk suppe på ham.
0: Altså,
1: de er vel sådan lidt småsmadret også, de der spillere. Jeg skal lige sige i baggrunden, det er generalprøven på nationalmelodien, vi kører. De er ikke ved at starte nu. Men der er jo nogle trætte danske ben gået ud fra os.
2: Ja, det er der. Altså, jeg sludrede også lidt med Joachim Mæhle i aftes, og han sagde også bare, jamen, altså, træningen i går, de havde haft hjemme i Danmark i Helsingør, der havde han lige skulle sådan overbevise sig selv om, at det var en god idé at gå ud og træne fodbold, fordi de er trætte ben. Det, der er med det, er, at det har Wales også, og de er måske endda altså endnu trættere end efter deres kamp mod Norge, og i hvert fald sagde deres træner Craig Bellamy i går på det pressemøde, han holdt, at han ville virkelig gerne kunne stille med de samme 11 mand, som spillede mod Norge og vandt her på banen, hvor jeg står nu, men det kan han ikke. Altså, der er simpelthen nogle spillere, der ikke er fysisk klar til det. Så det går sådan set lige op med Danmark og Norge, men du har ret i, altså, Rasmus Nielsen lignede ikke en spiller, der kan spille 90 minutter i aften, ligesom han har gjort de tre foregående kampe, men så må vi jo se, om der kommer en anden bak, Anton Gaj, ind for bænken.
0: Så bliver det her måske også en ret stor mental kamp for Danmark, både at parkere træthed, men også parkere det der med, at der er mange, der ikke kan spille på grund af skader, der skal nye folk til?
2: Ja, det er ikke aften til at have ondt af sig selv, altså, fordi så bliver det virkelig noget lort. Altså, Danmark har mødt en del modgang, kan vi godt sige, altså jo de seneste år, altså så tværtimod, så er det en aften til, synes jeg, til trods, til revanchelyst, til en lyst til at bevise, at holdet er bedre end de der udekampe, hvor modstanderen har scoret tidligt, og det er endt som, med noget lort, altså simpelthen lige ud. Og det er jo det, de skal vise os, synes jeg, her i aften, det danske fodboldlandshold, at nogle af de der spøgelser fra Glasgow, fra Prag, fra en kamp mod Belarus, at de er væk, og at de selv med modgang kan gå ind og levere varen.
1: Og de kan i hvert fald levere varen med at spille nationalmelodier på stadion, kan vi høre. Den rigtige kommer om, 2 timer, og så lige 30 minutter oven i hatten. Vi snakkes med lidt senere, Andreas Kravl.
2: Det er en aftale.
1: Og startopstillingerne kan forventes tidligst om en times tid, nok omkring 19:30 ligger de klar.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tilbage til Wales om lidt.
1: Ja, der skal vi have besøg af vores gode kollega, Michael Steen. Hvis man nogle gange går ind på DR.dk/sporten efter sådan en kamp, så er det altså manden, der skriver, jeg har bare lyst til at sige, verdens bedste, kan vi kalde det referater?
0: Epos.
1: Altså, det er vanvittigt god læsning, man får fra selveste Michael Steen. Det kan man selvfølgelig gå ind og læse efter opgøret, men opgøret starter først 20:45. Der er god tid til, så vi var heldigvis fornøjelsen af ham inden da.
0: Og nu har jeg valgt, at vi skal åbne posen med landsholdssange.
1: Landsholdssange?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Rikke Smed, du taler på vegne af danskeren.
1: Ja.
0: Du kan ikke vælge recepten, fordi recepten tager vi op til kampstart. Det er blevet en tradition, jeg har indført. Jeg har ikke sagt det til andre, men det har jeg ligesom
1: vedtaget. Ja.
0: Hvilken sang vil du gerne høre, som ikke er recept?
1: Åh, der er så mange at vælge imellem.
0: Ja.
1: Okay, jeg...
0: Men Sofie havde også et svært valg for nogle år siden,
1: men
0: ikke?
1: Jeg kan også bare få så meget... der er så mange, der er uenige og sådan noget. Okay, jeg går med... Jeg kan ikke vælge. Jeg har Nick og Jay i tankerne. Jeg har Simon Kvam i tankerne. Jeg har Thomas Helmi i tankerne. Jeg går med Thomas Helmi.
0: Ja, den har jeg ikke fundet frem endnu, vil jeg sige. men det, jeg hører dig sige, er, at vi kan starte med EM96. Det er fordi, jeg har ikke taget dem med som klassiker. Altså, jeg har fundet en for alle frem. Big Boys, Vi Var Sejrland, Konge af Danmark.
1: Okay. Danmark. Altså, jamen, jeg går lidt kontra.
0: Thomas Helmi tager på et tidspunkt.
1: Aarhus Pige, du ved det.

0: EM.
1: Tænk 90. Big Fat Snake.
0: Jeg har været inde i...
2: Også et godt valg.
0: Ja, tak skal du have. Jeg har været inde i DR's diskotek og bestille hele Danmark op at stå.
2: Har du også allerede forberedninger til Jay? Nephew
0: har jeg også.
2: Okay. Jamen, det er bare det er jo de næste, jeg kommer til at ønske. Undskyld. Medmindre du inddrager lytterne på den her.
0: Michael Sten Jensen, journalist ved DR Sporten. Jeg beder Rikke om at vælge hendes yndlingslandsholdssang. Hun må ikke vælge recepten.
2: Hvad må man vælge én? Vælge én. Ikke yndlings.
0: Hun tager Thomas Helmi, Hele Danmark op at stå, The Dangerous Way to Rock med Nephew, og vi vandt i dag med Nick og Jay.
3: Og hun er ikke fyret endnu, eller?
2: I kender mig jo. Hold nu op. Det kan ikke komme bag på jer, det der. Det kan ikke komme bag på jer.
0: Hun skal arbejde til klokken 20, trods alt.
3: Meget blasfemisk.
0: Ja, det vil jeg også. Vi er sammen med dig i transporten på vej mod stadion i Cardiff, og der var mange ting at tale om. Krav, han kørte de der overordnede linjer der. Nu kan vi jo komme lidt mere ned i hovedet på dig. Du har jo altid en bramfri holdning til det hele. Er du lige så bekymret, som vi kan være her i studiet over Wales-Danmark i aften?
3: Jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret på den måde, at nu ved jeg ikke, om I kan høre, at ham her, han lige sætter farten op på motorvejen. Men jeg er sgu ikke bekymret på den måde. Det er bare fodbold. Det er bare Nations League, skal vi lige huske. Men hvis man går og har for eksempel spillet penge på, at Danmark skal vinde, så er det måske været en smule nervøs.
2: Men hvad tror du så om kampen? Altså, der har jo været alt det at snakke med udskiftning, og nu er Damsgaard skadet og hele muligheden. Altså, bliver det et mere spændende opgør, end man måske egentlig havde tænkt?
3: Nej, altså, Dybbøl Mølle maler helt af helvede til, og det hele går af lort. Altså, dem, der skal spille, de kan også godt finde ud af fodbold, har jeg lyst til at sige. Det er lidt sådan en, ja, Damsgaard, han kommer ikke, han er ikke med i dag, men så er der forhåbentlig nogle andre, der kan tage sig lidt sammen, for at være ærlig. Altså, det bliver bare ikke en særlig flot kamp, det tror jeg ikke på. Men, nej.
0: Nu er det jo også det er jo kamp nummer 4, som Danmark og også selvfølgelig Wales skal spille den her samling. En meget, meget lang landsholdssamling, som vi ikke rigtig har oplevet før, udover selvfølgelig ved slutrunden. Så bliver nok sparet en lille smule. Hvilke kræfter tror du, der kunne komme ind? Ikke nødvendigvis fra start, men er der nogen på bænken, vi ikke har brugt på et eller andet tidspunkt, som kunne komme ind og få nogle minutter?
3: Jeg tænker da, det er på tide, at en som Victor Froholt, han bliver sat i spil. Nu er han jo bare... Du er nødt rundt. Jeg spiller op i Norge fra start, og så siden da han kun blev brugt meget lidt. Men ikke, han har noget energi, han skal brænde af. Og så ved jeg det ikke endnu, men jeg synes, jeg hørte nogen snakke om, at Victor Nelson måske vil være i spil. Det tror jeg ikke selv på. Men det er jo sådan nogle typer, der kan gå ind og krige lidt og slås lidt. Altså, fordi uafgjort er jo okay. Og det er derfor, jeg siger, så tror jeg ikke, det bliver nødvendigvis lige den bedste fodboldkamp. Men det er jo sådan nogle folk, man gerne vil have, der kan tage lidt fra.
2: Hvor stor en skandale vil det her så være, hvis det ikke lykkedes Danmark at hive en sejr hjem i aften? Hvis vi nu skulle ryge ned på den der fjerde plads i Nations League, som jo er en reel risiko, hvis vi taber i aften?
3: Ej, altså, skandale. Det er jo, man skal nok lige spille puljen færdig der i november, før man kan helt gøre det op. Fordi der har vi trods alt også Norge på hjemmebane, og der kunne det godt være, at man kunne lave et resultat. Men jeg siger, det ser ikke godt ud. På den måde, at hvis jeg var Brian Riemer, så ville jeg måske kigge mig lidt over skulderen den næste halvanden måned, inden de spiller de sidste to kampe, i hvert fald.
0: Vi lader dig, Kenny Møller Pedersen, kommentator på Radiosporten, og så også jeres hastigt kørende chauffør, drøn afsted på motorvejen mod stadion, og så kan det jo være, vi tales ved senere. Michael Sten, god fornøjelse med at komme frem af det hele.
3: Jo tak, jeg håber, det lykkes.
0: Ja, mon ikke.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello. Er ikke dig, der ikke kan rulle på her?
1: Jo. Sindssygt.
0: Vil du have et skud?
1: Jamen, der, señorita. Der kan jeg nogen gange.
0: Og ikke sydlandsk, vil jeg sige.
1: Jeg kan bare ikke sige den her drrrr-lyd.
0: Señorita.
1: Kan du det sige?
0: Drrrr. Det var nok lidt dansk. Jeg tror ikke, de var blevet imponeret sydpå.
1: Señorita. Nå, vi skal til, tilbage til fodbolden. Fordi selvom vi to vi sidder her i det aarhusianske Sender Radio, så har vi heldigvis gode kollegaer i Wales til at være til stede i landsholdslejren, i den danske landsholdslejr. Andreas Kravl, han har i går var det altså snakket både med Joachim Mæhle og med Brian Riemer. Vi har lidt lyd fra interviewet med Brian Riemer. Det første, det handler altså om, at det her aftens kamp mod Wales, det er en nøglekamp.
2: Ja, jeg ser det som en absolut nøglekamp. Og det er klart, det er jo et meget godt eksempel, at mange havde måske dømt Wales ude, hvis vi spoler tiden nogle dage tilbage. Og lige pludselig, så er de fuldt i live. Og det skal man jo huske på i den her gruppe, at det er og generelt i fodbold, det er indtil den sidste kamp er spillet, eller man matematisk ikke kan nå det, men så skal man nok ikke skrive hverken den ene eller den anden ud eller ind. Så i morgen er super vigtigt, og vi kommer her for at vinde. Det skal der heller ikke være nogen tvivl om. Vi synes, vi har leveret nogle gode præstationer hen over den her lejr, og dem skal vi bygge videre på i morgen. Fokusere på os selv, og så er vi godt klar over, at der kommer en intens atmosfære her, og formentlig også en intens kamp her i morgen, og det skal vi være klar til at stå op for.
1: Og Brian Riemer, han er altså også med på, at afhængig af, hvordan den her kamp udspiller sig, så er det altså også hans rumpet, der står i klaskehøjde.
2: Jamen, det er jo normalt at være en del af et så stort setup som et fodboldlandshold. Det er, at hvis det går godt, så bliver der rejst en statue af dig, og hvis det går dårligt, så bliver du halshugget. Og det handler ikke om mig. Altså, det er sådan set det allervigtigste, synes jeg, i den her sammenhæng. Det handler om det her hold, der skal spille i morgen. Det handler om at vinde den her fodboldkamp, og det gør det sådan set uanset hvordan tingene bliver set.
0: Du kan godt høre, at du har små børn. Altså, der skal ikke bandes for meget.
1: Nej, generelt du
0: det er ikke. Jo, det er rigtigt. Kampstart, ja, det er om 2 timer.
1: Gud ja.
0: Vi så kan glæde os til det. Vi skal også sætte gang i noget konkurrenceværk på et tidspunkt.
1: Det skal vi nemlig også første mål, men vi venter lidt nu, ikke?
0: Ja,
1: det er lidt for tidligt.
0: Ja, det er rigtigt. Men altså, Wales-Danmark, det er kl. 20.45, og det er altså så den sidste kamp i den her landsholdssamling, før der så er pause indtil november måned.

0: lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Vi skal lidt tilbage i landsholdslejene, de emner, der har været. Nu er det jo, fire kampe. Altså, jeg ved godt, det har nævnt det nogle gange, men det er sjældent, for jeg kan sige aldrig, man spiller fire kampe i en samling, medmindre det er en slutrunde. Og min anke, ikke der var nogen, der lyttede, var, at der kunne jo være skader. Mm. Og det kom der jo også. Andreas Christensen var skadet, før vi overhovedet kom i gang med det her halløj. Og så er der fire vigtige kampe, hvor han ikke kan være med. Altså, så er man meget sårbar.
1: Det må man sige.
0: Og Danmark har så været ekstra sårbar.
1: Og så er der en, der har været rigtig god i de her tre kampe, og det er Mikkel Damsgaard. Men det holdt ikke længere, for han fik altså en skade i det seneste opgør. Det betyder også, at han ikke kan være med i kampen mod Wales. Og det har vi altså også, eller vi, det er forkert. Det har Andreas Kravl altså også snakket med landstræner Brian Riemer om. Prøv lige at høre her.
2: Brian Riemer, det er lige kommet ud, at Mikkel Damsgaard misser kampen her i Wales. Altså, jeg kan snart ikke klare mere. Hvordan har du det?
3: Jeg skal kunne klare mere, og det kan jeg også. Men jeg vil også sige, at det er klart, jeg sad lige og talte sammen 14 spillere. Klart, alle 14 ville måske ikke have været her, men du ved, når så nogen ryger ud, så er det i hvert fald dem, du vil have taget af. Så hvis I 14 spillere, der vil have været på flyet i dag, med alle de ting, der er sket, er her ikke. Og det betyder noget for det danske landshold. Specielt i den situation, vi er i nu. Men når det er sagt, så synes jeg, at vi har haft en super god samling her, og jeg synes, der har været nogle stærke præstationer. Mikkel var så måske den med den stærkeste præstation, og det er selvfølgelig brølærveligt på alle områder. Vi skal undvære ham i morgen. Men det er endnu engang en del af fodboldverdenen og en del af det lod, som man har som træner.
1: Brølærveligt er det ifølge Brian Riemer. Og hvad gør man så? Altså, hvad er løsningerne så, når man vil undvære en spiller som Mikkel Damsgaard? Det sætter Brian Riemer altså også lidt ord på her.
3: Vi kigger selvfølgelig på, hvad der er muligheder. Jeg synes, vi har mange muligheder. Vi kan ændre midtbanen i form af, om vi skal spille med en decideret 10'er, eller om vi skal spille med 2-8'er i stedet for en 6'er, ikke? Og vi kan også rykke nogen rundt i pladserne. Så der er løsninger. Masser af løsninger. Og jeg har dem også klar i mit hoved, men det er klart, dem holder jeg lige for mig selv af gode grunde indtil vi når dertil. Men altså, som jeg sagde før, det er altid ærgerligt at miste en spiller, som er så formstærk som Mikkel. Og også fordi han er en af dem, der har været med til at producere målene for os. Ikke? Så nu er der andre, der må steppe op. Og det er jeg sikker på, at vi kommer til at se i morgen.
1: Og det bliver måske lidt teknisk med 10 og 8 og 2 og 8 og 6 og så videre. Men det er altså noget af det, vi måske får svar på, eller i hvert fald får svar på senere. Kampstart 20:45 og 19:30 regner vi med at have en startopstilling. Så der får vi altså lidt svar på nogle af de her løsninger, som Brian Riemer har inde i sit hoved.
0: Og så bad jeg dig om at kigge på, hvilken sang du gerne vil høre.
1: Ja. Sådan der. Som altså, selvmi.
0: Landsholdssang fra VM-slutrunden 2018. Det var den i Rusland.
1: Ja.
0: Er det altså her, Thomas Helmig. Og landsholdet med Hilda Markopstå.

0: Brian Rice var det her, No Promises. Vil du ikke sige, der er radioavis om lidt?
1: Jo, der er radioavis lige om lidt, når klokken bliver 19. Og så er der altså kampstart 2045 Danmark mod Wales.
0: Op til radioavisen. Er det nummer her? Hedder Still med Carol G. og Bruno Mars.

0: Der er mere lige til dig i P4 og om et øjeblik efter en radiovis. Klokken er 19.
1: Over 800.000 har penge til gode hos skat. De har nemlig ikke rettet deres forskudsopgørelse, så de kan få et forhøjet kørselsfradrag. Det har regeringen hævet midlertidigt i år for at hjælpe de pendlere, der er hårdt ramt af de stigende benzin- og dieselpriser. Dem, der har 12 km eller mere til arbejde. For dem, der kører virkelig langt, drejer det sig om næsten 7.000 kroner i 2026, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Og det er jo en målrettet måde at hjælpe dem, der har de største udgifter forbundet med at transportere sig på.
1: Men der er formentlig en god forklaring på, at mange ikke har ændret deres forskudsopgørelse, siger Henning Bøje Hansen, der er skattechefkonsulent ved BDO Revision.
3: Jeg tror i virkeligheden, at det skyldes, at økonomien i virkeligheden ikke er så anstrengt, at folk står og mangler pengene lige sådan decideret fra dag til dag. Man skal huske på, der er jo ikke nogen, der går glip af de her penge. Hvis man ikke ændrer sin forskudsopgørelse, så får man jo bare pengene som overskydende skat til foråret.
1: Politiet meldte her til aften om brand i Bilka i indkøbscentret Slotsarkaderne, der ligger i Hillerød. Nu er branden slukket, og ingen er kommet til skade, oplyste politiet for en halv time siden. Men branden fik aktiveret sprinklersystemet i indkøbscentret, og det har ifølge politiet medført massive vandskader. Og derfor er der i aften et større oprydningsarbejde i gang. Datacentre er blevet et centralt emne i den amerikanske valgkamp frem mod midtvejsvalget i november. Præsident Donald Trump har krævet, at USA bliver verdensførende på kunstig intelligens. Men der bliver større og større modstand mod, at der skal bygges nye datacentre, som kræver en masse strøm, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Og man kan også se, at forskellige kandidater ude i landet, de bruger lige præcis det her med datacenterne aktivt i deres kampagner. Og det er i hvert fald noget af det, som både meningsmåling og også eksperter spår kan få en betydning, når amerikanerne skal sætte deres kryds ved siden af nogle af de andre ting, som bekymrer amerikanerne, blandt andet stigende fødevarepriser.
1: Målinger viser, at et flertal af amerikanerne er modstandere af, at der bliver opført nye datacentre i deres lokalområder. Blandt andet på grund af deres store forbrug af el og vand.
4: Det er amerikanerne selv, der skal betale de stigende elpriser, så der er en bekymring for miljøet. Der er også en stigende bekymring for selve det, der handler om den øgede bekymring, der er for hele AI-udviklingen, som man godt kan mærke har gjort, at det har fået et ekstra nyk opad i forhold til, hvad det var for bare nogle måneder siden.
1: Fortalte vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften bliver det klart vejr mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og en overgang kommer der let regn nogle steder i Jylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader, og så tager vinden til og bliver let til frisk fra sydvest ved kysterne op til hård vind og ved Skagerrak op til kuling.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Altså alle os, der har børn i den gymnastikdygtige alder.
1: Ja.
0: Det har jeg hørt den her.
1: Og klappet selv.
0: Ja, jeg har set mange hold, du ved, både i 3-4-årige, 5-6-årige, ja, og så videre og så videre, der har optrædet med Happy, ikke?
2: Hold det fest. På B4 Liga med Rikke Smed og Thomas Lund.
0: Og Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake er der altså også et gymnastikhold eller to, der har været ude og lavet øvelser på gulvet til, når der er forårsopvisning.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Det er meget de der, dem, der går igen. Men de kan jo også noget.
0: Ja, jamen, det er
1: god
0: rigtigt.
1: Energi.
0: Det er da rigtigt.
1: Det er spillet op på sådan en dansegulv der.
0: Og hvor spillet op, så har vi også et landshold, der skal forsøge at se, om de kan hive 3 point med hjem fra de britiske øer over fra Wales, hvor
1: kampen er fedt.
0: 1,5 times tid. Og nu kommer vi snart ind i vinduet, hvor startopstillingen kan komme. Altså fra om 10 minutter, så pludselig er den der.
1: Det
0: skal være indleveret kl. 19.45, så skal trænerne have lagt den på bordet hos UEFA og sagt, her er min startelver. Men de gør det jo ikke på sekundet der. De gør det jo lidt før, ikke? Og når de har fået begge startopstillinger UEFA, så siger de, ja, men ved I hvad, så får I dem bare alle sammen. Og det kan være inden for 10 minutter tid.
1: Og det kan godt være, at man sidder derude og tænker, jamen er det ikke bare de samme, der altid spiller, hvorfor er det så spændende? Altså, men det er bare lidt spændende i den her omgang, fordi det danske landshold, de er ramt af så mange skader, så der er nogen, der ligesom skal steppe ind, der er nogen, der skal steppe op, hvis vi skal slå Wales i aften. Og en af de hovedpersoner, der har været i dag, det er Mikkel Damsgaard, som altså i går blev meldt ud, at han ikke kommer til at spille kampen i aften. Så hvem erstatter ham? Det er jo også det helt store spørgsmål, og derfor vi snakker om de her startopstillinger.
0: Og også derfor, vi har brug for din hjælp lige om et kort øjeblik, fordi alle er åbenbart skadet i den danske landsholdslejr. Og de hiver alle mulige, ikke tilfældige, men de hiver alle mulige fodboldspillere ind efterhånden. Så hiv fat i telefonen. Vi skal lige snakke om, hvad vi gør om et øjeblik.
1: Ja.

0: Samba var det her med My Body Isn't Ready. Og også nogle kroppe, der havde det lidt småskidt i den danske landsholdslejr. Eller fik det periodisk, sådan, i løbet af landsholdsperioden her.
1: Jamen, den har også været hård. Der har været mange kampe og mange minutter på banen og så videre. Så det betyder også, at i går, der fik vi besked om, at Mikkel Damsgaard, han ikke skulle spille i aften. Og det betyder også, at vi har brug for jeres hjælp derude nu. Vi har brug for, at du finder telefonen frem og gør klar til at sende nogle sms'er ind til os.
0: Ja, fordi der er blevet udtaget... Var det 14 spillere, der var skadet?
1: Som han i hvert fald ikke kan bruge. Det kan også, at han ikke har brugt alle på én gang. Men Brian Riemer kan udtrykke for, at det var 14 spillere, som han ikke har mulighed for at bruge.
0: Og det betyder, lad os nu sige, at vi skulle spille en femte landskamp på torsdag. Jeg ville være ved at løbe tør for navne for spillere, der kunne komme ind og være landsholdsduelige. Altså, hvem er det egentlig, der er tilbage i den her store pulje af spillere, der måske kunne komme ind på landsholdet, hvis der nu kom en ny skade i en næste kamp, lad os sige, der skulle være en også i næste uge. Så hvem synes du, der løber med, skal udtages til landsholdet? Hvem mangler der at blive udtaget? Og det kan jo både være en... det kan jo både være sådan et reelt navn. Jakob Tvendskov, tror jeg, han hedder, fra Herrefin, tidligere AGF-spiller, har skruet mange mål dernede i jeres division. Måske kunne man have hivet ham ind, men det kan også være, man kender en eller anden nede på C3-holdet.
1: Det kan også være, man skal vende blikket mod den danske Superliga.
0: Det kan også være,
1: der er nogle danske stjerner rundt der, der har fortjent en mulighed på landsholdet.
0: Og jeg tænker også en mulepose til det bedste navn, der bliver slynget i
1: SMS.
0: Ja. Men det er jo også søndag, så man kan jo lige så godt komme med lidt...
1: Præcis.
0: Altså lidt præmie og så videre, ikke?
1: Så jeg synes egentlig bare, du skal finde din telefon frem, og så skal du sende en sms ind til Thomas Loft, og jeg skriver en besked til 1212. Der skal du skrive på 4, skal du lave et mellemrum, og så skal du komme med dit navn på en fodboldspiller, som egentlig måske skulle have haft en plads på landsholdet, hvis der blev ved med at komme skader.
0: Hvem er den næste i køen, Brian Riemer skal udtage til det danske landshold? Som sagt, en mulig pose bøjkant på sms'en 1212, der er P4. Lave et mellemrum og så navnet.
1: Hvem gad du godt se den landsholdstrøje?
0: Ja.
1: Hvem har fortjent det?
0: Her er det Whitney.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Jeg

0: fra Uro. Jeg sad og tænkte, kan vide, hvor mange sms'er der egentlig kommer? Fordi at Brian Riemer har jo også været sådan rundt omkring for at finde nye navne og så videre og så videre.
1: Sagt på en anden måde, det var en dårlig idé, Thomas. Var din første tanke?
0: Nej, jeg tænkte, spændende idé, men det vil bare sige, det vrimler ind med sms'er.
1: Ja.
0: Der er så mange bud, og ikke bare bud, der er også gode bud iblandt.
1: Og vi tager jo så det her og kylder videre ud i hovedet på folk i Cardiff.
0: Så god en idé var det, at vi tager den ikke selv.
1: Lige præcis. Andreas Kravl, Kenneth Møller Pedersen, velkommen til jer to her i Liga på P4 for i aften.
2: Ja, må jeg lige sige noget? Han sagde jo den anden dag, Brian Riemer, at hvis der, altså, han tager sådan lidt med, så må vi jo ned i Vierslev Boldklub og hente nogen, eller sådan et eller andet.
1: Ja, altså, jeg tror godt, vi kan finde nogen på et, undskyld for Vierslev, et lidt højere niveau, altså, som folk har...
2: Ja, men det er jo der, jeg har spillet.
1: Nå, ja.
2: Så jeg var nødt til at gå hen og sige til dem, altså, hvad er du imod Vierslev Boldklub? Altså,
1: nå. Men du sidder på tribunen, og du er ikke på banen. Og så alligevel, fordi der er kommet reelle bud ind på reelle spillere, der er også en, Rikke, der nævnte vores kære kommentator.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Michael, han skriver ind, Andreas Kravl, han har snakket rigtig meget om hans evner for presselandsholdet. Så måske er der ved at være så mange skader, at han skal have et forsøg på A-landsholdet. Hvad tænker du selv?
2: Ja. Det var
1: Kenneth Møller, man kunne høre der.
2: Ja. Altså, jeg vil så sige, nu jeg har jo passeret de 50, så jeg tænker måske alligevel, at those days are gone, og så skulle det måske have været Kenneth, når rent faktisk havde været professionel fodboldspiller, som vi skulle have puttet ind med. Vi kunne da tage Michael Steen, altså vores digitale reporter.
3: Han har vel okay alder?
2: Han kan stadigvæk, sådan, han har spillet
3: han er ikke over
2: i OB en gang, jo, altså. Ja, ja, ja. Men nej, jeg synes, vi skal holde os herude. Jeg kan jo se TV2's Nikolaj Bøjlesen stå nede på banen. Han sagde til mig her lige for en halv time siden, at han overvejede at gå ind og spørge.
1: Og tage en bank.
2: Nå, men altså, det kunne måske lige, altså, han har ikke officielt indstillet landsholdskarrieren endnu, så han har vist nok godt nok været syg det sidste par døgn.
1: Jeg tror, sådan en som Rasmus Nielsen Christensen, som har højrebakken, som har fået rigtig mange dårlige karakterer på det seneste fra Andreas Kravls pen, kunne måske godt nyde, hvis det var ham, der skulle kommentere, og så dig, der skulle stå nede på og spille en højre dør. Men lad nu det være det. Den person, der kommer flest bud på, som så er mere realistisk til at skulle have været med, det er Anders Dreyer, som går og hygger sig over i USA. Han spiller for San Diego. Han har været på det der, årets hold et par gange, scorer masser af mål, senest mod Inter Miami og Lionel Messi. Hvorfor er han egentlig ikke med? Han kunne da godt have klaret sig fint på landsholdet her.
2: Det var også ham, du nævnte for et par dage siden.
3: Ja, jeg tror, når man får det her afbud så sent, som vi går fra Damsgaard for eksempel, hvis det var ham, han skulle erstatte, men der er jo mange andre, han kunne erstatte, så er det vel lige lovligt langt at rejse.
1: Der har jo været andre afbud tidligere, jo.
3: Jo, men altså, man har jo valgt lidt mere spillere fra de europæiske ligaer her, så, og så må vi bare sige, der har jo været ekstremt mange, som har forladt den her lejr. Vi er oppe på 7 nu, ikke, og der er også skader ud over det, AC blandt andet. Men det er jo nok, fordi han tænker, at sådan en som Darami har gjort det rigtig godt for Rennes i Ligue 2. Og faktisk overrasket positivt i de to kampe, han har spillet for landshold her, efter hans comeback. Så det forstår jeg faktisk godt. Der er ikke rigtig mange minuser at sætte ved Darami, udover at han måske skulle have scoret et par stykker.
2: Ja, så tror jeg også lige med Anders Dreyer, at altså, han er jo en spilletype, som er sådan skudstærk, men ikke har fart som sin spidskompetence. Og der har Danmark jo, der havde Danmark Damsgaard indtil i går, som var den spillertype, og så tænkte man, skal man bruge ham, så ville de hellere have nogen, der kunne udfordre dybt, altså netop Mohamed Darami, Gustav Isaksen, Andreas Skovelsen blev også kaldt ind, der også har lidt mere speed end Anders Dreyer. Men jeg er også helt sikker på, at hvis Damsgaard var blevet skadet tidligere på samlingen, så havde Dreyer fået et billet fra San Diego til København.
0: Der er også bud på både Philip Billing og Morten Frendrup. Hvad siger I om det?
2: Der siger jeg så, at det er måske ikke lige, altså de lider under, at det er der, hvor Danmark er, altså kan man sige, er bedst besat, og hvor der ikke har været nogen skader. Altså Pierre Emil Højbjerg, Morten Julemand, Victor Froholt. Froholt, som spiller tophold i Portugal, Porto og i Champions League, har måske siddet på bænken i de seneste kampe, så det er bare en svær position at slå sig ind på.
3: Ja, det må vi sige. Altså, der er høje klasser, Froholt har ikke spillet ret meget, som vi er inde på. Og Damsgaard har jo bare vist sig at være... Altså virkelig, virkelig en fornøjelse at have nogle bein for det her landshold her. Og op på et niveau, som jeg tænker, det er altså over det, vi så i 2021, hvor han bjergtog os alle sammen. Så altså det er ikke de positioner, der havde været det store behov for at komme med nye spillere på.
1: Lars fra Helsingør siger, at han ikke har noget godt svar på spørgsmålet, men ønsker os en god aften og en god kamp.
2: Tak,
1: det kan man godt
0: tro. Der er også bud på Kåre Kvist. Kong Frederik. Der er også den type bud.
1: Ja. De var heller ikke tilgængelige.
0: Ellers var de blevet spurgt.
1: Ellers så var de der. Han kunne godt stå en dyb midtbane. Jo, kong Frederik. Vi skal tilbage til Cardiff. Snart igen.

0: var i til Christoffer-koncert, var du ikke, Rikke Smed?
1: Jo.
0: Spillede han den her? Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
1: Jeg tror det ikke. Jeg kan huske, han spillede en, hvor han var sådan, jeg har ikke udgivet den endnu, men den kommer snart, og så kan jeg ikke huske, hvad det er for en.
0: Nå,
1: det var en af de nye danske i hvert fald.
0: Ja, okay.
1: Jamen, det var kun en ny, og det kunne godt være den her.
0: Nå, for jeg synes bare, han har skudt meget med spredehavl. Altså, kommer nye sange hele tiden.
1: Ja, det kommer en med Benjamin Havli om lidt også.
0: Ah,
1: han har lige offentliggjort i dag. Ja, ja.
0: Så er det godt, noget er, som det plejer at være, og det kan jo så også være en startopstilling for danske landshold i kampen mod Wales, for det er lidt som vi kender til det, Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen.
2: Ja, både og. Altså, vi savner jo spillerne med nummer 14. Mikkel Damsgaard, det kunne være rigtig rart, hvis han også var i den danske startopstilling. Han er jo skadet. Så der er to ændringer fra start i forhold til det hold, der mødte Portugal torsdag aften i Parken og tabte med 2-4. Og den ene er så, at Mikkel Damsgaard glider ud af startopstillingen og bliver erstattet af Victor Froholt. Så det er jo ligesom at vende tilbage til noget, der også har været prøvet før. Vi bider så mærke i, at den tremands midtbane, der nu skal spille i aften i Wales, Froholt, Højbjerg og Julemand er præcis den midtbane, der også startede kampen mod Norge i Oslo for efterhånden et par uger siden. Og det var efter en kamp, at Pierre Højbjerg snakkede om en elefant i rummet, at de kunne altså ikke finde ud af det derinde. Lad os håbe, at de har fået trænet lidt på det siden. Den anden ændring i den danske startopstilling er, at Adam Dakim ikke er med. Han startede mod Portugal torsdag aften, og så er Gustav Isaksen, der ikke sådan har kunne spille fuldtid i alle kampene. Han er tilbage igen, kan man sige, i den danske startopstilling. Og det var også ventet, at han Gustav Isaksen skulle ind. Så det er et hold, vi egentlig havde forventet, når nu Damsgaard ikke kunne spille. Jeg skal lige sige, Mads Hermansen er også tilbage på dog for anden kamp i træk i det danske mål. Fynske Mads Hermansen, samme bagkæde. Den her tremandsmidt, vi var inde på, og de tre forreste bliver så Isaksen i højre. Mohamed Darami endnu en gang i venstre side, naturligvis Rasmus Højlund helt frem.
3: Ja, og Højlund er jo sammen med Mikkel Damsgaard, de her tre foregående kampe i Nations League, absolut bedste danske spiller overhovedet. I samtlige kampe har han været mundfuld for enhver af de her tre modstandere, som virkelig har haft svært ved at tøjle hans fysik. Og når han så også er blevet serviceret af Mikkel Damsgaard, til dels der Rami også, jamen så har han været rigtig, rigtig stærk. Han bliver en nøgle for Danmark i aften. Og så bliver det jo det her, hvordan bliver arbejdsfordelingen på midten? Sandsynligvis bliver det jo en Victor Froholt, som skal ligge og stress sammen med Rasmus Højlund højt op på banen. Og så bliver de to tvillinger, havde jeg nær sagt, inde på midtbanen, Pierre Emil Højbjerg og Morten Julemand, som jeg synes i den sidste kamp var rigtig god til at fordele det, således at Pierre Emil var lidt mere løs og frigjort på midten, og så skulle støde med frem op under Rasmus Højlund. Håber også, at Rami virkelig finder sit spil igen og finder niveauet, fordi han har været stærk, han har været frigjort, han har været flyvende. Han har skabt rigtig meget uro hos enhver af de modstandere, han spiller overfor. Og at Isaksen på den modsatte kant finder sit niveau igen, efter han blev lidt rystet over at spille mod Nuno Mendes mod Portugal i kampen i Parken forleden. For der var han virkelig i menneskehænder, og i aften bliver det altså lidt mere menneskeligt for Gustav Isaksen.
0: Har vi lidt glemt alt det der ballade, der var med Pierre-Emil Højbjerg? Og han mente, at han havde samme position som Morten Julemand, der opfyldte den samme rolle. Og nu er de jo så, siden han sagde det, startet tre kampe i streg inde på den samme position. Så hele det der med Brian Riemer og hans Golgata, som var, det var et kæmpe sats at starte ind igen med de to der, det er vi lidt over her på kamp nummer 4.
2: Ja, altså, og så kan man sige, at nu bliver det så fire kamp i træk, hvor Julemand og Højbjerg starter. Nu har de Froholt tilbage, og en del af løsningen var måske, at Mikkel Damsgaard kom ind og tog nogle positioner, som de så lige så... altså, hvis nu Froholt også er nede i det rum, som de er, så jeg tror, at det er rigtig godt for hele elefant i rummet-snakken, som vi har dybt den her Højbjerg-udtalelse, at de leverer en rigtig god kamp i aften, og netop har nogle forskellige opgaver, måske også meget sådan skarpt defineret, og jeg tror også, at Victor Froholts opgave i aften bliver meget specifikt længere frem på banen, som en presspiller, som en, der skal sådan strække det valisiske hold langt ud, altså løbe rigtig mange kontraer. Jeg tror, det hele taget, det danske hold vil satse meget på, at valiserne har fået så meget selvtillid, at de vil forsøge at spille med bolden, og så skal Danmark erobre den, og så drøne afsted. Det er hurtigt folk op foran. Isaksen har masser af fart i fusserne. Mohamed Darami har masser af fart i fødderne. Rasmus Højlund kan løbe fra rigtig, rigtig mange, og det samme kan Victor Froholt.
3: Ja.
2: Så Danmark har måske ikke så meget flere som med Mikkel Damsgaard, men de har masser af fart.
3: Og så kan de sådan set også bare tænke tilbage på den bedste kamp i lang, lang tid på udebane i Grækenland. Der spillede de tre sammen på midten, og der kørte det for rygende. Og det var vel egentlig den kamp, man tænker, Froholt, han er her for good now. Og det har han så vist sig de sidste par kampe ikke at være, fordi Mikkel Damsgaard simpelthen har taget over på den her 10'er position. Så altså, de tre ikke elefanter, de tre midtbanespillere på den danske midtbane, de har altså tidligere kunne få det til at fungere, men jeg vil give Pierre Emil ret i, at over en lang stræk har de faktisk også blokeret for hinandens succes, fordi de for meget har ville have bolden i de samme rum og har fået lidt flere i spillet. Lad os håbe, at det ikke bliver tilfældet i aften.
0: I øvrigt, så var det efter, at Victor Froholt så ikke havde startet en kamp mod Skotland, hvor så spiller 0-0, så gik godt, da han så startede, når vi spillede mod Grækenland på udvagen i Piraeus. Kampstart om en time og 20. Her er det VM-sangen fra 2002.

0: Hvem er han?
1: Hvad betyder Kate Bush for dig?
2: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
3: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
1: Hvad var det, du slog dig på?
3: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
1: Ja.
3: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
2: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: En power du var det her med Madonna. Og Sabrina.
1: Sabrina. Jeg elsker det.
0: Der var jeg faktisk lidt tvivl, det var hende eller dig.
1: Nå, tak.
0: Ja,
1: tak.
0: Så. Bring your love her, lige på B4. Nu er det en time til kampen. Gud, hvor vi tæller ned og tæller ned. Og
1: ja, det gør vi godt nok. Der er faktisk 4 kampe, der starter 2045. Ikke, vi behøver at gå dem alle sammen igennem, men det er altså Nations League i A-laget. En af de 4 kampe, det er selvfølgelig Wales mod Danmark. Så er der også Portugal mod Norge, som jeg altså også har været i aktion mod i den her Nations League-runde. Det betyder også, at det er hver tid til, at vi skal have de kære lyttere med.
0: Det er sandt. Første mål skal kors. Det er ikke sikkert, at der kommer et første mål. Altså, det kan jo godt være, at det bliver 0-0, og det er man jo også velkommen til at byde ind med.
1: Mm.
0: Så der kan man jo skrive en sms.
1: Ja.
0: Og det kan man gøre til 12-12. Og man starter med P4.
1: Mm.
0: Og den, der kommer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret, eller den, der er hurtigt til at skrive 0-0, vinder en ligamulepose. Det er et minuttal over et sekundtal, vi skal bruge. Og så kommer der også lige det, der skal være efterfølgende.
1: Ja, dit fulde navn og fulde adresse. Og siden Brian Riemer, han er blevet landstræner, så er der jo faktisk både blevet scoret mange mål, men der er også blevet lukket mange mål ind, så det kunne godt blive en målrig kamp. Ja, jeg siger bare, det er ikke, fordi det kan godt være, det er nogle uafgjort og sådan noget. Det kan godt være, der ikke kommer nogen mål, men det tyder på, der godt kunne komme nogle mål. Om de bliver tidligere eller senere, det er dig derude, der skal vurdere det, hvad din mavefornemmelse siger. Men det er sådan, at du skal sende en sms til 1212, bevirer mellemrum, dit bud, og så dit fulde navn og fulde adresse, så vi ved, hvor vi skal sende hen. Og så vi kan sætte en knappenål på Danmarkskortet bag mig, hvis vi altså ikke har været forbi din by før.
0: Du har til kl. 20.45, altså præcis en time til at komme med budet. Nu gentager det, Rikke siger, men det er, fordi sangen ikke er startet. 1212, start med 4, lavet mellemrum, og så minutter sekundtal.

0: Og Until I Found You var det her fra Steven Sanchez. Det vil jeg sige, altså ikke sådan helt en landsholdsbanger. Trods alt. Altså, god sang. Ikke den, man kommer sådan super meget stemning af, hvis man skal op i den stemning, der hedder nu skal vi vinde kamp.
1: Ah, der mangler du nok lige...
0: Ja, lidt mere en kinddans til slut.
1: Nick og Jay's nephew.
0: Vi havde snakken for et par timer siden, mig og Rikke Smid, som var, at vi skal jo til at kylde et landsholdssang ind i programmet her.
1: Ja.
0: Det eneste, hun ikke må vælge, det er recepten. Fordi recepten plejer altid at spille lige op til kampstart, ikke? Du, det sidste skub ud over kanten.
1: Jo.
0: Og det første, du siger, Rikke Smid, er det Thomas Helmi med Hele Danmark kan forstå?
1: Ja.
0: Og så er der Nick og Jay med Vi vandt i dag fra 2012.
1: Det er Morstal, det er ikke god til. Det er sådan noget, du kan.
0: Ja, den klarer jeg. Og så Dangerous to Rock, med Nephew, som er fra 2010. Er det simpelthen, altså træenigheden af store landsholdssange for dig?
1: Der er jo mange store, men da du spurgte mig, så var det bare dem, der lige poppede op.
0: Ja.
1: Må jeg bare sige. Måske også, fordi Thomas Helmi fylder lidt i mit hoved for tiden. Lige købte en koncertbillet til ham.
0: Ja, du er også fra Aarhus.
1: Håkrum laver nye sang. Du ved, der sker meget på den front, så det var det, der lige sådan poppede op.
0: Ja, ved du hvad. Jamen, vi kan nappe ind til appen. Altså fra dit katalog her.
1: Yes, også fordi, at jeg har jo fri klokken.

0: Kette her sammen med Jonah Blacksmith. Kender du det? Vi gror skruer fuldt op for optakten til Wales Danmark. Men Minofer Nielsens sange på den anden side af en radioavis er lige på B4 tilbage. Nu er klokken 20.
1: Så er det lige om lidt. Klaphattene skal findes frem. 20:45 møder Danmarks herrelandshold i fodbold Wales på udebane i Nations League. Og det er på mange måder en himmel- eller helvede-kamp, siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: En sejr i aften, så ser det faktisk rigtig godt ud i den her Nations League-pulje, og så kan Danmark gå ind til de sidste kampe i november måned sådan med god optimisme og ro på. Et nederlag, så er situationen meget, meget vanskelig for landsholdet og også for landstræneren.
1: Selvom herrelandsholdet vandt 2-0 over Wales i sidste weekend, så virker det som om, der er fornyet tro og energi i den valisiske lejr.
2: Valiserne slog Norge i deres seneste kamp på hjemmebane, og vi fornemmer en spirende optimisme omkring det valisiske landshold, og det er ikke helt sådan, det er i den danske lejr lige nu med både seneste nederlag og skader.
1: Du kan følge kampen på P4 og TV2. Regeringen vil sætte 680 millioner kroner af over 4 år til at forbedre livet for demente og deres pårørende. Og det glæder Tanja Nielsen, der er sektorformand for social- og sundhedssektoren i fagforeningen FOA.
3: Det betyder, at vi kan opkvalificere de medarbejdere, der går rundt ude i ældreplejen. I dag er det jo hver fjerde kollega derude, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, og derfor er det vigtigt, at man får givet dem et kompetenceløft.
1: Regeringen har endnu ikke fortalt, hvad millionerne præcis skal gå til, men Tanja Nielsen håber, at den også har øje på de demente, der ikke er så syge nu.
3: Bliver man ramt af en demenssygdom, så kan der jo gå en del år, hvor man faktisk har behov for også at leve et helt almindeligt liv. Og det er der i dag for få midler sat af til, og derfor er det rigtig givetigt og rigtig dejligt, at man fra regeringens side af har prioriteret et så stort beløb til at gøre demensområdet bedre.
1: Branden i Bilka i indkøbscentret Slotsarkaderne i Hillerød er nu blevet slukket, og Frederiksborg Brand og Redning oplyser, at man nu er i gang med at lave den sidste ventilation. Ingen er kommet til skade. Det var en automatisk brandalarm, der tilkaldte brandvæsenet, fortæller indsatsleder Morten Pontoppidan.
4: Da vi lander hernede, der er der en større vandskade, vi bliver mødt af, og så er der noget røgudvikling inde i butikken, som vi selvfølgelig sætter massivt ind på med det samme.
1: Vagtchef i Nordsjællands Politi, Jakob Tofte, siger, at branden opstod i et baglokale og ikke har været voldsom. Men man er endnu ikke sikker på, hvordan branden helt præcist opstod. Og det er nu politiets opgave at kigge på det i morgen, siger Morten Pontoppidan.
4: Så er der noget vandskade, som skadeservice er sat på. Og så ved jeg, at Bilka har sagt, at de holder lukket til i morgen. Så jeg tænker, i morgen så ved vi nærmere, hvad der kommer til at ske.
1: Det bliver klart vejr i aften mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og en overgang kommer der let regn nogle steder i Jylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader, og vinden tager til at blive lidt til frisk fra sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: EM-holdet. 88. Er I klar? Nu kommer Step. Ja, ja. Der var en sku. Og med det, så er vi også ved at være klar til at komme i gang med den sidste omgang optakt. Før der kampstart.
1: Liga. På B4.
0: Yes, her til aften med Thomas Loft, men nok hovedsageligt med vores kommentatorpar i Cardiff. Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen, som sidder på Cardiff City Stadium og er klar til kampen, som altså starter om under 40 minutter. Og bare lige for nye lyttere, der må være kommet til, Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Altså, den her kamp var jo... Jamen, altså, jeg ved ikke, det var jo nok ikke cirklet som den mest besværlige kamp, hvis vi skulle kigge på det her, før kampprogrammet, sådan, eller da kampprogrammet udkom, at så stor en knast ville det heller ikke være at spille mod Wales på udebane. Det er det blevet mere med alle de skader, der er dukket op til danske landshold.
2: Ja, og ikke mindst situationen i gruppen her nu, hvor Wales torsdag aften, da Danmark tabte til Portugal, slog Norge, og dermed gav en situation i gruppen nu, hvor Danmark har 3 point, Norge har 3 point, og Wales har 3 point. Danmark har så slået Wales på hjemmebane, og det betyder, at hvis Danmark vinder i aften, eller spiller uafgjort, ja, faktisk bare taber med et enkelt mål, så er Danmark bedre indbyrdes end Wales. Men nu har de jo så de her 3 point, så det vil sige, at Danmark skal, altså med en sejr, så ser det rigtig godt ud med at holde Wales under sig i puljen. Og det er derfor, at den her kamp, nu havde du ikke sat en cirkel op, det med besværlighed, men lige nu er det en gigantisk cirkel i vigtighed, fordi de 2 kampe, der venter på Danmark i november, de er ude mod Portugal og hjemme mod Norge. Altså ikke flere kampe mod Wales. Så kan vi få dem smidt sådan nogenlunde ud af ligningen i aften, så vil det hele blive meget mere roligt frem mod de der kampe i november måned. Så det er en, ja, jeg er nødt til at sige det, det er en nærmest en himmel eller helvede kamp det her.
3: Jamen det er det også for Wales. Fordi de samme modstandere venter sådan set også dem i november, både Norge og Portugal. Og det er svære modstandere, og det var da overraskende, at de slog Norge 2-1 i torsdags, så og lige pludselig er den her pulje vendt lidt rundt, og alt er i spil. Og men så synes jeg bare, at den her anden halvleg i parken, den viste, at der er niveauforskel på de her 2 hold. Får du styr på Brennan Johnson, til det Tottenham, by the way. Vi holder jo begge 2 med Tottenham. Men han flygtede fra skuden og tog til Everton, et hold, som måske sandsynligvis gør det bedre i Premier League. Og så hans medkant på modsatte side, Sorbe Thomas. De viser også i parken momentvis at give problemer til vores backs. Og det er der skal lukkes ned. Blandt andet Sorbe Thomas ligger op til det ene af de her mål mod Norge forleden. Han viser at være lidt af en dribler og lidt af en mundfuld for Rasmus Nielsen Christensen. Så også de her norske forsvarsspillere forleden. Men omvendt synes jeg bare, spiller for spiller, vi skal også have et realitetstjek på et tidspunkt. Udover at male alle fanden på væggen, fordi Mikkel Damsgaard ikke ved. Så er spiller for spiller, så er der er danskerne... De spiller på bedre adresser. De spiller på et højere niveau. Både kollektivt, men også individuelt. Så at der er sådan en eufori, for det kommer der sandsynligvis på stadion her i Cardiff, som er udsolgt. Jamen, så skal Danmark og de danske landsholdsspillere simpelthen vise, at de har niveau til at modstå et hold som Wales og de tilskuere, som vi fører dem frem.
0: Kampen, ja. Du skulle til at sige noget, Kravl. Det må du gerne.
2: Ja, det skal være, fordi hvis vi vender den om... Altså, nu snakker vi om alle de der mulige negative konsekvenser. De positive konsekvenser er jo også, at i og med Norge tabt her. Hvis Danmark vinder over Wales, og Portugal slår Norge i aften, så ligger Danmark altså lugt til at blive nummer 2 i puljen, og så er det jo lige pludselig ved at gå videre i Nations League, og ikke tale om at undgå sidstepladsen osv. Og ja, Mikkel Damsgaard er skadet, men Wales kan altså ikke spille med deres store offensive kraft, der både lavede mål og fik fremtvang rødt kort mod nordmændene, nemlig Daniel James. Han starter heller ikke inde på grund af overbelastning i de her kampe, så en ude for os, en ude for dem.
0: Vi kommer til også at snakke lidt mere om den walisiske trup, og så er der jo scoret 2 gange mål for det danske landshold i alle de kampe, vi har været involveret i. Og du kan også komme med dit bud på, hvornår det første mål bliver scoret. Beklager, der kom lige en hyletone. Det er fra TV-signalen. Det var ikke vores kommentator, der lige udpersonerede den der hyletone. Det skal jeg beklage. Du kan komme med dit bud på, hvornår det første mål kommer. Minut og sekundtal vil jeg gerne bruge på en sms til 12:12. Start med 4. Lav et mellemrum, og så skriv, hvornår du tror, det første mål bliver scoret. Hvis der bliver scoret mål, den der kommer tættest på, vinder en liga mulig pose.

0: Hvem er det, der græder nu, spørger Berg? Det finder vi så ud af med et par timer, når kampen er færdig. Mellem Wales og Danmark i Nations League. Der bliver også spillet i Danmarks pulje, hvor Portugal og Norge møder hinanden. Lidt interessant opgør en af de andre puljer, gruppe 2, hvor Grækenland ligger øverst ubesejret, blandt andet efter at have slået Tyskland, hvor Jürgen Klopp, den tidligere Liverpool-træner, er ny landstræner. Ikke gået super godt for Jürgen Klopp. Starter man uafgjort mod Holland. Fair nok. Taber 1-0 på hjemmebane i Tyskland til Grækenland. Og så vinder de så 2-0 mod Serbien i den seneste kamp. I aften mødes Grækenland og Tyskland, så jeg kan lade se, om det bliver en græsk sejr. Det er altså klokken 20:45, den kamp også starter i det her tilfælde i Grækenland. I det her opgør, der er vi i Wales, nærmere bestemt i Cardiff, og vi har faktisk ikke taget en walisisk startopstilling sådan fra ende til anden. Det må I styre, om I vil tage en position for position, Andreas Kravl og Kenny Miller Pedersen. Men mit spørgsmål til jer er, de må vel være ramt af de samme kvaler, som vi har. Altså, efter tre kampe, så må det også være en lidt brugt trup, de har.
1: Det er det helt sikkert, så det var også noget, deres træner Craig Bellamy han udtrykte i går på gårsdagens pressemøde, hvor han sagde, at han ville meget gerne stille med de samme 11 spillere, der spillede mod Norge i torsdags. Han har så spillet med, stillet med 10, så de er jo blevet sådan lappet sammen, nogle af dem. Men de har også brugt rigtig mange kræfter. Den eneste ændring er, at Brennan Johnson kommer ind i startopstillingen. Det var ham, du nævnte før. Han er faktisk en rigtig dygtig spiller, der faktisk spiller i Premier League og også er på banen for Everton. Men ellers er det jo et mandskab, det her walisiske, som er sådan en blanding af spillere, der faktisk spiller i Premier League og har været sådan skolet i de store klubber. Nico Williams, tidligere Liverpool-talent, der nu er i Nottingham Forest. Brennan Johnson, som sagt, i Everton. Lewis Cumulus, der ligger op foran, som er i Liverpool nu og faktisk får lidt spilletid. Jordan James spiller for Wolves. Men så er der også spillere fra den næstbedste engelske række, og der er faktisk også spillere i startopstillingen i dag, Liam Cullen, der spiller i League One, den tredje bedste engelske række for Leicester. Og så er det deres målmand, Danny Ward, 33 år gammel, som, vi kan ikke sige, at han spiller for Wrexham, fordi han er reserve.
2: Ja, for, han er ansat derude.
1: Ja, han er ansat i Wrexham. Så det er jo også meget stort spænd i de walisiske spillere. Men vi kan jo selvfølgelig også omvendt sige med det danske mandskab, at Mohamed Rame, han spiller i næstbedste franske række, Rasmus Nissen, han spiller
2: I Danmark
1: i Superligaen, og Mads Hermansen, målmand, han står i Championship.
2: Og Mæle spiller i Wolfsburg i anden Bundesliga, så vi har også spillere for Danmark, der spiller i næstbedste lag og ikke på øverste hylde. Og, men størstedelen gør jo for Danmark, og det er også niveauforskellen, når du ser spillerne individuelt. Der er bare det her med de her engelske hold, at de giver fanden i, hvor de spiller henne for klubberne. Får de først lidt momentum, kører det for dem, og har profilerne styr på skidtet. Og her taler jeg om Ben Davies, som han spiller altså overhovedet ikke til dagligt i Spurs. Eller her taler jeg om Nico Williams, jeg taler om Brennan Johnson, Sorba Thomas, Jay Da Silva, der spiller i Coventry også. Jamen, rammer de melodien, jamen så skal de andre nok løfte sig. Og får man prikket hul på byllen, det så man forleden mod Norge, hvor man først udligner, så scorer føringsmål og sejrsmål senere også. Jamen, så er det bare en mundfuld og en bøvl modstander at spille imod. Men derfor synes jeg stadigvæk, vi har en erfaring fra for en uge siden, hvor man så i anden halvleg, spiller Danmark op til deres bedste, spiller man med fart i positionsspillet, hvor man får flyttet sig roteret frem på banen, og får man det her flow, får man Rasmus Højlund i gang. Jamen, så er Danmark altså stadigvæk, selvom vi er i Cardiff, så er man i min bog favoritter.
0: De vandt Wales for første gang i 2026, sidst de spillede landskamp. Det var en 2-1-sejr mod Norge. Norge fik manden udvist cirka halvvejs igennem kampen, hvor man så spille med 10 mand på banen. Det var også på hjemmebane. Det var i Cardiff. I så den ikke, fordi I kommenterede Danmark-Portugal samtidig. Men har I noget indtryk af, om det er nordmændene, der havde en dårlig aften, eller om waliserne, der godt kan spille god fodbold på hjemmebane lige pludselig?
1: Ja, altså, Norge fik en spiller udvist i den kamp, og det var jo også med til at gøre nok, tror jeg, specielt i løbet af anden halvleg, at waliserne ikke blev sat under det samme tryk, som de forhåbentlig gør mod Danmark her i aften, også når kræfterne begynder at slippe op, fordi det er også klart, når Wales skal skifte ud, så er de ikke så stærke som hverken Norge, eller forhåbentlig også Danmark, selvom der er mange skader på det danske mandskab. Men det, de har, Wales, nu sidder vi på det her stadion, Cardiff City Stadium, og kigger rundt, der er plads til ca. 33.000 mennesker, der er udsolgt til kampen. De har fået et boost af at vinde den her kamp over Norge. De walisiske spillere har selv sagt, at de skal ikke have så stor respekt for Danmark, som de havde i parken. Der er sådan en eller anden stemning af, at nu sker der noget for Wales efter de her nederlag i 2026. De missede jo også VM-slutrunden i Nordamerika den her sommer. Så vi skal nok forvente, at det danske hold fra tribunen bliver under pres. så mange danske fans er der heller ikke. Vi kan stå og kigge over på dem her nu. Der er en lille deling, men det er ikke ligesom det var for eksempel i Oslo. Så altså, der er mulighed for, at valiserne kan få sådan et skud energi fra tribunen og fra deres sejr over Norge. Og det skal Danmark jo forsøge at dræbe fra start.
2: Ja, absolut. Altså, den her indledning på kampen mod Norge forleden, jamen det var jo faktisk også det billede, vi så de første 20 minutter i kampen mellem Norge og Danmark i Oslo, hvor danskerne blev kørt rundt af Martin Ødegaard og company. Ødegaard, som regissøren lægger også op til Oscar Bobs føringsmål, virkelig spiller modstanderen af forsvaret tynde. Rigtig meget fart i spil, dybe løb ind i feltet mod en lavtstående modstander. Og så lige pludselig, jamen så kommer der Sorber Thomas, som udfordrer på siden. Og Daniel James, den her lille offensivspiller tidligere i United, glider ind og udligner. Så kommer der udvisningen i anden halvleg. Higgins, som helt fjollet lige pludselig tror, han kan tage det stille og roligt med Daniel James i ryggen. Bliver han nødt til at lave et klodset frispark som sidste mand. Og bliver så helt retfærdigt vist ud. Og det vender kampen fuldstændig. Så må vi også konstatere, at Craig Bellamy, han har også været ude med drillepinden og sagt, at Norge er klasser bedre end Danmark. Og det har de sådan set også været i løbet af 2026 hen over slutrunden, der ryger de altså i kvartfinalen, er jo mildest talt uheldig med, ikke? Og i hvert fald kom i forlænge mod England. Og de spiller en kæmpe stor slutrunde. Det har de så ikke helt fundet siden i de her kampe her. Jo, den her sejr mod Danmark, den gav løfter op i Oslo. Men ellers, så er det altså, det de tager med, Wales, det er, at de har slået Norge, som alle så som første udfordrer til Portugal i den her Nations League-pulje af.
0: Hvordan er så går Danmark? Når vi møder Wales, det finder vi ud af. Ja, vi finder ikke ud af det, når kampen starter om 25 minutter. Men den starter i hvert fald der, og så kommer det lidt tættere på svaret.

0: Malte Ebert sammen med Herrelandsholdet fra 2024. Kongen af Danmark var det her i Liga på P4. Nå, vi skal tilbage igen til Cardiff, hvor Wales altså tager imod Danmark her i kampen i aften. Og jeg så lige sådan en opgørelse for, nu vi spillet tre kampe, altså landskampe, og det er blevet til mange minutter. Hele vores forsvar, som vi også talte om lidt tidligere i udsendelsen, Andreas Kravl, hele vores forsvar har jo spillet de fleste af de der minutter. Alle er godt trætte, så hvis der skulle være lidt på bænken og hente ind på et tidspunkt, hvor tror jeg så, vi kunne gøre brug af nogle friske kræfter? Er der nogle talenter, vi ikke har spillet indtil videre, som måske kunne komme ind og gøre sig gældende?
1: Ja, der er jo faktisk nogle spillere i truppen, som ikke har fået nogen minutter endnu. Lukas Høgsberg og Victor Nelson har jo lidt under som midterforsvar, at Joachim Andersen og Oliver Prosgaard har spillet samtlige minutter. At Tangai det samme med højre bak. Rasmus Nielsen Christensen har også spillet alle minutter på højre bak. Og så er der jo faktisk ikke rigtig nogen venstre bak i truppen, så vi må da satse på, at Joachim Mæhle kan køre det hele igennem, men altså nok Lukas Høgsberg, der skal derud. Ja. Så er der blevet udtrædet en ny spiller, der kom i går. Han sad og så Kvindeligaen i parken. Det var på Brøndby Stadion, Brøndby mod FC København. Det var i parken.
0: Det var i parken. Og, den er god nok.
1: Ja, og han tog direkte. Telefonen ringede ind i parken. Det var Brian Riemer og Mathias Kvistgaard. Han tog direkte her til Wales. Landet i aften, så er med på bænken. Så han er jo også en mulighed for at komme ind. Han kender der om noget at spille her på de britiske øer. Og så bider vi jo ellers mærke i, at Andreas Skov Olsen var med også på bænken i den sidste kamp. Sådan som jeg har fået det forklaret, så var han en lille smule syg, da Danmark spillede mod Portugal. Så derfor måske ikke så meget spil til den kamp. Jeg kunne godt forestille mig, at hvis Danmark har brug for noget offensivt, at Andreas Skov Olsen er en af dem, der bliver peget på. Og så er der selvfølgelig også Kasper Høgh, der er kommet ind i kampene til sidst, i stedet for Rasmus Højlund. Men lad os da håbe, at Højlund, som med Damsgaard ude, klart er den mest formstærke danske offensive spiller. Han kan spille flest mulige minutter.
2: Der er ikke rigtig sket noget, når Kasper Høgh er kommet ind på banen. Han er også kommet ind i nogle slutminutter i diverse kampe her i den her, hvad skal man sige, de her tre foregående kampe her. Så har man spillet med to angriber, og man har også taget ham ind direkte fra Rasmus Højlund. Der er ikke rigtig kommet den her energi, som man ellers forbinder med Kasper Høgh. Og det kunne da være rart, at der kom det fra ham, eller at der kom lidt til vores smertensbarn, for det synes jeg lidt, Andreas Skov Olsen er. Han har et så gudsbenådet venstreben, og rigtig fine driblinger ude på siden. Er stærkt, når han kommer ind fra siden og sparker den over mod det lange hjørne. Så han kan både lave assist og score mål osv. Det er bare så, jeg undskyld mit sprog, fans lang tid siden, han har gjort på det her danske herrelandshold. Det kunne da være rart, hvis han kom ind i dag, fordi jeg tvivler faktisk på, at Gustav Isaksen har 90 minutter i sig. Med den spillestil, han lægger for dagen, det er fuld spade fremad, og det er fra sekund 1 til sandsynligvis i dag, minut 70. Det, jeg tror ikke, han har meget længere i sig, så comeback kit til Andreas Skov Olsen og et sejrsmål, det er mit ønske.
0: Okay, altså så nævner jeg jo Kravl. Jeg stiller spørgsmål, om der overhovedet er nogen på bænken, der kan komme ind, og så du ramser det ene og navn op efter det andet. Altså det er da okay, så hvis der mangler godt nok venstreback selvfølgelig, men du havde ret mange navne som muligt, der kunne komme ind og gøre en forskel.
1: Og vi har slet ikke nævnt Thomas Jørgensen, som også sidder derude og
0: havde en lidt dårlig start første gang, han spillede, ikke?
1: Det kan du sige, ja, det er rigtigt, men ja. Det var jo ikke så godt i Oslo, men det er jo den spiller i den danske trup, der minder mest om Mikkel Damsgaard i forhold til sådan fodboldintelligens og det der med at lægge afleveringen. Så det kan jo godt være, at der skulle blive brug for den tidligere Viborg-spiller, der nu spiller i fransk fodbold. Men ja, vi har nævnt mange nu her, men det er jo også fordi, at de rent faktisk sidder ude på bænken, men det er ikke... Altså, det er ikke en bænk, hvor vi sidder og kigger på det nu og tænker, ligesom man måske har gjort tidligere med det danske landshold, at der er en spiller, der kommer ind, og som vi ved kan gøre en forskel i den her kamp. Mange af dem her er jo ikke fordi, jeg vil sige, det er lotto-kuponer, men altså, vi ved jo ikke, at Andreas Skov Olsen, hvis han kommer ind, hvor meget kan han bidrage med. Det er for nylig, han er skiftet til tyrkisk fodboldspiller for Istanbul Başakşehir, kaldt ind i truppen midtvejs og sådan. Altså, det er ikke fordi, vi spiller nu som et stikkerstik.
2: Det er ikke fordi, det er spiller fra Vigerslev Boldklub. Men det er absolut heller ikke det, vi nogle gange under julemanden fik at vide, reservespillerne var. Altså game changer. Jeg har planlagt, at ham her han kommer ind i minut 70, og så går han ind og i hvert fald bidrager med assist eller mål. Det stinker der ikke af i aftenens kamp. Og i hvert fald ikke, når vi kigger på bænken for Danmark.

0: dreng var det her. Helt sikker. Du lytter til Liga på B4, som om en halv time går i fuld sving med Wales mod Danmark. Du kan nu komme med dit bud på, når det første mål bliver scoret i opgøret. Jeg skal bruge minutter til kun til dit navn og adresse i en sms til 12.12. Der er B4 lavet mellemrum, og så ellers bare afsted herind til... Ja, til mig, og så vinder den, der kommer tættest på det første mål. Det her valisiske landshold, jeg sad lige og hyggede mig lidt, da jeg havde noget transportvej på arbejde. Altså, jeg tror, det er 5-6 spillere eller sådan noget, som jo egentlig er født i England, har ungdomslandskampe for England, men er så endt i Wales, måske fordi der har været noget familiært, der har draget dem den vej, eller måske var det nemmere at komme på landet. Alle de der ting der. Når det nu er direkte mod Danmark, hvor stærkt er det valisiske landshold over for det danske? Nu tænker jeg også, vi slog dem 4-0 for 5 år siden. Kunne vi godt være der igen i dag?
1: Ja, og Kenneth og mig, vi kan da også huske en kamp i Nations League i 2018, hvor Danmark vandt 2-1 her på stadion, blandt andet fordi vi bor på samme hotel, som vi gjorde i 2018. Og sidder nogen på samme plads her på stadion. Dengang var det Nicolai Jørgensen og Martin Brathwaite, der scorede de danske mål. De er jo ikke med i aften, men altså generelt er Danmark bedre end Wales, og det er også nogenlunde dobbelt op på FIFAs verdensrangliste. Danmark nummer 21, Wales nummer 38 er oprykker i A-laget. Og vi har været inde på det her med, at ja, de har nogle spillere i Premier League, men de har altså godt nok også nogle spillere på de lidt lavere hylder i engelsk fodbold. Så hvis man laver sådan et kombineret mandskab for de to hold, så vil jeg sige, okay, Nico Williams, der spiller højre bakke i aften for Wales, ham kunne vi måske godt bruge, og så ved jeg ikke med Sorba Thomas over for Mohamed Darami, men ellers så tror jeg, at jeg faktisk næsten, at jeg ville vælge samtlige danskere foran de valisiske spillere. Men spørgsmålet er jo så, om man kan sætte det sammen til et godt hold, fordi Wales har nogle gange levet på netop at have holdet, have den der tro på, at 2 plus 2 godt kan give lidt mere end 4, og det med tilskuerne i ryggen virkelig kan opnå et eller andet sammen.
2: Ja, og det var det, der gav overbrygningen til A-laget, fordi da vi snakker 4-0, vi snakker 2018 Nations League 2-1-sejr her til Danmark, jamen der var der stadigvæk det her hold her, nogle af dem går i øvrigt igen fra den gang. Men der var altså også bare i den periode Gareth Bale, som de jo stadigvæk snakker om. Og uanset hvor lidt han spillede fodbold i Madrid, og hellere spillede golf, jamen så kom han til Wales hver eneste gang og gjorde en forskel for dem. Og i blandt andet den kamp i 2018, hvor man vinder 2-1, og mener, at Kasper Schmeichel er helt oppe i hjørnen og hvad havde det reddet et frispark i slutminutterne. Så den der stjerne har de ikke længere. De har sådan nogle tilløb til light-stjerner. Brennan Johnson blandt andet. Daniel James også. Så det er hold, det er kollektivt, som Wales de skal komme med. Fordi jeg er fuldstændig enig med det, Kravl. Der er ikke ret mange her fra det her Wales-hold. Jeg vil bytte over på at tage en Dannebrog-farvet t-shirt på i aftens kamp overhovedet. Det er spiller for spiller, et bedre dansk landshold, men kollektivt, samtidig med det, vi kan høre i baggrunden, det er det, der skal spille Wales' chancer i. Ja.
0: Al den der snak om Brian Riemer og træner og fyringstrud og så videre, altså er vi enig, at man bliver ikke fyret, hvis Danmark taber i dag mod Wales på udebane, vel?
1: Nej, altså det tror jeg jo ikke, at han gør. Altså, vi gentager lige endnu en gang. DBU, Dansk Boldspilunion, har aldrig fyret en landstræner.
0: De har lavet være med at forlænge en kontrakt, som det var tilfældet med Uke Harreit, ikke?
1: Ja, men nu har han altså kontrakt til 2028. Det er alligevel noget ude i fremtiden. Men jeg vil sige, presset bliver enormt på Brian Riemer, hvis Danmark både taber og leverer en dårlig præstation her. Altså lad os sige, at Danmark taber 3-0, og dermed også er bedre, eller dårligere indbyrdes end Wales. Altså presset kan godt blive så hårdt på Brian Riemer, altså at det næsten bliver for voldsomt også til at holdet ligesom kan få ro til at forberede sig til det næste. Men altså, lad os nu lige tage kampen, fordi jeg har jo stadigvæk en eller anden fornemmelse af, at Danmark godt kan vinde den her kamp i Wales, og så er der helt anderledes ro på. Kan du se, hvad der foregår ned på banen, Kenneth?
2: Der bliver spillet på et lidt særligt, særegent og specielt instrument hernede.
1: Ja, det er jo en mellemting med en lut og en trompet.
2: Et draghoved på toppen.
0: Ja. Bliver der kaldt til angreb af søvejen, eller er der en brandmand, der er død, eller hvad er det, der foregår?
1: Ja, det er i hvert fald et eller andet kamp trut, der bliver givet til valiserne. Det er meget flot aggregat, ja. Den render rundt med sådan en messingfarvet horn med form som en drage. Vi er meget imponeret. Det var bare sige. Meget imponeret.
2: Ja, vi er jo tæt på havet.
1: Det, ja, vi er tæt på havet, ja.
0: Skal det ikke være de sidste ord for optakten for i aften. Jeg synes ikke rigtigt, at man kan komme videre efter kamp trut. Så er det svært at finde, hvilke ord, der så gør sig gældende. Nå, men altså, vi skal også snart have nationalmelodi og det der. Så vi tager lige den sidste sang her fra studiet, hvis vi kan få det til at time. Og så er der altså fuld belægning med hensyn til kommenteringen med Andreas Kraul og Kenneth Møller Pedersen, og ikke mindst Wales Danmark direkte fra Cardiff. Kampen starter forhåbentlig, hvis jeg har timet det korrekt, efter at recepten her er færdig. Husk, du kan også følge med via DR.dk's liveblog, og ellers så er det altså uden musik her på kanalen fra kampstart.

0: Selvfølgelig her VM-holdet fra 1986, den første og den originale af landsholdssangene. Her var det recepten i Liga på P4. Lige nu i Cardiff har de gang i den walisiske nationalmelodi Land of My Fathers, som den hedder på engelsk. Den har et andet navn på walisisk, som jeg ikke vil udtale. Bare lige respekt for det, så vil jeg ikke lige komme ind og begynde at tale hen over det. Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen står også lige med hovedtelefonen af i det afgørende øjeblik, før Danmark altså starter kampen her mod Wales. I mellemtiden så kan jeg fornævne, at du inde på DR.dk også kan følge med i vores liveblog, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål. Vi kommer også til at følge kampen, der foregår i Danmarks pulje, både inde på vores liveblog og også her i radioen, hvor jeg nok skal sørge for, at Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen også er opdateret på, hvordan det går i det andet opgør, som er særdeles interessant at se med danske briller, altså Portugal, der spiller mod Norge, en kamp, der også starter her om et ganske kort øjeblik. En anden pulje bliver også spillet, altså Tyskland har brug for noget genoprejsning efter de tabte mod Grækenland sidst på hjemmebane endda i Augsburg. I dag der skal de så til Grækenland og spille der, og Holland spiller i Serbien i en af de andre puljer her ved Nations League. De har fået sunget færdigt så småt i Cardiff, og det betyder også, at vi kan få spillet fodbold. Og derfor vil jeg lige få nævnt, at udover at der er en radiovis her om et kvarters tid, så er der altså ikke mere snak om andet end landsholdet her. I løbet af første halvleg ikke mere musik her på kanalen, før vi kommer frem til en pause. Nu skal vi høre, hvordan det går i den rigtig vigtige kamp i Nations League mellem Wales og Danmark. Så din kommentator for i aften er Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Værsgo, de her.
1: Mange tak for det. Velkommen til Cardiff City Stadium. Og velkommen til Nations League-opgøret mellem Wales og Danmark. Her i kommentatorboksen skal vi lige have gåsehuden til at lægge sig efter de to nationalmelodier. Det var fint, da de medrejste danske fans sang "Der er et yndigt land" af deres stemmers fulde kraft. Det var decideret gåsehudsfremkaldende, da waliserne sang deres nationalmelodi med alt det hjerte, alt den patos, som et folkefærd her på de britiske øer kan ligge i den slags. Vi har også oplevet det i Glasgow, når skotterne synger deres nationalmelodi. Det er, det er faktisk en stor oplevelse hver eneste gang, og man må sige, de 10 spillere i røde Wales-dragter og deres målmand, Danny Ward i den grønne målmandsdragt, de har fået lidt ekstra courage direkte ind i brystkassen.
2: Det her i Skotland, det var også smukt, men det her, det slår Skotland efter mig i min bog. Og samtidig synes jeg også, at det var decideret rørende at se de her walisiske tilskuere klappe efter den danske nationalsang blev sunget. Det blev der ikke på Hampden Park. Der blev der boot, mens danskerne sang. Men sikke en optakt, det har været det her. Og nu er det jo game on for de her hold. Og specielt tænker jeg, at de walisiske tilskuere og Craig Bellamy, de har fået skudt godt med vitaminer egentlig i troen på deres eget hold. For de slog altså Norge her 2-1 på hjemmebane for ikke så længe siden.
1: Og det er med landstræner Brian Riemers egne ord en decideret nøglekamp, Danmark skal ud i aften. Det er fodboldhimlen eller fyringshelvede, vi bevæger os ind imod. Vinder Danmark i aften, så er det danske landshold nummer 2 i puljen. Sandsynligvis i hvert fald efter Portugal. Portugal og Norge spiller samtidig med den her kamp. Taber Danmark, ja, så er holdet sidst i puljen, og så kan det meget vel blive en rigtig, rigtig grim november måned. Det danske mandskab skal give bolden op. Det er bosnisk dommer. Det er juristen fra Sarajevo, Irfan Peljo, der dømmer kampen, og han har netop nu fløjtet for første gang. Danmark giver bolden op, og det er dansk mandskab helt i hvidt udebanedragter mod et walisisk hjemmehold helt i rødt.
2: Og en lang bold for Oliver Porsgaard, som jo i de tre foregående kampe har spillet på et relativt højt niveau, i hvert fald ikke faldt igennem. Og det er godt spillet af Rasmus Højlund her. Oliver Porsgaards flødefod, venstrebenen, som har gjort det rigtig godt for Lazio, har faktisk også overført det til landsholdet her. Og han skal sammen med sin stopperkollega Joachim Andersen have lidt bedre styr på tingene, der sker i Eidfeld, end der har været i nogle af de andre kampe. Specielt mod Portugal, der var der altså noget forvirring undervejs. Og det må de godt lige have styr på i dag. Det er også i forhold til niveau en anden modstander, man møder her i Cardiff.
1: Jeg så lige inde på midten af banen nu, at anfører Pierre Emil Højbjerg lige var nede og give en lille startrøffel til Oliver Porsgaard, og han slog den her lange bold, som du omtalte, han ville godt have haft den kort i fødderne, anfører Pierre Emil Højbjerg. Opgøret sat i gang på Cardiff City Stadium. Hjemmeholdet fra Wales bygger op nu nede i deres egen forsvarskæde. Waliserne, der mangler deres offensive kreatør, Dan James. der sidder på bænken trods alt, ligesom Danmark mangler offensiv skabende kraft i skikkelse af Mikkel Damsgaard. Han er så slet ikke med det danske mandskab her i Cardiff på grund af den skade, han fik torsdag aften mod Portugal. Valiserne meget omhyggelige i deres opbygning lige nu. Er stadigvæk omkring midterlinjen, hvor Ethan Ampadu ligger og skal være den mest defensive af de valisiske spillere og sende bolden tilbage til deres anfører Ben Davies. Ben Davies, Tottenham-spiller, som jo faktisk har boet et par år i Danmark.
2: I Viborg.
1: Hans far var i Danmark for at arbejde, da han var knægt, og han drømte faktisk om at spille for Viborg FF. Ja. Men det blev så Tottenham og Wales i stedet for. Måske OK bytte, men nu må vi se i aften her. Jeg tror ikke, vi kan gøre krav på, at han med de der to år skal spille for det danske landshold. Anfører for valiserne og venstre stopper Ben Davies. Han har faktisk bolden lige nu. Vi har mødt af Rasmus Højlund. Ben Davies sender bolden ud i venstre side. Der ligger Sorba Thomas, der havde ret godt fat i den direkte duel. Der er altså venstre kantspiller Sorba Thomas fra Hull City. Han havde meget godt fat i den direkte duel med Rasmus Nissen i den kamp, der blev spillet for en uge siden. Var det i Parken i København mellem de samme to mandskaber her, Danmark og Wales. Der vandt Danmark jo 2-0 på et første selvmål af Ben Davies, selvom Rasmus Højlund mener, at det skulle tilskrives ham. Og så et mål af Gustav Isaksen, der også i den her kamp starter inden som danske højrekant, efter han lige havde et start på bænken imod Portugal. Så er Isaksen tilbage som højre offensiv spiller. Valiserne spiller godt ud af egen forsvarszone, men også godt presset af Joachim Andersen. Danmark erobrer bolden. Viser Froholt. Kan han komme til den? Det kan han godt. Viser Froholt, så skal han sparke på mål. Vil i stedet for sende ind til straffesparksfeltet til Gustav Isaksen, tilbage til Froholt, og så kan valiserne så sparke bolden op i luften. Der var det ikke langt fra, at Danmark fik... Ja, det fik faktisk en mulighed for at hakke på kassen Viktor Froholt, lige før at den tilbagevendte midtbanespiller i startopstillingen, han skulle have lidt mere selvvist der, i stedet for at prøve at finde Gustav Isaksen.
2: Det er ikke lige før, det skulle han. Og de chancer, de kommer i en periode, hvor det ellers er Wales, som er sættet på spillet, som har domineret. Vi har også kunne konstatere, at Sorba Thomas jo spillede en god kamp i Parken, hvor han gjorde livet lidt surt for Rasmus Nissen. Han lagde altså også op til det udlignende mål til Daniel James, da han udfordrede på sin venstrekantsposition mod Norge forleden. Så det er en, som vi allerede nu... det er et godt spil, det her.
1: Skal Oliver Proskov have fat i en tackling? Det gør han også overfor valiserne, men de kan få en ny mulighed. Nico Williams drøner frem, løfter bolden ind i straffesparksfeltet. Der kommer Joachim Andersen til og får hældet godt væk. Gustav Isaksen skal have den videre ind mod Victor Froholt. Valiserne er hurtigt over returbolden, og så et langt skud langt udefra, men der ligger også en dansk spiller inde i straffesparksfeltet. Er det Rasmus Nissen, der er gået i græsset efter en duel i det her indlæg fra Nico Williams. Men godt forsvaret også af Joachim Andersen, der kommer først på bolden og viser, at det kan godt være, at valiserne har nogle luftstærke spillere. Men det har Danmark også i særdeleshed, når det gælder nede i bagkæden. Både Oliver Proskov og Joachim Andersen, de har det, vi i gamle dage kaldte garderhøjde. Og til dem, der ikke ved, hvad garderhøjde er, det er, man skulle have en vis højde for at komme i livgarden. Og det havde Joachim Andersen og Oliver Proskov begge klaret.
2: Og her også en rigtig god positionering. Han overgiver lige Brennan Johnson til Oliver Proskov, som løber foran ham. Og så hætter han væk i forhold til, Kiefer Moore, som jo startede på toppen for Wales i Parken i den omvendte kamp. Jamen, så er der altså Luis Cumas, som er noget mindre højde, men er noget mere levende i sit spil. Det er ikke godt. Luis Cumas har lidt mindre højde, men meget mere flere, og er stærkere på foden og på boldene nede langs jorden. Og har indtil videre, synes jeg faktisk, været lidt af en vivlvind. Og jeg synes egentlig også, at Wales generelt er startet noget mere optimistisk med bold, noget mere positivt, end danskerne har.
1: Her Gustav Isaksen i Europa-bolden inde i straffesparksfeltet. Kan han få den tilbage til Darami? Isaksen løfter bolden ind imod Victor Froholt. Der kommer en mulighed til Rasmus Højlund, der sparker på mål. Og han får ikke ramt den helt godt nok med højre benet, Rasmus Højlund. Men dejligt aggressivt og optimistisk presset af Gustav Isaksen, der tvinger en af de valisiske forsvarsspillere, Ben Cabongo, til at jokke lidt i bolden. Og det giver faktisk den her mulighed til Rasmus Højlund. Jeg synes, det er en god takter, at det danske mandskab er så sidder så tæt på valiserne. Også selvom de et par gange har spillet sig ud om det første danske pres.
2: Ja, det er det. Og her i denne situation, der er faktisk Gustav Isaksen, der er helt over på modsatte kant og hjælp Victor Froholt i presset her.
1: Her og Højlund over til venstrebenet. Højlund bliver blokeret hans afslutning. Han ser målet hver gang, Rasmus Højlund. Her Joachim Mæhle, lille bold op til Højlund igen, tilbage til Mæhle ind i straffesparksfeltet. Mæhle til venstrebenet ind på tværs, og det bliver så et hjørnespark til Danmark. Nyt godt spil. Jeg synes, Rasmus Højlund virker skarp, tæt og pågående op foran.
2: Ja, og der kommer også rigtig meget pres. Mange dybe presløb fra Victor Forhold lige bag ham. Sammen med Pierre Emil. Men især Forhold er god til at stikke op under og presse. Her var det Kabango, som kom lidt på glat is. Og så kommer løbet omkring. Darami har også været flittig i løbet. Og Joachim Mæle, som jeg synes har løftet sit spil væsentligt, selvom han spiller på anden Bundesliga-niveau lige pt., så har han været god offensivt og påpasselig defensivt. Her igen i en farlig offensiv situation og position op i Wales' felt.
1: Pierre-Emil Højbjerg, dansk anfører, skal sparke hjørnespark, kommer hurtigt ind mod bagerste stolpe. Den bliver hættet tilbage ud i retning af Pierre-Emil Højbjerg. Han lader den gå forbi Sober Thomas.
2: Og han gik i stykker.
1: Oha. Pierre-Emil Højbjerg, der røg et baglov på den danske anfører. Det ligner en tidlig udskiftning. Han kan ikke spille videre. Oha, det er altså det, det koster også, når man spiller fire kampe på den her måde. Rundet kamp nummer 100 for Danmark. Nu bliver der lige begået et frispark af Rasmus Nissen. 100 landskampe for Danmark torsdag aften imod Portugal, men det blev kun til 7 minutter for Pierre-Emil Højbjerg. Det fik bolden tilbage, efter han har sparket det her hjørnespark. Og lige så snart han ligesom ser den gå forbi her, så kan man mærke, at der sker et eller andet i baglåret, og han signalerer med det samme. Højbjerg, at det her det bliver en udskiftning for Danmark. Dårligt nyt efter 7 minutter spil. Det danske kaptajn på vej fra banen.
2: Ja, og hvem kommer så ind? Altså, er det Mads Bistrup, der skal ind på banen, eller skal man vælge Thomas Jørgensen og komme ind på tieren, så Forhold tilbage i banen? Det er meget, meget spændende. Man kan selvfølgelig også tage en Darami ind på tierpositionen og så sætte, hvad skal man sige, Andreas Gård Olsen ind. Lige nu er det faktisk ham, som er sendt til opvarmning. Og Pierre Emil må godt tage sig god tid. Ikke mindst roligt med at give

0: Og der rammer i venstre og tog et rigtig godt pres. Nu kommer muligheden for valiserne med et indlæg ind i strafsparksfeltet. Kommer Oliver Porsgaard op og får hættet godt væk. Rasmus Højlund kan ikke få den helt væk. Nede på sidelinjen står Andreas Skov Olsen klar til at komme ind. 9 minutter runder uret i Cardiff. 0-0 mellem Wales og Danmark i den her fjerde Nations League-kamp inden for 11 dage. Kommer der et indlæg over mod bagerste stolpe. Brennan Johnson bolden på tværs, og den går så ud til et modspark til Danmark, og så kan det danske hold blive fuldtallige 26-årige Andreas Skov Olsen med klubadresse i Istanbul-klubben Başakşehir kommer ind, og det gør han så altså i stedet for den skadede danske anfører Pierre Emil Højbjerg.
1: Og så bliver det Andreas Skov Olsen på sin gode gamle højre kantsposition, hvor han skal trække ind med sit fine venstreben og sin fine teknik fra højre siden og skabe noget virvar der, og i øvrigt også forhåbentlig komme til skud fra distancen. Gustav Isaksen kryber over til venstre side, og så der rammer ind på 10'er positionen. Så Froholt, ja, han kommer lidt længere tilbage på banen og skal være overvågen der. Men ja, god start her. Darami har bolden og over til Isaksen.
0: Isaksen i venstre side. Lidt mere kajtet for ham. Han får spillet bolden tilbage til Froholt. Løfter den mod bagerste stolpe. Hættes væk af Ben Davis, der får den ud til Sorba Thomas. Så Andreas Skovsen lidt for aktion i første gang. Sorba Thomas får spillet meget godt ud til en af sine makker, Jada Silva, nede på venstre bak. Meget godt spiller valiserne inde centralt. Kommer Morten Juhlmann lidt på den forkerte fod ude i højre side. Der er det muligheden for Nico Williams til at sætte faren af, så ser det ud danske hold ud til at være sådan nogenlunde på plads i den nye formation, som det også er sådan rent defensivt med Froholt og Juhlmann, som er lidt sidestillet inde på den centrale midtbane. Og så altså Andreas Skov Olsen nu med udgangspunktet i højre side.
1: Ja, og vi har faktisk problemer centralt på banen, fordi Ethan Ampadu, han ligger som 6'er lige foran egen forsvar, så er Luis Cumas, den er 9'er her, som i øvrigt også har nummer 9 på ryggen. Han falder altså ned, så de er overbefolker omkring Morten Juhlmann, omkring Victor Froholt, og så kommer de to backs, Jada Silva, op understøttet på Sorba Thomas, og i modsat side er det Nico Williams, som virkelig er offensiv. Så det er altså et Wales-hold, som lige nu er offensiv.
0: Cumas, bolden ind i strafsparksfeltet. God lille parade af Victor Froholt op til Darami. Han kan ikke rigtig få holdt fast i den, hvad liserne har momentum nu, ja, i deres genpres. Igen bolden nu til Sorba Thomas i venstre side. Nyt indlæg imod straffesparksfeltet. Der kommer Mæle til at få hættet væk. Og Gustav Isaksen må sådan nærmest bare i desperation sende bolden ud i højre side til valisernes højre side til indkast. Nico Williams får fat i den. Tilbage til Nico Williams. Spiller hurtigt nu, valiserne gerne holde deres momentum, for jo nemmere, at danskerne er lidt på bagfoden i øjeblikket.
1: Fuldstændig, og de er gode til i siden at lave overtal. Nico Williams, han ligger op som, lige nu er det jo offensiv midtbane, og så bliver det Brennan Johnson, de to, de ligger i højre side. Og lige nu laver de 4-3 situationer. Det er ikke gode tider for Danmark lige nu. Og de kan, fordi at de har en Liam Cullen, venstrebenende offensiv midtbanespiller, som hele tiden skaber overtal ude på siderne, sammen med kant og bak for Wales. Og det giver altså store problemer i det defensive arbejde for Danmark.
0: Valiserne igen med godt hurtigt opbygningsspil. Det er sådan lige op på den danske banehalvdel ude i højre side, hvor de har rigtig mange bolde igennem her. Så der kommer en fejlaflevering fra valiserne. Måske det danske hold kan få en lille smule boldbesiddelse. Andreas Gorus dribler ned til Rasmus Nissen. En central, der så kan de lige forvente. Glimmerne. Og meget godt for Danmark lige at få en boldbesiddelse, ikke bare sådan storme fremad, fordi de sidste gang, de har gjort det, ja, så er det blevet til en valisisk bolderobring, så nu hviler Danmark en lille smule bolden, og vi lægger i øvrigt mærke til, at efter Pierre Emil Højbjerg måtte forlade banen, så er anførbenet flyttet op på venstre overarm hos Joachim Andersen, så han er også blevet italesat i den seneste uge her, som en af de nye ledere på det danske hold, af Brian Riemer i anførergruppen, og nu er altså også med anførbenet for Danmark, Joachim Andersen.
1: Og han skal lede den her defensiv, som lige nu er en lille smule semi-groggy oven på de her, den her meget boldbesiddelse til Wales op omkring det danske felt. Han skal lige have styr på sin foranliggende midtbanespiller i de her presrum, som de skal komme ind i. Og det er en god bold det her til
0: Joachim Andersen. Ja. En lang bold frem til Andreas Skov Olsen. Kan han få taget den ned? Det kan han godt. Andreas Skov Olsen imod strafsparksfeltet løfter den ind mod Gustav Isaksen. Den bliver så clearet godt af Nico Williams, det må vi sige. Rigtig, rigtig dygtigt. Kompetent forsvarsspil af den valisiske højreback Nico Williams. Danmark erobrer bolden tilbage igen. Mohamed Darami ind til Højlund. Tilbage til Victor Froholt. Igen ude i højre side til Andreas Skov Olsen. Kan han bare tage udfordringen. Vælger i stedet for at spille bolden lidt tilbage til højreback Rasmus Nissen. Vi er midt op på valisernes banehalvdel. Oliver Provskov, midterforsvarer, og Joachim Andersen, ny anfører og midterforsvarer, får hver deres boldberøring.

0: Spiller ud i højre side til Andreas Skov Olsen, så forsøger han at komme forbi en valiser. Lykkes ikke rigtigt. Igen tilbage til Rasmus Nissen. Og så må vi sige, at det her danske angrebsspil går en lille smule i stå, og valiserne får også Europa-bolden. Lige om lidt, så holder vi en lille pause i transmissionen for den her Nations League-kamp i Cardiff mellem Wales og Danmark. Det gør vi, hvor der er spillet et lille kvarter, og stillingen er 0-0. Så tager vi en radioavis på 3 minutter. Så lover jeg til gengæld, at når den er slut, så er vi med det samme tilbage igen på Cardiff City Stadium. 0-0 mellem Wales og Danmark. Nu er der radioavis. Klokken er 21.
1: Microsoft blev i dag mødt af protester, da tech-virksomheden inviterede til workshop om nye planlagte datacentre i Vestjylland. 5 store bygninger på 32 meters højde. Mange i området frygter for centrenes larm og lys, og hvad det vil gøre ved værdien af deres huse. Kim og Heidi Schmidts bank er vendt på en tallerken efter nyheden om et datacenter i nabolaget. Før måtte de gerne låne penge til en opbygning af ejendommen. Nu fraråder banken det.
2: Det er faktisk temmelig ubehageligt at blive sat i sådan en venteposition.
3: Det fylder jo rigtig meget i ens hverdag. Vi går jo og kigger på sådan et halvfærdigt hus hver dag, og det er jo ligesom her, vi har planlagt, vi gerne vil bo.
1: Vardes borgmester Sara Andersen er til gengæld godt tilfreds med udsigten til et datacenter.
4: Fremtiden kalder på arbejdspladser, på vækst og på udvikling, og det får vi blandt andet ved at gå med energitunge virksomheder, som et datacenter er.
1: Men ifølge Jakob Scherson, der er professor og leder af Center for Hybrid Intelligens på Aarhus Universitet, er det vigtigt at overveje, hvilke typer datacentre vi giver lov til at bygge i Danmark.
5: Vi har brug for meget mere computerkraft til at kunne vækste, og vi har brug for computerkraft, der ligger inden for EU, så vi kan gøre det inden for lovgivningens rammer. Til gengæld så har vi også brug for at opbygge vores egne computerkraftkapabiliteter. Det vil sige, at hvis det, at Microsoft kommer ind, gør, at vi ikke får bygget vores egne kapacitet, så kan det godt være at skyde os selv i foden på lang sigt.
1: Norsk politi mener, at der ligger en konflikt bag et dobbeltdrab i den sydøstlige kommune Halden i morges. 2 mænd blev dræbt af skud, og en tredje blev hårdt såret, oplyser politiet til det norske public service medie NRK. Skudepisoden fandt sted i forbindelse med et større jagtselskab, og en 20-årig mand blev tilbageholdt efter skyderiet. Vi tror ikke, at det er en helt tilfældig person, der er begyndt at skyde mod jagtselskabet, siger politiadvokat Anders Warholt til NRK. Der skal laves en foreløbig retspsykiatrisk undersøgelse af den anholdte. Han vil ikke udtale sig til politiet, men har afgivet en skriftlig erklæring. En skriftlig erklæring, hvor han erkender, at han afgav de 3 skud, der dræbte en far og søn og sårede den tredje mand. Røde Kors har indsamlet 15 millioner kroner til nødhjælp i dag. Det er 1 million mere end sidste år. Det viser, at danskerne gerne vil hjælpe dem i verden, der er mest brug for det, siger generalsekretær Anders Ladekarl. Ifølge ham giver pengene mulighed for at hjælpe krigsramte personer, der har brug for mad og vand, lægehjælp eller tag over hovedet. Og her i landet går pengene blandt andet til socialt sårbare børnefamilier. Det bliver klart vejr i aften mange steder, men det bliver efterhånden mere skyet, og en overgang kommer der let regn nogle steder i Jylland. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader.
6: Det her er P4.
0: Og vi er til landskamp i Wales, og det er med Joachim Mæhle, der skal ned i en glidende takling og vinde den. Og det gør den danske venstrebakke også, inden Soba Thomas løber igennem. Det var et dansk hjørnespark, der var ved at føre til en rigtig, rigtig god kontramulighed til Wales. Hvorfor indleder vi lige efter radioavisen med at snakke om glidende tackling og kontrastød? Ja, det gør vi, fordi der er fodboldlandskamp her på kanalen den her aften. Nations League møde herrelandsholdet i fodbold er i Cardiff og spille mod Wales. 4. kamp på under 2 uger for det danske landshold. Og det er et landshold, der i den grad har brug for en sejr. Det så gælder sådan set både for Wales, men i særdeleshed også for Danmark. Det danske landshold mistede allerede anfører Pierre-Emil Højbjerg efter 7 minutters spil, da han måtte udgå med en skade. Andreas Skovsen er kommet ind i stedet for på det danske hold, der i går kunne konstatere, at Mikkel Damsgaard heller ikke kan spille den her kamp. Nu kommer der en mulighed ind i straffesparksfeltet. Brennan Johnson tilbage i straffesparksfeltet. Der er 2 muligheder på, og den kommer op til Luis Kumas, der er over returbolden, og så er det vekslet fra Danmark for under 1 minut siden havde hjørnespark til, at nu er det valiserne, der har muligheden.
7: Ja, og muligheden det har de, fordi deres 4 forreste, de er virkelig levende. De kommer med både fart og finesse. Her var det Brennan Johnson, der lige stak fra Joachim Mæhle og skabte en overtalssituation og et giftigt indlæg. Luis Comas, nieren, har også været meget levende. Nu et hjørnespark, som forhåbentlig ikke bliver farligt.
0: Nico Williams, det bliver et kort hjørnespark, for valiserne i det danske hold er på plads. Victor Froholt går op i et hårdt pres, kan man gøre. Morten Juhlmann, Sorbat Thomas, deres venstrekantspiller over for Juhlmann, helt over ved venstre sidelinje, så kommer et hårdt indlæggende i strafsparksfeltet. Joachim Mæhle hætter væk, direkte ud til Ethan Ampadu, valisisk midtbanespiller. Valiserne, synes jeg, er meget gode til i de her perioder, så som at holde trykket. Nu er det Nico Williams, der er rigtig god over på højre bak, end over for Gustav Isaksen. Ikke rigtig en duel, vi så gerne vil have. Vi har faktisk to danske kantspillere liggende nu over på venstre baks position, Andreas Skovelsen og Gustav Isaksen. Mæhle er forsvundet lidt ud. Han er over på højre bak nu her. Det danske hold er fuldstændig ubalance i forhold til deres normale positioner. Vi kan se, om valiserne kan udnytte det. Sorba Thomas kommer ind i duel med Rasmus Nissen. Christensen spiller bolden tilbage til Jada Silva, helt tilbage til Ben Davis. Alle danske spillere på egen tredjedel af banen. Igen Sorba Thomas, og igen det her hård vinklet indlæg i strafsparksfeltet. Joachim Andersen hætter væk og endnu en gang direkte ud i fodboldstøvlen på en af de spillere, der er i rødt. Og lige i dag, ja, så er det så altså dem fra Wales, der er i helt røde hjemmebanedragter. Danmark helt i hvidt til det her opgør i Cardiff.
7: Ja, der bliver altså pareret for danskerne lige nu, får man så til et tyndt frispark, men det er godt nok. Nico Williams, han ender skubbe lidt med armene på ryggen af Gustav Isaksen. Nico Williams i øvrigt, fuldstændig etableret nu Premier League-spiller, og en af de vigtige spillere for Wales. Siden han skiftede fra Liverpool til Nottingham Forest, så har han virkelig, virkelig taget et step eller to, eller måske tre op og været en fuldblods Premier League bakspiller. Han er offensiv i dag. Virkelig god til at skabe en overtal på den her valisiske højre side. Og det kan altså blive en nøgleposition for Wales lige nu. Nu mister han op bolden heldigvis.
0: Rasmus Højlund ind mod straffesparksfeltet. Kan han komme på skudhold? Rasmus Højlund over til venstrebenet. Videre ind til Gustav Isaksen. Og han bliver taklet af Ben Davis.
7: Er der straffe
0: der? Er der straffespark? Eller hvad? Nej, han signalerer væk. Jeg tror måske, at han...
7: Det er en ordentlig sav, han laver der.
0: Giv et gult kort til Gustav Isaksen, når han kommer til værs. Men der er også VAR-dommer her. Gustav Isaksen er gået i græsset, efter han afslutter. Han bliver lige løftet op af den bosniske dommer. Men lad os se på, hvis vi får nogle slåbilleder af den her situation. Rasmus Højlund spiller bolden til Gustav Isaksen. God bolderobring af Joachim Mæhle ind centralt. Froholt driver den frem, og så Rasmus Højlund, der glider ind. Og Joachim Andersen kommer frem og taler med den bosniske dommer. Og de signalerer til valiserne, at de skal stoppe. Jeg synes, der er straffespark. Han går ind alt for hårdt bagefter. Nej, det bliver ikke dømt.
7: Det bliver ikke dømt, og han løber måske også halvt ind i sparket. Han når også for at afslutte på den. Men altså, den så næsten kriminel ud i disse dage, hvor der er varer på det hele. Men den bliver nok retmæssigt ikke omstødt til straffespark. Men i en periode, hvor vi bare konstaterer, at danskerne altså som en grøkke i bokseringen parerer på...
0: Hold
7: da op, Brennan Johnson.
0: Så er der frispark til Victor Froholt.
7: Det skulle man overveje et gult kort.
0: Han holder kortene i lommen. Irfan Pelicho, den bosniske dommer. Et hårdt frispark, Brennan Johnson på Victor Froholt, men alt sammen er rigtig, rigtig godt, fordi der var lige en lille advarselslampe for valiserne, der lyste i forbindelse med det her, fordi så langt var det ikke for et straffespark til Danmark, og nu det her frispark til Victor Froholt, det giver også ro til det danske mandskab. Præcis midtvejs er vi i første halvleg, og det var en presset periode for Danmark. Wales var ovenpå, men nu får der lige sådan en taget luften ud af det her tryk fra valiserne. 0-0 i stillingen. Nations League. 4. puljekamp for begge mandskaber. Begge hold med 3 point for de første 3 kampe. Danmark fik med en 2-0 sejr på hjemmebane over selv samme modstander, som der er i aften, nemlig Wales. Nu frispark helt ude ved venstre sidelinje til Danmark. Gustav Isaksen og Mohamed Darami står klar med frisparksbolden. Godt lignende venstrebens indlæg fra Gustav Isaksens venstre fod. Vi har både Oliver Provsgaard og Joachim Andersen inde i straffesparksfeltet. Darami hopper over. Isaksen løfter bolden ind i straffesparksfeltet. Bliver hættet op i luften mod den bæreste del af straffesparksfeltet. Andreas Skovelsen løfter den igen ind. Og der kommer en mulighed til Rasmus Højlund, der kommer til værs og får hættet. Han går et lille stykke forbi Wales mål inde hos deres keeper Danny Ward. Målspark.
7: Jeg kunne godt tænke mig at se endnu mere til Rasmus Højlund. Det er som om, at der mangler det her med at iscenesætte ham. Han skal gøre tingene lidt for, på egen hånd. Over for både Ben Cabango og Ben Davis, der aner sig mere fysik, mere fart. Han er ikke rigtig blevet sat i scene i de omstillinger. De har trods alt også været gode til at klemme ind på ham, så de er i overtal, de to centrale stopper for Wales. Men der er der omstillingsmuligheder stadigvæk. Jeg synes alligevel, man kan fornemme, der mangler noget energi, der mangler noget fysisk overskud for det her danske hold. De overlader lige lovlig meget initiativ til Wales.
0: Brennan Johnson får en god bold i dybden ind mod Joachim Mæhle, kommer ind i straffesparksfeltet. Mæhle får vendt om og forsvaret. Kommer der en høj bold over mod Sober Thomas, den bliver så også for høj og løber hele vejen ud over baglinjen, ender det med at være, og så er vi nede til endnu et målspark med denne gang i den danske ende hos en mand, vi jo faktisk ikke har talt så meget om endnu, Mads Hermansen, Danmarks 26-årige målmand, de første to kampe i den her landsholdssamling. Udkampen i Norge og hjemmekampen mod Wales, der var det Philip Jørgensen, der var den danske målmand. Så kom Mads Hermansen ind mod Portugal torsdag aften, og han har så fået genvalg her, Mads Hermansen. Han har ikke rigtig haft nogen store redninger endnu. Morten Juhlmann går i græsset. Det er en valiser, der har slået sig. Ikke noget frispark ifølge Pelto, dommeren i kampen, og så sender valiserne bolden ud over sidelinjen, fordi der er en valisisk spiller, der skal have behandling, tror jeg.
7: Ja, jeg forstår faktisk godt, at Juhlmann, han er rasende her. Det er Jordan James, hans midtbane modstander, som går ind og prøver at takle på ham. Og der er et klart frispark. Det ser vi i langsom gengivelse. Jordan James går ind og rammer. Han rammer faktisk bolden, men han rammer så også ind på sin egen læg, får han lige Morten Juhlmanns duber op på læggen. Det gør selvfølgelig ondt, men det er kun et lille slag på læggen her. I en periode, hvor danskerne ellers spillede sig godt ud, helt nede bagfra, og du har fuldstændig ret, Mads Hermansen har vi ikke snakket ret meget om. Det er egentlig fordi både Provenskov og Joachim Andersen jo har taget sig af alle de her høje bolde ind i eget felt. Mads Hermansen jo så indkasseret de her fire mål her, og man kan egentlig ikke sige, at han kunne gøre ret meget ved alle fire mål mod Portugal forleden i parken. Der er brug for mere energi, der er brug for mere power og et lidt mere bedre fungerende kollektivt pres. Det er en af de ting, som har været svært for Andreas Skov Olsen altid i de mange år, han har spillet for det danske landshold. Presspiller, det er ikke hans bedste kompetence.
0: Jeg synes ikke, det ser sådan super godt ud for Jordan James. Han signalerede lidt ud til sidelinjen. Jeg tror bare, han signalerede, at han bare lige skulle løbe det i gang, efter han fik det her spark, var det jo faktisk fra den danske midtbanespiller Morten Juhlmann. 26 minutter spillet, første halvleg. Her landsholdet i fodbold, Nations League. Danmark spiller på udebane mod Wales. Og man kan sige, i forhold til de andre kampe i den her pulje med dansk deltagelse, så er der jo ikke kommet nogen mål endnu. Det gjorde der så heller ikke i hjemmekampen Danmark mod Wales. Men det kan være, det gør nu, for nu angriber Wales over i højre side. Kumas, deres angriber, bliver et indkast til Danmark. Han kaster sig også ned i et fromt håb om at få et frispark, men den falder. Dommer trioen ikke for, for det er linjedommeren, der står og lige giver signal til hoveddommerne. Der skal altså ikke være noget frispark, der skal bare være indkast til Danmark.
7: Og den dom var helt klar, selvom han ombestemmer sig, linjevogteren. Men man kan godt se den her unge 21-årige angriber fra Liverpool. Han har altså noget x-faktor. Han kan gøre noget med de hurtige fødder. Han er god teknisk, er raffineret. Nu omstilling på højre siden mod Andreas Skov Olsen.
0: Skov Olsen ind til Gustav Isaksen, der er kommet helt over fra venstre side over i højre. Andreas Skov Olsen må spille bolden her tilbage midt på banen. Morten Juhlmann fordeler den over i venstre side til Oliver Provskov, så er valiserne med alle 10 mand nede foran eget straffesparksfelt. Det veksler lidt, hvem der ligesom dikterer kampen med det her sådan lidt stationære angrebsspil. Lige nu er det Danmark, der har den. Darami, det er længe siden, vi har set ham. Nu er han ude på venstrekanten. Mohamed Darami tilbage til Victor Froholt er det. Darami har lagt sig måske mere permanent ud på venstrekanten. Isaksen lidt mere ind centralt. Darami ind til Joachim Andersen. Ud til Andreas Skov Olsen ude på højre kanten. Han har en mod to situation, der er to spillere over for ham. Det vælger han så også at sende tilbage til Rasmus Nissen. Kommer indlægget, hårdt indlæg i straffesparksfeltet.
7: Er du hvad?
0: Er ikke helt dum. Nej. For Rasmus Nissen. Jeg kan også se, at han får en tommelfinger i vejret fra Rasmus Højlund. Ikke mangler så meget, før han kan finde den danske angriber. Victor Froholt havde også taget et løb ind i straffesparksfeltet og kunne potentielt være blevet farlig, men det bliver et målspark til Wales.
7: Ja, og var det ikke fordi Ethan Ampadu, han læste det her løb fra Victor Froholt, så er han faktisk været i den position. Et rigtig godt indlæg fra Rasmus Nissen, som jeg synes har spillet en fornuftig halvleg indtil videre. Han er overvågen over for Sorba Thomas, som ikke er kommet til ret meget. Desværre må vi bare sige, at lidt uheldigt, synes jeg. Nu sidder vi lige ud for, kommer Liam Cullen til at stemple Joachim Mæhle. Jeg synes ikke, der er onde intentioner i den der. Men altså, han slår sig rimelig hæftigt. Rasmus Nissens pangdang i venstresiden. Joachim Mæhle og ligger lige nu og kæmper mod smerterne. Nissen, godt indlæg her. Rigtig, rigtig skarpt. Og gode takter lige nu for Danmark, men du har ret. Det er som om, det er to hold, som lader sig trække langt tilbage på egen banehalvdel, når modstanderen har bolden, og så lever på omstillinger, som kan være farlige. Og indtil videre, synes jeg faktisk, at det tipper i farlighed over til Danmarks side. Men der er altså lidt mere friskhed i det her walisiske hold i spillet på banen.
0: Jeg fik uddelt den første advarsel i opgøret efter det her, den her stempling, og det var til waliseren Liam Cullen, saglig spiller for Leicester i den tredje bedste engelske række. Fik den første advarsel i det her opgør. Ikke en af de spillere, der umiddelbart er i karantænefare. Det var João Cancelo. Han er portugiser, spiller i aften for Portugal mod Norge. Scorede mod Danmark i Parken i torsdags. Han har fået gult kort i den kamp. Og er dermed i karantæne i Portugals næste kamp. Det er interessant, fordi det er faktisk mod Danmark, når vi når ind i midten af november måned. Her er en god bold fra Joachim Andersen. Nej, det var det ikke. Det var en bold, der havde en god intention, men ikke den rigtige vinkling over mod Andreas Skov Olsen. Men november måned, Danmark spiller mod Portugal i Braga, og der har Cancelo så karantæne, så han kommer i hvert fald ikke til at score mod Danmark i den kamp. Nu er det danske hold med en bolderobring, Victor Froholt, på kanten af straffesparksfeltet ude i højre side til Andreas Skov Olsen. Kan komme et venstrebens indlæg, bliver i stedet for en bold tilbage til Morten Hjulmand. Rasmus Nissen, Hjulmand igen ude i højre side. Valiserne er mange folk inde i straffesparksfeltet. Mohamed Darami får den over i venstre side. Han har Mæhle med fremme. Darami forsøger at løbe i position ned dybt. Mæhle, der er kommet på ben igen efter stemplingen. Nu får Darami så igen bolden helt ud ved venstre sidelinje. Kan komme ind og få en udfordring ned mod baglinjen. Vælger i stedet for et forsøg på et højrebens indlæg. Men valiserne er rigtig, rigtig godt og talstærkt på plads nede foran deres egen forsvarszone. Jeg skal jo lige sige, at det står 0-0 stadigvæk mellem Portugal og Norge. En kamp, der blev startet præcis samtidig med Danmark, så også en halv time spillet i det opgør.
7: Og Darami, han er symptomatisk i sin præstation for resten af Danmarks hold og præstationen til videre. Lidt mere dvask, lidt mindre udfordrende, lidt mindre fri, end han var forleden i Parken. Og en skidt aflevering her fra Joachim Mæhle, der kan blive farlig.
0: Det giver i hvert fald muligheden for Valiserne til at slå et indlæg. Brandon Johnson ude i venstre side kommer ind i straffesparksfeltet, og der står Morten Hjulmand så det helt rigtige sted. Darami kan komme afsted over på venstre kanten. Darami over for Kabongo. Darami kommer forbi Ben Davis. Så han går ned i en glidende takling. Han har Rasmus Højlund ind i straffesparksfeltet. Skorosen kommer ved bagerste stolpe. Darami helt op ved baglinjen nu. Kommer indlæg i straffesparksfeltet. Kommer ind til Rasmus Højlund. Venstre benet fra Højlund bliver blokeret. En rigtig god dansk kontramulighed og en skudchance til Rasmus Højlund. Godt udfordret af Mohamed Darami, der er en mand, snyder to walisiske midterforsvarere.
7: Ja, virkelig, virkelig god fart, han sætter på her, Darami. Som om han har suget lidt energi til sig de sidste 5 minutter, hvor han har slappet lidt af, og dog, så blev det bare for fuld udblæsning her. Desværre, skulle man næsten sige, hold da op, det er omkast. Det er altså mange år siden, jeg har set det på det her niveau, at der bliver dømt omkast. Mæhle laver et eller andet forkert. Jeg ved ikke, om han står med kun en fod på jorden, da han kaster, men altså, omstillingen var god. Det var lige før, at Rasmus Højlund skulle lade bolden køre til Morten Hjulmand, der kunne have vinklet den ud til Andreas Skålsen, som var helt blank. Her en fejl af Ampadu.
0: Rasmus Højlund ind mod straffesparksfeltet. Kan han få den til Skålsen i dybden? Det kan han lige akkurat ikke. Godt forsvaret af Jada Silva, men vi må sige, efter en periode med walisisk overtag, så er der situationer her, hvor både waliserne spiller den dårligt ud af egen forsvarszone, og hvor der også er en masse direkte spil for danskerne, og det var vigtigt også lige at få Darami i gang ude på venstre kanten med det der gode løb, hvor han satte både først Kabongo og derefter Ben Davis, de to walisiske midterforsvar.
7: Og de kan ikke følge med. De har ikke farten, som de tre forreste på det danske landshold har. Så det er også dem, der skal udfordres på fysikken og på farten, og fysikken selvfølgelig ind i feltet ved indlæg til Rasmus Højlund. Han har også vist indtil videre, selvom langt fra alt er lykkedes for ham i aftenens kamp, at han mester, og han vil dominere de to stoppere. Og samtidig, hvis man kan få Darami sådan til at skyde lidt ind omkring den her højre stopper her, Kabongo, i stedet for at udfordre Nico Williams, for han kan faktisk følge med på fart over for Darami, jamen så er der faktisk nogle åbninger for den danske offensiv.
0: Han er sådan lidt panitten i øjeblikket, den bosniske dommer. Først så var det et omkast, og nu var det de danske spillere løb lidt for tidligt ind i feltet, da waliserne skulle sætte et målspark i gang. Men der blev lugtet blod hos det danske hold. De går op i et meget højt pres. Nu går Gustav Isaksen helt op omkring Danny Ward. Han er målmand fra Wales. Men sådan rimelig sikkert spillet ud af waliserne forbi. Isaksen, Ben Davis står med bolden. Deres anfører Wales på egen banehalvdel tilbage til Danny Ward. Jeg vil sige, at det er ikke en fejl i lydbilledet. Der er sådan et form for
8: orkester.
0: Hornorkester, ja. Nede bag det ene mål, som virkelig også har tænkt sig at arbejde for føden her til aften. Jeg ved ikke, hvor godt jeg egentlig synes, det lyder, men det er der i hvert fald på stadion her til at sætte lidt fuld i det. Det danske hold, Europa Bolden, midt på banen, Andreas Skov Olsen, forsøger at udfordre Jada Silva, Danmark for indkast i højre side, præcis på midterlinjen.
7: Ja, Da Silva og Andreas Skov Olsen, duellen, det er sådan en, der sådan lidt tipper op og ned hele tiden. Det er som om, at de ting, han vil, Andreas Skov Olsen, det er lige ved at nær, at han udfordrer og kommer forbi Da Silva, men kommer til bakken. Han har været skarpt indtil videre til at tage sig af de her defensive dueller. Det er, når han kommer ud af position til gengæld, at Andreas Skov Olsen har vist en lille smule sikke ind. Han har været 70 meter op i luften, den her clearing fra Joachim Andersen, som også, synes jeg, har spillet en defensivt solid kamp indtil videre. Men den vipper lidt, den her duel mellem Andreas Olsen og Da Silva, men det gør kampen sådan set også generelt set.
0: Og lige nu også lidt stillstand i kampen, som om at det der sådan helt vilde tryk, som valiserne havde på et tidspunkt, hvor de fornemmede, at de havde momentum, og hvor de gerne ville spille hurtigt og udfordre danskerne, det er gået lidt fløjten nu. Nu er de faktisk lidt langsomme om at få bygget op. Ben Cabongo, den ene midterforsvar ind til Ethan Ambadu, passerer midterlinjen nu. Kommer en lille bold frem mod Kumas. Den får han ikke fat i. Joachim Andersen i roberen godt, så løfter han bolden i dybden op mod Andreas Skov Olsen. Kan han komme forbi Ben Davis? Det kan han ikke. Ben Davis går hårdt ind i Andreas Skov Olsen og får både mand, men også bold. Ikke frispark. Valiserne i boldbesiddelse nu. Der er plads over på højre kanten til Nico Williams. Han får den der. Mæle må lige bakke en lille smule. Nu kommer Darami tilbage og hjælper Nico Williams stadigvæk med bolden fra valiserne ude på deres højre side. 10 minutter tilbage af første halvleg. 0-0 mellem Wales og Danmark i Cardiff. Det danske mandskab i helt hvide dragter nu tilbage at stå med 10 markspillere omkring eget straffesparksfelt. Det er længe siden vi har set Sorba Thomas ude på venstrekanten for Wales. Han får bolden der tilbage til Jada Silva. Kommer der et løb op fra Jordan Thomas, og så får Wales et frispark. Morten Juhlmann, der lige går ind og får hægtet midtbanespiller Jordan Thomas, og det er ikke et sted, vi sådan er ret glade for, at Wales får frispark.
7: Det er jo bare dumt. Altså, der er ikke, han er fejlvendt, han er ryggen mod det danske mål, og det bliver ud af i banen, så skubber man altså ikke bare med to hænder i ryggen. Det er fuldstændig tåbelig aktion af Morten Juhlmann her. I de her minutter her af kampen, der har man altså ikke brug for at komme i en farlig situation, fordi Wales har altså store problemer med at blive farlig i hovedspillet ind omkring Joachim Andersen. Og Oliver Poulsgaard, de har taget sig det meste. Men her, hvor den ligger død, der kommer der altså to stopper med op. Og de har altså både Ben Davis, men især Cabango. Han har altså nogle centimeter at duellere mod de to stopper fra Danmark på. Så tåbelig aktion af Morten Juhlmann.
0: Det er Sorba Thomas med det fine højre ben, der kan slå et sandsynligvis knaldhårdt indlæg ind i straffesparksfeltet ude fra venstre side. Stikker lige en arm i vejret, så kommer bolden hårdt ind. Nu Mads Hermansen griber den sikkert. Jeg ved ikke, om det var et forsøg på et indlæg, eller om det var en afslutning. Kommer der langt udspark fra Mads Hermansen op mod Gustav Isaksen. Den ryger ud over sidelinjen og bliver til et indkast til valiserne.
7: Ja, skidt. Skidt af Mads Hermansen lige at slå den op her. Han kunne lige have slået den et sekund før. Der var Isaksen faktisk lige foran J.D. Silva. Man! Det svinger lidt frem og tilbage med de farlige situationer omkring modstandernes felt. Og heldigvis, det der bliver mest farligt for danskernes forsvar, det er, når Brennan Johnson han kommer helt til baglinjen, eller Nico Williams det samme, og så de her cutback-afleveringer tilbage i feltet. For det meste i luften, det tager både Mads Hermansen og især Poulsgaard og Joachim Andersen sig af. Så det, man så skal leve på omvendt for at blive farligt for danskerne, det er altså de her hurtige løb fra Gustav Isaksen, fra Victor Froholt ind omkring Rasmus Højlund. De her dybe stikninger, for det er derinde, at Cabongo og Ben Davis ikke kan følge med. Indlæggende, dem har de taget sig godt af indtil videre.
0: Og det var Poulsgaard med en bold frem mod Darami. Han er i duel med Nico Williams. Darami for forløbig holdt fast i bolden. Kommer forbi Nico Williams ind i straffesparksfeltet. Darami ned mod baglinjen, og der kommer så en tackling mere. Og det er ind omkring Ethan Ambanew, defensive midtbanespiller, der gør sit arbejde. Han ser, at bakken bliver snydt ude i den valisiske højre forsvarsside, og så kommer han ind og får taklet bolden ud til et dansk hjørnespark, men rigtig, rigtig gode træk af Darami, der ligesom har genfundet sig selv ude på den danske venstre side.
7: Ja, det må man sige. Jeg også lige sender et signal til Nico Williams. Jeg kan godt ved, at du har været ovenpå de fleste dueller indtil videre, men her er jeg, kammerat, og det kan godt være, at jeg lige holder en halv meters penge mere afstand til Darami indtil videre, som virkelig løfter sit spil i de her minutter.
0: Dansk hjørnespark fra venstre side. Victor Froholt har nu fået ansvaret for at sparke det her hjørnespark med indadskruet højre ben. Kommer her hårdt ind i straffesparksfeltet. Hældes væk af Ben Davis. Joachim Mæhle samler bolden op. Det danske hold kan nu holde fast i kuglen igen. Darami over på venstre side. Froholt ind imod straffesparksfeltet. Og nyt indlæg og ny tackling og nyt dansk indkast i venstre side. Hurtigt taget af Darami. Nu bliver der igen appelleret for, at der skulle være en fejlkast. Joachim Mæhle kan få den ud til et hjørnespark via en valisisk fod. Det kan han ikke. De sparker sig væk. Men nu er det valiserne, der sparker væk i blinde.
7: Ja, og det er også positive takter fra Victor Froholt, som løser sig mere og mere fra sin position lige foran Morten Juhlmann. Kommer virkelig op i nogle gode rum og støtter, understøtter. Det er en god bold.
0: Her kommer Rasmus Højlund ind i straffesparksfeltet. Han løfter videre bolden ind. Der kommer Gustav Isaksen. Jeg tror, han får hovedet på. Det bliver et målspark til valiserne. Målspark nede hos Danny Ward. Og det er med nu 5 minutter tilbage af den her første halvleg.
7: Det var faktisk en ganske pæn position, han fik Isaksen her. Den er svært at nå lige at hoppe foran ham, og han skal styre den ind i målet fra en afstand på 7-8 meter. Svær for ham, men er... Den kunne Rasmus Højlund måske godt lige have gjort lidt mere ved, end bare at lægge en stille og rolig bløde bold i luften ind til Gustav Isaksen. Men lige nu er der tegn til, at Danmark de overtager kontrollen på den her afslutning på første halvleg.
0: Og det var Provsgaard lige pludselig lidt langt fremme i venstre side. Sender den ind til Morten Juhlmann. Tilbage til Provsgaard og ned i den danske forsvarszone. Samtidig kan vi sige, der er scoret en god bold fra Joachim Andersen over til Andreas Skov Olsen ind i straffesparksfeltet. Skov Olsen tilbage til Gustav Isaksen over til venstrebenet. Isaksen løfter den langt, langt, langt over det valisiske mål. Et godt dansk angreb. God bold fra Joachim Andersen. Fornuftig spiller Andreas Skov Olsen tilbage til Gustav Isaksen. Og han har jo et fint venstreben med den her. Den ramte han helt skævt.
7: Det er jo decideret ringe sparket af Gustav Isaksen. Virkelig, virkelig god, dyb bold fra Joachim Andersen. Lige løbet på en nærmest sukkeragtig nedtagning fra Andreas Skov Olsen. Ligger en fin bold tilbage til Gustav Isaksen, som tager et touch. Og så fyrer han den 7-8 meter over målet. Fuldstændig upresset på kanten af feltet. Der har vi set, at Isaksen gør det markant bedre end i den her situation. Men en offensiv, som kommer med dybe løb fra højresiden. Andreas Skov Olsen og Darami, der udfordrer. Nogle gange med hjælp fra Mæhle, og andre gange alene. Og ofte lykkes i sin direkte duel over for Nico Williams.
0: Der er 3,5 minutter tilbage af første halvleg i Cardiff. Ingen mål mellem Wales og Danmark. Til gengæld så er der blevet scoret flittigt de seneste minutter i den anden kamp i Danmarks pulje, som bliver spillet i Portugal i aften. Portugal mod Norge. Norge kom foran 1-0 på et mål scoret af Christoffer Ejer, forsvarsspilleren. Og en overraskende føring til nordmændene, men den holdt ikke længe. Så blev der udlignet, så der nu står 1-1 i det opgør. Det var Joao Cancelo, mand der er i karantæne mod Danmark i næste kamp, og som var scoret mod Danmark i torsdags. Joao Cancelo, målscoreren fra Portugal til 1-1.
7: Ja, og coolness her fra Mads Hermansens fødder. Langt tilbage bliver en lille smule presset af Luis Cumas, som kommer op i et hæftigt pres sammen med Sorbo Thomas. Og der ligger han en stille og rolig ballonbold op til Rasmus Højlund, som desværre er offside i situationen. Højlund, som også på en eller anden måde sparer lidt kræfter en gang imellem for at kunne eksplodere. Fordi det er ikke den samme iver og den samme energi, vi har set fra hans side. Måske de her 4 kampe på 11 dage, de er lidt tættere på kræfterne i øjeblikket. Jeg synes også, at det er lidt tydeligt ved Joachim Mæhle, at han koncentrerer sig om ikke hele tiden at løbe op og hjælpe Darami foran sig.
0: Men det er altså de sidste minutter her i en første halvleg, som har været sådan lidt op og ned. Det danske hold mistede jo meget tidligt anfører Pierre Emil Højbjerg til en skade. Nu skal vi se bolden ind mod Gustav Isaksen i straffesparksfeltet. Han bliver væltet, og der er frispark til Danmark.
7: Det er godt.
0: Lige på kanten af straffesparksfeltet. Ben Davis går ind og nedlægger Gustav Isaksen. Spørgsmålet er, om der også falder en advarsel til den valisiske anfører. Der er i hvert fald masser af danske spillere, der prøver at fortælle den bosniske dommer, at det her det bør koste noget. Gustav Isaksen vender på kanten af straffesparksfeltet, kommer Ben Davis ind og træder ham ligesom i hasen. Isaksen er på benene igen, og Danmark har frispark lige uden for feltet. Og der kunne vi godt tænke os at have Mikkel Damsgaard, men skal man ikke snakke for meget om dem, der ikke er skadet. Mikkel Damsgaard kunne ikke tage med her, så det ligner, at det bliver selv samme Gustav Isaksen, der med venstrebenet skal forsøge at dreje den her bold ind fra en position i den danske angrebsretning, lidt i højre side af straffesparksfeltet. Det er meget tæt på feltets kant, der er måske ikke meget mere end halv meter fra bolden og så ind til der, hvor straffesparksfeltet begynder. Og det vil også sige, at valiserne afsætter mange mand i muren, og også den her nye moderne ting med, at der er en, der ligger ned bag de andre i muren, så han kan tage en eventuel flad afslutning, mens de andre hopper. Det betyder også, at Isaksen vil få problemer med at løfte bolden ind over muren og ned i det korte hjørne. Men lad os nu se. Isaksen står der. Det samme gør Joachim Andersen. Jeg vil godt nok være overrasket, hvis Joachim Andersen lige pludselig bliver frisparksskytte fra en position ude i højre side. Isaksen, der er ikke noget tilbage af første halvleg. Signal, Isaksen går til bolden, og han sender den direkte ind i muren. Joachim Andersen samler op. Gustav Isaksen kan slå et indlæg. Det bliver ned mod baglinjen. Isaksen løfter bolden ind mod bagerste stolpe. Hvem kommer der? Kommer Oliver Provskov. Og får ikke hovedet på, for det gør en valisisk forsvarsspiller. Troede jeg i hvert fald, det gjorde den dommeren også. Han dømte hjørnespark, men han har nu lavet det op efter lidt korrespondance med sine meddommere til et valisisk målspark.
7: Ja, ganske udmærket udfordring bagefter hans lidt mislykkede frispark. Isaksen her ligger den til bagerste område, og der kommer han faktisk okay op. Oliver Poulsgaard kan ikke lige sætte af, og en rigtig god duel fra hans modstander her, Amplitude, som kommer op med ham, så han ikke rigtig kan få hovedet 100% frit på det her indlæg fra Isaksen. Jeg har ikke rigtig set Isaksen sparken ind på den her frisparkssituation tidligere. Jeg synes dog godt, at Andreas Goulsen med lidt mere ærekæde godt kunne have taget fat i bolden. Han har altså sparket Isar, vi har da set ham tidligere. Nej, Morten Juhlmann.
0: Ja, Juhlmann, altså, han har fejlaflevering.
7: Ja, man har de her perioder i nogle kampe, de afgørende kampe, desværre også ofte, hvor han lige spiller en lille smule for arrogant, men til gengæld en hurtig omstilling her til Isaksen og Andreas Goulsen.
0: Ja, desværre også en misforståelse mellem de to kantspillere, der var havnet over i samme side. Gustav Isaksen ligger nu mere sådan en central 10'er-rolle for Danmark, der hvor Victor Froholt egentlig startede på banen, men nu er det så Isaksen, og så har vi Darami i venstre side, og Andreas Goulsen i højre side. Morten Juhlmann, det gør han bedre, samler bolden op ind centralt, og får den igen fordelt ud i højre side til Andreas Goulsen. De første 45 minutter er passeret her i første halvleg. To tillagte minutter, mange af dem samlet op i forbindelse med den skade, der kom til anfører Pierre-Emil Højbjerg, da han måtte udgå. Darami løfter bolden ind i straffesparksfeltet, men også lige ind i armene på den valisiske keeper, Danny Ward.
7: Ja, og det er to hold, som selvfølgelig har spillet mange kampe på få dage, og det kan man egentlig også godt se i spillet. De her omstillinger, de trækker tænder ud på både Darami Isaksen og Andreas Kåre Olsen, og sådan set også Højlund. Det samme kan man sådan set også sige om Brennan Johnson, Sorber Thomas, som ikke er den samme version af sig selv, som han var i parken over for Næsten Christensen, som har spillet en disciplineret kamp indtil videre over for Sorber Thomas. Og den her dominans, som var i de første kvarter til Wales, den er også faded ud, så det blev noget mere jævnbyttig affære i forhold til boldbesiddelsen. De farligste situationer synes jeg stadigvæk, jeg ved godt, jeg har rød-hvide briller på, men der synes jeg dog, at der har været til danskerne, der har været en fin hovedstødes mulighed til Poulsgaard her til slut, men sådan set også Isaksen et par afslutninger fra feltets kant ved Rasmus Højlund, som ikke rigtig har fået det rigtige træf. Det er stadigvæk sådan en lidt mat, håndbremseagtig trukket kamp, vi ser i aftenens kamp. Der er selvfølgelig også meget på spil, men vil helst ikke tabe den her kamp her.
0: Første halvleg slut. Det bliver til 47 målløse minutter. Seneste melding fra den anden kamp i puljen er, at det står 1-1 mellem Portugal og Norge, og det er stadigvæk en status quo-situation i den her Nations League-pulje, gruppe 4 i A-laget, hvor vi finder Danmark og Wales. Nu pause i Cardiff. Vi er naturligvis tilbage, når anden halvleg går i gang.

0: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Lars HG var det her med Elsker dig for evigt. Liga på B4, hvor der er pause i Danmarks kamp mod Wales, der blev spillet i Cardiff. Ved pausen er det fortsat målløst, altså 0-0. Og så er det også pause i Portugal, hvor Norge så også er på besøg i den anden kamp i Danmarks pulje. To drømmescoringer, vil jeg ikke fortælle Christoffer Kjær, som scorer for Norge til 1-0. Og så efterfølgende er det João Cancelo, der får scoret og udlignet, så det står 1-1 i det opgør 0-0 mellem Grækenland og Tyskland. Tyskland, som tabte til Grækenland sidste gang, de mødtes i deres Nations League-pulje. 1-0 kom Tyskland foran, men så blev den underkendt på grund af VAR, så er stadigvæk målløst 1-1 af det mellem Holland og Serbien. Husk, du kan også holde opdateret inde i vores live-blog, der ligger inde på DDK. Mulighed for at skrive spørgsmål. Alt det der, de kan godt holde opdateret og underholdt i løbet af den anden halvleg, også selvom der ikke kommer nogen scoringer. Men lad os nu se, om det ikke kan lade sig gøre. Vi tager lige en sang eller to mere, så kommer de danske spillere på banen. De gør det valisiske nok også, og så tager vi 45 minutter mere med fodbold fra Cardiff.

0: Chris Isaak var det her med Wicked Game. Der kommer ikke til at være musik her i næste 45 minutters tid på P4. Vi bliver lige afbrudt af en radiovis kl. 22, men ellers er det med kommenteringen af Nations League-opgøret mellem Wales og Danmark. Fra Cardiff er dit kommentatorpar Andreas Kraut og Kjell Møller Pedersen. Værsgo, det her.
1: Og anden halvleg netop sat i gang på Cardiff City Stadium, hvor Danmark er på besøg, det danske mandskab, i helt hvide dragter, valiserne helt i rødt. Fjerde opgør i Nations League-gruppen inden for 2 uger. 0-0 efter første halvleg. Gustav Isaksen tager et tidligt togt frem her i første halvleg. Spiller godt ud til Mohamed Darami i venstre side. Darami kan så ikke komme forbi Ethan Ampadu, der leverer en god glidende takling for valiserne og får taget bolden og sat gang i et valisisk kontraangreb. Jordan James fører ud i venstre side til Soba Thomas ned mod Rasmus Nielsen Christensen, der sådan set bare bliver stående, og så får fat i bolden og spiller den tilbage til Mads Hermansen, der ligger en lang aflevering fremad. 0-0 stillingen efter de første 45 minutter, så følger også her i starten af anden halvleg, og ikke nogen udskiftninger yderligere på de to mandskaber, og det danske mandskab var nødt til at foretage et skifte allerede i starten af kampen efter 7 minutter, hvor anfører Pierre-Emil Højbjerg, måske også på baggrund af de her mange spillede minutter, blev skadet i baglåret, lignede det, og blev erstattet af Andreas Skov Olsen. Det betyder så også, at Gustav Isaksen ligger inde som sådan en hængende angriber bag ved Rasmus Højlund. Mohamed Darami er i venstre side for Danmark. Andreas Skov Olsen så i højre. Og så er de to centrale midtbanespillere, Victor Froholt, som her i Europabolden for Danmark, og Morten Juhlmann.
2: Og det er blevet gået hen og blevet sådan en lige ved næsten kamp for Gustav Isaksen. Ret mange ting i det indledende individuelle aktioner, som lykkes ganske fornuftigt. Når man så kommer op i farlige situationer og positioner langt frem på banen, så er det som om det hele glider ud i toilettet. Her til slut, lige da han dribler sig faktisk fri og forbi af Ethan Ampadu, der prøver han at spille ud til Mohamed Darami. Får ikke nok fart med højre foden. Og man bare sige, at den bliver bare taktet væk i en situation, som ellers var hæftig. Fordi de var ligetal, og både Andreas Skålsen og Rasmus Højlund lå faktisk 1-1 over for Jada Silva og Ben Davis. Og der vinder i hvert fald Rasmus Højlund den her sprintduel. Så det er mange fine sådan, optræk til gunstige situationer for Isaksen. Men det er også en relativt dårlig afslutning på de fleste aktioner for ham.
1: Lang bold fra Joachim Andersen. Dem havde han rigtig god succes med i første halvleg, hvor han flere gange spillede specielt Andreas Skov Olsen godt i dybden. Her forsøgte han med en aflevering fra den anden side op mod Rasmus Højlund, og valiserne var lige ved at løbe sammen. To mand, deres højreback Nico Williams og deres midterforsvar Benjamin Kabango. Men det bliver trods alt en valisisk boldbesiddelse. Den er så i Europa og Danmark igen her. Rasmus Højlund centralt. En dårlig aflevering fra Højlund over mod Darami. Nico Williams går imellem valiserne i et kontrastød ude i højre side. Brennan Johnson over for Joachim Mæhle. Brennan Johnson forsøger at komme ned og slå i bolden. I strafsfeltet, det kommer der, Rasmus Nielsen kommer til på det rigtige sted og får hættet bolden væk. Lige ude i fødderne igen på Kabango. Og så ud i højre side til Brennan Johnson og tilbage til Nico Williams. Danskerne langt nede på egen banehalvdel nu. Kigger op. Der står Ben Davis. Malisiske anfører. Og ind til Kabango, Ethan Ampadu, Rasmus Højlund løber listen rundt mellem tre valisiske spillere. Hjemmeholdet sender bolden ud i venstre side til Soba Thomas. Tager den lille bak, Jada Silva med venstre bak, og ind til anfører Ben Davis. Det danske hold er på plads. Victor Froholt får Europa-bolden ud til Andreas Skovosen, ind til Rasmus Højlund, tilbage til Froholt. Skal de måske holde lidt i den her. Rasmus Nissen sender bolden ind til Joachim Andersen, og han vælger at køre bolden helt tilbage til manden i gul dragt, Mads Hermansen, den danske målmand.
2: Og det er jo svært at bebrejde landsholdsspilleren for at være trætte, både det valisiske landshold og Danmarks landshold, for at være trætte og presset på fysikken. Mange af de her danske spillere har jo spillet rigtig mange minutter i de her 4 landskampe her. Men det er også afstedkommet nogle auktioner, hvor man lidt håber, at der er nogen, der tager løbende for hinanden. I stedet for, at man gør arbejdet færdigt. Vi har set det et par gange fra Mohamed Darami i nogle defensive løb. Og han lidt håber, at bolden fra en Wales-fod, den bliver lidt for lang, så Joachim Mæhle bare kan tage den. Det er bare ikke den måde, man skal gøre de her kampe færdige på. Man bliver nødt til at komme helt i bunden på alle de defensive aktioner. Men sådan set også gøre løbende færdigt omvendt, offensivt. Jeg savner lidt den her fandenivoldskede offensivt. den her sidste bold aflægget fra Rasmus Højlund, det var virkelig dårligt og upræcist.
1: Ja, god bold fra Joachim Andersen op til Andreas Skov Olsen. Ind imod straffesparksfeltet. Skov Olsen med venstre ben ind til Rasmus Højlund. Højlund glider ind. Fantastisk redning af Danny Ward. Vanvittig redning af den walisiske målmand på kampens klart bedste chance. Skabt af en god bold i dybden fra Joachim Andersen. Et godt indlæg fra Andreas Skov Olsen. Og så en altså helt sindssyg redning af Danny Ward. Så lige nu frispark til waliserne på egen banehalvdel. Og en påtale fra den bosniske dommer til Morten Juhlmann for lige at sparke bolden væk. Wow! For en redning af den 33-årige reservemålmand i den næstbedste engelske række.
2: Ja, wow, for en aflevering fra Joachim Andersen først, og et indlæg, et cutback-indlæg, eller et skarpt indlæg, ind midt i feltet til Rasmus Højlund, som jeg dog, selvom du roser Danny Ward for redningen, også må give lidt kritik og ris for den afslutning. Den var ikke ret god. Nu kommer der til gengæld en farlig situation i modsætning.
1: Ja, bolden ind i straffesparksfeltet, men der kommer Mads Hermansen ud en situation, hvor valiserne egentlig har smidt bolden væk, men Rasmus Nielsen kommer til at træde lidt i bolden, og så får muligheden for at spille den fremad, men der må vi sige, at det danske restforsvar, de der var tilbage nede i bagkæden, de havde fuldstændig styr på den aflevering frem af banen mod Liam Cullen fra Wales, og lige nu er det danske hold i gang med at spille op helt nede fra Mads Hermansen og ud til en spiller, som jeg synes virkelig er, er vokset i den her kamp med anførerbindet om armen. Fik det efter, at Pierre Højbjerg måtte udgå med en skade. Joachim Andersen, den ene danske midterforsvar, det er nogle fremragende bolde frem i banen. Han har ligget og strøget om sig. Her ser Andreas Skov Olsen skabt en stor chance. Nu kommer en bold i dybden til Rasmus Højlund. Kommer Danny Ward igen ud

0: den var ikke super, den afslutning fra Rasmus Højlund. Optrækket var blændende. Fremragende stikning. Dyb bold fra Joachim Andersen. Godt løb af Andreas Skov Olsen. Og et godt indlæg af selv samme, som desværre for Rasmus Højlund bliver ramt lidt på hælen. Så den ryger ind i centrum af mål, hvor Danny Ward han står ganske fint placeret. Og sådan relativt fint redder den her store, store chance til Rasmus Højlund. Som jeg synes er lidt mat i sokkerne i sine præstationer. Lidt ukoncentreret i aflæggende. Men kan jo hele tiden blive farlig, fordi han har mere fart og mere fysik end både Ben Cabango og Ben Davis især.
1: Rasmus Højlund, hvis vi skal sige noget, så også en spiller, der ikke sådan er vant til at spille fuld tid i Napoli. Og nu også spiller, han har bare spillet igennem, altså måske lige ude de sidste minutter i Danmarks tre første kampe, men ellers så er det rigtig mange løbet meter for Rasmus Højlund. Så måske lidt mindre benzin på tanken, men fik dog kommet frem til chancen her. Hvor der er spillet 8 minutter af anden halvleg, stadigvæk 0-0 mellem Danmark og Wales. Skidt aflevering fra Rasmus Nissen. Giver valisisk boldbesiddelse, tror måske også Rasmus Nissen, at vi har været godt brugt. Ja. Spillet fuldtid i alle kampe for Danmark indtil videre på højre baks position. Valiserne med boldbesiddelsen i midtercirklen. Ethan Ampadu ude i højre side til Nico Williams. Den står overfor Mohamed Darami. Bakken fra Nottingham Forest tilbage til Ampadu igen. Kommer ind mod straffesparksfeltet. Kører så lidt bolden lidt tilbage til Ben Davis. Aflevering fra ham ud til Soba Thomas. Så kommer indlægget fra Soba Thomas ind i straffesparksfeltet og rammer faktisk en valiser, men det er nærmest med ryggen af Liam Collin for jeg skal kalde det afsluttet, men i hvert fald sætte bolden ind i retning mod målet. Ikke noget problem for Mads Hermansen. Stille og roligt og gribe den.
0: Alt imens at hornorkestret på Cardiff, eller her i Cardiff, spiller Just Can't Get Enough med Depeche Mode. Det er lidt apart af det, der sker i øjeblikket i en kamp, som jo bølger frem og tilbage, og alligevel har en eller anden fornemmelse og en vibe af, at det er godt nok de sidste kræfter, der bliver spillet på. Ikke af alle spillere, der kommer power fra Victor Froholt. Der kommer sådan set også power fra Andreas Skov Olsen, som har mange fine, dybe løb og gode positioner. Han får bolden her på den danske højre side. Lad os håbe, det kan blive farligt igen.
1: Skov Olsen over for Soba Thomas. Han er jo lige ved at vælge at køre den tilbage til Joachim Andersen. Videre ind til midterforsvarsmakker Oliver Provsgaard med venstrebenet ud til Darami i venstre side. Han har Mæle med derude. Mæle får bolden der. Darami løber i dybden. Kommer ind til Morten Juhlmann. Så han har set, at Skov Olsen er helt fri over i venstre side. Det bliver stedet for Darami i venstre side til Joachim Mæle. Så kan han slå et indlæg. Mæle løfter den ind i straffesparksfeltet. Der kommer Gustav Isaksen.
0: Øj, en redning,
1: mand. Fantastisk redning endnu en gang fra Danny Ward. Hvorfor skal den her reservemålmand fra den næstbedste engelske række vælge i aften til at stå ind for rygende kamp? Ja. Fantastisk hovedstød fra Gustav Isaksen. Og Danny Ward springer ned til sin egen højre side og får reddet bolden her fra den danske offensive spiller. Ej, det er jo en vid... Altså, han slår den ind på stolpen. Det er en sindssyg redning, den her, fra den valisiske målmand. Danmark nu i to situationer tæt på en føring i Cardiff.
0: Ja, faktisk et rigtig godt dybt løb af Joachim Mæle. Godt spillet, godt tempereret af Darami i dybden. Han når den lige inden stregen, Joachim Mæle. Og så et indlæg, som kommer sådan i sådan en halvlav højde. Men alligevel flyver Gustav Isaksen. Det må vi rose ham for. I en rigtig god position. Lige før pletten, straffesparkspletten. Og så her der ned modsat. Der kommer han desværre, Danny Ward. Og lige får fingerspidserne på, så han røde på stolpen. Ja, altså de to farligste chancer er i hvert fald skabt af danskerne.
1: Darami med bolden. Valiserne har sendt den væk med det samme. Foto lige en dobbelt udskiftning. Udgik Lewis Thomas og Jordan James. Og en er kommet nogle af dem, der ikke har spillet så meget. Mark Harris kommer ind på banen, og det samme gør Joshua Sheehan fra valiserne. Han startede faktisk ind mod Danmark sidst nævnte. Om ikke så længe, om et minuts tid, så gør vi lige plads til radioavisen her kl. 22. Men derefter så er vi tilbage til en kamp, hvor Danmark mere og mere har overtaget kontrollen og ikke mindst chancerne i opgøret. De har været til Danmark 2 gigantiske redninger af den valisiske målmand Danny Ward. Nu kommer Mæle ind i straffesparksfeltet. Mæle, og den bliver så sendt ud til et dansk hjørnespark. Den rammer lige Mæles fod.
0: Det er på vej ud dømt, det der.
1: Til et hjørnespark ellers, men det, ja, de brokker sig utrolig meget. Jeg tror altså også, det var et dansk hjørnespark. Nu vel, det bliver et målspark til Wales, men i noget godt fremløb af det danske mandskab. Nations League, Wales mod Danmark i Cardiff. Gode chancer til det danske mandskab, men der er ikke sat mål på de store lystavler endnu. 0-0 indtil videre.

0: til Radioavisen, klokken er 22.
1: Under et besøg i Kiev lovede den tyske kansler Friedrich Merz i dag ny milliardstøtte til Ukraine. 1 milliard euro i våbenstøtte og yderligere 350 millioner euro til den ukrainske energisektor. Det svarer til i alt mere end 10 milliarder kroner. Og det får en meget blandet reaktion hjemme i Tyskland, fortæller Solvej Gram Jensen, der er international korrespondent for Berlingske.
2: Dem, der i forvejen stemmer på Friedrich Merz, de bakker ham sådan set op og siger, at det er det eneste rigtige. Men den voksende højrefløj, AfD, Alternativ for Deutschland, og også venstrefløjen, Die Linke, kritiserer ham og siger, hvorfor tager du til Ukraine og giver dem vores penge, skatteydernes penge, nu hvor vi herhjemme i Tyskland har svært ved at tanke bilen op, vi har svært ved at varme huset op, vi har svært ved at fylde indkøbskurven op. Hvorfor bruger du ikke pengene herhjemme i stedet for i Ukraine?
1: Tre af regeringspartierne går nu imod regeringens egen politik i sagen om statsborgerskaber. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov og Socialdemokratiet vil vente på en ekspertgruppes vurdering, før over 2.000 personer, som opfylder alle kriterier for at opnå statsborgerskab, kan kalde sig danske. Men det vil resten af regeringen ikke vente på. Jeg vil få fremsat det lovforslag, som hedder L98 hurtigst muligt, siger Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona.
3: Det her lovforslag har jo faktisk været længe undervejs. Det skulle være et lovforslag, der skulle have været stemt igennem inden jul sidste år.
1: Et flertal af Folketingets partier stoppede processen, der skulle gøre de 2.000 mennesker til danske statsborgere, for at finde en måde at screene dem for antidemokratiske værdier. Og det ventes først, og der ventes først at komme en mulig screeningsmodel i slutningen af året, fortæller Mohammed Rona.
3: Jeg synes, det er for lang tid at vente yderligere til december. Så derfor så er vores holdning helt klar i Moderaterne. Vi sagde det også til vores sommergruppemøde, at vi er ret utålmodige her. Og det betyder jo sådan set bare, at vi gerne vil have fremsat det her lovforslag ASAP.
1: Flere israelere gør sig klar til at markere 3-årsdagen for terrorangrebet den 7. oktober, som den palæstinensiske militante bevægelse Hamas stod bag. Hamas angreb både musikfestivalen Nova og flere beboelsesområder på den israelske side af grænsen til Gaza. Ifølge den israelske regerings pressekontor blev omkring 1.200 mennesker dræbt. Omkring 2/3 var civile og 1/3 israelske soldater. Over 250 personer blev taget som gidsler. Den efterfølgende krig i Gaza har kostet mindst 73.000 palæstinensere livet, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder. Det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer lidt regn i Jylland, hister her, ned til 8 grader.
4: P4.
5: Du lytter til P4.
0: Og du lytter til P4 på en aften, hvor der er landsholdsfodbold, Nations League. Danmark er på besøg hos Wales for præcis en uge siden. Der var Wales på besøg i parken. Danmark vandt med 2-0 og fik de foreløbige eneste 3 point i den her gruppe 4 i Nations Leagues A-lag. Vi håber, der bliver sat yderligere point ind på kontoen i aften for landstræner Brian Riemers mandskab. Indtil videre, efter en times spil i Cardiff, er stillingen 0-0. Bolden op mod Rasmus Højlund. Han forsøger at lægge den af til Andreas Skovrulsen, men Ben Davis, den valisiske anfører, har styr på situationen. En time spillet er 0-0, altså, men vi har her i anden halvleg haft 2 store chancer til Danmark. 2 rigtig gode muligheder og 2 virkelig store redninger også af den valisiske målmand. Danny Ward, der har i den grad taget målmandsjern. Det ene var en fodboldrad, men også handskerne på. Redning på hovedstød fra Gustav Isaksen var decideret klasse af Danny Ward. Det er jo Gustav Isaksen, der lige her laver et frispark. Han skal altså ikke have nogen advarsel, fordi han er en af de 4 danskere, der er i karantænefare, hvis han skulle få en advarsel i den her kamp. Vi kan jo lige sige, at der stadigvæk også selvfølgelig bliver spillet i Portugal, den anden kamp i Danmarks pulje. Og sidst vi tjekkede der, der var stillingen stadigvæk 1-1 mellem Portugal og Norge.
6: Ja, og selvom han heldigvis ikke får gule kort her, Gustav Isaksen, så forstår jeg 100% hans bebrejdelser af dommeren her. Der var ikke skyggen af frispark. Det er faktisk Josh Sheehan, der løber ind i Gustav Isaksen. Men det ændrer jo ikke ved, at Wales faktisk momentvis lige nu er ved at kæmpe sig ind i den her kamp her. Men som ofte før, så er det enten Joachim Andersen, det er faktisk ofte samme, eller Oliver Poulsgaard, der tager sig af de her farlige dybe bolde her, eller høje bolde ind i feltet. De har godt nok spillet en fin kamp defensivt. Og det har der, også været, været nødvendigt, for det har haltet en lille smule i nogle af de andre kampe her. Det er godt, modstanderen er en anden kaliber end Portugal. Men har han dog været klar i aftenens kamp, Joachim Andersen? Det har været en ren fornøjelse at se på ham.
0: 17 minutter er der spillet af anden halvleg. Wales-Danmark, altså Wales helt i rødt fra top til to. Og det danske mandskab helt i hvidt, så nemt som ingenting. Hvor Sober Thomas kommer ind i strafsparksfeltet, løfter bolden over med bærste stolpe. Joachim Mæhle får ikke rigtig ramt på den. Kommer en afslutning, men også et godt stykke over mål. Brennan Johnson, der får muligheden for, med det for en meget spids vinkel og en meget umage position, at han skal svinge venstrebenet og få også sendt bolden et godt stykke over. Men der så vi i første situation, hvor Sober Thomas for alvor får sat Rasmus Nissen Christensen i den danske højre forsvarsside.
6: Ja, og hvor vi også ser Mæhles usikkerhed defensivt, når han kommer for dybt ind i eget felt. Det her med hovedspil, det her med lige at positionere sig rigtigt, fordi han kan jo faktisk have et skridt mere, og så bare lige hætte den stille og roligt ud til ind, hjørne eller indkast over i sin venstre side. Men altså, der er panik en gang imellem inde i feltet, og du har ret. Det er første gang, jeg så på Thomas, han faktisk runder Rasmus Nissen, som også har strukket benet på gangen, fordi han ser altså ramt og slidt ud i den her kamp her. Han har godt nok også kæmpet med kræfterne i nogle af de andre kampe, og den her, og han er altså lige stået lige foran Brian Riemer og strukket ud på baglåret, så det er et slidt landshold lige nu.
0: Nico Williams forsøger at drøne afsted over den frisiske højre kant, for at lige sende bolden videre ind. Der er den indskiftede Josh Sheehan, der står med den. Tilbage til Ben Davis. Danmark havde et solidt overtag på et tidspunkt her i anden halvleg. Nu er det lidt mere en lige kamp igen. Ethan Ampadu får sendt den videre op til en af de andre nye spillere for waliserne, Mark Harris, angriber fra Oxford United. Så er vi også på tredje bedste niveau i det britiske ligasystem, den engelske liga, hvor han spiller for i League One for Oxford United. Så det er ikke en decideret topklasse angriber, der er kommet ind, men derfor kan han jo selvfølgelig godt få et boost af også at komme ind foran hjemmepublikummet her i Cardiff. Valiserne med boldbesiddelsen stadigvæk. Ben Davis spiller ud i venstre side til Sober Thomas. Indlæg i straffesparksfeltet, kommer ind og bliver afvist. Jeg synes, de er lidt farlige på de her indlæg nu. Victor Froholt drøner fremad. Froholt over i venstre side. Kan komme forbi en valiser, det kan han godt, og så bliver han lagt ned. Ej, der er frispark til Froholt. Foran ikke. Han bliver beskyldt for filme af Pelto, den bosniske dommer. Valiserne er fat i kuglen igen, ud til Sober Thomas overfor Rasmus Nissen Christensen. Nissen får hjælp af Andreas Skov Olsen. Bolden kommer ind til Ampadu ind i straffesparksfeltet, og der står Mads Hermansen, den danske målmand, på det rigtige sted og griber bolden.
6: Men Sober Thomas, han er vågnet op. Han udfordrer konstant. Han har luret, at Nissen Christensen er ved at være i hvert fald pres på batteriet ved den gode højreback, som ellers har spillet en fornuftig kamp her i Cardiff i aften. Skidt boldtag forhold.
0: Taber bolden. Der er mulighed for valiserne. Kommer frem i en kontramulighed. Igen Sober Thomas ude på venstrekanten. Den løfter han bolden over mod bærste del af straffesparksfeltet. To danskere løber sammen. Prosgaard kommer til værs og får den ud til Darami. Darami har været meget usynlig her i den sidste fase. Jeg kunne godt forestille mig, at han måske også kunne være en af dem, de overvejer at tage ud. Om at han måske flere kræfter end nogle af de andre. Mohamed Darami, der jo ikke har spillet fuldtid i alle kampe. Morten Juhlmann bliver lagt ned med det her kontramulighed til Danmark. Og så to kæmpe muligheder for at stange en advarsel ud. De skal næsten have to gule kort her.
6: Selvfølgelig skal det.
0: Sådan, Ben Cabango får i hvert fald et. Den ene midterforsvarer. Og så er han ude af deres næste kamp. Men jeg synes, der også klart, der skal være et gule kort for det deciderede overgreb, der bliver begået på Morten Juhlmann længere tilbage på banen.
6: Ja, 100%. Altså, det er jo, og det er jo farligt også, fordi det er altså hovedet, han går ind i. Men altså, der ser vi så også, at når Wales kommer langt frem på den danske banehalvdel, så er der altså de her omstillingsmuligheder igen. Og som så ofte før, selvom ikke alt lykkes for Gustav Isaksen, så er han bare guld værd i de her omstillingsmuligheder der, fordi Ampadu er også en spiller, som har spillet næsten fuld tid i sine kampe her i de her tre foregående kampe her, og han vil også være presset på den defensive midtbane, men han skal jo følge med Isaksens ryg op på den velisiske banehalvdel. Så det er en kamp, der vipper, men altså, wow, tingene, de kæmper med tingene. Næsten Christensen var ude og få både gel og få vand her i det her lille break, der var.
0: Ja, bolden op til Darami. Jeg tror måske, han er offside, men han kommer ind i straffesparksfeltet. Darami løber bolden ind mod Rasmus Højlund. Den er slået lidt for tidligt for Darami, og kommer flad også i vejret offside på Mohamed Darami. Dansk dobbeltudskiftning undervejs. Anton Gej og Kasper Høgh står klar nede omkring den danske trænerstab, for det sænger i øjeblikket af en af de danske assistenter, Daniel Akker, den tidligere landsholdsanfører, der lige får vist nogle ting på en lille, det er jo faktisk en lille plastiksartjek. Han har nogle papirer, hvor han viser Anton Gej nogle ting, måske omkring Sober Thomas, og det er jo helt tydeligt, at det er Rasmus Nissen Christensen, der efter fuld tid i de tre første kampe, og nu tre fjerdedel af den her kamp, trænger til en udskiftning, fordi Sober Thomas er ved at have overtaget i den duel. Så Anton Gej skal ind på højre bak, tidligere Viborg-spiller, der spiller for Ajax i Holland, og så Kasper Høgh, som nu har haft stor succes i Bodø/Glimt, der nu er i skotske Celtic. Han skal ind, og jeg er ikke helt sikker på, at Gustav Isaksen, hvor meget han er, der er så brug for ham, hvor meget benzin han også har på tanken, Gustav Isaksen. Det er i hvert fald en spiller, de ikke sådan har for alvor troet på at kunne spille det hele. Nu er hjørnespark til Wales, og det betyder også, at de danske spillere lige holder udskiftningen. Man skal ikke skifte ud med en defensiv dødbold, men hjørnespark til valiserne, der er ved at genvinde desværre lidt momentum.
6: Ja, det må vi sige, og det hele, der var en misforståelse her mellem Joachim Andersen og Nissen Christensen. Det var fuldstændig ret. Tank er tom for Nissen Christensen, som har spillet en disciplineret kamp. I de sidste tre dueller, der har Sorbo Thomas haft overhånden, og det er også ham, der nu skal til at tage det her hjørnespark. Og forhåbentlig Poulsgaard, Højlund eller Joachim Andersen hætter den af pokker til, fordi vi har ikke brug for at komme bagud i den her kamp her, hvor tingene ikke lykkes.
0: Hurt indlæg i straffesparksfeltet. Poulsgaard kommer godt op og får hættet væk. Gustav Isaksen kan så ikke rigtig få ramt på den. Froholt får en berøring på, hvor den ryger igen ud i venstre side til alle steds nærværende Sober Thomas. Så kan han slå et nyt indlæg. Kommer ind i straffesparksfeltet. Mads Hermansen griber den. Darami kan få en kontramulighed. Han har Isaksen med frem. De er kun de to her. Kommer der et hårdt løb fra Rasmus Højlund. Darami kan sende den i dybden til Rasmus Højlund. Ind i straffesparksfeltet. Højlund. Så er der venstrebenet. Højlund. Bolden på tværs. Jeg er lidt for spids til Gustav Isaksen, der godt kan holde den inden. Højlund skal ind i straffesparksfeltet. Han er helt færdig, Rasmus Højlund, nu. Han kan næsten ikke komme tilbage efter det her løb op. Og Danmark holder så meget godt i den. Der er snart kun 20 minutter tilbage. Det er virkelig en kamp, der balancerer her. Den kan gå til hvilken side det skal være. Altså, der er jo så to muligheder. Wales eller Danmark.
6: Det er jo fuldstændig ret i. Det er stærkt. Men det er jo omstillingen, der bliver farlig. Og lige nu der er det altså Darami, der kommer ind i feltet.
0: Ja, Darami dribler. Ja,
6: han er vågnet igen. Han var jo virkelig helt ud af kampen de første 20 minutter anden halvleg. Eller første kvarter anden halvleg. Men i de sidste 5 minutter, der har han godt nok været en mundfuld for i de her omstillinger her. Og det kan da godt være, at det er, nu står Kvistgaard simpelthen også klar dernede. Ja. Måske er det i virkeligheden ham, der kommer ind. Måske det er en trippelindskiftning.
0: Ja, jeg synes altså også, at Rasmus Højlund, han er den sidste sprint her, hvor han forsøgte at lægge op til Gustav Isaksen. Der skulle han tage mange sekunder for ligesom at komme på fod igen. Så to danske nye offensive kræfter, og det er måske lige en kamp også for netop indkaldte med Mathias Kvistgaard, at komme ind med al den iver og gå på mod, som han spiller med. Mohamed Darami imod straffesparksfeltet. Rasmus Højlund løfter bolden med bagerste stolpe, og den bliver forvinklet over i retning af Andreas Skovhusen. Og så tror jeg, den danske trippelindskiftning kommer. Målspark nede hos valiserne. Hvorfor får de ikke lov til at
6: det ser virkelig underligt ud. Altså, jo. Daniel Akker har jo vist de her dødbolde til Kvistgaard, til Anton Gej, til Kasper Høgh 4-5 gange nu. Brian Riemer slår også ud med armen. Det er en virkelig underlig situation lige nu.
0: Ja, for nu er vi inde i de sidste 20 minutter. Det er 3 minutter nu, at de tre danske udskiftningsspillere har stået nede på siden uden at få lov til at komme ind. Måske lige vil se, om der kan komme det sidste ud af Isaksen og Højlund, fordi valiserne er altså også trætte nu. De sender bolden tilbage til Danny Ward, den valisiske målmand, der ikke kan gøre andet, end at sætte den direkte ud over sidelinjen. Og det er altså, det er decideret spændende, det her. 0-0, og den her kamp, vi ved, hvor meget den betyder. En kæmpe nøglekamp i puljen for begge mandskaber, men altså, kan Danmark få en sejr med hjem her, så det er jo en position nu, hvor det ligger til altså potentielt anden plads i puljen, og dermed videre forløb i Nations League, og alt snak om sådan noget sidste plads, og sådan noget, det kan så forstå omvendt. Scorer Wales her til sidst, ja, så er Danmark i en forholdsvis desperat position som nummer 4 i puljen.
6: Ja, og stadigvæk, som det ser ud, så er det jo de her øverste tre pladser, som giver topseeding til EM-kvalifikationslodtrækningen senere, så det er ikke kun en kamp om at måske komme videre i Nations League. Det er sådan set også at sikre sig gunstige vilkår for at kunne komme til EM i 2028.
0: Stadigvæk tre danske spillere nede på sidelinjen. Jeg prøver simpelthen at finde ud af, hvorfor de ikke skal komme ind. Nu siger Brian Riemer. Kasper Høgh skal tage overtrækstrøjen på igen. Det er Anton Gej og Mathias Kvistgaard, der skal ind nu og give den gas her i de sidste minutter. Kunne det måske betyde, at Rasmus Højlund alligevel har givet signal om, at han godt vil spille kampen færdig, for så tror jeg meget gerne, at de vil holde ham ind som en potentiel matchvinder i det her opgør. 18 minutter tilbage. 0-0, stor chance af Danny Ward. Bolden ind centralt, så er der straffespark. Straffespark til Danmark. Danny Ward går ned og lægger Gustav Isaksen ned, efter han selv har tabt bolden. Danmark får straffespark i Cardiff. Jeg skal selvfølgelig bare kigge sig igennem det her, men jeg kan næsten ikke se andet, end at han går ind og fuldstændig klipper Gustav Isaksen. Han taber selv bolden, Danny Ward, den walisiske målmand, og den bosniske dommer står lige ved siden af og peger med det samme på straffesparkspletten, hvor lige nu står Morten Juhlmann og sikrer sig, at den ikke bliver sparket op. Det var lige præcis det, Danmark havde brug for. Han tager lige en skidt berøring, Danny Ward, Gustav Isaksen, kommer fat i bolden, og så smadrer han ned i foden på den danske offensivspiller. Straffespark til Danmark. Og selvfølgelig også spændende, hvem skal sparke det? Er det måske Rasmus Højlund, der skulle faktisk score på straffespark i Skotland. Han Danmark spillede den sidste kamp i VM-kvalifikationen og jo endte med at tabe, men fik scoret. Rasmus Højlund er på 15 landskampsmål for Danmark. Der står en 6-7. Valiser inde omkring straffesparkspletten. Morten Juhlmann, han vil sørge for, at der ikke bliver sparket noget op. Joachim Andersen står der også nu her, den danske anfører, for lige at gøre sit gældende i den her situation. Der har jo været det her VAR-tjek af, om der var straffespark, og det kan vi sige, det tjek er overstået. Der er straffespark til Danmark. Rasmus Højlund, den her, den er vigtig, min dreng. 23 år gammel. Den danske nummer 9. Måske han var på vej til at blive skiftet ud, men nu er han på banen. Masser af walisiske publikummer, der buer nu af Rasmus Højlunds spark, inden det bliver taget med venstrebenet. Han har taget tilløb på, vil jeg vurdere, 4-5 skridt over for den walisiske 33-årige målmand Danny Ward. Lige nu går den bosniske dommer tilbage. Han giver signal til dem at sparke. Rasmus Højlund træder lidt til højre, går til bolden. Han sparker, og han sender den sikkert i nettet. Rasmus Højlund slår ud med armene. Iskoldt får han Danny Ward til den ene side, og Danmark er med et kvarter tilbage foran med 1-0 på udebane mod Wales. Det her har været en tæt kamp, det har været en lige kamp. Danmark har haft de største chancer, og nu er Danmark også foran. Straffesparkscoring Rasmus Højlund.
6: Og Danny Ward gik jo fra at være en kæmpe, gigantisk helt med sine store redninger, først på Rasmus Højlund og siden på Gustav Isaksens hovedstød, til at blive en kæmpe skurk i et kvart del af et sekund. Der rammer han lidt skævt, og den ryger i en blød bue ud til Gustav Isaksen. Og nu kommer indskiftning af Anton Gej og udskiftning af Rasmus Nielsen, som nærmest ikke kan strække sig ud på bænken. Han har spillet en disciplineret kamp, er kommet i problemer overfor Sorbo Thomas her de sidste kvarters tid. Og med det samme reagerer Craig Bellamy sådan set også på modsatte side. Tre indskiftninger nu. Sikke en kamp, vi har gang i.
0: Tre indskiftninger fra maliserne. Det blev kun til en enkelt, for Danmark har altså valgt at holde Gustav Isaksen og Rasmus Højlund på banen. Til gengæld kom Anton Gej ind som højre bak, og dermed kunstig åndedræt til den danske højre forsvarsside, hvor Sorbo Thomas havde rigtig godt fat i Rasmus Nielsen Christensen. Et stort kvarter tilbage, hvis vi tager tillægstiden med, og Danmark er altså foran med 1-0. Yderst vigtig scoring for Rasmus Højlund, og nu skal der så ikke ske noget her i den fase lige efter scoringen. Bolden op til Mohamed Darami. En løbeduel med Kabango. Benjamin Kabango, den vinder valiseren, og det bliver så et indkast til hjemmeholdet på egen banehalvdel.
6: Ja, ved du hvad? Det er ukulighed for Gustav Isaksen, som jo gør, at han bliver ved og bliver ved, selvom ting mislykkes for ham, selvom hans afleveringsspil har været ikke på toppen i flere sekvenser i de afgørende øjeblikke op omkring valisernes felt, så er han altså bare farlig konstant. Og det er historien om Gustav Isaksen. Vi kan alle se, at han ikke er 100% endnu på fysikken, men hans spillestil, den er bare imponerende. Det er ikke verdens største landskamp for ham, men han er bare afgørende gang på gang. Det samme kan man sådan set sige om Rasmus Højlunds kamp i aften. Aflæg og så videre, de har ikke haft samme kvalitet som i de foregående tre kampe, men han er en mundfuld for de her to stopper her. Ben Davis og Ben Kabango, de har godt nok haft problemer omkring eget felt med den store Rasmus Højlund.
0: Danmark lige nu alene på anden pladsen i den her Nations League pulje med, hvis det her bliver til et resultat, altså et dansk sejr i aften i Cardiff, så vil det være 6 point til Danmark for de første 3 kampe. Norge lige nu på 4 med deres 1-1 stilling på udebane mod Portugal, og så Wales med 3, og hvad vigtigere er, Danmark klart bedre end Wales indbyrdes, så skulle de to hold ind af point, ja, så er det Danmark, der vinder det indbyrdes kamp, der tæller først i den her pulje. I Norges kamp i Portugal er Erling Haaland udgået med en skade, så dårligt nyt for Norge, og selvfølgelig også for Erling Haaland, og endnu mere dårligt nyt for Manchester City. Endnu en skade. Pierre Højbjerg måtte udgå tidligt den her kamp med en skade for det danske mandskab, så det koster altså noget at spille de her 4 kampe på rigtig, rigtig kort tid. Valiserne med bolden op på den danske banehalvdel. Victor Froholt kommer godt tilbage. Bolden bliver på danske fødder hos Joachim Mæhle, løfter den frem mod Gustav Isaksen, der stadigvæk løber og tager mange løb ud til Darami. Kommer en glidende takling fra valiserne, og en god takling også for Joachim Mæhle, der på en eller anden måde stadigvæk har en lille smule diesel på motoren, eller bare strøm på, hvis det efterhånden er en elbil, selvom han kommer fra Wolfsburg.
6: Ja, de problemer, han har, det er faktisk kun ind i eget felt, og det er hovedspillet. Han har godt nok løftet sit spil defensivt. I mange, mange landskampe står man sådan hele tiden og krydser fingre for, at han ikke fejlplacerer sig, positionerer sig forkert, eller tager lidt for nonchalant og lidt på tingene defensivt. Han har været disciplineret i alle 4 kampe indtil videre. Han har godt nok, ja, det er svært at sige, men det har egentlig hjulpet ham i forhold til landsholdet, han har rykket ned. Han har i hvert fald spillet med stor disciplin defensivt. Det har været en fornøjelse at se Joachim Mæhle.
0: Der er 11 minutter tilbage af opgøret Wales-Danmark i Cardiff. Og det stadion, der sang så smukt på den walisiske nationalmelodi inden kampen, er sådan lidt stille i øjeblikket. Og Sorba Thomas hopper op ind i et indkast fra Anton Gay, og så får han et gult kort. Sorba Thomas, lidt frustration, at der er også, altså, der er mange danske spillere, der er trætte. Gustav Isaksen, han strækker ud nu her for ikke at få krampe. Men der er altså også nogle af de walisiske spillere, som kæmper lidt med kræfterne, ikke helt spiller i det her tempo hele tiden i deres klubber normalt.
6: Ja, det må du sige. Joachim Andersen, en af dem, som har kæmpet med at starte inden for Fulham, han har også spillet en stor landskamp i aften. Stenstikker i det defensive, gode rollevinger dybt her. Her der træffer han en klog beslutning i forhold til at trække tiden. Han ved godt, at der ikke er fløjtet nu, og den bosniske dommer ikke har fløjtet til, at han kunne sparke. Han sparker en lille langt og trækker måske et halvt minuts penge her. Darami igen udfordrende i sin position.
0: Darami, der glider igennem her, får ikke noget frispark over i venstre side. Danske hold nu klar med de to udskiftninger, der blev kaldt tilbage tidligere. Mathias Kvistgaard og Kasper Høgh, som står klar til at komme ind. Valiserne sætter bolden hurtigt i gang, og Brian Riemer får et flip på fjerdommer. Jeg synes også, det er en fjerdommer, som er meget, meget sådan passiv her nu, hvor alle kan se, at de står klar til at komme ind, og så lader han valiserne alligevel tage et hurtigt indkast. Han skulle bare signalere til dommerne, der skal være et spilstop. Nå, videre. Der er 9,5 minut tilbage. Danmark fører 1-0. Straffesparkscoring af Rasmus Højlund på udebane mod det walisiske mandskab. Kommer en bold i dybden op mod det danske straffesparksfelt. Mads Hermansen får den ind i straffesparksfeltet og får lige taget bolden ind. Man skal sætte den i gang igen.
6: Eder røden med overskud fra Mads Hermansen her i en situation, hvor det hele kan koste, hvis han tager den med hænderne uden for feltet. Han er fuldstændig i balance og fornemmer, hvor han er henne. Og tager den lige på grænsen, lige inden for feltet her. En stærk kamp af Mads Hermansen, som også har vist lidt af det, vi har væk efter ham. Det der med spillet i feltet, der har han også været bedre, end vi har set længe. Så det må godt lige køre på med det niveau til enden her af kampen.
0: Jeg godt kommer tilbage af Anton Gay, som jo har masser af kræfter over på positionen. Nu kommer det her, kommer indskiftningerne til danskerne. Jeg tror, det er rigtig, rigtig godt. Ja. Eller lige kommer lidt luft ind til det danske mandskab. Rasmus Højlund forlader banen, og han har jo virkelig leveret for Danmark i den her landsholdsperiode med de 4 kampe. Det var tredje mål på 4 kampe, og så var han næsten ved at få et også i hjemmekampen mod Wales. Et par kamp for Rasmus Højlund. Stor, stor indsats. Og det samme kan vi sige om Gustav Isaksen, der var meget tæt på at bringe Danmark foran 1-0 på et hovedstød. Også stort indsats. Så ham, det er Kasper Høgh, og så også en spiller med fart i fødderne, Mathias Kvistgaard, der kommer ind. Kvistgaard, der i går sad til en kvindekamp i parken, og så FCK spille mod Brøndby i kvindeligaen, fik en opringning fra Brian Riemer og tog skyndt sig at tage et fly. Jeg går ud fra, at han nok tog til London og så derfra toget. Vi kender ruten, og vi tager den også gerne hjem i morgen. Togturen til London Paddington for et fly, især hvis det er med tre danske Nations League point. I bagagen, der er 8 minutter tilbage. 1-0-føring til Danmark. Valiserne med bolden på egen banehalvdel. Nico Williams sender den højt fremover i højre side. Kommer Joachim Mæhle ind lige for næsten af hjemmeholdets Wes Burns og får sendt bolden ud til et indkast.
6: Ja, som har energi og fart, Wes Burns. Kommer også, du kommer et guard af høje, Kiefer Moore ind. Og kommer ind i stedet for Ben Davis. Det vil sige, der kommer jo måske Ampadu kommer måske ned og delvis, når de ikke har bolden, og ned og hjælpe Cavango i stopperpositionen, fordi Kiefer Moore, han skal altså ind og fylde noget ind i feltet.
0: Det er sat til det hele nu for ja. Craig Bellamy. Han er godt klar over, at hvis Wales taber den her kamp her, så bliver det svært at hente Danmark i puljen, så skal de begynde at kigge op imod Norge måske i stedet for, men valiserne har jo også en udekamp mod nordmændene i Oslo, så det er også nu, der skal satses for valiserne her i slutfasen. Der kommer bolden ind i straffesparksfeltet. Mads Hermansen kommer ud og får grebet den her. Det er rigtig, rigtig godt i situationen. Jeg tror måske, der kommer en melding fra Portugal, og det er i virkeligheden rigtig godt nyt for Danmark. Og det er Gonçalo Ramos har bragt Portugal foran med 2-1 imod Norge. Og hvis det kan blive til et resultat, så, og det samme kan gøres her i den her kamp i Cardiff, ja, så vil det være en ønskeposition efter den her spilledag for Danmark med 6 point og 3 ned til Wales og også 3 point ned til Norge. Minder om, at Danmarks to sidste kampe i puljen i november måned er en udekamp mod Portugal i Braga, og så slutter det hele på hjemmebane i parken imod nordmændene. Lisa Froholt får bolden ind centralt for Danmark. 6 minutter tilbage i Cardiff. Joachim Mæhle sender den ud til Joachim Andersen. Han har Andreas Skovhusen over på højre side, videre til Mathias Kvistgaarden i dybden mod Andreas Skovhusen. Jay Da Silva har fat i bolden. Danny Ward spiller klogt ud centralt. Det er meget godt lavet. Kvistgaarden kommer ind bagved og får lavet presset. Så er der plads ude i venstre side til Thomas, og så kommer der en hård takling af Joachim Andersen. Det er godt lavet det der. Mathias Kvistgaarden får fat i den. Kvistgaarden ind mod Kasper Høgh i straffesparksfeltet. Er ikke rigtig lige få ramt hinanden, men er sikke en herretakling fra Joachim Andersen på en af de valisiske spillere.
6: Ja, det var alvorligt, at du var over på Mark Harris, den her angriber fra League One. Han fik altså noget Premier League frist hen over lægen her, men den bliver også ramt bolden. Satset takling, og i øvrigt super satset aflevering fra Danny Ward direkte op. Hele vejen op igennem Mathias Kvistgaarden og Kasper Høgh. Kvistgaardens aflevering, skærende aflevering op til Kasper Høgh. Rigtig, rigtig godt set af Kvistgaarden. Og det er altså imponerende. Han har ikke haft en træning med det her, de her spillere her. Lige det sidste manglede i tæmningen fra Kasper Høgh. Og det kunne da være rigtig fint, at de to broderer sammen, selvom de overhovedet ikke har spillet nogle kampe sammen. Mathias Kvistgaarden og Kasper Høgh.
0: Ethan Ampadu, der er overtaget anførerbindet, sender en bold frem. Og så er der så frispark til Wales. Joachim Andersen i en hård brydekampsduel med Kiefer Moore, der er kommet ind for valiserne. Kiefer Moore, store angriber, alligevel næsten et halvt hoved højere end Joachim Andersen, og han er i forvejen en høj type, måske vil mange kunne huske den her høje angriber Kiefer Moore helt tilbage fra EM 21, hvor han også var med på det Wales-mandskab, der tabte med 4-0 til Danmark i Amsterdam i EM 8-dels-finale. Det var glade dage, det kan det også blive denne aften i Cardiff, ikke helt så sprudlende for det danske mandskab, men nok så vigtigt, hvis det her kan blive vekslet til sejren. Der er nu 4 minutter tilbage plus tillægstid. Danmark fører 1-0 på det straffesparksmål, Rasmus Højlund satte ind. Straffespark begået af den valisiske målmand Danny Ward på Gustav Isaksen efter en dansk bolderobring ind i det valisiske straffesparksfelt og sikkert udnyttet af Rasmus Højlund. Valiserne bygger op. De får hornorkester til hjælp til det. Ampadu sender bolden ud til Sober Thomas i venstre side. Han er passet op af to danskere. Sober Thomas ind i banen her, kommer forbi Andreas Skov Olsen, kommer ned mod straffesparksfeltet, kommer ind der. De får Moore for at vende rundt. Anton Geij kommer godt ind i den her. Morten Juhlmann sætter kursen op af højrekanten op til Mathias Kvistgaarden, og så bliver han lagt ned af Ethan Ampadu. Mathias Kvistgaarden får et frispark. Ro på for det danske mandskab. Han kan lige sådan behøver ikke komme alt for hurtigt på benene, Kvistgaarden, men der er frispark til Danmark omkring på midterlinjen lidt ude i højre side.
6: Altså, det der vil egentlig være at gå ind og blive et ret så solidt indhop af Kvistgaarden. Indleder med en god dyb stikning til Andreas Skovelsen bagefter. Et forsøg på det samme til Kasper Høge her. En rigtig god fastberøring efter en relativt presset og svær bold for Morten Juhlmann. Det kunne klæde Kvistgaarden lige at gøre det her færdigt. Fordi det er ham og Kasper Høge, der offensivt skal komme op i noget højt pres. Og han ligger op. Det er ham, han skal simpelthen koncentrere sig om både Josh Sheehan, som ligger på den defensive midtbane, men sådan set også Ethan Ampadu, som nogle gange forlader sin nye position som stopper og sætter spillet ned bagfra. Det kan også se, at Kvistgaarden han har øje for Ethan Ampadu i det her spilopbyggende fase for Wales.
0: Det er længe siden Danmark har holdt nullet i en betydende kamp. Det er ikke langt hjem her nu, og det vil også være rigtig gode nyheder for Brian Riemer. Han har lukket mange mål ind. De holdt selvfølgelig nullet på hjemmebane mod Wales her i torsdag, men har ellers lukket i gennemsnit over halvandet mål ind i kamp.
6: For mange i hvert fald.
0: Ja. I Brian Riemers tid til gengæld også scoret mange mål, men har scoret to mål i de fleste af kampene. Nu er et mål her, men sådan en 1-0 sejr, det kan jo altså også noget. Joachim Andersen hopper op på ryggen af Kiefer Mohr. Nu skal han lige passe på med ikke at lave for mange frispark. Joachim Andersen har spillet en stor kamp i det danske forsvar. Hovedparten af kampen med anførerbindet Joachim Andersen efter Pierre-Emil Højbjerg. Han blev skadet i første halvleg allerede efter 7 minutter. Lang bold under opsejling for valiserne. Det er Sorba Thomas, der har tænkt sig at give den ene på goddagen. Det er et frispark helt tilbage på egen banehalvdel, som de har nu sendt frem med som et indlæg. Kommer højt ind i straffesparksfeltet. Oliver Prosgaard har øjnene på den. Hætter den ud. Mohamed Darami skal til værs. Vi er afsted for valiserne, der får fat i den. De får den ud i højre side her. Nico Williams kan måske komme til et indlæg. Danskerne lidt ude af positionen. Meget godt. Kommer tilbage igen af Mathias Kvistgaard. Ja. Han er overalt, men det bliver et indkast til valiserne. Et langt
6: indkast. Det bliver
0: indkast.
6: Langt af Ethan Ampadu. Det kan han. Lige tandføren slår de her og kaster de her lange indkaster. Der kommer Kabango og ikke mindst Kiefer Mohr til at være en trussel for den danske defensiv. Lige nu der kan jeg se det i Juhlmann, der står over for ham. Altså en ulig nærkamp mellem de to i højde og drøjde.
0: Ethan Ampadu med det lange indkast kommer ind i straffesparksfeltet. Han bliver hættet op i luften her. Kiefer Mohr får den ned, får den vendt rundt. En kommer til at sparke væk, det gør det der. Joachim Andersen får den sendt godt ud af det danske defensiv. Anton Geij kan få den ude i højre side, så sparker han den op centralt. Der kan Kasper Høgh komme ind måske og få fat i den. Nico Williams glider godt af. Det er jo med et bakspil af den valisiske Premier League-spiller Nico Williams, Sorba Thomas ude i højre side. Nyt indlæg, der skal sidde inde i hænskerne på Mads Hermansen, der kommer ud og får grebet den rigtig godt. Sender Mohamed Darami afsted ude i venstre side. Lige om lidt så runder ud af de 90 minutter. Må ikke, der er 4, måske 5 tillagte minutter her. Mohamed Darami kan komme forbi et par valiser. Han dribler lidt rundt derude, sender den tilbage til Joachim Mæhle, indtil Victor Froholt, der kan drive bolden frem og bag. 4 tillagte minutter. Froholt og så tilbage til Joachim Mæhle. Glimrende af Froholt. Glimrende i øvrigt også af Joachim Mæhle, der løber ude på venstre kanten. Anton Geij op til Andreas Skovrulsen. Lille bold ind til Kasper Høgh. Den skal han holde fast i. Kasper Høgh, det gør han godt. Tilbage til Oliver Prosgaard i midtercirklen. Op til Froholt. Froholt videre en lille bold ud til Mohamed Darami. Det er dejligt med lidt dansk boldbesiddelse her. Der går sekunder med det. Darami fornuftigt tilbage til Mæhle. Kører den ind til Oliver Prosgaard. Nede i den danske forsvarskæde. Anton Geij ude på højre kanten ligger Andreas Skov Olsen. Det var den forkerte mulighed her for Anton Geij. Men han kan så gøre det godt igen. Kommer ind og skærmer af sammen med Joachim Andersen. Jeg kan også sige, at jeg anfører Andersen. Siger lige til Anton Geij, for nu sender bolden opad i stedet for at sende den ind i foden på en valiser. Kvistgaarden skal arbejde op foran. Andreas Skov Olsen lader bolden gå ud til et dansk indkast højt oppe på den valisiske banehalvdel. Der er spillet 1 minut af de 4 tillagte. Danmark har indkast over i højre side.
6: Det er også et dansk landshold, som lige nu viser mentalt overskud. God aflæg fra Kasper Høgh. Mathias Kvistgaarden kommer ind i nogle fine dueller. Victor Froholt træder karakter og spiller boldene stille og roligt rundt. Jeg synes også, at afstemningen mellem backs og stopper har været fornem her de sidste 5 minutter i den afgørende fase af kampen, hvor man tænker, nu har de fået Kiefer Mohr ind i feltet. Der kommer masser af indlæg. Det gør der ikke. Der rammer i en farlig situation her.
0: Der rammer han får lige sendt bolden bagved Mathias Kvistgaarden, som bliver den bosniske dommer løbet ned, og Mæhle tager endnu et løb tilbage. Det er,
6: ja, det er fremover.
0: Og nu er han også færdig, Joachim Mæhle. Han går i krampe lige om lidt, er jeg helt sikker på. Men sikke en indsats, så der er nu spillet næsten to af de fire tillagte minutter. Oliver Provsgaard, en lang bold frem mod Mathias Kvistgaard igen. Der kommer Cabango op og får hovedet på, så har valiserne måske muligheden for at komme fremad i en aflevering fremad. Godt kommet tilbage af Anton Gej, der kommer ind og skærer ind foran og får fat i bolden. Morten Hjulmand har muligheden for at tage lidt ro på tilbage til Oliver Provsgaard ude i venstre side til dødtrætte Joachim Mæhle. Darami har mere benzin på tanken ude på venstre kanten. Darami ind imod to valiser, kommer ned til baglinjen. Darami kommer ind, og han bliver så lagt ned, men ikke noget frispark op igen. Og han glider sig ind i bolden. Der er nu spillet næsten 2,5 minutter af de fire tillagte minutter. Har valiserne en mulighed tilbage. Sorba Thomas over på venstre kanten over for Andreas Skov Olsen. Kommer ind i banen, løfter bolden på tværs. Victor Froholt får lige en lidt for skidt fod på. Bolden kommer ind mod straffesparksfeltet. Joachim Andersen kommer heldigvis til at få sparket bolden ud imod Darami i venstre side. Og den bliver så en offside-kendelse på Mohamed Darami. Og så har de en mulighed for valiserne fra egen banehalvdel at sende bolden ind i det danske straffesparksfelt. Altså, hvis der er offside, så skal de jo tilbage på egen banehalvdel, dommer. Altså, det gør jo ikke, ja.
6: Nej, det gør han også.
0: Ja.
6: Men altså, man har sådan lidt en fornemmelse af, at Poulsgaard og Joachim Andersen, de simpelthen tager sig af alt i luftspillet. Joachim Andersen har spillet sit livs landskamp. Altså, den ligger jo stadigvæk på den danske banehalvdel.
0: Langt bold frem fra valiserne i straffesparksfeltet. Poulsgaard er der. Der kommer Kiefer Moore også for hættet bolden over til Ambadu, der får Danmark et frispark ind i straffesparksfeltet. Rigtig godt arbejde også af Morten Hjulmand, der satte sig det hele, offrer det hele her for at komme først på bolden og få et frispark. Og han har også spillet en god kamp, ja. Morten Hjulmand, i den her rolle, hvor han har virkelig skulle være lederen inde på den centrale midtbane nu, hvor Pierre Emil Højbjerg gik ud.
6: Og det er jo det, vi har savnet i de her afgørende kampe her mod Belarus, mod Skotland, mod Tjekkiet. Det er den her, de her ledere på banen, anførertyperne Morten Hjulmand, Joachim Andersen, Pierre Emil og så videre, at de har virkelig ledt det her landshold, de unge spillere. Joachim Andersen, han har, altså man har sådan lidt Simon Kjær-vibe over hans statur, over hans måde at være stopper på, men hvor er han dog trådt i karakter i den her slutfase af kampen her, hvor tager han meget ansvar? Det er en rent dyrket fornøjelse at se Joachim Andersen i aften.
0: Gult kort til Mads Hermansen fik han her for at trække tiden, hvor bolden kom op mod Kiefer Moore på kanten af straffesparksfeltet, og slutsignal i Cardiff. Brian Riemer, den danske landstræner, knytter næverne. Først to næver oppe, så en, der kommer trukket helt nedefra som en uppercut. En presset landstræner ind til de her kampe. Nu er der ro på frem mod de kommende kampe i november måned. En vigtig, vigtig, vigtig sejr. En nøglekamp, vi kaldte det en himmel- eller helvede-kamp for Danmark. Og det her med en portugisisk 2-1-føring mod Norge i den anden kamp i puljen, ligner jo i den grad en tur, om ikke i himlen, så i hvert fald i en helt, helt anden og meget mere behagelig lufthøjde, end Danmark har ligget i de seneste uger.
6: Ja, absolut. Og også med tanke på, at Wales de overraskede for de her 3 point mod Norge, så var puljen sådan relativt åben efter en sikker sejr i Parken og Wales. Så lignede det en mundfuld blandt andet. Og især fordi, at Mikkel Damsgaard jo blev skadet, og hvad skulle der nu ske? Men det blev en anderledes fodboldkamp, end Damsgaard med. Det blev mere på fysik og, hvad skal man sige, kollektivt pres. Og så må vi bare sige, at det her straffespark, det blev altså begået af en spiller for Wales, som ellers indtil da havde været den helt store walisiske held. Danny Ward havde taget et par alvorlige redninger, og så blev han, ender han med at blive skurk. Men vigtig, vigtig sejr i forhold til at i hvert fald sikre sig og at blive blandt de 3 øverste. Men nu, hvorfor ikke gå efter 2?
0: Danmark er på andenpladsen i den her Nations League. Gruppe 4 i A-laget henter en meget vigtig sejr. 1-0 vinder det danske mandskab på udebane over Wales. Målscorer på et måltal ind på straffespark i anden halvleg, Rasmus Højlund.
7: Bare lige fortælle jer, at over i den anden kamp, altså Portugal-Norge, hvor der stadigvæk så 2-1 til Portugal, der er Portugal nu nede med 10 mand. Eller ikke nede med 10 mand, men de har en mand udvist. Så der er mindre stadig.
0: Conceição, der er blevet udvist, lige skal der bare have så mange karantæner som muligt til
7: ja, det kan
0: den
7: du
0: næste kamp for Danmark, som jo er den næste kamp for Danmark er på udebane i Braga i Portugal mod portugiserne, og så den sidste kamp i puljen for dansk vedkommende, hjemmekamp mod Norge i Parken.
7: Og jeg kan afsløre, at han bliver udvist, fordi han filmer, og efterfølgende han så får et gult kort for det, der giver han tommelfingeren opad til dommeren, hvilket ikke er så populært igen. Og dermed rødt kort, der mangler 4 minutter i det opgør.

0: Justin Bieber var det her sammen med Ed Sheeran. Nummeret hedder I Don't Care. Danmark vinder altså 1-0 på straffespark, scoret af Rasmus Højlund mod Wales på udebane. Derved er det slut for landsholdssamlingen for nu. Det er også slut. Kampen er lige blevet fløjtet af. Portugal, der spillede mod Norge, og Portugal, der vandt, selvom de havde 10 mand på banen. En af deres spillere blev udvist i nogle af de sidste minutter, men vandt altså 2-1 mod Norge. Og Andreas Kraut og Kenneth Møller Pedersen, I sidder jo stadigvæk i Cardiff, trods alt det jo kun slut for 4 minutter siden. Kan vi så få en lille status på, hvordan det så ser ud med puljen og de to kampe, der så venter Danmark? Hvilket overblik har vi så over Nations League nu her?
1: Ja, vi har et meget, meget mere behageligt overblik, end vi har haft her de seneste dage, hvor vi har kigget ind i de forskellige scenarier, og et dansk nederlag her i Wales havde virkelig været grimt. Nu kan vi godt konstatere med både Norge og Danmark, Norge og Wales under Danmark, at meget skal gå galt, hvis Danmark skal ende på den her fjerde plads, som er skrækscenariet, hvor Danmark så vil dels være i fare for at rykke ud af A-laget, men også ikke blive seedet i EM-kvalifikationen, den kommende EM-kvalifikation. Det er meget afgørende, fordi så kan man pludselig havne i en pulje med Spanien eller England for den sags skyld. Altså nogle af de der helt store nationer, det vil man undgå, hvis Danmark bare bliver nummer 3. Så alene det, at Wales nu skal som minimum vinde en af deres sidste kampe over enten Portugal eller Norge. Det er Norge på udebane og Portugal på hjemmebane. Det gør, at de får svært ved at komme op på Danmark. Altså, de skal både have en sejr og en uafgjort i en af de kampe, og det gør Wales ikke i de to opgør her. Så nu kan Danmark jo sådan forholdsvis lettet kigge fremad og så sige, jamen lige nu er andenpladsen vores, og det betyder jo så mulighed for at spille videre om Nations League trofæet, en ny tur ind i nogle kvartfinaler og en mulighed final four.
2: Og Danmark har jo egentlig gjort det ret godt i Nations League. De har kommet også til at møde Portugal i kvartfinalen i sidste års turnering, har gjort det rigtig, rigtig fint imod gode modstandere. Og de her modstandere i Nations League er jo i bund og grund venskabskampe på sted videre, fordi der er noget at spille om. Og der er nogle der er trofæer at spille om, og så i øvrigt er der også de her sidninger og koefficientpoinger at spille om. Så det er ikke bare, træningskampe, hvor man skifter 10 i halvlejen eller i pausen, og så er der alle muligheder med afbud. Det har der været her, men det har altså været på grund af skader og overbelastning i løbet af de her 4 kampe på 11 dage, og det har været hårdt, og det har også været en landskamp, hvor man kunne se, at begge hold spillere var decideret slidte. Nissen Christensen spiller jo en fornuftig kamp en svær kamp, og vi kan bare se, hvordan han slider og slæber, og det var også tilfældet for mange af de andre landsholdskollegaer. Brian Riemer kan jo også, hvad skal man sige, lettet op, fordi han må også udtage en spiller, som får spilletid i dag, som i går sad i parken og så en kamp mod Brøndby og FCK i kvindeligaen, hvilket jo, det er jo stort for de to klubber, men det er også stort for Kvistgaard at komme tilbage på det her landshold. Han har altså haft problemer i Norwich og har spillet nogle kampe her til slut fra start, men ellers så har det ikke bare været fryde hele vejen igennem for den her tidligere Brøndby-profil. Han kommer altså ind og gør det ret godt. Han får kort spiltid, men kommer ind og med til at stabilisere det her landshold her. Så ja, det var en kamp, der lå vippet, og den kunne have været gået begge veje, men jeg synes, der er noget fortjent i, at Danmark slutter som sejr her.
1: Ja, og vi kan også lige notere gigantiske redninger til Danny Ward, inden Rasmus Højlund scorer på straffesparket. Danny Ward laver en fejl, et hovedstød for Gustav Isaksen, som er en fuldstændig vild redning, han hiver op af det. Altså, så det er også Danmark, der har de yderligere store chancer, der er i kamp.
0: Ja, altså han ville få 12-tal, hvis I nu arbejder på Valisisk Radio. Går han i, måske ikke 12-tal efter, så begik straffesparket. Men indtil da, i hvert fald, så kunne han få 12-tal for sine to redninger der. Du var lidt inde på det, Kenneth Møller Pedersen. Det der med, altså har Brian Riemer nu lidt arbejdsro, som vores kollega Michael Steen kalder det inde i sin artikel på DR.dk. Har han lige fået lidt luft til at trække vejret, og så kunne se frem til næste landsholdssamling, som er om halvanden måneds tid?
1: Han har fået utrolig meget arbejdsro til det her, altså fordi nu er, altså modsætningen er stort set opfyldt for Brian Riemer med den her Nations League turnering. Og det vil sige, at så kan der være nok så mange kritikere, der synes, at han ikke er den rigtige, og det er helt skævt, hvordan det danske landshold spiller. Men så længe han jo ligesom er ved at opfylde den modsætning, der er, og det hele handler jo om, at Danmark skal til EM i 2028, og så er Nations League videre avancement, det er en bonus, men det er den der tredje plads, og det er meget svært at se nu, at Danmark ikke skal få minimum en tredje plads i den her pulje, og som jeg siger, og som Kenneth også siger, altså en anden plads, så begynder det jo at blive altså over det forventede, så begynder det at blive, altså, hvor vi er henne i en bonus. Og jeg tror også, nu må du gå ind her og supplere, Kenneth, men jeg tror også, at det her landshold har jo også haft det å af den kiksede VM-kvalifikation over sig, som har gået ind og påvirket det hele. Vi har jo godt kunne fornemme, at der skulle ikke meget til. Altså, elefanten i rummet i Oslo, Portugal, og holdet har ligesom nogle gode perioder, men så har der også været den her sådan, åh nej, hvad nu? Og sådan, måske de kan smide det nu til november.
2: Ja, absolut, og vi må også bare konstatere, at Brian Riemer på pressemødet i går kunne kigge ned bagerst i lokalet, der sad både Peter Møller, Brygger og så videre, alle de høje herrer fra DBU, og han har jo nok haft en følelse af, at han nok ikke var fyringstruet, hvis det skulle gå galt i dag, men alligevel har han måske kunne mærke den der det der stive blik, der har været ned mod den der trænerposition, som har været udsat. Ikke mindst, fordi han også starter med at indlede med kvalifikationspuljen. Den bliver trukket til VM i 2026. Der siger han, at de skal stensikkert gå videre til den her pulje her. Det lå det jo også længe til. Og så glippede det. Så den der sårbarhed og skrøbelighed, der har været i det her landshold. Der er nogen, der har revancheret sig i de her fire kampe her. Og som hold, så står man jo i et meget bedre sted, og så må vi bare huske på, at fodbold, det er simpelthen, så det lever af korttidshukommelse og sort-hvids analyser. Så lige nu, så er det bestået med pil opad for Brian Riemer, så jo, han kan godt trække vejret lidt mere roligt nu og tage sig en kold bajer i aften.
0: Ja, ved du hvad. Det mentale billede, jeg vil tage med videre, det er Brian Riemer, der under straffesparket til Rasmus Højlund vender ryggen til og står og kigger sådan ind i tribunen, fordi han ikke kan. Sådan er der mange, der har det jo. Det er landstræneren der ikke, vi ikke vil se, da jeg sparker så blevet skudt, og han har også fået score. Tak for i aften. De herre fra Wales, Andreas Kravl, Kenneth Møller Pedersen.
2: Tak lige måde.
1: Tak. 3 point til Danmark.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Ariana Grande var det her med We Can't Be Friends. Næste uge starter Superligaen igen. 14. november spiller landsholdet, det er altså mod Portugal på udebane i Braga. Og så venter der lige en afsluttende kamp mod Norge på hjemmebane i Parken. Radioavis om små 4 minutter.

0: Justin Timberlake's Cry Me A River. Det er Stine Bram, der står for den sidste time i dette døgn, og også den her uge på P4, når der er før natten, lige om et øjeblik efter en radioavis. Klokken er 23.
1: Landskampen mellem Danmark og Wales er netop flot af, og det blev til en kneben 1-0-sejr til Danmark. Det forløsende afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund sent i anden halvleg på straffespark. Og med sejren har Danmark 6 point efter 4 kampe i gruppen. Wales har 3 point og er dårligere indbyrdes mod Danmark. Dermed har Danmark en særdeles god chance for som minimum at slutte på tredjepladsen, men andenpladsen er lige pludselig også inden for rækkevidde. Nummer 1 og 2 går videre til slutspillet i Nations League i efteråret 2027. Og desuden er målet

0: for at sikre en topseeding til kvalifikationen og til EM, også tæt på at være sikret med sejren. Danmarks næste kamp er ude mod Portugal den 14. november, inden Norge venter i Parken tre dage senere. Microsoft blev i dag mødt af protester, da tech-virksomheden inviterede til workshop om nye planlagte datacenter i Vestjylland. Mange i området frygter for centerets larm og lys, og hvad det vil gøre ved værdien af deres huse, når der efter planen skal bygges 5 store bygninger på 32 meters højde. Kim og Heidi Schmidts Bank er vendt på en tallerken efter nyheden om et datacenter i nabolaget. Før måtte de gerne låne penge til en ombygning af ejendommen, men nu fraråder banken det.
1: Det er faktisk temmelig ubehageligt at blive sat i sådan en venteposition.
2: Det fylder jo rigtig meget i ens hverdag. Vi går jo og kigger på sådan et halvfærdigt hus hver dag, og det er jo ligesom her, vi har planlagt, vi gerne vil bo.
0: Vardes borgmester Sara Andersen er til gengæld godt tilfreds med udsigten til et datacenter.
3: Fremtiden kalder på arbejdspladser, på vækst og på udvikling, og det får vi blandt andet ved at gå med energitunge virksomheder, som et datacenter er.
0: Men ifølge Jakob Scherzon, der er professor og leder af Center for Hybrid Intelligens på Aarhus Universitet, er det vigtigt at veje, hvilke typer af datacenter vi giver lov til at bygge i Danmark.
4: Vi har brug for meget mere computerkraft til at kunne vækste, og vi har brug for computerkraft, der ligger inden for EU, så vi kan gøre det inden for lovgivningens rammer. Til gengæld så har vi også brug for at opbygge vores egne computerkraftkapabiliteter. Det vil sige, at hvis det, at Microsoft kommer ind, gør, at vi ikke får bygget vores egne kapabiliteter, så kan det godt være at skyde os selv i foden på lang sigt.
0: Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp i dag, og det er 1 million mere end sidste år. Det viser, at danskerne gerne vil hjælpe dem i verden, der har mest brug for det, siger generalsekretær Anders Ladekarl. Ifølge ham giver pengene mulighed for at hjælpe krigsramte personer, der har brug for mad og vand, lægehjælp eller tag over hovedet. Og her i landet går pengene blandt andet til socialt sårbare børnefamilier. Det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer lidt regn i Jylland hister her, og det bliver ned mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydvest og ved kysterne op til hård vind, og ved Skagerrak op til cooling med kraftige vindstød. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, men ellers bliver det skyet, og især Jylland får lidt småregn. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Ja, det gjorde du her med et fint og flot nummer fra Lortiva og Vera. Det var Paris, ja, jeg har set rundt omkring på det store, uudgrundelige internet, at der er så mange, der mener, at det her nummer det burde have fået meget mere succes, end det egentlig fik også i udlandet. Det rykker altså kæmpestort, så lad os da endelig få det frem i lyset igen. Paris var det her i Før Natten på P4, som er med dig hele vejen frem til midnat, blandt andet med en søndagssaks selvfølgelig, her inden for den næste halve times tid. Lige nu her er det Avril Lavigne og Complicated.

Alex Warren her med det nye nummer fra ham, Passenger hedder det. Husk, at du altid kan række ud til os på nattensnabel.dk, hvis du har noget på hjerte i forhold til, hvad du godt kunne tænke dig at høre de sene timer her i Danmark på P4. Det her, det er Desiree og hendes fine hit, der hedder You Gotta Be. Og lige om lidt, ja, så er det August Højen, der kigger forbi.

0: det glemt.
1: Ja, det kan altid betale sig at give det et skud af budskabet her fra August Højen. Jo også noget, der godt kan gøre lidt nas for sit liv, men i sidste ende, så er det måske lidt mere respekt for sig selv og lidt mere sådan selvkærlighed ved at tage chancen en gang imellem, og så skal det jo nok gå fint nogle gange. Det er før natten her på B4, nu med en lidt anden vibe, kan man mest roligt sige, fordi det er nemlig Rick Astley, der kommer til dig her med Never Gonna Give You Up.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.

Så var der ballade i luften her fra Carol G, Bruno Mars og det nummer, der hedder Still. Og lige om lidt, så kan jeg præsentere dig for aftenens søndagssaks her i før natten på B4. Det er lige efter Marie K. og Uden Forsvar. Hey, skal vi?

0: Marie K. her med Uden Forsvar.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Søndagssaksen.
0: Og sådan en skal vi selvfølgelig også have i aften, og den kommer fra walisiske Jamie Miller. Jamie Miller, som først blev kendt i hvert fald i Storbritannien, da han var finalist i The Voice UK tilbage i 2017. Vi kender måske ikke nødvendigvis hans musik fra tidligere så godt herhjemme. Måske gør du, jeg gør ikke. Men han har i hvert fald skiftet lidt stil og blevet sådan lidt mere happy, lidt mere legesyg på aftenens søndagssaxe. Et nyt nummer, nemlig Baby Doll. Der er ikke så meget sådan tænksom sexy sax, som den nogle gange er. Det er mere sådan glad, frisk sax. Måske er det i virkeligheden også det, verden har brug for.

0: rart ud.
1: Ja, de skal vist se langt efter at blive bedste forældre i de gode folk, Marianne og Henrik her, som også er Sofie 1998 mor og far.
2: Det her er Før natten.
3: Før natten.
2: På B4.
1: Og man kan altid bruge en sang om at bevare håbet og troen på medmenneskeligheden i en verden fuld af konflikter og uretfærdighed. Det var desværre relevant i 1990, såvel som det er det i dag. Og det er det, at George Michael adresserer her i et smukt, smukt nummer, Praying for Time. Det handler om social uretfærdighed, mangel på medfølelse og en verden, hvor mennesker er blevet optaget af sig selv, men også om det der med, nogle gange, så skal man også lige bevare håbet og tro på, at måske kan vi godt ændre kurs og blive til bedre mennesker.

Et fantastisk hit fik du her fra Burhan G helt tilbage fra 2010, hvor han også vist nok, eller det er vist ret meget skåret ud i pap, havde skadet lidt til en gammel Milli Vanilli-klassiker, et af deres store numre, nemlig det, der hedder Girl, You Know It's True. Det tager vi lige en anden god gang. Her var det altså Burhan med Jeg vil have dig for mig selv. Og det her, det er før natten på en søndag, hvor vi nu skal lukke Mille ind i vores lille sene aftenselskab med nummeret Gør Noget.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Det er måske et af de numre, der sidder allerbedst fast i det der synge med center, vi alle sammen har op i hjernen. Dodo and the Dodos var det, og vågner i natten. Og er du en af dem, der er på vej i seng, jamen så håber jeg da ikke, at det sker for dig alt for mange gange i løbet af i nat, natten til mandag, som jeg håber, du får en rigtig god start på. Jeg hedder Stine Bram, og lige om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og det betyder, at jeg siger tak for i aften, og det gør jeg her med Marcus Vau. Og nummeret, det sker alt for tit.

0: Danmark tog en kneben sejr over Wales her til aften.
1: Hos Højlund træder lidt til højre, går til bolden, han sparker, og han sender den sikkert i nettet. Rasmus Højlund slår ud med armene, iskoldt for han Danny Ward til den ene side.
0: Ja, ved slutfløj stod der 1-0 på tavlen efter en straffesparkscoring af Rasmus Højlund. Og med Portugals sejr over Norge, der blev sikret samtidig, er det danske mandskab nu på andenpladsen i gruppen ved Nations League. For uden Nations League slutspil giver sejren også en høj seeding til EM-kvalifikationen. Og det var en stolt Gustav Isaksen, vi det, jeg fangede kort efter kampen.
2: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man, det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander.
0: Og landsholdsanfører Pierre-Emil Højbjerg udgik efter blot 7 minutter, men holdet klarede sig alligevel igennem, siger Isaksen.
2: Det var hårdt at se ham gå ud, og jeg håber, at han snart bliver klar igen, men jeg er stolt af holdet over, hvordan vi reagerede.
0: De høje elpriser de seneste måneder får flere til at overveje solceller.

0: De ringer ind for at få tilbud, fortæller fire solcellevirksomheder, vi har talt med. Emil Mikkelsen i Odense er allerede ved at få sorte plader på taget, og han regner med, at det vil give ham en betydelig besparelse hver måned.
1: Så kommer vi måske op på en 500-600 kroner om måneden i strøm, kontra det dobbelte, vi bruger nu.
0: Men det er ikke sikkert, at solceller giver den laveste elregning, siger Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito.
2: Altså det bedste, en husholdning selvfølgelig kan gøre, det er at tænke i et klogt elforbrug. Det er sådan set der, hvor gevinsten er for dem. Men det er klart, dermed ikke værende sagt, at det ikke godt kan give mening at få en solcelle og måske et batteri for den enkelte husstand. Men man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forudsætninger, man kigger ind i.
0: Sensommeren bød i spidsbelastningstimerne på de højeste elpriser i 2 år. Undervisningen på 4-500 gymnasier i Frankrig bliver helt eller delvist indstillet mandag morgen, det siger den franske undervisningsminister Edouard Chefray. Ifølge ministeren er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand, siden elevernes protester brød ud den 17. september i Paris. Eleverne er blandt andet utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. De gymnasier, hvor man ikke kan garantere sikkerheden for eleverne eller skolens ansatte, holder ifølge ministeren lukket mandag. Ifølge NTB siger undervisningsministeren, at 78 ansatte på skoler er kommet til skade under optøjerne. Desuden er omkring 170 elever blevet kvæstet i forbindelse med uroligheden. Den franske regering har kaldt elevernes bekymringer for legitime, men har fordømt deres voldelige handlinger. Så når vi også frem til en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyet, og der kommer lidt regn i Jylland hister her. Det bliver ned mellem 8 og 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest. I morgen fra de sydlige og østlige egne første omgang nogen eller en del sol, men så bliver det skyet, og især Jylland får lidt.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Under et besøg i Kiev lovede den tyske kansler Friedrich Merz i går en ny milliardstøtte til Ukraine. 1 milliard euro i våbenstøtte og yderligere 350 millioner euro til den ukrainske energisektor. Og det svarer til i alt mere end 10 milliarder kroner. Og det får en blandet reaktion hjemme i Tyskland, fortæller Solvej Gram Jensen, der er international korrespondent for Berlinske.
3: Dem, der i forvejen stemmer på Friedrich Merz, de bakker ham sådan set op og siger, at det er det eneste rigtige. Men den voksende højrefløj, AfD, Alternativ for Deutschland, og også venstrefløjen, Die Linke, kritiserer ham og siger, hvorfor tager du til Ukraine og giver dem vores penge, skatteydernes penge, nu hvor vi herhjemme i Tyskland har svært ved at tanke bilen op, vi har svært ved at varme huset op, vi har svært ved at fylde indkøbskurven op. Hvorfor bruger du ikke pengene herhjemme i stedet for i Ukraine?
2: Når den tyske kansler og regeringen alligevel gør det, så er det ifølge Solvej Gram Jensen, fordi de vurderer, at Ukraine ikke har en chance mod Rusland uden Tysklands støtte. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det oplyser en talsmand for den amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige baser i USA, lyder det ifølge nyhedsbruddet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til angreb mod Iran, og den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen, mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Brian Riemers mandskab tog en sejr i den sidste

0: sidste kamp ved denne landsholdssamling, og det blev til en kneben 1-0 sejr over Wales på udebane, og det er et resultat, som landstræner Riemer er stolt af. Især de mange skader i truppen taget i betragtning.
1: En ting er, hvis du mister en marginalspiller, en gardering, men når du så begynder at miste de allerstørste af dem, Damsgaard, som har måske været vores bedste spiller på samlingen, og selvfølgelig vores anfører, jamen så bliver det rigtig svært. Og derfor er jeg faktisk ufattelig stolt af spillerne.
0: Ja, anfører Per Emil Højbjerg udgik af kampen med en skade efter blot 7 minutters spil, og angriber Mikkel Damsgaard udgik under kampen mod Portugal i sidste uge. Og er altså ikke noget at blive klar til det, der opgør. Men det understreger ifølge Riemer netop, hvor stor en præstation holdet leverede søndag aften.
1: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, at det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første tre kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og så få en 1-0 sejr.
0: Det er skyet ude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er lidt til frisk fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
2: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I konfliktfyldte skilsmisser kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før der endelig blev afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
2: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
4: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
2: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet af Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
5: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
2: Moren har ikke ønsket udtalelser i den konkrete sag. Lige nu er stemmerne ved at blive optalt ved søndagens præsidentvalg i Brasilien, og her fører udfordreren Flavio Bolsonaro, som er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, forløbigt. Med 90% af stemmerne optalt, står Bolsonaro i øjeblikket således til 48% af stemmerne, mens den siddende præsident Luiz Inácio Lula da Silva forløbig har en opbakning på knap 44%, skriver nyhedsbureauet Reuters. De to kandidater er fælles klare favoritter, men hvis ingen af kandidaterne får mere end 50% af stemmerne, når der er færdigt optalt, så går valget i en anden valgrunde den 25. oktober. Herrelandsholdet tager en kneben 1-0-sejr med hjem fra Wales og afslutter dermed 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe. Og det tætte kampprogram har kunne mærkes, fortæller flere spillere umiddelbart efter kampen.
6: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
7: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
8: Folk er døde trætte. Ja, mig selv.